0: для довідки.
1: У мобільному застосунку «Резерв Плюс» можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити «Резерв Плюс», перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від

0: 4 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус після сплати штрафу, оновіть військовий документ у «Розера Плюс».
1: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Здійснився найгірший кошмар Путіна. Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine та Львів Today. Це катастрофічні новини для Росії. Російському вторгненню в Україну все ще не видно кінця, але в останні місяці сприйняття війни зазнало кардинальної та безпомилкової трансформації. Роками більшість зовнішніх спостерігачів вважали перемогу Росії більш-менш неминучою. І єдине реальне питання полягало у тому, скільки територій та суверенітету Україна буде змушена віддати заради досягнення миру. Однак спочатку цього року відбулася вражаюча зміна тональності. Усе більше людей тепер вважають, що ситуація змінилась на користь України, а дехто навіть прогнозує майбутню перемогу України. Це зрушення у сприйнятті не є результатом якоїсь окремої події, натомість воно відображає зростаюче міжнародне усвідомлення того, що Україна вийшла з горнила найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни, як потужна військова держава, що має силу та технологічні можливості протистояти армії вторгнення Путіна на полі бою та перенести війну додому в Росію. Можна стверджувати, що міжнародна спільнота повільно визнавала еволюцію України від військової периферії до регіонального лідера. Цей процес можна простежити від самого початку російського вторгнення понад 12 років тому. Навесні 2014-го Крим пав під натиском Росії, зберігши лише кілька ізольованих осередків опору, що створило у Путіна враження, ніби вся Україна практично беззахисна. Він не надто помилявся. Коли кремлівські сили почали захоплювати міста на сході України, українська армія, як повідомлялось, мала у своєму розпорядженні лише кілька тисяч боєздатних військовослужбовців. Україну, зрештою, врятував 2014 року низовий рух добровольців, які сформували імпровізовані батальйони для відсічі російському вторгненню. Цей спонтанний народний рух не зміг повністю звільнити країну, але він зупинив навалу російського наступу і виграв дорогоцінний час для київської влади, щоб відбудувати армію. За цим послідували роки всеосяжних військових реформ, що розширили українську армію до кількох сотень тисяч осіб з одночасним впровадженням стандартів НАТО. Відроджені після 2014 року Збройні сили України стали основою для значно більшої армії, що сформувалась 8 років потому, після початку вже повномасштабного вторгнення Росії. З 2022-го українська армія пройшла подальшу трансформацію, стала однією з грізніших і технологічно найбільш просунутих бойових сил на планеті. Стикнувшись із реальністю загальнонаціональної боротьби за виживання проти набагато більшого та краще оснащеного ворога, Україна швидко розробила нову тактику, розширила повноваження талановитих молодих командирів та інтегрувала технологічні інновації в часто запаморочливому темпі. 4 роки потому українська армія є світовим лідером у веденні війни безпілотників. Українські оборонні технологічні компанії та їхні колеги у військовому керівництві розробили дрони, що здатні домінувати на полі бою, здобувати перевагу в битві за Чорне море та вражати високоцінні цілі, розташовані за тисячі кілометрів углиб Росії. Неодноразово українські підрозділи ставили у незручне становище своїх колег по НАТО під час військових навчань, демонструючи прірву в тактичній та технічній обізнаності, що відкрилась 2022 року. Нещодавні перетворення України на військову силу, з якою варто рахуватись, нарешті фіксуються міжнародними радарами. Стрімка дипломатична робота Києва з країнами Перської затоки навесні цього року безумовно допомогла. Пропозиція президента України Володимира Зеленського боротись із загрозою іранських безпілотників змусила багатьох переосмислити застарілі уявлення про Україну як про тягар для безпеки. Країни НАТО вишикуються в чергу, щоб перейняти досвід українських інструкторів із ведення війни безпілотників і прагнуть запустити спільні ініціативи з виробництва дронів з українськими оборонно-технологічними компаніями. Тим часом приголомшливі кадри нещодавніх ударів українських БПЛА по Москві і Санкт-Петербургу ще більше підкреслили зміну військового балансу сил на східному кордоні Європи. Все це – катастрофічні новини для Росії. Коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року, він назвав демілітаризацію України однією з двох своїх головних цілей у війні. Тепер очевидно, що він зазнав вражаючого фіаско. Замість демілітаризації, путінська кампанія агресії ненавмисно призвела до створення потужної мілітаризованої України з його найгірших кошмарів. Це ставить кремлівського диктатора в надзвичайно складне становище. Якщо він погодиться на компромісний мир, виходячи з поточного стану війни, це означатиме прийняття реальності постійно ворожої та військово потужної України на порозі Росії. З іншого боку, якщо він вирішить воювати далі, є велика ймовірність того, що турбомодернізація української армії триватиме за нинішньою траєкторією, створюючи дедалі більші загрози безпеці Росії, що можуть призвести до дестабілізації путінського режиму. Для Європи підйом української армії не міг відбутись у кращий час. Стикнувшись з експансіоністською Росією та адміністрацією США, що сигналізує про свій намір зменшити роль у безпеці, європейці почуваються більш вразливими, ніж будь-коли за життя принаймні одного покоління. Оскільки знервовані політики по всій Європі спостерігають за цим несприятливим геополітичним ландшафтом, вони все більш схильні розглядати Україну як незамінний актив. Це робить вкрай малоймовірним, що європейські лідери кинуть Україну на призволяще. Навпаки, вони вмотивовані як ніколи підтримувати українські військові зусилля, одночасно працюючи над прискоренням інтеграції країни в ширшу архітектуру безпеки Європи. Тож найближчими роками Україна готова закріпити свій статус у європейській спільноті як ключовий постачальник безпеки та оплот проти російської агресії. Іншими словами, зараз є хороші шанси на те, що путінське вторгнення призведе саме до того результату, якого він найбільше боявся і якому намагався запобігти.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Рукавички знято. Стежте за Кримом та Білоруссю. Тімоті Еш – британський економіст, експерт з питань України. Навколо України, схоже, панує новий настрій, відчуття впевненості в тому, що імпульс у війні зміщується на її користі проти Росії. Безпілотники, технології та фінансування, тепер гарантоване Європою, схоже, вивели Україну на лідируючі позиції. Здається, український потенціал безпілотників великої дальності, посилений переходом до масштабного виробництва, тепер переносить війну на територію Росії. Ми бачили це протягом останніх кількох тижнів під час гучних атак на Санкт-Петербург і Москву. Величезне приниження для Путіна. Україна намагається використати свою перевагу для ескалації, щоб нав'язати Росії ще вищі військові, економічні і політичні втрати. Кінцева мета тут, я думаю, змусити Росію вести переговори на основі більш реалістичного порядку денного, відмовившись від максималістських вимог, представлених на саміті в Анкориджі між президентом Трампом і Путіним. Слід зазначити, підкреслити низку ключових наступальних дій України. По-перше, триваючі глибокі удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі з атаками по всій Росії на НПЗ і пов'язану з енергетикою інфраструктуру, а також на військово-промисловий комплекс. Мета – виснажити військову машину Росії саме тоді, коли вона, схоже, стикається з обмеженнями потужностей, дефіцитом робочої сили. Атаки на НПЗ спрямовані на те, щоб створити дефіцит і донести війну до російського населення, а також обмежити постачання палива на лінію фронту. Що стосується атак на російську енергетичну інфраструктуру, то раніше Україна стримувалася, зважаючи на вимоги західних союзників, які нервували через їхній можливий вплив на світові ціни на енергоносії і світову економіку. Україна також залежала від західних ракет великої дальності – Атакамс, Хаймарс, Storm Shadow, Скальп та інших, тому їй доводилося поважати думку постачальників. Але ситуація тут змінилася, тому що а. Україна розробила власні можливості для завдання дальніх ударів за допомогою дронів і ракет. Б. Війна США та Ізраїлю проти Ірану зняла обмеження на удари України по російській енергетичній інфраструктурі, оскільки вона могла стверджувати, що якщо США завдають ударів по Ірану, дестабілізуючи світові енергетичні ринки у власних інтересах, то чому б Україні не вчинити так само щодо Росії, коли на кону стоять її інтереси національної безпеки? Рукавички знято. І я гадаю, з наближенням війни в Ірані до завершення та відновленням тенденцій до зниження цін на нафту, тиск на Україну з вимогою не завдавати ударів по російських енергетичних активах зменшився ще більше. По-друге, варто повторити, що удари по Санкт-Петербургу та Москві стали величезною піар-перемогою для України, переднісши війну в серці Росії і підкресливши нездатність російської ППО і Путіна захистити населення від українських атак. По-третє, ми спостерігаємо кампанію з ізоляції і удушення Криму. Сухопутний маршрут до Криму став смертельно небезпечним через удари українських безпілотників по колонах постачання. Протягом вихідних ми бачили удари українських дронів по поромах через Керченську протоку до Криму. Ми також бачили атаки на ключові системи ППО навколо Керченського мосту. Здається, це лише питання часу, коли Керченський міст буде виведено з ладу, що залишить Крим в ізоляції. Постачання палива туди вже перебуває на критичному рівні, а туристи масово тікають, якщо можуть дістати пальне. Якщо початкова анексія Криму Путіним у 2014 році, а потім перше вторгнення на Донбас того ж року мали на меті захист безпеки Криму та російських військ там, що ж, ця політика була буквально рознесена вщент. Тепер, безумовно, постає питання, чи розпочне Україна штурм, щоб повернути Крим, хоча все це виглядає малоймовірним, зважаючи на величезні людські жертви, які це, ймовірно, потягне за собою. По-четверте, тиск на Білорусь теж зростає. Зеленський минулого тижня зачитав ультиматум президенту Лукашенку

0: припинити підтримку війни Росії проти України. Інакше, Зеленський конкретно згадав використання радарів у Білорусі, які допомагають Росії наводитися на цілі в Україні, і постачання палива з Білорусі до Росії. Зеленський попередив, що якщо це не припиниться, Україна візьме справу в свої руки, що натякає на військові удари. Лукашенко, я думаю, дуже не хотів би втягуватися в гарячу війну з Україною, оскільки а. білоруські військові навряд чи протримаються довго і, ймовірно, не бажатимуть воювати за Лукашенка і проти України. Б. Це може загрожувати внутрішнім повстанням проти Лукашенка. І це, мабуть, найкращий результат для Зеленського. Будь-який внутрішній рух проти Лукашенка став би кошмаром для президента Путіна, оскільки йому, ймовірно, довелося б вирішувати, чи перекидати війська з війни в Україні для протидії потенційному сценарію зміни режиму в Білорусі. Останнє, очевидно, стало б ще одним величезним ударом по режиму Путіна і просто підкреслило б стратегічну катастрофу, якою стала війна, оскільки тепер Росія ризикує втратою союзника в особі Лукашенка після втрати Москвою важелів впливу на Південному Кавказі. Вірменія виходить з орбіти Росії під керівництвом Пашиняна, втрати Асада в Сирії та Мадуру у Венесуелі. Цікаво, чи дозволила б Москва впасти таким союзникам, як Асад і Мадуро, якби її ресурси не були виснажені в Україні? Я так не думаю. Насправді, те, що відбувається в Білорусі, може бути українським відволікаючим маневром від Криму, який допомагає розділити та розпорошити російські військові ресурси. І, можливо, удари в Санкт-Петербурзі, Москві та інших місцях глиб Росії також змушують Росію відволікати ключові засоби ППО та інші ресурси від Криму. Все це робить Крим дедалі більш вразливим для атак з боку України та нежиттєздатним для утримання. Можливо, кінцевим результатом для України тут не є повномасштабний український штурм Криму, а інструмент переговорів, щоб змусити Росію відступити від своїх максималістських вимог на Донбасі. Чого Путін прагне більше – Донбасу чи отримати Крим? Крим як база Чорноморського флоту мав бути настільки визначальною військовою метою, що це змусило до анексії Криму у 2014 році, а потім до спроби створити сухопутний коридор до Криму під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Зараз Крим не має ні сухопутного, ні морського коридору і виглядає дедалі більш обложеним. А отже, Крим стає новим фокусом уваги України. Стежте за цим напрямком, а також за Білоруссю.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: В Україні запустили єдину державну платформу «E-Grants», яка об'єднує усі грантові можливості для бізнесу, громадських організацій та місцевого самоврядування в одному місці. Вона працює за принципом єдиного вікна, де кожен користувач може швидко підібрати фінансову підтримку під свої потреби. На сайті зібрані актуальні гранти від держави, міжнародних донорів, благодійних фондів та приватних інвесторів. Система дозволяє відсіяти пропозиції за напрямом діяльності, обсягом фінансування, типом заявника, ФОП, ГО, комунальне підприємство та за регіоном. Крім того, платформа спрощує шлях від пошуку оголошення до подання заявки, мінімізуючи ризик того, що корисна ініціатива залишиться без уваги через складні пошукові алгоритми. Сервіс доступний для всіх, хто шукає додаткові ресурси для розвитку чи відновлення – від мікропідприємців та фермерів до великих громадських об'єднань, волонтерських хабів та органів місцевого самоврядування. Більше не потрібно моніторити десятки розрізнених сайтів та телеграм-каналів. Достатньо зайти на офіційний портал «E-Grants», обрати свій профіль і за кілька хвилин знайти фінансування для власної справи чи соціального проєкту.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Путіну повний кінець. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Цього тижня інститут Геллапа опублікував цікаве опитування, яке свідчить про те, що впевненість росіян у перспективах економіки перебуває на найнижчій точці за останні 20 років. Зауважте, що вище зазначене відбулося ще до того, як українці розгорнули свою власну нещодавню санкційну ініціативу, завдавши ударів по поставках російського пального та викликавши дедалі сильніший внутрішній дефіцит пального, особливо навколо Криму. Ситуація буде тільки гіршою, набагато гіршою. Після 4,5 років війни або спеціальної військової операції, яка мала закінчитися за лічені тижні, війна, схоже, нарешті повертається додому до росіян. І все це буде тільки погіршуватися з низки причин. Ось вони. По-перше, хоча війна з Іраном принесла Росії певний короткостроковий перепочинок у вигляді вищих цін на нафту та тимчасового зняття санкцій з Роснафти та Лукойлу, із наближенням конфлікту в Затоці до завершення Сполучені Штати не продовжили обом російським нафтовим компаніям ліцензії на тимчасовий продаж нафти на світових ринках. Зараз очікується, що дисконт на нафту марки Urals повернеться до свого рівня від початку іранської війни – близько 30% щодо Brent. І враховуючи, що Brent і WTI падають $70 за барель, це свідчить, що Urals знову торгуватиметься в районі $50. По-друге, довстрокові тенденції щодо цін на нафту, ймовірно, будуть несприятливими для Росії. Війна з Іраном призвела до руйнування глобального попиту і водночас послабила ОПЕК через рішення ОАЕ вийти з організації. Об'єднані Арабські Емірати чітко дали зрозуміти, що з огляду на власні пріоритети розвитку, а тепер і потребу в залученні додаткових коштів для інвестицій у безпеку і диверсифікацію торгівлі, вони будуть викачувати значно більше нафти. Інші виробники нафти, ймовірно, підуть їхнім шляхом. І це вказує на слабший попит та більшу пропозицію, що призведе до зниження цін на нафту, можливо, навіть до рівнів, що були до війни з Іраном. Через рік ціни на нафту можуть становити $60 за барель або нижче, а з урахуванням 30% дисконту на Urals це може означати ціну на нафту навіть до $46 за барель, як на початку 2026 року. По-третє, стійкість світових енергетичних ринків до шоку від війни з Іраном і втрата 14-15 мільйонів барелів нафти на добу через Ормузьку протоку можуть свідчити про те, що Захід буде більш охоче посилювати енергетичні санкції проти Росії, щоб спробувати наблизити швидке закінчення війни в Україні. Пам'ятайте, що Захід був схильний стримувати свої удари щодо запровадження агресивних санкцій проти російських енергоносіїв через страх дестабілізації світових ринків. Але якщо світові енергетичні ринки витримали втрату 14-15 мільйонів барелів на добу нафти з Перської затоки, то вони, безумовно, можуть впоратися з потенційною втратою російського експорту нафти, який становить близько 4 мільйонів барелів. Війна з Іраном показала, що Захід має набагато більше важелів впливу на Росію, ніж він, можливо, наважувався припустити. Санкції мають бути посилені. Повна втрата цього експорту коштуватиме російській економіці щонайменше 500 мільйонів євро доходів на день, що було б катастрофічним для російського бюджету, платіжного балансу, економіки і військової машини Путіна. Якщо Захід і Китай навіть хочуть покласти край цій війні, їм слід перекрити російський експорт енергоносіїв. Зауважте, що коли нафта Urals коштувала близько $46 за барель у першому кварталі 2026 року, дефіцит російського бюджету становив 2,6% ВВП, а економіка вже перебувала в рецесії. Повне блокування цього експорту призведе до того, що дефіцит бюджету зросте в рази порівняно із запланованою сумою, економіка зануриться у глибоку рецесію і, ймовірно, банківський сектор опиниться під надзвичайним тиском, так само, як і рубль через прискорення втечі капіталу. У військової машини Путіна буквально відлетять колеса. По-четверте, завдяки погодженому Європейською радою у грудні кредиту ЄС для України в розмірі 90 мільярдів євро і ще 100 мільярдів євро на підході, військова машина України тепер добре забезпечена фінансуванням на багато років уперед. Україна зараз має фінансування для масштабування своєї інноваційної переваги та виробництва величезної кількості дронів, щоб і надалі переносити війну на території Росії. Крім того, Україна вже використовує відновлення військово-промислового комплексу Європи, щоб підняти виробництво дронів, ракет на ще вищий рівень. Російська економіка обсягом $2.5 трильйона, яка до того ж скорочується, просто не може конкурувати з європейською економікою обсягом $25 трильйонів. Путін почав гонку озброєнь із Європою, яку Росія зараз просто не спроможна

0: виграти. Україна є списом або вістрям безпілотника цієї дедалі активнішої європейської збройової промисловості. Для Росії вже все очевидно. Війна повернулася на користь України. Українські удари дронами та ракетами великої дальності по Росії будуть тільки посилюватися, виснажуючи її енергетичну інфраструктуру і військово-промисловий комплекс. Дефіцит пального та товарів для росіян буде лише поглиблюватися. Їхній настрій, ймовірно, псуватиметься й надалі, що стане серйозним викликом для Путіна з огляду на його обмежені перемоги в Україні.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Перевороту не буде. Про наші ілюзії щодо Росії. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Та на що можна сподіватися? Щоб не було ілюзій щодо Росії, повторимо базу. Перше. Росіяни нічого не усвідомлять. Хто міг щось усвідомити, уже давно це зробив. Решта – безнадійні. Друге. Голодних чи бензинових бунтів не буде. Населення вражене вивченою безпорадністю, атомізоване і нездатне на суспільну дію. Будуть скиглити і кусати одне одного. Третє. Перевороту не буде. Навколо Путіна лише найбільш довірені люди. Всі вони – прямі бенефіціари війни. Четверте. Армія не повстане. Вона задовбана і контрольована спецслужбами. П'яте. Потепління після смерті Путіна на кшталт 1953 року не буде. Тоді був трикутник сил – партапарат, держбезпека, армія, який уможливив усу балансу. Нині в них концентрація сили. Що ж може бути? Перше. Закручування гайок, сталінізація, чучхеїзація. Росія може доволі довго існувати в мобілізаційному режимі і продовжувати війну. Але врешті кришку зірве, бо країна велика і строката, сил бракує. Тому розірве все на шматки, але не одразу. Певний час країна буде існувати в режимі Північної Кореї або... Два. Відкручування гайок, обережна спроба нормалізації після Путіна під контролем спецслужб. Як тільки гайки почнуть відкручуватися, почнеться незворотній процес розпаду, як у 1985-1991, тільки значно швидше. Врешті все розірве на шматки. Далі починаються варіанти розпаду. Хаотичний і кривавий, як у 1917-му, чи акуратний, як у 1991-му. Україні, Європі, Америці краще другий, але щоб був другий, треба багато працювати. Бачу багато однотипних коментарів, як же може все вибухнути, якщо ні переворот, ні армійський бунт неможливі. Відповідаю, окрім організованих процесів, можливі ще процеси хаотичні.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Сатана як надія на справедливість, про зло у політиці Росії. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Одним з лейтмотивів російської історії є прагнення перемогти зло ще більшим злом. Якщо російська філософія ставила відірвані від російської реальності питання про виправдання добра, то російська політика ставила питання про виправдання зла. Булгаков, якого українці справедливо не люблять за українофобію, хоча я би радше говорив про антропофобію, вигадав сюжет, який дуже добре характеризує російську метафізику. Перемогти мілкого біса може тільки великий біс. Історія про Воланда – це історія про світ, у якому єдиною надією на справедливість є сатана. Добро тут настільки далеке та безсиле, настільки відсутнє. Історія про Воланда – це історія про світ, у якому єдиною надією на справедливість є сатана. Добро тут настільки далеке та безсиле, настільки відсутнє, що принесе хоч якусь видимість справедливості може тільки диявол. Перемогти дрібне зло може тільки більше зло. Так, замість етики і права приходить сліпе насильство. Надія російського більшовизму на червоний терор, а згодом щира надія на чистки Сталіна, пов'язані саме з цією хворою метафізикою. І насправді вона ж рухала й інші революційні періоди російської історії. Від Івана Грозного до Петра І, від Єкатерини до Леніна. Ключові російські літературні герої – Печорін, Раскольніков, Беси, більшовицькі герої Шолохова і, зрештою, Воланд – саме такі. Пов'язана ця метафізика з апокаліптикою, віра в те, що ти можеш іти шляхом більшого зла, пов'язана з вірою в те, що саме ця битва є останньою. Тобто після неї нічого не буде, відплати не буде, хто переміг, той правий, хто вбив, той є добро. Так, замість етики права приходить сліпе насильство. Я завжди казав, що українцям найменше притаманне апокаліптичне мислення. Нас ніколи не зваблювали мрії про кінець і завершення. Нас зваблювали мрії про початок і продовження. Можливо, тому всі світоглядні революції, які пройшли нашою землею, від християнства до комунізму, не стерли того, що їм передувало. І тому ми себе сьогодні часто сприймаємо як продовжувачі чогось такого, що має дуже глибоке коріння. А тому найдалі від нашої метафізики має бути думка про те, що зло можна перемогти тільки більшим злом.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті.

0: для довідки.
1: Як у разі незгоди оскаржити висновок військово-лікарської комісії, скорочено ВЛК? Департамент охорони здоров'я Міністерства оборони України опублікував покрокову інструкцію. Якщо у постанові ВЛК ступінь тяжкості поранення або травми, на вашу думку, зазначено неправильно, оскаржити такий висновок можна за наступним алгоритмом. Написати письмове звернення до командира частини щодо розгляду питання про зміну ступеня тяжкості травми. Командир скеровує бійця на лікарську експертну комісію. ЛКК, лікарсько-консультативна комісія, ухвалює рішення. Зазначаємо, що встановлення ступеня тяжкості травм не належить до повноважень штатних та позаштатних ВЛК. Звертаємо вашу увагу, що у разі втрати працездатності понад 60 днів будь-яка травма вважається тяжкою.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом!
3: Із 1 липня в Україні набула чинності законодавча норма щодо наявності біоетанолу у бензині. Традиційні назви бензину замінюють маркуваннями І5 та І10, тоді як дизельне пальне отримало індекс Б7. Числові показники указують на граничний вміст відновлювальних домішок. Суміш І5 містить до 5% біоетанолу, І10 – до 10%, а марка Б7 передбачає наявність до 7% біодизеля. Водночас, за відсутність інформації про продукцію, суб'єкти господарювання можуть бути притягнуті до відповідальності. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
3: І тут зависає.
2: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись.
4: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Військовозобов'язані, призовники та резервісти можуть спланувати візит до територіальних центрів комплектування через застосунок «Резерв Плюс». Сервіс електронної черги дозволяє обрати зручний час і дату відвідування онлайн та не стояти у живих чергах. Ви зможете бачити свій номер у черзі, обрану послугу та статус запису, а за необхідності – дистанційно скасувати запис. Також система надішле пуш-сповіщення із нагадуванням про візит. Електронний запис через «Резерв Плюс» має таку ж юридичну силу, як і запис через сайт електронної черги Міноборони. Як скористатися послугою? Зайдіть у застосунок «Резерв Плюс», розділ «Електронна черга» та натисніть «Записатися». Оберіть територіальний центр, у якому перебуваєте на обліку або за місцем реєстрації. Кажіть свої дані для запису, виберіть дату та зручне часове вікно. Після підтвердження ви отримуєте сповіщення із датою та часом прийому.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Сьогодні у Києві та області день жалоби за загиблими внаслідок чергової масованої рашистської атаки напередодні. У столиці області приспущені державні прапори, скасовані всі розважальні заходи. За даними обласної військової адміністрації, на Київщині загинули, на жаль, 8 людей. Найбільших руйнувань зазнало Вишневе, де знищено майже 5 вулиць, пошкоджено десятки будинків, а з небезпечної зони евакуювали понад 600 людей. У Києві пошуково-рятувальна операція досі триває в Подільському і Дарницькому районах. Під завалами ще можуть перебувати люди. Ну і на цю мить відомо про щонайменше 19 загиблих. Вирішальна фаза війни Росії проти України переходить у повітря, і саме битва в небі може стати визначальною, заявив президент Володимир Зеленський. Також він зазначив, що наблизити завершення війни можна через тиск на Росію, зокрема завдяки далекобійним ударам по її території. Що відчутніші будуть для Москви наслідки війни, то ближчим стане мир, наголосив глава держави. Також Зеленський повідомив, що під час останньої телефонної розмови глава Білого Дому позитивно оцінив українську кампанію далекобійних ударів безпілотниками. Ну а я вам нагадаю також, що сьогодні і завтра в Анкарі триватиме саміт НАТО, де, власне, очікується зустріч Зеленського і Трампа. Польща під час повномасштабної війни надала Україні військової допомоги на майже 4 мільярди 200 мільйонів доларів. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіня-Камиш. За його словами, найбільший обсяг допомоги Україна отримала у 2022-2023 роках. Міністр наголосив, що підтримка Києва є стратегічним завданням Польщі, адже безпека країни, за його словами, залежить від ситуації на російсько-українському фронті. Косіня-Камиш також підтвердив, що Варшава передала Україні ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» на прохання НАТО та американського командування. Він запевнив, це рішення не послабило можливостей польської протиповітряної оборони. А ще Польща та Україна продовжують переговори щодо винищувачів «Міг-29» в обмін на українські дронові технології, зазначив міністр оборони Польщі. У російському Білгороді та області цієї ночі лунали вибухи. Місцева влада заявила про ракетний удар, пошкодження енергетичної інфраструктури, одного загиблого та трьох поранених. Також у місті масштабні перебої з електро- та водопостачанням, виникло кілька пожеж. Ну і за інформацією російських моніторингових телеграм-каналів, серед уражених об'єктів Білгородське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів, що входить до структури «Газпрому» і забезпечує постачання газу в регіоні. Ну і визначили ще два чвертьфіналісти чемпіонату світу з футболу. Збірна Іспанії мінімально обіграла Португалію з рахунком 1-0. Переможний гол уже в компенсований час забив Мікель Меріно. Водночас Бельгія впевнено здолала Сполучені Штати з рахунком 4-1. Дублем у складі бельгійців відзначився Шарль де Кетеларе. Ще по м'ячу забили Ганс Ван Акен і Ромело Лукаку. Таким чином Іспанія та Бельгія продовжать боротьбу за титул у чвертьфіналі світової першості. Я вам нагадаю, Мундіаль триває до 19 липня. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю всіх, вівторок, 7 липня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогодні про ідею, яку активно обговорюють і в країнах Європейського Союзу, і певні рішення запровадили, наприклад, у Австралії. Також обговорюється ідея у Великій Британії. Так от, заборонити соціальні мережі для дітей. Це спрацює чи ні? Ну і варіанти відповідей абсолютно логічні. Перший варіант спрацює, другий варіант не спрацює. Голосуйте на сайті radio.nv.ua, а в наступній годині я буду приймати ваші телефонні дзвінки з тієї ж самої, на цю ж саму тему. Чи варто і чи можливо заборонити для дітей соціальні мережі? Що ж, ефір ми завжди починаємо з аналізу ситуації на війні. Є вже дані від Генерального штабу Збройних сил України. Отож, втрати окупантів за вчорашній день. Мінус 1200 в особовому складі, 9 танків, 5 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, 5 засобів ППО, дуже цікавих. До речі, вчора зранку звітували сили безпілотних систем про ураження аж 2 пускових від С-400. Ну і, наприклад, 399 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Але це ще не все, уже про сьогоднішній ранок. Сергій Собянін, це мер Москви, стверджує, що з учорашнього вечора до 6 ранку в напрямку московського регіону нібито летіло понад 430 безпілотників, з яких 36 збили на підльоті до Москви, а більшість нейтралізували на далеких підступах. Ну, ми не знаємо, де саме нейтралізували, про Білгородщину, точніше, про Білгород, у якому зникло електро- і водопостачання, щойно чули в новинах, повідомлялося, чи то про атаку, там різні дані є, чи то дрони, чи то ракети туди прилетіли. Ну і знову московські аеропорти. Шереметьєво, Внуково і Домодєдово приймають і відправляють рейси лише за погодженням з відповідними органами у зв'язку з запровадженням тимчасових обмежень на використання повітряного простору. Ну, вони люблять так писати. Жуковський взагалі призупиняв свою роботу. Це ще один московський аеропорт. Що ж, підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт Павло Нарожний. Пане Павле, вітаю в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава! Доброго ранку!
2: Отож, понад 430 безпілотників, які росіяни кажуть, що збили цієї ночі, це вже хороше число, але я би почав, власне, з іншого об'єкту, по якому прилітали українські безпілотники. Місцеві нарахували аж 7 вибухів, і це на Омському нафтопереробному заводі. По прямій туди від кордону України приблизно 2,5 тисячі кілометрів. Ну і в реальності там під 3 тисячі кілометрів треба було пролетіти. Денис Штілерман, це співвласник і співвласник компанії Firepoint, підтвердив, що модернізовані безпілотники здатні долати 3400 кілометрів. Там навіть фіксувався прольот якогось Су-57 приблизно в тих же краях. Але чому Су-57, наприклад, не змогли завадити українським дронам, бо вони спокійно летіли, ну і багато з них долетіло. Ключова установка первинної переробки нафти ЛОУ АВТ-11 уражена, і ще уражена якась інша АВТ-10, інша установка первинної переробки нафти. Ну і навіть якщо говорити про швидкість, уже ж рахували, ну якщо це навіть 150 кілометрів на годину, швидкість польоту дрона, то це 20 годин в повітрі. Ну тобто він добу туди летів. Ну, точніше, вони, ці безпілотники, летіли туди добу. Про що нам це каже?
5: Ну, по-перше, для розуміння, чому це взагалі можливо? Тому що системи ППО у ворога, вони присутні таким тоненькою смужкою вздовж лінії боєзіткнення на тимчасово окупованих територіях України, на таких агломераціях, як Московська, Калінінградська, Ленінградська. А все інше – це така велика біла пляма. Ну, вона геть не зовсім біла, тобто є там якісь місця розташування військових частин, є якісь там населені пункти, де можуть помітити ці безпілотники, але в цілому ця вся величезна територія, вона не покрита нічим абсолютно. Піднімати в повітря літаки і літати над всією територією і вишукувати ці всі безпілотники, ну це задача з зірочкою, ну це треба величезні, по-перше, величезна кількість літаків, по-друге, це повинні бути непрості літаки, а військові, на яких стоять радари, ці радари повинні також бути непрості, тому що дрони наші робляться, вони ж не з дюралюмінія, вони з карбону робляться, тобто вони геть непомітні на радарах, і це відповідь на питання, чому Су-57 прилетав і не побачив величезну кількість, там же ж не один десяток, я думаю, летів цих фаєрпойнтовських БПЛА. Тому ну, це величезна проблема для росіян. Їхня велика територія, яка вони і вважали, і вважають своєю перевагою в цій війні, вона стала для них величезним тягарем. Тобто їм треба всю цю територію якимсь чином убезпечити. Всі ці нескінченна кількість НПЗ, об'єктів ВПК, ну і так далі, які треба захищати. Те, що ми змогли дотягнутися і вдарити по, ну це був останній із топ-10 списка НПЗ, причому він не просто, а він перший по розміру, він забезпечує 11,5% бензина Російської Федерації і 10% дізеля Російської Федерації. Тобто навіть якщо ми винесли, ну скажімо, 50% виробництва, навіть якщо 50% залишилось, да, тобто це десь 5% всього російського бензина. Це величезний успіх, ну тому що це на об'ємах Росії, це ну, величезний удар по їхній економіці буде. І це ще раз свідчить про нездатність Росії захистити свої власні території від повітряних ударів.
2: Ну і так, тепер Росія вже активно шукає можливості для імпорту, наприклад, бензину. Планують купувати до 400 тисяч тонн бензину на місяць. Білорусь уже потроїла свої постачання. У Казахстану намагалися росіяни придбати приблизно 50 тисяч тонн бензину, але Астана вимагає офіційного запиту. Ну і Індія, це взагалі найбільш шикарна історія, ганяти танкерами нафту сиру в Індію, щоб там на нафтопереробному заводі її перетворити, цю нафту, на бензин і соляру, і потім знову ж таки на танкерах вести її назад. Це дуже цікава історія. Ну що ж, країна бензоколонка цікаво себе почуває зараз. Не навряд чи у росіян повністю зникне пальне, але ну от серйозних проблем для них додасться. Про Азовське море там теж робота якраз по паливу. Це напередодні зранку написав Роберт Броуді, він же мадяр, командувач сил безпілотних систем. Уразили два танкери з бензином, які йшли з Таганрогу в Крим. Ну і от якраз про С-400. Один на території тимчасово окупованого Кримського півострова і один у Брянській області. Цілком імовірно, що ця установка могла бути задіяна у обстрілі, в тому числі території України. Два С-400 вполювати за один день. Ну, цікава теж історія. Самі С-400 росіяни мають ще чимось прикривати проти дронів. Як так стається?
5: Ну, С-400, тут же ми розуміємо, що це не комплекс С-400, а це була тільки пускова
2: установка. Так.
5: Да. І тут же ж момент в тому, що от якщо ми подивимося зведення повітряних сил, то коли наносяться удари балістичними ракетами, то пишуть «Іскандер-М дроб С-400». Ну, тобто ми їх навіть, ну я так розумію, що не завжди можемо навіть розрізнити, ну, тобто яка саме ця ракета по нам б'є. Тому з великої ймовірності вона використовувалась не як система ППО. Те, що її треба саму прикривати, от в комплексі С-400 у них є штатний радар, тому що ця система, вона розрахована для збиття балістичних ракет, крилатих ракет, літаків, але не для дронів, не для і в них в складі комплексу С-400 є спеціальний радар для малих цілій, тобто окремих, в принципі, пристрій, який захищає, по суті, від дронів, ну і зазвичай її прикривають засобами ЗРК, такими як там «Панцер С-1». Тому відповідь – так. Якщо є пускова С-400, то її треба прикривати спеціальним засобом проти дронів. Ну і окремо хотів ще підкреслити, що знищення отакої кожної пускової наразі для росіян – це величезна проблема. Тому що я нагадаю, що був нанесений удар по заводу «Титан Барикади», на якому саме збиралися пускові установки «Іскандер», пускові установки С-400 та й багато інших пускових для там і артилерійські системи там вироблялися. Тому зараз у них величезні проблеми з виробництвом нових таких пускових.
2: Так, ну і президент Зеленський дав інтерв'ю Financial Times, сказав, що Україна впоралась з російським флотом, стримує наступ на суходолі, але вирішальна битва відбудеться в небі. От напередодні зранку і вночі, скоріше, да, там з пів на другу ночі, я пам'ятаю точно, що ми вже не спали і ховалися по укриттях. Так от, за учора жодної балістичної ракети, на жаль, не збили, фіксуються прильоти, знову прильоти, в тому числі по житловій забудові. Ну і повітряні сили сказали, що у нас якийсь неймовірний просто дефіцит перехоплювачів саме від балістики. От я так розумію, що без якогось, ну там, термінового підключення партнерів, у яких такі ракети можуть бути, по суті, ми будь-якої ночі можемо відчути те саме.
5: Ну, не будь-якої ночі, все ж таки ворогу треба для того, щоб зробити такий пуск, там 25-30 ракет, це доволі складний процес. Вони запускаються з різних напрямків, це різні ракети, це там «Циркон», це «Іскандер», це С-400, їх треба підвести, їх треба зарядити, їм треба провести розвідку, їм треба там цілі розрахувати, але в цілому так, без ракет ПАК-2, ПАК-3, ми збивати балістику, на жаль, не можемо нічим. І ці ракети, вони дуже складні з технологічної точки зору. Виробники в світі, ну, по суті, це дві компанії, Raytheon, Lockheed Martin, вони зосереджені всі США, крім США, це є Саудівська Аравія, яка виробляє ці ракети, Японія. Японія нам передавала такі ракети, якщо не помиляюся, був 23-й рік, там порядка 200 ракет вони тоді передали, і більше не передавалось, тому що, на жаль, у них теж є своя загроза в вигляді Північної Кореї, яка виробляє величезну кількість цих «Іскандерів» і постійно ними погрожує, ну, КН-23, але, по суті, це той самий «Іскандер-М». І тому, на жаль, джерел цих ракет, крім Сполучених Штатів і складів наших союзників, а таких, там, це може бути Німеччина, це може бути Франція, це може бути інші країни, які операторами Петріотів, інших джерел, на жаль, немає. Але союзники, як ми бачимо, вони бояться передавати нам зі своїх складів, щоб не залишитися незахищеними. І в результаті ми наразі, ну, з огляду на цей обстріл, який був останній, ми наразі не захищені від балістичних ракет. Тому, да, такий обстріл може повторитися через там, декілька днів, може через тиждень.
2: Добре, ну і ще одна історія, про яку пише тепер уже Financial Times, про те, що розвідка Сполучених Штатів допомагає Україні прокладати маршрути для безпілотників і обходити системи російської протиповітряної оборони. Так от, якщо ще на вчорашній ранок, я коли вперше побачив цю їхню публікацію, там уже порахували, причому з посиланням на аналітичні центри, значить, ще до Омська, оце важливо, до Омська, українські дрони атакували російські НПЗ щонайменше 194 рази. Я так розумію, що за учора, якщо додати Омський, ну ось уже 195. До двох сотень атак наближаємося. А що там такого може бути корисного, умовно кажучи, від іноземних розвідок для прокладки маршрутів? Це оперативне виявлення якихось їхніх радарних, російських радарних там установок, позицій ППО, щоб якоюсь такою кривою лінією їх обходити, чи що там може бути важливого?
5: Ну, звісно, радарні установки так, але радарних установок насправді їх не так багато. Крім того, що це може бути, що може загрожувати безпілотникам? Це банальне скупчення особового складу, ну, тобто якась військова частина, тому що вони можуть їх виявити візуально, вони їх можуть почути, вони можуть підняти в повітря бойовий вертольот, ну, такий, як, наприклад, Мі-24 чи там Мі-8, оздоблений кулеметами, і абсолютно реально наздогнати ці безпілотники, їх збити в повітря. Тобто ці всі маршрути повинні обходити такі місця дислокації. Ці місця дислокації, вони відносно просто виявляється з космосу, це там електронна розвідка, це там візуальна розвідка, це там радари, які знаходяться на супутниках, виявляють такі місця. І крім того, це все ж треба робити в реальному режимі часу. Тобто, якщо десь якусь перекинули там військову частину, це треба от, ну, прямо на польотне завдання, яке сьогодні, прямо от сьогодні його треба адаптувати для того, щоб облітати цю всю територію. Тому питань, що саме нам передають союзники, насправді дуже багато, і це не тільки радари.
2: Це не лише радари, це і якісь специфічні інші дані. Не будемо, на щастя, мені не видавали військової таємниці, тому я не зможу її, що називається, розпотякати в ефірі. Давайте трошки про ситуацію на землі. Якщо там ще пару днів тому росіяни запитували про шестигодинне припинення вогню, наприклад, у Костянтинівці, ну там прикриваючись це ідеєю, що треба забрати полеглих, да, загиблих, Україна відмовилася від такої історії. Тому що ми не вперше стикаємося з тим, що росіяни будь-яку паузу використовують лише з метою, ну, не стільки, що називається, забрати трупи, позбирати, а скільки підтягнути ще сили, передислокуватись кудись, посилити свою присутність. Костянтинівка зараз, ну, там Путін сказав, що він її вже взяв, але, наскільки я розумію, міські бої там ще тривають, і от що нам треба розуміти про ситуацію там?
5: Ну, скажімо так, до якогось взяття Костянтинівки Путіну ще дуже-дуже далеко. По-перше, ну, йому не вдалося там продавити фланги. Це саме головне, ну, тобто, що нема там напівоточення чи повного оточення міста. Да, міські бої тривають, але це не якісь там широкомасштабні бої. Тобто там оцінки є різні, там до 100 осіб особового складу ворога, ну, тобто це накопичені диверсійні групи, там по 3, по 5, ну там до 10 максимум росіян, які закріпилися, зайшли в різних на різних відтінках цього міста. І в якоїсь перспективи там швидкого просування чи контролю цього міста немає. Ну, от в чому проблема цих міських боїв? От зайшли росіяни, вони закріпилися в якомусь будинку. Ми беремо там, ну, скажімо, там удар артилерії, чи там дронами, чи там авіаційну бомбу скидаємо, і ми точно навіть не можемо сказати. Там ворог міг, наприклад, переміститися там в якомусь іншому будинку, закріпитися. Після того там дорозвідка робиться, там виявляються їх позиції. І це такий нескінченний процес оцього викурювання росіян з Костянтинівки. Якогось швидкого просування, от я підкреслюю, там немає. Не можна сказати, що вони там зайшли і там маршем йдуть через Костянтинівку далі там на Краматорськ. Це такі важкі міські бої. І, ну, я не уявляю собі, як він собі уявляє контроль цього міста, коли для того, щоб його контролювати, треба відкинути Збройні Сили України, ну, на хоча б там на 5 кілометрів і закріпитися на околицях, вийти за місто. Поки що, ну, навіть і близько такої ситуації в Костянтинівці немає.
2: Добре, тоді якщо ширше про Донецький напрямок, ну, в сенсі про ситуацію у Донецькій області, тому що, ну, ми навіть від президента Зеленського чули, що Путін уже там понад десяток разів переносив оці критичні чи там ключові заплановані дати захоплення усієї Донецької області. Костянтинівка – це якраз місто, в якому зараз тривають міські бої, і наскільки я знаю там з того, що зі спілкування з військовими, те, що зараз під контролем українських військових, це саме промислова забудова, а бої в промці – це якраз така штука, де росіяни гинуть дуже великими партіями. От. А якщо брати ширшу картину по Донецькій області, що там відбувається?
5: Ну, в цілому, в Донецькій області найбільш гаряча ділянка фронту, як була, так і залишила, це Покровськ, от поблизу Покровська, там зведені 34 бої зіткнення, з яких, я так думаю, що там десь половина – це наші контратаки, ну, тобто, де ми відкидаємо ворога там на якісь, ну, тут мова не йде там на кілометри, якісь десятки, може, сотню метрів, для того, щоб контролювати це місто, ну, підступи до міста. В цілому, якщо подивитися ширше на всю ситуацію, найбільші тиски, які вони роблять на Покровськ, на Мирноград, на цьому напрямку, і намагаються прорватися до Слав'янська. Ну, тобто, це з іншого напрямку, це, якщо дивитися на карту, то Костянтинівка, вона на півночі знаходиться, а на Слав'янську вони намагаються прорватися з сходу, ну, тобто, з іншого напрямку. І от на цьому напрямку зі сходу вони, ну не можна сказати, що полишили, але темп знизили. І вони основний тиск зараз роблять з півночі. Ну, тобто все виглядає так, що вони роблять ставку на те, щоб пройти Костянтинівку і далі наступати. Але ну, жодного ознак того, що вони там просуваються, ну, немає. Тобто все просування, якщо є, яке є, воно вимірюється там десятки на них.
2: Так, ну і червень став черговим місяцем, коли росіяни втратили контроль над більшою територією, ніж захопили. Там невеличка різниця, але все одно у росіян зараз мінус. Дуже дякую за те, що підключились до ефіру, дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт Павло Нарожний. Зараз пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського, як ви розумієте. Він записав його напередодні ввечері. Далі у нас новини і далі продовжимо ранковий ефір.
6: Шановні українці, українки, зараз ще тривають роботи після російського удару. Жорстокий був удар, тільки ракет 68, багато балістики. Ще більше ніж 350 дронів різних типів, в тому числі реактивні шахеди. Тактика росіян не зміна, якнайбільше болю і шкоди українцям і Україні. Відсоток збиття шахедів високий – 92. У крилатих ракетах теж серйозні результати збиття. Я вдячний нашій авіації, мобільним вогневим групам та зенітним ракетним військам. Знищено 6 калібрів з 6 і ще з 33 крилатих ракет 31 сьогодні збито. Тобто, коли є відповідні засоби захисту, наші воїни демонструють справді високий результат збиття. І тільки цим пояснюється проблема з балістикою. Недостатньо засобів захисту. Особливо це стосується ракет для патріотів. Ми усім партнерам довели і потребу, і головне можливість, як можна дати більше захисту життя. Це просто нонсенс, що в сучасному світі виробництво ще не налагоджено, настільки не налагоджено, наскільки реально треба, щоб був захист людей від балістичного терору. Ми давно зверталися і довели, що можемо виробляти, зокрема, і таку номенклатуру захисної зброї, якби Україна отримала від Америки ліцензії на виробництво патріотів, нашого виробництва вистачало би і на захист України, і на допомогу партнерам, які цього потребують. Ми в комунікації з усіма у світі, хто може допомогти ракетами зараз. Це перший наш пріоритет і це останній аргумент Росії. Чим і як затягувати цю війну? Саме на балістику Росія робить ставку. Ставка тих, хто хоче миру, має бути на захист від балістики. І тільки цим масованим ударом росіяни вбили 22 людини. Мої співчуття усім рідним і близьким. Станом на зараз ось такі дані. Ще майже 90 людей були поранені. Основною мішенню для Росії цього разу були Київ та область. Знов Путін переміг звичайні житлові будинки. Важка ситуація у Вишневому під Києвом через вторинну детонацію. Сьогодні від ночі фактично кожні півгодини міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповідає по рятувальній операції і розбору завалів, гасінню пожеж. Я очікую від Служби безпеки України і розвідки детального з'ясування того, що сталося у Вишневому. Говорили також з прем'єр-міністром Юлією Свириденко. Кабінет міністрів забезпечить кошти з резервного фонду на допомогу громаді Вишневого. Такі наслідки, що власних сил громади не вистачить. Я дякую усім керівникам громад, кожному українському бізнесу, усім громадським лідерам та нашим партнерам, які допомагають людям і не залишають без підтримки тих, хто постраждав через російський удар. Дуже очікуємо, щоб саміт зараз в Анкарі, саміт найбільш сильних євроатлантичних держав не був пустим. І щоб наш захист життя, наша безпекова співпраця, оборонні можливості тут, в Європі, і з Америкою стали більше завдяки спільній роботі і спільним рішенням. Рішення потрібні. Я дякую і тим лідерам, які не мовчали сьогодні, засуджують російський терор. Ми продовжуємо цілком справедливо відповідати на удари Росії. Ми виконуємо план далекобійних санкцій влучно, дієво. Це всі у світі відзначають. Сьогодні наші українські далекобійні санкції досягли НПЗ в Омську. Майже 2,5 тисячі кілометрів від України. Оновлені дрони «Файерпойнту», тепер «Сибір» теж досяжний для української влучності. Відчутна втрата для російської нафтової економіки і важливий результат Збройних сил України. Я хочу подякувати також Службі безпеки України, нашим розвідкам та СБС. Є також влучання в НПЗ у Ярославлі та в інші нафтові об'єкти на російській території і на окупованій росіянами території. Санкції середньої дальності теж працюють. Росіяни будуть ще більше відчувати, що цю війну треба завершувати. Мир потрібен. І Путін повинен прийняти, що мир – це благо, а не катастрофа, як він думає. Я дякую всім, хто допомагає нам, Україні. Я дякую всім, хто дбає про наших людей. Вічна пам'ять усім жертвам російського терору. Слава Україні!
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: Як вберегтися від отруєння чадним газом? Державна служба з надзвичайних ситуацій надала поради. Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті. Він утворюється в процесі горіння та не має запаху, смаку або кольору. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад – детектор чадного газу, зазначили в ДСНС. Головними симптомами отруєння є головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття втоми і запаморочення. Основними джерелами чадного газу стають пічки, що мають тріщини, та генератори, розташовані на балконах або біля вікон та дверей. Рятувальники нагадують, що генератори мають стояти тільки на дворі не менш як 6 метрів від дверей та вікон. При отруєнні чадним газом насамперед потрібно забезпечити постраждалим доступ до свіжого повітря. Якщо погано комусь поруч, винесіть потерпілого на свіже повітря, надайте першу домедичну допомогу та набирайте 103. Підкладіть під голову подушку. Розтібніть комір і пояс. У приміщенні потрібно відкрити вікна та вимкнути всі прилади, які можуть генерувати чадний газ. Викликати аварійну газову службу треба за номером 104.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Країни НАТО підтримують посилення далекобійних ударів України по військових об'єктах на території Росії. Таку заяву зробив президент Фінляндії Олександр Стуб в інтерв'ю Financial Times. За його словами, союзники вважають це важливим інструментом тиску на Москву, що може змусити її повернутися до переговорів. За словами Стуба, нині Україна перебуває у найкращому військовому, політичному та фінансовому становищі від початку повномасштабної війни. А ще фінський лідер, даруйте, попередив, що Європа має бути готовою до нових гібридних атак з боку Росії, а в довгостроковій перспективі – до можливих військових загроз. Тому країнам ЄС і НАТО необхідно посилювати власну оборону. Британія, Нідерланди, Фінляндія та Польща оголосили про намір створити багатосторонній оборонний механізм. Він має посилити підтримку України та зміцнити обороноздатність країн НАТО. Новий механізм передбачає збільшення інвестицій в оборону, спільні закупівлі озброєння і розвиток критично важливих оборонних спроможностей. Запустити його планують до 2027 року після ратифікації країнами Альянсу. Уночі Білгородська область, Росія та Москва, ймовірно, зазнали масованої атаки. Губернатор області заявив, що на одному з об'єктів після влучання ракети виникла пожежа. У Білгороді фіксують перебої зі світлом та водопостачанням. Місцеві телеграм-канали повідомляли, що удару могли зазнати Білгородське управління магістральних газопроводів та аеропорт. Очільник Москви Собянін стверджує, що у напрямку регіону летіло понад 430 БПЛА. Скільки дронів досягли цілей, він не уточнив, однак заявив, що на місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
10: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA, Приватбанк.UA, АТК Приватбанк, реєстраційний номер 92, у державному реєстрі банків, банківська ліцензія НБУ-02-5-10-2011.
11: З віком почала приймати жменю таблеток, а ще вітаміни. У тебе теж так?
12: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
13: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
14: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
15: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
16: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
17: Передплачуйте журнал НВ та отримайте бонус. Спецвипуск прогнозів за ліцензією The Economist. Світ попереду 2027. Лише за 1 гривню. Передплативши журнал зараз, ви отримаєте 5 випусків друкованого журналу НВ. Бонус за 1 гривню. Спецвипуск прогнозів The Economist. Світ попереду 2027. Вигідну ціну на передплату. Лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку. 50% знижки на діджитал контент сайту nv.ua. Оформлюйте передплату на сайті nv.ua. Під бонусом мається на увазі покупка спецвипуску за 1 гривню.
3: З 19 липня до 1 серпня триватиме подання заяв вступниками на бакалаврат. Подавати і перевіряти статус поданих заяв можна через електронний кабінет уступника. Старт реєстрації електронних кабінетів із 1 липня на сайті уступ.edbo.go.ua. Для вступу на бакалаврат у 2026 році основним критерієм відбору залишаються результати НМТ-2026. Також можна використати результати тестування за 2023, 2024 або 2025 роки. Уступники можуть подати не більш ніж 10 заяв. На бюджетну форму навчання можна спрямувати до 5 заяв, решту – на контракт. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання про заборону соціальних мереж для дітей. І ми запитуємо, це спрацює чи ні. Варіанти абсолютно логічні. Спрацює, це перше. Перший варіант не спрацює, другий варіант. А от чому саме і як саме може спрацювати або не спрацювати? З 9.05 набирайте номер телефону 044-237-0353 і підключайтеся до прямого ефіру. Будемо з вами ці питання обговорювати. Зараз же будемо говорити про політику, про геополітику, про наші очікування від саміту НАТО, який розпочинається сьогодні. З нами на зв'язку доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький. Пане Андрію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
19: Ярославе, мої вітання.
2: Отже, що сказав президент Зеленський в інтерв'ю Financial Times? Він заявив, що під час телефонної розмови з Дональдом Трампом у суботу той сказав, що у України дуже добре виходить застосовувати безпілотники великої дальності. Трамп, на думку Зеленського, почав дивитися на війну під новим кутом зору. От, власне, зустріч, пряма зустріч, там двостороння зустріч Зеленського і Трампа запланована на завтра, на 8 число, принаймні так це виглядало, але ж самі це не лише про те, щоб Зеленський і Трамп зустрілися, все ж таки НАТО – це велика організація, 32 країни-учасниці. Ну і от питання участі Дональда Трампа в цьому саміті і його поведінки там, я так розумію, що воно є там питанням зірочкою номер один. Як би ви його зараз охарактеризували, чого можна очікувати від американського президента?
19: На жаль, для України я не бачу великих перспектив в тому, що Трамп буде максимально підтримувати Україну, знову змінить свою позицію, виділить 100 мільярдів доларів чи там 200 мільярдів доларів для того, щоб ця війна нарешті була завершена, чи тим більше виділить запасів ракети Патріот чи далекобійні ракети там Томагавки і все інше. Ну, тобто поки що цього немає, і це дуже сильно помітно з його риторики. Особливо, коли йому задають питання про Росію, про Україну, про війну між Росією і Україною, в нього та ж сама риторика, та ж сама вербальна маніпуляція, яка була і раніше. Тобто є війна, її треба припинити, ми дружимо із Путіним, із Зеленським, ну і так далі, тому подібне. А ще є певні такі не натяки, навіть безпосередні заяви, принаймні так звучать в засобах масової інформації, які озвучували розмову Путіна разом з Трампом, і там було чітко спозиціоновано, що війну потрібно зупинити. І тоді ми відновимо з вами економічні зв'язки, в частності бізнес-зв'язки. Тобто його ідея задобрити Путіна і надалі лежить на столі. Вона нікуди не зникала. Тому те, все те, що зараз відбувається, це такий тимчасовий варіант нібито зміни позицій, вигідний для нього, тому що ми йому це пояснювали багато часу, що дайте нам можливості натиснути на нього фізично, я маю на увазі на Путіна, і за допомогою цих фізичних впливів, можливо, зміни ситуації на фронті, далекобійних ударів, ви зможете отримати свій результат по припиненню вогню. Але це точно не означає, що він хоче, наприклад, знищення Росії. Це точно не означає, що він хоче там ну максимальної там нівеляції авторитету Путіна. Ні, його це не цікавить. Просто припинення вогню. Отаким чином він хоче змусити Росію припинити. Нам поки що це вигідно, але є нюанс. Ми не отримуємо поки що нічого для того, щоб він отримав свої привілегії. Ну і ми також, у нас спільна ціль на цьому етапі. От і ми б хотіли, звичайно, щоб Сполучені Штати Америки нам в цьому допомогли. Бо ті запити, які ми кидаємо їм, які ми їм даємо, вони поки що залишаються без відповіді. Навіть елементарно системи ракети до систем Patriot, ліцензії до них затягують дуже-дуже багато часу. Це все місяці вже триває, щоб нам елементарно дали ліцензію. І плюс ще треба поки її всі узгодити, це все питання, навіть якщо іпотетично її дадуть на цьому саміті, то до кінця року, скоріш за все, ми не зможемо почати виробляти. Тобто це дуже-дуже такий складний довгий процес. І це також дуже важливо, тому що ракети летять сьогодні, Росія намагається терористичними своїми актами змусити до капітуляції України вже зараз, а не там через рік, через півроку. От, і повторюся, що поки що Трамп намагається і надалі грати роль отакого подвійного агента. Тобто я нібито підтримую вас, але фактично ми ж знаємо, що його адекватність, точніше неадекватність, його знаходиться на стороні Росії. От, і те, що там зараз обіцяють на саміті підтримку України на 140 мільярдів євро на 2 роки, також виглядає трішки сумнівною, тому враховуючи всі аспекти, підходи і так далі. Але принаймні скажімо так, більшість фахівців, які зараз знаходяться там, з якими я спілкувався, то вони дають позитивну свою оцінку і навіть дають шанс на те, що це можливо. Тобто, що можливо, що проголосують, там буде спільне комуніке і навіть там можливо якесь буде засудження Росії. От. Але повторюсь, що це тимчасове явище, яке не дає Україні тої релевантної підтримки поки що.
2: Так, ну і, власне, а сама Росія, яка уже з країни-експортера перетворюється на країну-імпортера, наприклад, бензину, особливо цікава ситуація з Індією, бо туди вони відправляють свою нафту, а нафта за останній тиждень доволі серйозно впала в ціні і майже повернулася до оцінників, які були до початку, до 28 лютого, да, тобто до початку війни Ізраїлю та Сполучених Штатів проти Ірану. От майже до цих цінників уже повернулося, плюс напередодні було рішення ОПЕК плюс про збільшення видобутку нафти, і тепер уже Росія, яка відправляє танкерами свою нафту до Індії, там ця нафта переробляється на бензин і, значить, відправляється знову ж таки танкерами в зворотньому шляху уже до Російської Федерації. Оці всі дефіцити і навіть статистика, соціологія, яка уже там нарахували чи то 82, чи вже навіть більше відсотків російського населення, які, в принципі, готові до того, щоб війна закінчилась ось-ось уже. Да? Оці негаразди з нафтою, з вибиванням НПЗ, от напередодні Омський був, красиво палав, з блекаутами на тимчасово окупованих територіях. Сьогодні зранку блекаут у Бєлгороді. Чи такі речі впливають на рішення Кремля, чи поки що вони не є критичними для Путіна?
19: Цікаво, що ви назвали тимчасово окуповану територію Білгородом.
2: А, ні, ну, я тимчасово окуповані території України, але і Бєлгород теж колись був наш, да.
19: Ми, в принципі, не проти. Впливає дуже сильно, і навіть видно, як змінюється зараз підхід до політичного ведення кампанії, передвиборчої кампанії на осінь. Там будуть вибори в Держдуму, і якщо раніше Путін жодного разу не дозволяв собі, точніше його політтехнологи, чи як там, хто там керує цим всім, Патрушем і так далі, не дозволяли приймати участь і очолювати ці всі партії, партійний список, то зараз все кардинально змінилося. Зараз він чи не єдиний, хто намагається витягнути з низів рейтинг тої єдиної Росії. Рейтинг дуже сильно впав. І зараз всі, навіть, от було засідання, це збір цієї партії. І всі лозунги, вони були навколо Путіна. Тобто голосуєш за Путіна, голосуєш за нас, за Путіна через цю Зетку, ну і все інше. Тобто таке відчуття, що це вибори президента, а не вибори там у Держдуму. І це також показник дуже потужний. Раніше він боявся цього робити, зараз це дуже смішно виглядає. Це чи не перші його вибори, в яких він приймає участь як політик. Дуже смішно за ним спостерігати, він намагається отримати якісь електоральні бали. Питання з Костянтинівкою, те, що він їздив, це постійно світив своїм рилом і показуючи, що ось як він великий командуючий, захоплює ті чи інші міста, що він от побідітель. На економічному фронті він намагається там постійно звітувати, що в них все там все добре, постійно зараз збори проводить, навіть публічно більше ці РНБО, в них засідає ця Рада безпеки їхньої. І так далі, тому подібне. Тобто він намагається максимально медійно себе інтегрувати в процес цих виборів і показати, що ось що вони побіждають, що вони всюди побіждають. Звичайно, пішла вказівка максимально не критикувати зараз, тому що навіть та сама Набіуліна, виступаючи, вона намагається постійно оминати ці гострі кути, от коли в них там було. Останній раз конференція, вони сиділи разом з Грефом, і це керівник Збірбанку, найбільшого банку в Росії, і вони обидва просто як флюгера намагались постійно маніпулювати, постійно щось вийти, які там були жорсткі запитання, то звичайно вони звучали до Грефа, тому що Набіуліна, вона скоріш за все відповість прямо в деяких аспектах. От. І це виглядало дуже смішно, і показувало, знову ж таки, дуже ганебний стан економіки. Вони розказують про те, що вони хочуть до базової ставки знизити ставку ЦБ, їхнього центрального банку, до 10% і навіть нижче, тому що це як економіка переохладилась, як вони розказують, як розказує Греф. От, але ця сама ячня, звичайно, не подобається голові ЦБ, Центробанку Набіуліної. Тому що вона сказала, що нічого понижувати, не знижувати не буде. До речі, ось якраз має бути 15-го, здається, липня, чергове обновлення, має бути зібрання, і вони мають оновити ставку. Цікаво, чи хто переможе, чи Путін переможе, чи переможе Набіуліна. Тому що Набіуліна сказала, що вона нічого знижувати не буде, навпаки, можливий ріст ставки. От, і відповідно, це вони намагаються компенсувати інфляцію. Інфляція зростає величезними темпами. Вони намагаються з нею справитись. Вона каже, якщо ми зараз знижимо ставку, відповідно, ми отримуємо там стагфляцію. Ну, і тому що падіння вже більше 4 кварталів підряд. О, тому дуже смішно за цим спостерігати, і нам, звичайно, приємно, що ситуація в них не покращується. Масове виведення коштів з рахунків, тому що елементарно їм потрібен кеш, і те, що там, знову ж таки, це те ж саме Набіуліна вказує про, що як там, цифровий рубль, що вони вводять зараз цифровий рубль, яким можна розраховуватися онлайн, виглядає трішки смішно, це, звичайно, для того, щоб контролювати повністю всі потоки грошей, але при цьому ж таки не працює ні інтернет, ти не можеш розрахувати, дуже часто не працює інтернет у них, для того, щоб розрахуватися там телефоном, карткою і всім іншим, і просто люди знімають масово кошти, кожен день в сумі там 138 мільйонів доларів люди просто переводять в кеш, тобто виводять кошти з банків. Навіть, до речі, Reuters написали статтю вчора про те, що спецслужби, європейські спецслужби отримали інформацію, що скоро на банківську сферу Російської Федерації, особливо після наступних санкцій, які мають нібито бути введені от найближчим часом, чекає дуже-дуже плачевна ситуація. І дійсно може бути навіть таке, дуже-дуже проблемна ситуація, скажімо так, м'яко, щоб не переводити в якісь більш такі релевантні рухи.
2: І секундочку, а давайте тоді до іншого. Серед того, що вони почали качати останнім часом інформаційно,

0: взагалі все не Україна. Той же Пісков каже, що ну от починалась спеціальна воєнна операція, а зараз воно ж війна, тому що за Києвом і Осло, і Берлін, і Лондон, і, на жаль, Вашингтон. Тут вони вже почали навіть Вашингтон згадувати. Оця історія, особливо про британців, що вона їм може дати, навіщо їм це?
1: Британія завжди була таким одним з максимальним неприємним ворогом для Росії. Вони завжди, коли потрібно було щось скинути на когось, знайти зовнішнього ворога, то Британія була одним з таким найперших, на кого можна було поскаржитися. І сварки були, я думаю, ми всі прекрасно пам'ятаємо. Всі ситуації в Лондоні, всі ситуації зі спецслужбами в Лондоні, і не тільки в Лондоні, взагалі в Великобританії. Тобто Великобританія для них такий класичний ворог, якого вони використовують завжди, для того, щоб показати, що весь західний світ бореться проти них. І зараз ви правильно, до речі, заакцентували про те, що Пісков сказав, що от колись була СВО, а зараз це вже не СВО. Тобто вони помаленьку починають змінювати оцю позицію, що в них триває війна. Деякі, я чув, ці інфлюенсери, які займаються військовим напрямком, так звані воєнкори, хочуть перекваліфікувати це в Велику Отечественную війну. І це дуже також помітно, тому що на СВО ти гроші свої віддавати не будеш, відповідно, там життя і все інше, а на Велику Отечественную війну тебе спровокувати вже набагато більш простіше. Відповідно, ця маячня, вона пропагується не перший десяток років, СВО там лише 5 років, а все інше, ця маячня про ВОВ, вона існує дуже-дуже давно. І тут логіка дуже-дуже чітка і прогнозивна. Тобто вони не хочуть програвати цю війну Україні, вони не хочуть позиціонувати те, що вони не можуть захопити Константинівку, чи не можуть захопити будь-яке інше місто, не через те, що вони слабкі в плані там комунікації, або через те, не слабкі, не через те, що Україна дуже сильна, а через те, що Україна стала сильною за підтримки західного світу, що Україна не воює сама, Україна, що вони воюють всім світом. Про те, що ми неодноразово говорили протягом останніх 5 років, те, що вони частково позиціонували це. Зараз вони це виводять на перше місце, і навіть якщо вони захочуть припинити вогонь, не отримавши ті чи інші результати в певний період часу, відповідно, вони будуть вже направлятися в цьому напрямку. Але, можливо, скоріш за все, тут інша специфіка, це якраз те, що ескалація конфлікту у вигляді мобілізації населення, вона покликана якраз саме тим, що Україна покликала на підмогу старших братів. От, і відповідно, їм також потрібна підмога вже народу, тому що вони самі не справляються, СВО не працює, СВО працювало тоді, коли воювала лише Україна. А зараз вже треба підтримка. Відповідно, треба проводити мобілізацію, треба акумулювати кошти, треба заморожувати кошти на цих рахунках, які там залишилися, відповідно, відправляти їх на війну, ну і так далі, тому подібне. Тобто це також певна така провокація і можливість об'єднати населення. Вони ж зараз хочуть об'єднати населення і перед виборами в тому числі, і після виборів, коли вони захочуть проводити мобілізацію. А скоріш за все, відсотки 90 з моєї позиції, що Путін все-таки буде провокувати всі свої служби, щоб провести мобілізацію і продовжувати цю різню на фронті, ну і не тільки.
0: Про мобілізацію вони ж уже випробовують, в тому числі масові облави. Кінець червня це було на Далекому Сході, ну і далі Пенза і Пензенська область. Там було це все доволі яскраво і показово. Людей зупиняли їхні гаїшники, відповідно грибли до військоматів і таке інше. Чи Путін тестує зараз аж отакі штуки, як облави?
1: Скоріш за все, так. Ну, на жаль, ви бачите, що як воно працює, вони бачать, як воно працює в Україні. Не таке вже було, коли була часткова мобілізація. Це не новина, і, по-перше, ніхто нових схем не вигадав. В них була схема фінансової мобілізації, яка працює зараз, контрактна армія. І, на жаль, вона дуже часто працювала дуже непогано всі ці роки, але зараз цей компонент, він починає просідати. Дійсно, там, якщо вони раніше мобілізували таким чином приблизно там 30-35 деяких напрямках навіть було, деякі часи були навіть 40 тисяч, зараз цей показник на рівні 25 тисяч, тобто вони навіть не дотягують. І, відповідно, їм треба компенсувати ці всі втрати. Ну, а компенсувати як?
0: А грошей більше не стає, тому що безкінечно задирати ставки за підписання контрактів, уже ж грошей не так багато. Ну, і, відповідно, тепер уже ця штука, можливо, буде примусом.

0: Совою, що для нас, звісно, дуже і дуже неприємно. Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії з нами на зв'язку був доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький. Говорили і про наші очікування від саміту НАТО. Сьогодні він розпочинається в Анкарі. Є там заява президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка сказала, що на саміті обов'язково торкнуться теми, наприклад, передачі України систем протиповітряної оборони, хоча в багатьох медіа пишуть, що основний пункт порядку денного – це не отримати новий скандал з Трампом. Шановні, пауза, новини і продовжимо ранковий ефір.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску – заборонити соцмережі для дітей. Це спрацює чи ні? Просимо в першу чергу дзвонити освітян та батьків. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Кава в руці, літо в

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Міністерство закордонних справ запустило нову автоматизовану систему нотаріальних послуг. Відтак українцям за кордоном стало легше їх оформити. Для цього через систему e-консул потрібно подати заяву на вчинення нотаріальної дії, завантажити зразок необхідної довіреності чи нотаріальної заяви, додати в електронному вигляді усі необхідні документи. Система сама підкаже, які саме потрібні для вчинення тієї чи іншої дії. Усю інформацію у консульстві або посольстві опрацюють та нададуть згоду на оформлення нотаріального документа. Якщо у поданому пакеті документів виявлять невідповідності або помилки, заявник отримає листа із конкретними рекомендаціями щодо їх усунення. Після автоматизована система нотаріальних послуг МЗС сформує документ та надішле повідомлення про готовність його посвідчити та необхідність оплатити консульський збір. Заявнику залишається записатися в е-чергу, прибути до ДИП-установи у визначений час, особисто підписати документ та після внесення консулом інформації до реєстру нотаріальних дій отримати оформлений документ на руки. Наразі ця послуга доступна у 40 посольствах і консульствах України, зокрема у Латвії та у генконсульствах у Мілані, Гамбурзі та Гданську.
4: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські терористи атакували Сумську та Дніпропетровську область дронами. Зокрема, на Сумщині загинули двоє людей. За даними обласної військової адміністрації, у Великописарівській громаді випила влучив у цивільне домогосподарство. Ще один удар стався у Стецьківській громаді. А в Кривому Розі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа в приміщенні логістичної компанії, повідомила місцева влада. Там, на щастя, минулося без постраждалих. Загалом з вечора і до ранку понад 10 разів рашисти атакували 6 районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою. За даними протиповітряних сил, наша оборона вночі знешкодила 108 зі 123 російських ударних дронів, що летіли на Україну. Уряд виділить кошти з резервного фонду держбюджету на ліквідацію наслідків російської атаки у Вишневому на Київщині, повідомила прем'єр Юлія Свириденко. Кошти спрямують насамперед на відновлення пошкодженого житла. За словами глави уряду, у Вишневому зафіксовано найбільше руйнування житлового сектору за весь час повномасштабної війни. Як уточнив віце-прем'єр Олексій Кулеба, у місті пошкоджено понад 200 об'єктів, серед них сотня житлових будинків, 7 гуртожитків для залізничників, а також адміністративні складські і виробничі будівлі. Із небезпечної зони евакуювали півсотні людей, ну і Кулеба також нагадав, заявки на компенсацію приймають за програмою «Є-відновлення». Голову канцелярії президента Польщі Збігнєва Богуцького внесли до бази центру «Миротворець». Підставою стали його публічні висловлювання щодо західних областей України, які він назвав «Східною Малопольщею». У центрі заявили, що розцінюють такі заяви як дії, що можуть становити загрозу суверенітету і територіальній цілісності України. Скандал виник після виступу Богуцького в польському Сеймі під час обговорення теми Волинської трагедії та вшанування Української повстанської армії. В окупованому Криму палають дві електропідстанції. За даними моніторингового каналу «Кримський вітер», супутникова зйомка показала осередки займання на підстанціях Саки та Західно-Кримська в районі Кар'єрного, а також поблизу залізничної станції Саки. Водночас у морі неподалік Керченської протоки триває пожежа на двох танкерах, що перевозили бензин до окупованого Криму. Ну і на сам кінець, Київ посів 166-те місце у світовому рейтингу комфортності міст, що складає журнал The Economist. Загалом у списку 173 міста. Аналітики пояснюють низьку позицію наслідками повномасштабної війни. На оцінку вплинули безпекова ситуація, пошкоджені інфраструктури та обмежений доступ до окремих послуг. Рейтинг щороку формують за 5 критеріями – безпека, охорона здоров'я, освіта, інфраструктура, а також культура і навколишнє середовище. Найкомфортнішим містом світу другий рік поспіль визнано Копенгаген, ну а найнижчу останню сходинку рейтингу зберіг сирійський Дамаск. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. У студії Павло Новіков.
2: Шановні, ми маємо поговорити. Готуйтеся набирати номер 044-237-0353. Будемо говорити про соціальні мережі для дітей. Чи можна їх заборонити і чи варто їх забороняти, і чи вдасться взагалі це зробити. Чому ми про це говоримо? Тому що про це говорять і освітяни, про це говорять і батьки. Справді, діти схильні до того, щоб залипати в смартфонах. Ну і, власне, той контент, який вони споживають, все ж таки ще не дуже доросла психіка. Скажемо так, дуже політкоректно. Ну і відповідно, це витрачений час, це можливо якісь небезпеки в інтернеті, в просторі соціальних мереж. Ну і різні країни по-різному намагаються для себе це облаштувати і відрегулювати. Є ідеї про те, що є ідеї у Великій Британії про те, щоб лише з 16 років дозволити дозволити користування соціальними мережами. Питання, як це перевірити. З того, що зараз відомо, ну, Фейсбук не дуже дитяча соціальна мережа, але ну там принаймні при реєстрації ну треба вказати вік не молодший за 13 років. Отож, шановні освітяни, шановні батьки, набирайте, будь ласка, 044-237-0353. Маємо з вами поговорити про те, а чи можна заборонити для дітей соціальні мережі, це спрацює чи не спрацює, чи убереже це дітей від, ну, по суті, шкідливого чи небезпечного навіть контенту, тому що таке буває. Я напередодні говорив з донькою, вона сказала, ну так, ще в такому юному віці, років у 12, вона стикалася з якимись навіть педофілами в ефірі. 237-0353, ми готові приймати ваші телефонні дзвінки, слухаємо вас, добрий ранок.
3: Добрий ранок, Полтава, Юрко Долина. Я думаю, що ні в коєму разі не потрібно забороняти дітям соціальні мережі. Пов'язано це з тим, що там все-таки наші діти знаходять інформацію. Для прикладу, зараз повністю закриваються університети, тому що нема сенсу в них навчатися, все можна знайти в інтернеті. Ілон Маск навіть не закінчував вищої освіти, нема. І бачите, що він зробив. Щиро дякую.
2: Ну да, це був перший трильйонер в історії людства, але він уже перестав бути трильйонером, тому що його статки трошки знизились. Власне, не забороняти, тому що закриваються навіть університети, з цією точкою зору я погодитись чомусь не можу, тому що не закриваються. Ну і, власне, освіта, вона, можливо, і не потрібна, аж абсолютно вища освіта мається на увазі, аж абсолютно всім 100% випускників шкіл. Але що робити з соціальними мережами? Доброго ранку, ви в ефірі.
4: Вітаю, Андрій, Київ. Хочу звернути увагу на таку деталь оцього спілкування з інтернетом. Це дуже-дуже погана клавіатура 19 століття, там і Цукен, зветься вона Куверті. Людина знаходиться в напівзазомбованому стані.
2: Через вона клавіатуру, слухайте, тут не питання клавіатури, тут скоріше питання контенту і того, щоб діти не залипали в смартфонах. А ви гадаєте, можна це взагалі обмежити?
4: Нічого не обмежувати, хай самі вирішують.
2: Ага, тобто клавіатура погана, але вирішують нехай самі. 237-0353, набирайте, будь ласка, будемо спілкуватися з вами. Да, до речі, ще одне, я розумію, що ми в основному для дорослої аудиторії, ну і, звісно, для розумної аудиторії, але також ті, хто ще не є повнолітніми, раптом ви нас слухаєте або дивитесь в Ютубі, теж можете набрати 044-237-0353, ну і розказати про якийсь свій досвід і про те, як ви думаєте, чи можна заборонити для, ну, наприклад, для дітей до 16 років, тому що кого вважати дітьми, з якого віку, різні країни це для себе вирішують, ну, по-своєму, в принципі, там, дитинство, да, це там до 16 років можемо вважати, до 14 взагалі немає навіть кримінальної відповідальності, тому що відповідати мають ще батьки. А от в соціальній мережі, в якийсь контент, який не завжди призначений для дитячої аудиторії, діти активно йдуть і постійно їм хочеться, звісно, чогось забороненого. Це ми пам'ятаємо, ну і я пам'ятаю по своєму дитинству, і я думаю, що всі ви також можете згадати, що як тільки тобі щось забороняють, то цього дуже хочеться. Ну, або зворотня ситуація, яку описав колись Марк Твен в романі про Тома Сойера, коли вони втекли від тітоньки, і він якось сказав, що коли купатися в річці не забороняють, то воно вже не дуже і хочеться. 044-237-0353, наступний телефонний дзвінок на лінії, ми вас слухаємо, добрий ранок.
5: Добрий ранок, Ольга, Вінниця. Я хочу сказати, що відомо, що в найдорожчих приватних школах дітям еліти заборонено користуватись мережами більше як годину. Тобто там дбають про здоров'я ментальне і фізичне своїх дітей. Так у нас це спрацює, якщо діти будуть мати альтернативу в вигляді читання, малювання, занять музикою, спортом. Якщо це буде доступно всім, то це прекрасно себе виправдає.
2: Так, слухайте, але ж це теж така, знаєте, трошки батьківські лінощі. Значно легше втулити смартфона чи планшета маленькій дитині, і хай там собі залипає, не заважає, ну, я не знаю, дивитися футбол татові, чи якийсь там серіал татові з мамою. Оці лінощі перемогти можна?
5: Думаю, що так. Якщо батьки будуть думати, яке жахливе майбутнє вони готують своїм дітям, недорозвиненим фізично і ментально.
2: Почули вас. Дякую, що телефонуєте. 237-0353. Думка освітян також цікава, шановні, набирайте. Доброго ранку, ви в ефірі.
6: Доброго ранку.
2: Як вас звати?
6: Звати Петро, Тернопіль.
2: Прошу, у вас є досвід заборони дітям якогось неправильного інтернетного контенту, чи як ви це для себе вирішуєте?
6: Я батько підлітка і знаю, що вони залипають, але є одне але. В нашій країні чогось звикли з будь-яким явищем боротися з заборонами. Для мене це неправильно. Потрібно дати дитині чимось зайнятися іншим, і не треба буде забороняти гаджети. Тому що моя дитина, коли вона йде на спорт, або йде на ту саму вулицю, але це має бути доступ до цього, тому що ця вартість теперішніх гуртків, куди не плюнь, все за гроші, куди не плюнь, суми космічні. І це впливає в те, що проще дати телефон, і хай сидить в телефоні. Але коли підліток має заняття, цікаве заняття, ця проблема абсолютно відпадає.
2: Ну, тобто сама по собі заборона неможлива чи не спрацює?
6: Не спрацює. У нас жодна заборона не працює. У нас бореться з алкоголізмом, коли ціна пива менша, ніж квасу, наприклад, чи соку і так далі. І оці такі речі держава повинна подбати про те, щоб дитина мала іншу альтернативу цьому. Ті самі гуртки і так далі.
2: Я вас почув, дякую дуже за те, що телефонуєте. 237-0353, слухаємо вас. Добрий ранок.
7: Добрий ранок.
2: Як вас звати?
7: Андрій.
2: Прошу, ви в ефірі.
7: Андрій, Львів. Ну, моя позиція є дуже проста. Однозначно, що треба забороняти, але натомість давати щось інше, щоб людина була зайнята, дитина була в першу чергу зайнята, і мала можливість себе використати в чомусь іншому. Тобто інтернет зараз, напевно, є проблемою всіх, і вона пов'язана з тим, що десь батьки: а, на тобі телефон, тільки відстань від мене. Зайняті більше собою, чим дитиною. Такого колись не було. Тобто самі ж батьки винні в тому, що діти залипають в телефоні і шукають контент, який їм абсолютно не потрібен. От, починати треба з батьків, це в першу чергу. В другу чергу, контент, який є в інтернеті, він є настільки агресивний, він є настільки складний для дитини, що після контакту з ним дитина може агресувати, проявляти певні неправильні вчинки для свого віку. Вона не здатна це профільтрувати як дорослий. Тому десь отакі дві причини я бачу, і я проти цього.
2: Дякую, що телефонуєте. Да, зараз зачитаю те, що пишуть у нас в коментарях в Ютубі. Цікава фраза є про те, що заборона викличе протестну молодіжну хвилю такої сили, що змете не лише президента. От таке пишуть нам у Ютубі. Так, шановні, будемо далі спілкуватися. 237-0353, набирайте, будь ласка. Так, у мене щось сталося з технікою. Зараз щось зламалося. Шановні, будемо з вами спілкуватися далі, як тільки у мене все це повернеться.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
8: У Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Онлайн, без черг та паперів і зі знижкою 50%. Для цього у мобільному застосунку перейдіть до розділу «Штрафи онлайн» і подайте заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. На оплату зі знижкою є 20 днів. Після доведеться заплатити повну суму – 17 тисяч гривень.
9: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
10: Пауза у війні в Україні врятує Трампа. Сергій Таран, політолог. Переговорний трек щодо України може врятувати виборчу кампанію Трампа. По-перше, він притлумить негарні підсумки війни США проти Ірану, що ніяких перемог Трампу не принесла. Ну а якщо станеться диво і таки вдасться домовитися бодай про паузу у війні, то це точно стане ключовою подією на виборчій кампанії республіканців. Деякі шанси на диво таки є. Ми не просто недооцінюємо, наскільки Трампу потрібна ця перемога, або точніше те, що можна подати як перемогу. У разі програшу виборів політичний політ Трампа може бути перерваний, якщо не імпічментом, який, вочевидь, затягнеться в часі, то принаймні блокуванням однією чи обома палатами Конгресу будь-яких ініціатив Трампа. І тому заради свого успіху на переговорах Трамп буде готовий багато на що. Він буде готовий як заохочувати Путіна інвестиціями та поверненням у респектабельну політику, так і тиснути на Росію санкціями і погрозами. Він також буде готовий тиснути на Україну заради результату. Якщо хтось не вірить у здатність Трампа тиснути на союзників заради особистих цілей, нехай поцікавиться думкою Нетаньяху про завершення американо-іранської війни. Якщо вірити інсайдам, Ізраїлю навіть не надали текст угоди про мир, який підписали США та Іран. Інтригою у переговорному треці, як не дивно, лишається позиція Європи. Європа вперше знадобилася Трампу як союзник у зв'язку з необхідністю спільної позиції по завершенню війни з Іраном. І, можливо, Трамп буде готовий навіть трохи прислухатися до неї у перемовинах з Путіним. Однак у самої Європи поки немає єдиної стратегії щодо завершення війни в Україні. Різні європейські країни по-різному бачать, як має завершитися наша війна. Від якнайшвидшої мирної угоди до поки війна триває в Україні, вона не прийде в Європу. Сподіватимемось, що пожвавлення дипломатичного тренду принаймні спонукатиме Європу до вироблення єдиної зрозумілої переговорної позиції, що безумовно має спиратися на готовність нести відповідальність за власну безпеку, а не лише сподіватися на Трампа чи витривалість ЗСУ.
9: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Отже, шановні, повернулися до нашої теми. Теми програми «Ми маємо поговорити». Заборонити соцмережі для дітей – це спрацює чи не спрацює? Чи можливо це з технічної точки зору і з точки зору того, що діти, ну, теж доволі винахідливими бувають в тому, що стосується технологій? Зараз будемо говорити про окремі аспекти цієї історії з експерткою з освітніх політик та інновацій СЕО Освіторії Анною Сидорчук. Пані Анно, дякую, що підключилися. Вчилися, слава Україні!
11: Героям слава!
2: Отже, одна з наших додзвонювачок сказала, що в елітних школах на Заході дітям взагалі забороняють користуватися мережею, ну там впродовж довшого часу, що називається. Тобто з телефоном різні країни і різні там заклади освіти це по-своєму вирішують, але проблема доступу дітей до соціальних мереж, того контенту, який вони там отримують, лінощів, батьків, яким легше часто дати смартфон чи планшет дитині, замість того, щоб з дитиною щось разом робити. Наскільки це справді проблематично? І наскільки соціальні мережі впливають на, ну, на те, як діти вчаться, наприклад?
11: Це справді проблематично. І як ви сказали на початку, що деякі школи, до речі, не лише елітні школи, і державні школи, забороняють використання смартфонів під час навчального дня. Це є правда. Якщо ж говорити про те, як впливають смартфони чи соціальні мережі на навчання, то тут є декілька різних досліджень. І от... Австралія стала однією з перших країн, яка загалом заборонила соціальні мережі для дітей до 16 років і вже має перші проміжні результати, які ми з вами можемо оцінити. Близько там понад 40% батьків відмітили більше живого спілкування. 38% відмітили покращення батьківсько-дитячих таких взаємовідносин, стосунків. Також близько 40% заявили про більшу присутність дітей у таких реальних людських взаєминах. Соціальні мережі, вони не створювалися для того, щоб діти навчалися, чи, не знаю, читати, чи рахувати. Ні, вони створювалися для того, щоб максимально утримувати увагу дитини, користувача і, відповідно, час в соціальних мережах. Так заробляють соціальні мережі. Та надовше людина знаходиться в мережі, тим більше заробляє власники цих мереж. От відповідно, як це впливає на дитину? Швидкий дофамін. Та? Тобто, якщо раніше для того, щоб там отримати якусь насолоду, задоволення, не знаю, від вирішеної складної задачі, дитині треба було добре попрацювати, щоб вирішити цю задачу. А зараз ось це насолоду швидку таку можна отримати, свайпаючи, не знаю,
2: Снапчат. Відосики у Тік-Току. Я розумію, що там не варто порівнювати реалії мого дитинства, коли радянське телебачення показувало мультики раз на тиждень, пробачте, і цього мультика ще треба було дочекатися по якогось там дитячого кінофільму теж раз на тиждень. Да, зараз це доступне постійно, але чи можна це фізично обмежити? Наскільки австралійцям це було складно? Чи є у вас ця інформація?
11: Дивіться, це точно складно, бо діти знають, як це можна обходити, так, але мільйонні штрафи для компаній все ж таки роблять свою справу. Та? Тобто будь-які користувачі до 16 років мають блокуватися, інакше ці компанії будуть отримувати величезні мільйонні штрафи. Австралія не так давно це зробила, тому дуже складно ще проаналізувати і оцінити. Вони будуть проводити велике дослідження протягом 2 років, зокрема за участю професорів Стенфордського університету, тому це буде зрозуміло значно краще. Але вже перші результати точно дають позитивний ефект на дітей. Менше тривожності щодо кібербулінгу. Це теж один з таких дуже важливих аспектів безпеки дитини. Там ми там звикли думати, що якщо дитина вдома, вона в своїй кімнаті, вона в безпеці, але ні, бо там булінг через екран телефону, він може тривати 24/7. Про це можуть дізнаватися більше і більше дітей, і тиск, і стрес на дитину колосальний. Тому от зменшення цифрового булінгу – це перше. Друге – це те, що дійсно діти більш сфокусовані на навчанні під час навчання. Тому що кожне ось це день, кожен пік на уроці, так, коли дитина має привернути свою увагу до якихось сповіщень соціальних мереж, це дуже сильно відволікає. Потім вчителям треба не просто конкурувати за тіктоком, а й повертати увагу дитини в навчальний процес. Це дуже і дуже складно.
2: Дякую за те, що підключились до ефіру. Що ж, будемо далі приймати телефонні дзвінки нашої аудиторії. Нагадаю лише, що з нами на зв'язку була СЕО Освіторії, експертка з освітніх політик та інновацій Анна Сидорчук. Шановні, да, наступний телефонний дзвінок уже в ефірі. Ми вас слухаємо. Доброго ранку.
12: Доброго ранку, Павло. Мене Ярослав звати. Київська область. Хочу поділитися свого досвіду, ваші дозвонюючі експерти, які коментували, що потрібно робити. Я скажу наступне, що я відвідав декілька тренінгів, тому що чітко для себе зрозумів, що дитина не повинна бути корисною для батьків. Це те про те, що дати просто смартфон і займається тато чи мама своїми справами. Тому потрібно виходити з позиції перше, скільки екранного часу, саме екранного часу проводить дитина, але потрібно також подивитися на себе, скільки людина, тобто доросла, може проводити в екранному часі. Екранний час – це не тільки смартфон, це є і телевізори, і інші, скажімо, гаджети, які в цьому розумінні. Ну і виходячи з позиції соціальної мережі, теж таке неоднозначна позиція по тій причині, що гра мається на увазі, де об'єднуються, скажімо, діти, це теж є соціалізація, соціальна мережа. Ось тому на сьогоднішній момент для батьків саме головне завдання розмежовувати їхній час і чітко контролювати час, навіть Google Link. Да, Family Link в Гуглі, він чітко поставив рамки, що після 14 років дитина – це її особиста справа, і Family Link відключається, і дитина вправі сама приймати рішення проведення, скажімо, там вибору на свій вік певних, скажімо, ресурсів. Тому я для своїх дітей чітко обмежив, використовуючи відповідні програми, скажімо, проведення часу в Тіктоці, проведення в Вайбері, інших, скажімо, програм, а екранний час в гаджеті складає не більше 2-2.5 годин в залежності від віку дитини. У мене є старший хлопчик, син, і менший. Ось і для батьків рекомендую прийти. Є багато тренінгів, які саме
2: тобто по суті цьому давайте, щоб не забирати час весь, да, і дати ще комусь висловитися. З того, що я зрозумів, цьому можна навчитися. Це перше. Друге, це можна застосувати, але до цього треба активно докладатися, в тому числі і для того, щоб чомусь навчитися. Parental control, тобто батьківський контроль, це те, що, до речі, і у мене працювало, поки діти були ще малими. 2370353, наступний дзвінок на лінії. Ми вас слухаємо.
13: Доброго ранку.
2: Слухаю вас, як вас звати?
13: Олена, Київ.
2: Прошу.
13: Ви знаєте, я хочу сказати, що, напевно, забороняти не потрібно, але треба обмежувати. Ви правильно сказали, що є якийсь вік 13-14 років, коли психіка дітей ще дуже така хистка. Тому, наприклад, до 13-14 років треба просто обмежити соцмережі. Це перше. І ваша дозвонечка, експертка, сказала, що це в Австралії. Вже дуже багато країн, дуже розвинених. Це Данія, це Норвегія. Це Британія, вони починають це обмежувати. Але я хочу сказати про інше. І мені так подобаються оці батьки, які кажуть, боже, так все дорого, всі гуртки такі дорогі, треба скрізь гроші тратити. Ну, звичайно, дуже дорого коштує купити м'яч і піти з дитиною пограти в футбол. Дуже дорого піти просто прогулятися. Дуже дорого погуляти, поїздити на велосипеді. Дуже дорого піти просто посидіти, порибалити. Дуже дорого купити книжку і почитати цю книжку. Ви знаєте, це все такі дешеві, вибачте, атмазки батьків, які, так як ви сказали, дивляться на дивані футбол і хочуть, щоб діти займалися самі собою. Тому, шановні батьки, ну так само подумайте про дозвілля своїх дітей, обмежити соцмережі обов'язково потрібно до років 14-15, і в школі має бути повна і тотальна заборона мобільних телефонів, поки йдуть навчальний процес.
2: Супер, так все так конкретно і реально. Да, кстати, про дороговизну, знаєте, ще такий спогад з дитинства, коли середня зарплатня в Совєтському Союзі була там 120 рублів, один місяць навчання в музичній школі, ну, для моїх батьків, наприклад, коштував 17, тобто приблизно 1/6 від стандартної зарплати. Це теж не такі маленькі, умовно кажучи, гроші, якщо там в процентах брати. Ще встигаємо прийняти телефонний дзвінок. 237-0353, слухаємо вас.
14: Доброго дня.
2: Добрий день, як вас звати?
14: Я вас прошу, чи можна через ваше радіо звернути?
2: Не можна через наше радіо звернутись, на наше радіо можна подзвонити і сказати свою думку про соціальні мережі для дітей, але я думаю, що в даному випадку про це не йдеться. Слухаємо вас, добрий ранок.
15: Добрий ранок. Це Валерій Яків.
2: Да, ми розуміємо, що зараз з дітьми не дуже складеться в такому віці. Шановні, зараз будемо робити невеличку паузу. Після новин продовжимо приймати ваші телефонні дзвінки. Тема залишається тією самою. Чи можна і чи треба забороняти соціальні мережі для дітей і чи це спрацює? До речі, в минулій годині у нас же було голосування на сайті radio.nv.ua. Так от, як розподілилися результати? Чи спрацює, чи не спрацює заборона соцмереж для дітей? Це ми запитали. 27,7% вважають, що спрацює. Ну і, відповідно, 72,3%, тобто майже 3/4, вважають, що заборона соцмереж не спрацює. Пауза, новини і продовжимо приймати ваші телефонні дзвінки.
16: Ми маємо поговорити. Для довідки.
17: Критично важливі підприємства, що працюють у зонах активних або можливих бойових дій, мають право бронювати 100% своїх військовозобов'язаних працівників. Щоб скористатися цим механізмом, підприємство має звернутися до обласної військової адміністрації для підтвердження статусу критичної важливості за територіальним критерієм. Після погодження обладміністрація вносить дані про підприємство до відповідного реєстру із правом на повне бронювання. Квота у 100% автоматично активується у кабінеті роботодавця на порталі «Дія». Керівник підприємства подає список співробітників на бронювання у звичному електронному режимі. Така норма поширюється на бізнес, що займається відновленням критичної інфраструктури, енергетикою, харчовою логістикою та медичним обслуговуванням у прифронтових районах. Як і в загальному порядку, заброньовані працівники повинні мати актуальні дані у реєстрі оберіг та дійсні електронні військово-облікові документи.
18: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги!
16: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. У Києві та області сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки, що сталося напередодні. Найбільших руйнувань в області зазнало Вишневе, де пошкоджено десятки будинків, а з небезпечної зони евакуювали майже 600 людей. Президент Володимир Зеленський доручив правоохоронцям та спецслужбам з'ясувати причини вторинної детонації у Вишневому. Також уряд виділить кошти із резервного фонду державного бюджету на допомогу постраждалій громаді. У Києві рятувальники продовжують розбирати завали в Подільському районі. Натомість в Дарницькому вже завершили усі роботи. На цю мить відомо загалом про щонайменше 19 загиблих. Від початку року Міністерство оборони України допустило до експлуатації війську понад 1180 нових зразків озброєння та військової техніки, і переважна більшість з них – це українського виробництва. Найбільше кодифіковано безпілотних авіакомплексів, боєприпасів, засобів зв'язку, радіоелектронної боротьби, наземних роботизованих комплексів та бронетехніки. В оборонному відомстві наголошують, пріоритетом залишається впровадження сучасних високотехнологічних розробок, що відповідають умовам війни високої інтенсивності і забезпечують технологічну перевагу над противником. І на сам кінець, знання кількох мов може допомогти мозку довше залишатись молодим. Про це свідчить нове дослідження, що представили на конференції європейських нейронауковців у Барселоні. Вчені з'ясували, у людей, які володіють двома мовами, мозок приблизно на 6 років молодший, у тих, хто знає 3 мови, на 7, а 4 – до 13 років. Дослідники пояснюють, що багатомовність може підвищувати стійкість мозку до вікових змін, хоча також зауважують, що на результат впливає і спосіб життя, і рівень активності людини. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
19: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
20: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 6 липня 2020 26 року. Деталі на ВОГ.UA, Приватбанк.UA, АТК, Приватбанк, 3792, у державному реєстрі банків, банківська ліцензія НДУ, 22.05.10.2011.
21: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
22: Підприємства, які постраждали внаслідок військової агресії, можуть отримати дешевші кредити на відновлення майна. Ставка на кредит для відновлення становитиме 0,1% у перші 2 роки. Надалі ставка становитиме 5, 7 або 9% залежно від сегмента бізнесу – мікро, малий або середній – та приросту робочих місць. Для відновлення встановлено максимальний розмір кредиту до 150 мільйонів гривень. Новий напрямок урядової програми реалізується через Національну установу розвитку та уповноважені банки. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. У студії Павло Новіков.
2: Так, шановні, ми маємо поговорити. Щовівторка ми відкриваємо телефонні лінії за номером 044-237-0353 і приймаємо ваші телефонні дзвінки. Хочемо почути освітян, хочемо почути батьків, які зараз, у яких зараз діти підліткового віку. Як і чи можна заборонити соціальні мережі, це спрацює чи не спрацює? Ось що нам пишуть в коментарях в Ютубі. Доброго ранку. Я однозначно за те, щоб заборонити користування телефоном хоча б під час навчального процесу. Це дуже заважає. Діти відволікаються, не можуть сконцентруватися і таке інше. Інший дописувач пише: марно все, тому що масове спочатку створюють мережу для користування потрібною інформацією, але як тільки туди пішли всі, одразу вилазить мавп'яча природа, тобто гени. Забороняєш — пропонуй, пишуть нам теж у Фейсбуці. Пропонуй альтернативу. Колективний розум підлітків обійде будь-яку перепону. Доведено життям. 044-237-0353. Наступний дзвінок уже на лінії. Доброго ранку, ми вас слухаємо.
3: Доброго ранку, доброго ранку. Дякую за тему. Якщо дозволите, висловлю свою думку. Те за перше, жодна заборона не приведе до бажаних результатів. Заборона і обмеження – дві великі різниці. Заборона – ні, обмеження – однозначно так. Однозначно за контентом обмеження, тому що ми розуміємо, що у дітей психіка, яка формується. Однозначно за часом, тобто ми говоримо про те, що денний час або нічний час зовсім різні часові терміни для сприйняття інформації в соціальних мережах дітьми. Ну і третій момент – це за місцем. Тобто ми розуміємо про те, що в школі однозначно ні. Ми розуміємо про те, що ми, наприклад, не побачимо в іспанській сім'ї сім'ю, яка обідає в ресторані, і батьки якої в час спілкування втикають в телефон разом з дітьми. Тобто заборона ні, обмеження так. Обмеження за часом, обмеження за контентом і обмеження за місцем застосування. Це за перше. Це за друге. Я за першою освітою вчитель, і колись мене давно вчили, є дві ключові тези. Якщо вам щось не подобається в ваших дітях, подивіться на дзеркало. А другий момент – це діти нас не слухають, вони на нас дивляться. Якщо комусь щось не подобається з точки зору з використання дитиною неконтрольованого контенту, подивіться перш за все на себе. Да, який приклад ви надаєте цій дитині. І тоді все стане зрозуміло.
2: От, власне, різниця між обмеженням і забороною. Дякую, що подзвонили. Знаєте, тут теж історія просто з мого якраз батьківства, поки діти були ще малі, у них було обмеження на комп'ютерний час. Ну і відповідно, як тільки от сісти погратися в того ж самого Майнкрафта чи щось там поскролити, це була така, знаєте, трошечки винагорода, коли щось зробив. І цього хотілося, але це було чітко обмежено, ну, наприклад, двома годинами на добу. Наступний дзвінок на лінії у нас 237-0353. Слухаємо вас. Добрий ранок.
4: Доброго ранку. Стосовно теми.
2: Прошу, як вас звати?
4: Звати Сергій. Дивіться, я стосовно теми якраз. Дивіться, інформація – це зброя насправді на сьогоднішній день. І конкретно по суті. Звісно, я вважаю, що треба дітям обмежувати ці соціальні мережі. До прикладу, далеко ходити не треба. Беремо приклад Норвегії, тієї ж Австралії, те, що ви казали в ефірі, і подивіться, ну, на їхні результати. Чому можна одразу просто брати ці приклади? Ну, я вважаю, просто давайте подивимось на рівень розвитку та рівень життя цих країн, народів, і чому не наслідувати ці приклади. Тому що насправді, ну, дитина – це чистий лист, і всю інформацію, яка вона заливає собі в голову, потім такий отримується результат. А що з тих соцмереж, з того скролінгу, тих стрічок, які неконтрольовано вони отримають в своїй голові, мозку, як то... Із позитивного.
2: Ну, ось така так, слухайте, історія, яку мені напередодні розказала донька, вона вже доросла, вже повнолітня, все, але, ну, вона згадувала, коли в Україні забанили ВКонтакті, то каже, ми швиденько, тоді 12-річні ще, да, знайшли, як воно ставити VPN, і ще, каже, десь там рік чи то півтора тусували в тому ж самому ВКонтачіку, тому що там була піратська музичка, там були ще якісь штуки, ну, і вона так само каже, ну, і слухай, ну, і звісно, до мене ломилися якісь педофіли в стрічку. Я такий, ого, тоді вона мені про такі речі не розказувала. Тобто тут ризики ж є навіть, ну, для отаких, ну, в такому аспекті. Як ви це вирішуєте зі своїми?
4: Ну, звісно, багато вплив має те спілкування з дитиною. Більше часу спілкуватись на різні теми, проводити, відчувати, що у дитині психологічно. Звісно, вони 100% не відкривається, але чим більше ми будемо намагатися залишити правильну інформацію зі свого боку, тим більше воно все одно, як, ну, не крути, воно відкладеться в голові у дитини. Якщо нічого не робити, то 100% нічого позитивного ми не відкладемо, а тільки буде наповнюватись дитина соціумом, те, що отримує соціума з інтернету і все інше. Тому тут, звісно, є як аспект це виховання від батьків.
2: Так, батьківська праця, батьківська наснага, батьківська увага. Ось що може спрацювати. Телефонуйте також далі. 237-0353, наступний дзвінок на лінії. Ми вас слухаємо. Добрий ранок.
5: Доброго дня.
2: Як вас звати?
5: Мене звати Іван.
2: Прошу, що ви думаєте про заборону соцмереж для малолітніх?
5: Я думаю, коли мають починатися уроки, бажано, де вони не сиділи в телефонах, тому що це урок. А коли закінчиться урок, тоді вже дитина може посидіти.
2: Тобто основне обмеження – це тільки час навчання. Обмежити використання взагалі, наприклад, телефонів під час навчання. Так, такі тези у нас уже лунали. Дякую, що телефонуєте. Наступний дзвінок на лінії. Добрий ранок.
15: Добрий ранок. Мене звати Валерій Якович. Можна говорити?
2: Ну, говоріть.
15: Говорю. Значить, на цю тему, що ви підняли, дякую, треба військово-патріотичне виховання, в першу чергу.
2: Я не вірю, що військово-патріотичне виховання має бути замість теми про заборону чи не заборону соціальних мереж. 237-0353, наступна лінія.
6: Алло.
2: Ви в ефірі. Доброго ранку. Як вас звати?
6: Доброго ранку. Мене звуть Наталя. Моєму сину майже 15. Я ось прослухала від початку всіх додзвонювачів. І що хочу сказати. До 13 років все це працювало. Family Link в мене стояв, обмеження там по часу на TikTok і таке інше. Після 13 років вже це все не працює. Далі, про гуртки. Гуртки теж так само. До певного віку син ходив на шахи, ходив на танці, малював, потім це йому стало нецікаво. І зараз, немає. Я кажу, давай туди, давай на гітару, давай ще щось. Проблема не в коштах, проблема в тому, що дитині нецікаво. Він в реальному житті не отримує, того задоволення, мабуть, чи як отримує в телефоні, в іграх, в соцмережах.
2: Проблема відома, так. І плюс діти дуже люблять шукати те, що їм не дозволяють, чи забороняють, чи обмежують. Чи є сенс взагалі говорити про заборону соціальних мереж до 16 років, як це зробили в Австралії, з мільйонними штрафами для платформ?
6: Я до цього приходжу, що тільки заборона може спрацювати. Тому що я як мама, з точки зору батьків, я зараз безсильна просто. Кажуть, проводити більше часу. І книжки були, і бібліотека, і йому дарують книжки. Я читаю, приклад показую, я бібліотекар за професією. Були в нас там мандри, прогулянки, тобто часу проведення, він цьому, ми приділяємо час, приділяли досі. Зараз йому не цікаво з батьками, йому цікаво з друзями. Він сидить, в них там оці онлайн-ігри, і мама не заважає, я зараз зайнятий, все. Я не знаю, може це такий період, треба пережити до нього, і далі вже він усвідомить, що це шкідливо.
2: Сподіваємося на це, сподіваємося. Дякую, що ділитесь, дякую, це дуже цікаво. 237-0353, наступний дзвінок на лінії, ми вас слухаємо, добрий ранок.
7: Доброго ранку. Я думаю, що треба обмежувати спочатку таких дебілів, як ви, щоб ви не перевращали радіо в балаган.
2: Ух тишка, уже, значить, в балаган ми перетворили радіостанцію. Добре, дякую, що телефонуєте, не робіть цього більше ніколи, бо ми вас забанимо. Наступний дзвінок на лінії, слухаємо вас, добрий ранок.
23: Добрий ранок.
2: Як вас звати?
23: Олена.
2: Прошу, що ви думаєте про можливість, чи є сенс забороняти дітям соцмережі?
23: Вважаю, що це не потрібно, тому що дитина росте в соціумі, і вона все одно буде в них. Залежить від батьків, як вони ставляться до дитини, як вони виховують її маличку, який стан в сім'ї і що дивляться батьки.
2: По суті, самими тільки адміністративними заборонами якогось результату досягнути не вдасться. Дякую, що телефонуєте. Наступний дзвінок 237-0353. Ви в ефірі. Добрий ранок.
24: Добрий ранок. Петро Волинь. Забороняти вже пізно, тому що діти з інтернету дізналися таких знань, що їм вже не потрібні ні батьки, ніхто. Авторитет батьків для дітей став нульовим. Вони раніше дізнавалися від батьків, а

0: Тепер батьки для них ніхто, нулі. Пізно забороняти. Людство йде вже до свого завершення. Дякую.
1: Так навіть. Що ж, апокаліптичненько. 2370353. Наступний дзвінок. Ми вас слухаємо. Добрий ранок.
2: Доброго раночку.
1: Як вас звати?
2: Саме їду на роботу, слухаю людей, які вам телефонують. І що хочу сказати. Світ змінюється, і повністю забрати соцмережі у дітей – це неможливо. Ну, це утопія. Тобто потрібно обмежувати не саме дітей, а правильно сказали, штрафи великі, мільйонні для тих компаній і тих, хто роблять цей контент. Тобто дітки не будуть його шукати, бо його не буде.
1: Ну, тобто, справді, якщо говорити про маленьких дітей, якщо вдома встановлений спеціальний оцей батьківський контроль, то ясно, що діти, ну, наприклад, дорослого контенту чи якогось обмеженого контенту вони просто не побачать. Але от чи мільйонні штрафи чи спрацюють? Тому що, ну, хто заважатиме дитині написати, що їй не там 14 чи 12, а 16?
2: Ні, ну, 16 років вона вже буде шукати собі і проводити ту інформацію, яка їй потрібна. Тому що, я ж повторюю, світ змінюється. Ну, без соцмереж неможливо бути жити. Тобто цих дітей будуть шкувати. І те, що зараз, наприклад, відбувається, якщо, наприклад, у тебе немає підписки на там Netflix, і говорять, в смислі немає. Ну, тобто, тому що це вже в нормі.
1: А, слухайте, це цікавий аспект, до речі. Якщо в тебе немає того, що є у всіх, то тебе ще й цькуватимуть. Ну що ж, теж така, да, дитяча штука, зафіксовано. Дякую, що ділитесь. 2370353, наступний дзвінок у нас на лінії. Так, слухаємо вас. Добрий ранок. Доброго ранку, ви в ефірі.
3: Доброго ранку, звати Сергій. Так. Ну, однозначно вважаю, що треба обмежувати, тому що а діти не в змозі всі, якби самі там правильно, ну, малі діти приймати рішення, і, як казав там слухач один, що батьки мають виховувати, а давайте звернемо увагу на те, що у нас не всі батьки правильно можуть там виховувати, ніхто, багато батьків у нас не мають просто там якихось педагогічних базових знань, як правильно даже там спілкуватись, і даже, наприклад, часу, щоб цьому приділити дітям. І тому цей просто неконтрольований поток інформації в малих дітей, все призводить, ну, я вважаю, це дуже негативно. Тому обмежувати однозначно, вважаю, плюс обмеження якихось контентів, як, приклад, ці мільйонні штрафи компаніям, які там порушують щось.
1: Почули вас, дякую дуже. Що ж, підключаємо до розмови нашого наступного співрозмовника. Костянтин Корсун, експерт із кібербезпеки, з нами на зв'язку. Пане Костянтине, вітаю в ефірі, слава Україні!
4: Героям слава, вітаю!
1: Ви багато років уже, знаєте, проповідуєте, що Україні треба забороняти, ну, наприклад, Телеграм, ну, і далі, відповідно. Зараз Телеграм – це теж, діти там тусять, але ще більше всякий тіктокчик, можливо, ще якісь штуки знаходяться. А чи є сама, ну, саме технологічна можливість обмежити чи заборонити, для, ну, наприклад, для дітей до 16 соціальні мережі, і чи є в цьому сенс з вашої точки зору?
4: Я одразу уточню, я виступаю за обмеження Телеграму, а не заборону.
1: Так, уточнили, ну, це правда.
4: Так, дякую. А от стосовно технічної можливості заборони соцмереж для дітей, знаєте, це ще складніше, на порядок складніше, ніж там, наприклад, заблокувати Телеграм на всій території країни, на всіх платформах, на всіх провайдерів і так далі. Тому що це здебільшого соціальна проблема. Ну, ось я тут трошечки ефіру почув і, в принципі, погоджуюся, що ось це найбільша проблема в сучасному інтернеті – ідентифікація користувачів. Тому що це дуже близько до тоталітарної країни, коли кожен користувач ідентифікований і, відповідно, на нього можна тиснути, впливати, обмежувати, забороняти, дозволяти, соціальний рейтинг вводити, розумієте? Це наступна вже така історія, як у Китаї, як у уйгурів, наприклад. Тому це дуже небезпечна з точки зору демократії штука. А з іншого боку, правоохоронці всіх країн, без виключення усіх країн, топлять за те, щоб ввести обмеження за віком, за заборонений контент, обмеження для дітей.

0: З'явився цілий ринок пропозицій, як це обійти. Ну, почали там навіть підлітки якось своє обличчя за допомогою великих мовних моделей, і різні інші
1: Зістарювати
0: сервіси
1: себе,
0: обходили.
1: примальовувати собі бороди.
0: Ну, щось на кшталт того, тому на заборони взагалі погано працюють, особливо там, де є великий попит на щось. Якщо там мільярди підлітків по всьому світу хочуть у соціальні мережі, то спроба заборонити їм це, знаєте, як під час зливи долоньками від дощу затулятися. Приблизно так. Тобто, на якомусь обмеженому, дуже-дуже обмеженому споті, місці це працюватиме, але загалом ні.
1: Зрозуміло, дякую, що підключились. Технологічну частину з'ясували. Тепер з'ясовуємо власне суспільну частину, батьківську частину, дитячу частину. Продовжуйте, шановні, набирати наш номер 044-237-0353. Нагадаю, з нами на зв'язку був експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун. Говоримо про те, а чи можна, чи треба, чи спрацює це, якщо пробувати забороняти соціальні мережі для неповнолітніх, чи там для от ширше. Для дітей, тому що 16-річні це теж ще неповнолітні, але ну регуляції для них напевно мають бути якимось іншими ніж для там 12-11-річних. Підлітки все одно будуть шукати. Я розумію це прекрасно, як сам колись підліток, а потім як батько двох підлітків, сина і доньки. Ну тобто, ця історія, ясно, що за цим нікого не здивуєш. Ну і контент, який вони шукають, який вони знаходять у соцмережах, але також є і певні люди з не дуже чистими чи не дуже, як це називається, з непозитивними намірами, які, в принципі, можуть спеціально таргетувати дітей саме через соціальні мережі. Отож, обмеження соцмереж для дітей спрацює, не спрацює, і що ви про це думаєте? 237-0353, ви в ефірі, доброго ранку.
2: Доброго ранку. Це Житомир Микола Іванович. Хочу розказати вам, як заробляє патрульна поліція.
1: А на що мені заробіток патрульної поліції, якщо ми говоримо про обмеження соціальних мереж для дітей? Шановні, ну давайте ж, будь ласка, не розпредмечуватися в даному випадку. Отож, що ми з'ясували? Перше, обмеження, да, і батьківська роль – це дуже важливо. Йдемо далі. 237-0353, ви на лінії. Добрий ранок.
3: Добрий ранок, Роман, Київ.
1: Прошу.
3: Природа не терпить пустоти. Якщо будемо щось забороняти дітям, треба цей час заповнювати іншими речами.
1: Але ж те, що обмежують, дуже хочеться. Слухайте, я згадую себе в третьому класі, мій однокласник Колька десь там у батьків знайшов колоду порнографічних карт, ми такі в третьому класі, ого, яка штука. Ну, тобто воно якось потрапило до цих дев'ятирічок нас. Він там мене покликав і ще одного нашого друга Озеряника. От я просто пригадую цю штуку, що в СССР взагалі сексу не було, ніяких мобільних телефонів, ніяких соцмереж тоді не було. Але навіть тоді щось у нас знаходило. Дилося в маленькому містечку. От що з цим робити?
3: Ну, заборонений плод солодкий. Діти будуть тягнутися до того, що їм забороняють в будь-якому разі. І, ну, там, 12 років ще, ну, в мене от доньки, там, до 12-13 років вони не знали, як обходити батьківський контроль. Потім навчилися і забороняє, не забороняє, вони все одно доступ до тих тіктоку отримали. Ми обмежили там на 30 хвилин, вони то 2-3 години могли проводити, коли заходиш, дивишся. Треба створювати альтернативи, на мою думку, щоб в них був час зайняти іншими цікавими для них речами. Соціалізація відбувалась не тільки онлайн, а й офлайн. А зараз ніякої...
1: Соціалізація офлайн. Спільні ігри, спільна діяльність, спільні проекти, спільні навіть якісь пустощі чи якусь шкоду натворити. Напевно, це теж може працювати замість соціальних мереж, тому що соціальна мережа – це якраз люди, соціум. Шановні, що ж, на сьогодні ефірний час у мене закінчився. Наступного вівторка знову будемо приймати ваші телефонні дзвінки в програмі. Ми маємо поговорити. Ну і попереду на радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем. Ми ж з вами зустрінемось завтра зранку. Пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
4: Ми маємо поговорити.
5: Бренд Зібард представляє проєкт «120

0: 20 німецьких традицій. Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою «Зібард». «Зібард» – традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» – про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Американський модернізм. Бьюік Рів'єра 1963-го. У кожної автомобільної епохи є машина, яку дизайнери згадують частіше за інші. Для початку 60-х такою машиною став Бьюік Рів'єра. Її створювали в час, коли американський дизайн поступово відмовлявся від надлишків попереднього десятиліття. Плавники ставали меншими, хрому меншало. Архітектори відкривали для себе модернізм, а автомобілі теж починали дорослішати. Рів'єра виглядала так, ніби її креслив архітектор, а не дизайнер автівок. Чіткі лінії, довгий капот, ідеальні пропорції, жодного випадкового елемента. Вона не намагалася привернути увагу. Саме тому привертала її більше за багатьох конкурентів. За технікою це був великий американський автомобіль із потужним V8. За характером щось зовсім інше. Рів'єра була автомобілем для людей, які цінували смак більше за демократичність. Минуло понад 60 років, а її дизайн досі виглядає сучасним. Багато машин тієї епохи стали пам'ятками свого часу. Рів'єра залишилася просто красивою. І це, мабуть, найвища оцінка, яку може отримати автомобільний дизайнер. Проєкт «Королі дороги» на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
1: Реклама на радіо НВ.
0: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: В Україні працює Дія-картка. Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. Дія-картка має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть користуватися вільно. Спеціальні рахунки Дія-картки створили для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Кошти на Дія-картці можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послуги перевищує залишок допомоги, Дія-картка автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів користувача завдяки змішаній оплаті. На Дія-картку можна отримати виплати за цільовими програмами «Є книга», «Є малятко» та «Пакунок школяра», виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити Дія-картку через Дію, оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси». Знайдіть пункт «Дія-картка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду Дія-підписом. Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити і у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки безкоштовні.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Ми вітаємо усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Сьогодні в Анкарі стартує саміт НАТО. Один з ключових питань – це буде подальша підтримка України у президента Володимира Зеленського. Цими днями запланована двостороння зустріч із главою Білого Дому Дональдом Трампом. Головними темами переговорів стануть посилення української протиповітряної оборони та постачання ракет для систем «Петріот». Також союзники планують підтвердити військову допомогу Україні на цей рік у розмірі 70 мільярдів євро. Українські сили проводять спеціальну операцію в окупованому Криму, щоб уповільнити військове посилення Росії на півострові. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times. Він зазначив, що удари спрямовані по військових базах, складах, системах протиповітряної оборони, а також по логістиці та об'єктах, що забезпечують російську армію. За словами президента, Україна змогла посилити контроль над окремими напрямками та ускладнити забезпечення російських військ. Зеленський також зазначив, що удари по енергетичній і портовій інфраструктурі Росії мають на меті послабити її військовий потенціал та показати бізнесу Росії, що продовження війни має високу ціну. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп змінив своє ставлення до України, оскільки поважає переможців. Таку заяву зробив керівник Офісу президента Кирило Будано в інтерв'ю РБК «Україна». За його словами, для збереження підтримки партнерів Україні важливо демонструвати не лише прагнення до перемоги, а й реальні результати. Буданов наголосив, союзники та міжнародна підтримка залишаються важливими, однак за них також потрібно боротись. Крім того, керівник Офісу президента пояснив, що операції України в окупованому Криму спрямовані на перерізання південної логістики російських військ. Буданов закликав жителів півострова з розумінням ставитись до можливих тимчасових труднощів. А ще він попередив про можливе загострення у відносинах з Польщею напередодні річниці Волинської трагедії. Проте зазначив, Україна готова реагувати лише на конкретні недружні дії та виступає за подальший діалог. Для українців, які планують повернутися за кордону, запрацювала нова онлайн-платформа «Додому». Завдяки ній можна скласти персональний план повернення з урахуванням потреб кожної родини. Після реєстрації та заповнення анкети користувачі отримують покрокові рекомендації щодо пошуку житла, працевлаштування, оформлення документів, навчання дітей та інших важливих питань. Сервіс працює безкоштовно і покликаний полегшити добровільне повернення українців та їхню адаптацію після приїзду додому. Ну а виверження вулкана Етна на італійській Сицилії призвело до перебою в роботі аеропорту міста Катанія. Найзавантаженіший аеропорт острова тимчасово призупинив приймати та відправляти рейси через вулканічну активність та поширення попелу. Пасажирам рекомендують перевіряти статус своїх рейсів, оскільки частину літаків перенаправляють до аеропорту Палермо. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Сьомий день липня, вівторок, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, мої вітання. Я називаюся Олег Білецький і найближчих дві години проведемо тут з вами в одному товаристві. Запропоную чотири великих теми до обговорення і кожну з них зараз заанонсую. Отже, нині в Анкарі стартує саміт НАТО. На порядку денному, зокрема, і тема України, а завтра має відбутися зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Про це поговоримо за мить. Далі, 24 вересня Сі Цзіньпінь може відвідати Сполучені Штати Америки. Ця дата збігається із проведенням Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Інформують про це у Білому домі. Про ймовірну майбутню зустріч поговоримо за 25 хвилин. Володимир Зеленський чекає від СБУ і розвідки детального з'ясування того, що напередодні сталося у Вишневому. Нагадаю, там дійшло до вторинної детонації вибухівки. Наступну годину відкриємо цією темою. Це буде військовий рапорт. І на фінал ще одна тема. Згадаємо про уряд Польщі. Там розсекретили дані щодо допомоги Україні. Чи вплине це на подальші поставки зброї? Таке питання пролунає наприкінці нашої зустрічі. Поза як вона тільки починається, я тут привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це політичний консультант і експерт з питань зовнішньої політики Гліб Остапенко. Мої вітання, доброго дня.
7: Щиро вітаю вас, доброго дня, слава Україні.
6: Героям слава. Отже, під час зустрічі в рамках саміту НАТО в Анкарі президент Зеленський і Трамп обговорять завершення війни Росії проти України. Сам глава Білого Дому переконаний, що Владимир Путін наразі відчуває тиск, розповідає про це особисто під час спілкування із журналістами. Ну і за словами Трампа, і Путін, і Зеленський прагнуть завершити війну. Ця теза, будьмо відвертими, далеко не вперше лунає з вуст американського президента, але я пропоную розпочати очікуваннями. Чого би ви чекали від цієї розмови очі в очі там, в Анкарі, завтра?
7: Ну, по-перше, звичайно, ми будемо знову доносити абсолютно очевидні наративи по відношенню до Дональда Трампа, роз'яснюючи йому щодо природи цієї війни і щодо того, що відбувається на землі. Мені здається, що за півтора роки він все ж таки навчився і почав більше розуміти, що взагалі в принципі відбувається. Але мені здається, що з огляду на те, що він повторює часто одні й ті самі тези, одні й ті самі наративи про там велику кількість загиблих людей з обох сторін, мені здається, що структурного розуміння глобальної ситуації немає. Або він просто використовує тактику того, що намагається не говорити нічого лишнього і тому повторює одні й ті самі завчені тези за останні півтора роки. Я сподіваюся, що друге, а не перше. Додатково, звичайно, ми будемо очікувати відповідної підтримки зі сторони Сполучених Штатів. Я впевнений, що будуть обговорюватися і питання, які стосуються комерційних проєктів, і питань Drone Deals. Але загалом ми ж розуміємо, що на рівні президентів це скоріше про політичну волю, ніж про конкретні технічні переговорні рамки і деталі, які необхідно реалізовувати і накладати на папер. Це скоріше про політичну волю, яка повинна отримати консенсус зі сторони обох сторін. Україна відповідний консенсус і відповідні пропозиції має. Головне, щоб американська сторона йшла на, скажімо так, позитивні ділмейкінги, якщо так можна сказати. Те саме стосується програми PURL і особливо у рамках цього постачання інтерцепторів до ППО Patriot. Я говорю про ПАК-2 та ПАК-3, ПАК-3 MSI. Ми прекрасно розуміємо, що наразі ми побачили нещодавній обстріл і в п'ятницю, чи то з четверга на п'ятницю, мені теж здається, був, тобто за останні там 4-5 днів два серйозних масштабних обстріли. Ми бачимо, що немає спроможності щодо балістики, і фактично балістику може збивати виключно ПАК-2, ПАК-3. Україна насправді застосувала багато нових, скажімо так, технологічних і тактичних рішень для того, щоб балістику можна було збивати і одним інтерсептором. Наскільки я розумію, що в процесі того, коли не було достатньо відповідних спроможностей, то звичайно, використовували так, як могли, і вдавалося не по стандарту двома, а по стандарту одним збивати відповідні російські балістичні спроможності і так далі. Тобто, ну і звичайно, тема, яка стосується загалом тиску на Володимира Путіна. Ми прекрасно розуміємо, що наразі повноцінного тиску з так званого колективного заходу немає. Надавалися вейвери росіянам під час активних бойових дій на Близькому Сході і під час насправді подальших дипломатичних перемовин із ситуативної ескалації там. Наразі мені здається, що необхідно ці вейвери більше не видавати, тим паче, що ціна на марку Уралс знизилася, і принаймні за тими цифрами, які я бачу вчора, продавалася там на рівні 44-45 доларів. Це на фоні того, що було в березні місяці, абсолютно неймовірні цифри. Я не знаю, наскільки це знову ж таки правдиві цифри, але Мінфін, сайт Мінфін попереджав, що Урал торгується 31 березня десь в районі 123 доларів, тобто це було навіть вище, ніж Brent. Не знаю, наскільки це можливо, але принаймні ці дані досі висять на відповідному сайті. Тому є така тенденція, що на Російську Федерацію необхідно тиснути комплексними факторами, але чомусь за останні 4 роки ні один комплексний фактор не був застосований, принаймні там впродовж 6 місяців. Тобто постійно то ми вводимо санкції, то ми надаємо відповідні озброєння, то ми десь тут підкручуємо, то ми десь тут закручуємо, і це не дає відповідного необхідного ефекту. А якщо буде політична воля все ж таки додавити Російську Федерацію, це відбудеться. Але наразі мені видається, що багато процесів досі в рамках половинчастих дій.
6: Володимир Зеленський напередодні дав інтерв'ю виданню Financial Times. Це було вже після масованої нічної атаки в понеділок. Він апелював до розмови, телефонної розмови з Дональдом Трампом. Нагадаю, що така розмова кілька днів тому відбулася з нагоди 250-річчя Сполучених Штатів Америки. Так от, Зеленський говорить про те, що Трамп дуже високо оцінює те, що робить Україна. Дуже добре виходить Україні застосовувати безпілотники великої дальності, каже Володимир Зеленський. Зеленський, посилаючись на Дональда Трампа. На думку українського президента, Трамп почав дивитися на війну під новим кутом зору. По-перше, чи ви би з цим погодились? Тому що Дональд Трамп – особа мінлива. От мінлива, так? І навіть якщо це так, і дійсно це інший новий кут зору, що це означає на практиці?
7: Це правда те, що кут зору може змінитися вже в вересні 26-го року, ми прекрасно це розуміємо, але насправді мені здається, що після саміту G7 в Евіані ми побачили певну зміну риторики зі сторони Трампа, зі сторони відповідних осіб, які йдуть ще до Білого Дому, навіть насправді зі сторони деяких лобістів і говорящих голів, які прямо дотичні до, скажімо так, захисту інтересів Дональда Трампа. І мені здається, що дійсно певний поворот є. Питання в тому, наскільки цей поворот буде довгостроковим і стратегічним з точки зору реальних дій, а не з точки зору просто медійних заяв. Це важливо. Насправді, щодо діпстрайків, в цьому питанні я не часто, звичайно, погоджуюсь з Дональдом Трампом, але в цьому питанні я абсолютно точно погоджуюсь. Ми бачимо ті тенденції, які є за останні півроку. Наші удари АН-196 лютий та ФП-1 по Усть-Лузі, по Приморську, по Туапсе, по Грушеві, по Новоросійську, по різним стратегічним НПЗ всередині Російської Федерації. Нещодавно прилетіло в районі Омська 2,5 тисячі кілометрів з подовженим крилом ФП-1, який за повідомленнями може літати 3 плюс тисячі кілометрів. І це абсолютно неймовірні цифри, які, якби у нас були в 2022 або 2023 році, я думаю, війна би давним-давно би закінчилася, або була на іншій ескалаційній фазі, можливо, ще більше ескалаційній, можливо, вже була б абсолютно повномасштабна там, не знаю, і європейська, і російська континентальна війна. Тут прогнозувати складно, але станом на зараз ми вибиваємо економічні спроможності Російської Федерації, і в Вашингтоні це однозначно бачать. Додатково, якщо зайти на будь-які ресурси російські, то все, про що вони говорять, це дійсно криза з бензином, криза з тим, що вони стоять ночами на заправках. Я бачив деякі апеляції і, скажімо так, такі порівняння з СРСР. За 4 місяці до розвалу СРСР також знімали різні відео, як на АЗС стоять люди і очікують бензину. Ну і ми пам'ятаємо ситуацію теж тоді на Близькому Сході і проблеми з цінами на енергоносії, як це повпливало на СРСР і на і ситуація в Афганістані і так далі. Я, звичайно, не говорю, що такі самі тенденції можуть відбутися прямо зараз і що ми будемо мати таку саму ситуацію. Але, скажімо так, якщо не робити відповідних дій, то буде тільки гірше. Тому у України посилюються спроможності, і в Америці це однозначно бачать і не можуть не помічати.
6: Кирило Буданов, очільник Офісу Президента, напередодні спілкувався із медіа і теж оцінював, скажімо так, підходи Дональда Трампа, коментував їх. Він говорить про те, що Дональд Трамп любить переможців, треба здобувати перемоги, аби мати шанс на підтримку. Щоб не втратити підтримку стратегічного партнера, тобто США, Україна має демонструвати реальний результат на полі бою. Ну, можна сказати, що це такий радше формат констатації, але наскільки дійсно корелюється те, як виглядає ситуація на фронті і в тилу російському, от, наприклад, сьогодні, коли там мер Москви заявляє про дрони, і те, яким чином американська адміністрація ставиться до російсько-української війни.
7: Ну, мені здається, що, по-перше, так дійсно дивно сталося, що тепер Україні необхідно показувати відповідні спроможності американцям. Не зрозуміло чому, тому що насправді раніше Америка розглядала там Україну як певну свою геополітичну точку впливу. А наразі, мені здається, чи то цей консенсус зламався, чи то геополітична точка впливу стала настільки впливовою, що вже сама може себе, умовно кажучи, обслуговувати з точки зору американців, якщо говорити цинічно. Це цікаво, тому що нам в першу чергу думати про державу, про те, наскільки довгостроково ми можемо виживати і довгостроково воювати з Російською Федерацією. Але якщо ми будемо постійно доказувати американцям за рахунок наших можливостей і за рахунок наших спроможностей, що от ми дійсно надійний партнер, який необхідно розглядати як дійсно такий от есет, який можна використовувати, то це, звичайно, не повернеться для нас у довгостроковій перспективі в хорошу сторону. Тому що ми прекрасно розуміємо, що будь-хто, хто воліє тим чи іншим чином використовувати, буде і надалі використовувати, а ті, кого будуть використовувати, будуть страждати. Це просто одна з точок зору, якщо говорити про геополітику. З іншої сторони, якщо спуститися на землю і говорити про практичні події, ми, звичайно, не можемо не показувати американцям, що ми маємо відповідні спроможності, тому що у американців тоді будуть сумніви, а чи необхідно взагалі надавати, знову ж таки, ті самі інтерсептори, або продовжувати програму PURL, або, не знаю, там, не стати по кордоні Балтики та Польщі і просто віддати Україну, або як буфер, або просто хай вже от російська неоімперія з'їдає цю територію, а ми будемо укріплювати там кінцево, там, де закінчується альянс НАТО. Тому це дуже комплексний, складний процес. Американці наразі бачать, що ми дійсно вбиваємо по 35, по 33, по 37 тисяч росіян. Фронт, ну, скажімо так, не те, щоб стоїть, але просувається достатньо складно для росіян з великими втратами. З іншої сторони, що демографія їм станом на зараз досі дозволяє ці втрати, скажімо так, реалізовувати для себе. Але є неймовірні абсолютно операції, які в тому числі стосуються тимчасово окупованого Криму. І знову ж таки, я нагадаю про те, що в 22-23 році, коли там перші рази по Криму прилітало, наскільки це було фурором і для України, і негативним фурором для Росії. Зараз ми маємо спроможності реалізовувати це щодня, і не тільки по тимчасово окупованому Криму, там Middle Strike 300-350 кілометрів, але й по об'єктам, які за межами 1,5-2 тисяч кілометрів. Тому необхідно розвивати ці спроможності, стратегічно думати про взагалі, чи можливо завершити цю війну в найближчий рік, два або, можливо, п'ять. Ну і, звичайно, схиляти наших партнерів, в тому числі американців, щоб вони нарешті зрозуміли, що тиск на РФ – це єдина доцільна стратегія завершення цієї війни. В 26-му році сумніваюся, але якщо будуть зроблені за ці півроку відповідні дії, то, можливо, в 27-му можемо про це говорити. Хоча зараз аналітики говорять, чи то про 28-й, чи то про 29-й, але в 22-му говорили про 24-й. Тому нам залишається тільки робити усі можливі дії для того, щоб просто це зробити скоріше.
6: Дух анкореджу, ця міфічна або неіснуюча, знаєте, субстанція, до якої часто апелює американська і російська сторони, росіяни частіше, істотно частіше. Напередодні Кирило Буданов, я вже про нього згадував, пояснив своє бачення того, що є ось цей дух анкореджу. Формула 3+2. Що це означає? Три області, які окуповані. Автономна Республіка Крим, Донецька і Луганська область. Ну, варто теж сказати, що і за Донеччину, і навіть за Луганщину надалі точаться бої, плюс два – це частини Херсонської та Запорізької області, які зараз під контролем, під фактичним контролем росіян. За словами Кирила Буданова, дух анкореджу – це інтерпретація того, що сталося на Алясці. В кожної сторони вона своя, але росіяни бачать це так, коли всі сторони офіційно визнають за Росією три згадані області в повному обсязі, тобто Кримський півострів, Донеччина і Луганщина, ну і частково Запорізьку та Херсонську області. Ну, по-перше, це пояснення. Чи воно відкриває якісь, знаєте, якісь нові двері, тому що до цього, ну, мало хто розумів, в принципі, про що йдеться і чим є ось цей дух анкореджу?
7: Так, я коротко повторю те, що росіяни самі в собі часто помиляються. Вони апелюють до стандартів Стамбул-1, Стамбул-2, до духу анкореджу, до ситуації на землі. Всі ці чотири речі собі протирічать. Я нагадаю, що Стамбул-1 взагалі був ще до відповідної там приєднання Запорізької і Херсонської області до російської конституції. Тому чи готові вони тоді відмовитися від цих відповідних областей? Насправді росіяни собі можуть намалювати що завгодно. Що тоді вони будуть робити? робити з Дніпром, Харківщиною і з Сумщиною? Чи це тоді і входить в їхні плани, чи то не входить? Бо вони часто ще апелюють до ситуації на землі і до необхідності створення так званої буферної зони безпеки на прикордонних територіях, це Чернігівська, Сумська, Харківська області і так далі. Тобто, задовольнивши певні інтенції росіян, це обов'язково дійде до того, що з'явиться ще одна інтенція, наступний ультиматум і ще три наступних ультиматумів, які будуть стосуватися або мови, або ЗАЕС, або далекобійних спроможностей України, або чисельності Збройних сил України, або не вступу до НАТО і так далі, або будь-чого іншого додаткового, що вони собі вигадують. Тому, звичайно, ми намагаємося всі намацяти якусь основу в тому, що дійсно росіяни хочуть, але насправді всі прекрасно розуміють, принаймні в Україні, що росіяни чим більше пропонують, тим більше хочуть. І це їхня головна стратегія. Щодо Донецької області і Луганської, дійсно, насправді в Луганській там маленький клаптик Донецької області точаться подальші активні бойові дії і там в районі Константинівки, і взагалі за відповідну область. І, звичайно, ми не можемо дати росіянам спроможність отримати цю область, тому що принаймні в короткостроковій перспективі для нас це було б дуже невигідно. Ми прекрасно розуміємо, що немає гарантії того, що рано чи пізно Донецька область не буде повністю під Російською Федерацією. Це об'єктивні фактори. Ми не знаємо, що буде в 27-му або 28-му році, але за оцінкою консервативних навіть військових аналітиків, в 26-му році Російська Федерація не досягне того, що вона отримає Донецьку область. Додатково, якщо говорити про Крим, якщо відволікати росіян в тимчасово окупованому Криму, знову ж таки від Донецького напрямку, якщо знищувати їхні логістичні спроможності, які будуть не давати їм можливість наступати на Запорізькій області, це, звичайно, для нас є стратегічним інтересом. Тим паче, відтягувати деякі війська від Донецької області, знову ж таки, на південь, проводячи ті чи інші компанії, які можуть змусити росіян у подальшому теж пересувати свої війська і пріоритизувати ті напрямки, це для того, щоб не втратити на ті клаптики, наприклад, Запорізької або Херсонської області, які в них зараз є. Верніше, не клаптики, там немала частина і відсоток території, але сам факт. Тому це складний процес, і поки що мені здається, що єдина подальша стратегія, яка є, це нарощувати технологічні спроможності і завдавати ударів росіян, використовуючи менше людської сили, тому що мобілізаційний резерв в Україні значно менший, і демографічний фактор на це прямо пропорційно впливає. І думати про технології, НРК, дрони, можливо, гуманоїдів, про ФПВ-дрони в 16-му році теж всі сміялися, але, можливо, ми в 28-му чи, наприклад, в 34-му році побачимо, що там якась частина української армії – це дійсно абсолютно автономні відповідні гуманоїди зі штучним інтелектом. Наприклад, чому ні?
6: Олександр Лукашенко, невизнаний президент Білорусі, коментує війну Росії проти України, очевидно, не вперше, і тут визначає нового винуватця, скажімо так. Та він говорить про те, що Білорусь не хоче воювати. Водночас Європейський Союз відкрито взяв курс на мілітаризацію, і при цьому нагнітається абсурдна істерія навколо так званої уявної загрози зі Сходу. Ну, тут, очевидно, мають на увазі Росію, хоча це питання ще. Про що саме йшлося Лукашенкові, первинно за продовженням війни стоїть якась міжнародна партія війни. Ну, можемо так само тут моделювати, яка це міжнародна партія, які народи туди мають входити в ту партію або представники яких народів. Але ви ще Лукашенко говорив про Європейський Союз. Що скажете про таку екзальтовану оцінку?
7: Ну, мені здається, що міжнародна партія війни в оцінці Лукашенка – це ті держави-члени Європейського Союзу, відповідно ті там проєвропейські, проукраїнські уряди, які хочуть далі стримувати Російську Федерацію за того, щоб вона не поглинула Україну і не створила стратегічну небезпеку для відповідних держав-членів Європейського Союзу. Оце от у нас партія війни. Неважливо, що війну почала Російська Федерація, а Лукашенко в 22-му році дав відповідні спроможності за того, щоб російська армія прийшла в Київську область. Це ми можемо опустити, але от така от партія війни зі сторони Європейського Союзу, за моєю суб'єктивною оцінкою, це ті держави, які хочуть допомогти Україні у її протистоянні проти агресії Російської Федерації і в тому числі режиму Лукашенка. В принципі, говорити тут більше нічого, це от така от наративна рамка пропагандистська, намагаючись створювати це, вони знімають з себе відповідальність. Я впевнений, що ця методичка, яка дуже перегукується з російською, була теж відповідно спрямована Лукашенкою з російської сторони.
6: Ну, а ці посили про те, що Білорусь не хоче воювати, Білорусь не буде воювати, але. І постійно є ось це але, а бачите, речення або тези, які вибудовує невизнаний президент Білорусі, вони от десь так приблизно і виглядають упродовж останнього часу. Можливо, тут треба звертати увагу на цю першу частину тези. Таким чином, ну, бо не може інакше, але от в такий своєрідний спосіб він намагається донести той сигнал, що, ну, це не буде наш вибір, якщо таке доведеться.
7: Так, я думаю, що так воно є. Міжнародна партія війни спрямована на протистояння з Європейським Союзом. Ми не хочемо бути втягнутими в війну, спрямована на Сполучені Штати, які намагаються нормалізувати з ними нібито тим чи іншим форматом стосунки, витягнути для РФ від РФ. Але це після коми, це але, це по відношенню до Російської Федерації для того, щоб виконати свої там відповідні зобов'язанності у рамках союзницької держави. Лукашенко не тільки фактично, але й в плані риторики сидить на трьох стільцях. Часто ці стільці переміщуються в різні сторони, намагаючись скомбінувати різні можливі сценарії для того, щоб далі сидіти на кріслі в Мінську. Але дійсно я впевнений, що це слушно про те, що ви сказали, що він дійсно намагається знімати себе відповідальність і теж для міжнародної спільноти показувати, що, ну, якщо росіяни все ж таки вирішать, то в мене не буде вибору, або якщо навіть і буду протистояти, то навряд чи зможу довго це робити.
6: Є ще заява речника Кремля Дмитрія Пєскова. Напередодні він прокоментував хід війни або спеціальної воєнної операції, згідно з російською термінологією. СВО перетворилося на справжню війну через те, що у конфлікт втягнулися країни Заходу, говорить Пєсков. Тут він перераховує такі міста, бо тут не всі столиці, та Берлін, Париж, Гаага, Осло і, на жаль, Вашингтон. Ну, цікаво, знаєте, бачити в цьому переліку Гаагу, але то таке, менше з тим, а разом з тим Вашингтон, який, бачите, з такою скорботою констатує в цьому переліку Дмитрій Пєсков. А були якісь сумніви в тому, що він там є? Тобто Вашингтон.
7: Так, цікаво, що от останнім іде саме Вашингтон, наголошуючи на дійсно тому, що якось незручно, що все ж таки Вашингтон знову в цьому клубі недружніх держав, так званих. Мені здається, що сумніви були, верніше були не сумніви, а були вікна задля того, щоб нібито схилити Вашингтон на свою сторону. І, ну, об'єктивно кажучи, в 26-му році ми не маємо тієї одностайності всередині американського суспільства, яку ми мали там в 23-му році, наприклад, щодо України, або росіяни запускають різні ерозії цих ціннісних, скажімо так, векторів, тобто підтримка України теж, але з певними уточненнями і певними там геополітичними новими преференціями щодо ізоляції або концентрування свого подальшого впливу і уваги саме, наприклад, на Азійський регіон, там в районі Тайваню та Китаю, до прикладу, або Близький Схід. Тому щодо Гааги, мені здається, це стосується трибуналу, і в тому питанні, що це далі просувається, знову ж таки, питання в реалізації, імплементації, а проте сам факт є, і це не можна відміняти, і це необхідно робити. Осло прекрасно підтримує Україну, наші скандинавські партнери, Швеція, Фінляндія, Норвегія, відповідно, роблять усі можливі дії, данська модель взагалі унікальна в своєму виді. Але мені здається, що так, росіяни думали про певне вікно спроможності з Вашингтоном, проте станом на зараз воно десь посередині, але все ж таки більше в сторону України. Якщо порівнювати, умовно кажучи, хай буде весна 2025-го, тоді все дійсно звучало патово, особливо з огляду на те, що ми просто побачили іншу сторону американської політики і інший підхід зі сторони президента Сполучених Штатів Америки. Зараз ситуація більш збалансована.
6: Дякую за розмову. Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики. За мить новини.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Для довідки.
4: Як працювати з РЕП і не глушити свої дрони, можна навчитися в «Армія Плюс». Новий курс «Основи РЕП» вчить використовувати засоби радіоелектронної боротьби на тактичному рівні. Правильне застосування цієї техніки знижує ефективність ворожих БПЛА і не створює ризиків для власних. Навчання охоплює базовий цикл роботи із засобами радіоелектронної боротьби, завдання та роль РЕБу у сучасній війні дронів, принципи та алгоритм роботи з РЕП, вибір обладнання під конкретне завдання, контрольний список перевірки перед виїздом, тестування та фіксацію результатів роботи, базовий ремонт у польових умовах, виявлення каналів управління і передачі даних ворожих БПЛА, практичне застосування автомобільних і переносних РЕБ. Курс підготовлений офіцерами та інженерами з реальним досвідом розробки і управління засобами РЕБ. Сьогодні у застосунку «Армія Плюс» доступно більше 20 навчальних курсів із різних напрямів – від кібербезпеки та психологічної підготовки до роботи з БПЛА, зв'язком і плануванням бою.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Дарницькому районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи після масованої рашистської атаки в ніч на 6 липня. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, внаслідок російського удару там загинули 11 людей. У Подільському районі столиці рятувальники продовжують ще пошуки. Там відомо про 8 загиблих на цю мить. Ну і сьогодні у Києві оголошено день жалоби за жертвами рашистського удару. Через російські обстріли є знеструмлення у 4 областях України. Як повідомили в «Укренерго», перебої з електропостачанням виникли у Донецькій, Сумській, Херсонській та Дніпропетровській областях. Енергетики працюють над відновленням мереж. Українців закликають за можливості переносити використання потужних електроприладів на денний час. Тоді активніше працюють сонячні електростанції та навантаження на систему менше. Ну а в окупованому Криму жителі низки міст і районів залишились вже без водопостачання. Перебої торкнулись, зокрема, Сімферополя, Феодосії, Керчі, Євпаторії, Джанкоя, САК та інших населених пунктів. Окупаційне підприємство «Вода Криму» пояснюється аварійно-ремонтними роботами. Без води також залишились жителі навколишніх сіл і 3 районів півострова – Білогірського, Курманського та Джанкоського. Раніше окупаційна влада САК заявляла про проблеми з водопостачанням через відсутність світла. Водночас супутникові знімки зафіксували пожежі на електропідстанції САКи та залізничній станції. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
11: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
12: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
13: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
14: Акція діє по всій території України, окрім 21 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
15: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
16: Передплачуйте журнал НВ та отримайте бонус. Спецвипуск прогнозів за ліцензію The Economist. Світ попереду 2027. Лише за 1 гривню. Передплативши журнал зараз, ви отримаєте 5 випусків друкованого журналу НВ. Бонус за 1 гривню. Спецвипуск прогнозів The Economist. Світ попереду 2027. Вигідну ціну на передплату. Лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку. 50% знижки на діджитал-контент сайту nv.ua. Оформлюйте передплату на сайті nv.ua. Під бонусом мається на увазі покупка спецвипуску за 1 гривню.
17: Уряд розширив програму «Єоселя» для ветеранів війни та сімей загиблих захисників України. Держава буде компенсувати процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 2011 року. Учасникам бойових дій, особам із інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Уряд також оновив норми площі у ЄОселі. Максимальна нормативна площа – квартири 115,5 квадратних метрів, житлового будинку – 125,5 квадратних метрів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Анкара готова до саміту НАТО, який стартує нині і триватиме 2 дні, 7-8 липня. До турецької столиці вже прибувають лідери країн-членів Альянсу, офіційні делегації та майже 3000 журналістів. Тобто увага максимально прикута до цього заходу. Ну, варто сказати, що це другий саміт НАТО в Туреччині після зустрічі в 2004 році. Тоді цей саміт пройшов у Стамбулі, ну а цьогоріч його вперше приймає Анкара. Місто наразі працює в умовах безпрецедентних заходів безпеки. Порядок гарантують понад 56 тисяч правоохоронців, а головними темами саміту стануть війна Росії проти України, майбутня стратегія НАТО, оборонні витрати союзників і роль Сполучених Штатів у європейській безпеці. Поговоримо про цей захід і про те, які наслідки, які результати можуть бути за підсумками цих 2 днів. Ігор Тодоров, професор Ужгородського національного університету, заступник голови Координаційної ради Громадської ліги України і на НАТО, є з нами на зв'язку. Мої вітання.
18: Вітаю вас. Добрий день.
6: Так, дякую за те, що зголосилися. Ваші очікування від цього 2-денного саміту? Порядок денний, так, знаєте, тезово я щойно озвучив. Питання України, тема українська там буде, напевно, але не лише вона.
18: Ну, по-перше, останні роки, дійсно, саміти НАТО відбуваються щорічно. І на кожному саміті є якісь специфічні речі. Хоча, насправді, рішення готуються заздалегідь і, як правило, не можуть бути якихось суперечностей, рішення, остаточна резолюція приймається консенсусом, тобто має бути згода усіх 32 країн-союзниць, учасників цього альянсу. Я хотів би декілька слів спочатку сказати про очікування з боку України. Ми спостерігали доволі такі завишені очікування напередодні саміту в Мадриді 22-му, в Вільнюсі 23-му, в Вашингтоні 24-му. Тоді вважалося багатьма, що ось-ось і ми отримуємо запрошення до Альянсу. Натомість з'являлися чудові резолюції про те, що Україна обов'язково буде членом НАТО, вона є своєрідний мост, такий безпековий хаб для НАТО і таке інше. Але далі таких резолюцій нічого не йшло. З іншого боку, ми маємо уявляти собі, що оці резолюції стосовно перспективи членства України в НАТО ніхто не відміняв. І це добре. Перед самітом минулого року, вже першим самітом за нової каденції Трампа, очікування були дуже тривожні. Взагалі, чи вдасться Сполучені Штати в особі Трампа утримати в НАТО, бо контроверсійні заяви стосовно паперового тигра, що взагалі НАТО не потрібне, лунали і під час передвиборчої кампанії, і в перші місяці його другої каденції. До речі, лунають і зараз. Зараз, правда, вони в основному обумовлені особистою образою Трампа на те, що НАТО не підтримала Сполучені Штати в її війні проти Іраку. Ну, це, я б сказав, елементарна некомпетентність теперішньої американської адміністрації і особисто Трампа, бо НАТО як оборонний союз має дуже чітку географічну прив'язку відповідальності, саме північно-атлантичний регіон. І спроби втягнути НАТО в якісь інші дії в інших частинах світу, вони йдуть за межами північно-атлантичного договору. Хоча хто той договір читає, а тим більше його розуміє в теперішній адміністрації. От. І, до речі, історично, скажімо, президент Джонсон не ображався на НАТО, що НАТО не підключалося до американо-в'єтнамської війни, чи там в Британії ніхто не ображався на НАТО, що воно не підтримало Фолклендську війну з Аргентиною і таке інше. Але то були інші часи і інший рівень компетентності. Так от, саміт в 25-му році, слава Богу, пройшов дуже скоро, протягом одного дня, скажімо, на відміну від цього саміту в Анкарі, який все ж таки має бути два дні. От, і тоді всі намагалися утримати Трампа, і це вдалося. Більш того, пішли на унікальні рішення щодо збільшення оборонних витрат до 5% ВВП, що приємно, вже тоді було заявлено, що оці відсотки має бути включатися і витрати на допомогу Україні. От. Але рік пройшов, і багато європейських країн не поспішають дійти чи наближатися до тих показників. Я нагадаю, що ще на Вельському саміті, коли саме в той рік, коли розпочалася безпосередньо російська агресія проти України в 2014-му, на тому саміті була прийнята рекомендація про збільшення витрат до 2% ВВП на оборонні потреби. Так от, оцю пропозицію чи вимогу вдалося досягнути лише в 2025 році. Тобто, щодо 5%, то будемо дивитися. Отже, тепер ми, я б сказав, більш реалістично оцінюємо перспективи для України. Ніхто не вимагатиме якомога швидкого запрошення, як, наприклад, в 23-му році, я нагадаю, був навіть дипломатичний скандал, який призвів до відставки посла нашого у Великій Британії Вадима Пристайка. Зараз все спокійно, ми не вимагаємо, але ми таки наголошуємо, що Україна підсилюється як країна, яка виступає контриб'ютором безпеки для Європи і для НАТО, зокрема. І в нас є для цього підстави. Є навіть думка, що в остаточній резолюції, яка на відміну від самітів до Гааги буде мати лише, якщо не помиляюся, 6 пунктів, так само, як і минулого року. І серед цих пунктів буде окремий пункт про Україну, в якому має бути визнання України для ролі України для євроатлантичної безпеки. Я нагадаю, що і на минулому саміті, і на цьому саміті буде зафіксована роль Російської Федерації як основної загрози євроатлантичній безпеці. Ну і ще раніше, в 22-му році, коли була прийнята діюча стратегічна концепція Альянсу, там теж була визначена така небезпечна, загрозлива роль Росії. Так от, враховуючи такі стратегічні завдання, пов'язані зі стримуванням Росії, які зафіксовані в натівських документах, Україна на сьогодні, на тепер є єдиною країною, яка реально власними силами за допомогою партнерів здійснює оцю натівську функцію стримування Росії. Тому безумовно таке визнання, хоч вербальне, хоч не юридично закріплене, але таке визнання має бути. І про це, до речі, напередодні саміту казала наша очільниця місії України в НАТО Альона Гетманчук. От, ну і що я хотів ще зазначити, що які в нас очікування конкретні? Очікування конкретні, безумовно, стосовно протиповітряної оборони. Ми реально щодня, щоночі отримуємо удари російською балістикою. Якщо з крилатими ракетами, з шахедами наші ППО більш-менш впораються, то з балістикою складніше. Тут потрібні патріоти. В нас брак цих снарядів. І на жаль, в світі їх не так вже й багато. Сполучені Штати абсолютно, на мій погляд, безвідповідально використали значний запас цих патріотів саме під час цієї гарячої стадії війни в Ірані. Але, на жаль, то їхня справа. От, я ще раз підкреслюю, що є реальні сподівання, що постачання саме засобів протиповітряної оборони для України, яке є дуже критичним, важливим саме на теперішній момент, це треба сьогодні або вчора, це буде таке здійснено. Чого, на жаль, не буде, це позитивної відповіді на нашу пропозицію щодо нашого власного виробництва за відповідними ліцензіями оцих снарядів для Patriot. Чому? Тут, я вважаю, є багато чинників, і одним з чинників, на жаль, залишається така собі прив'язаність, очарування Путіним з боку Трампа. Останні дні риторика Трампа дещо змінюється, але тут не варто вводити себе в оману стосовно того, що позиція Трампа стосовно російського диктатора змінилася. Вона може трансформуватися, але час від часу проскакує те, що Путін там теж налаштований на мир і тому подібне. Тобто те, що абсолютно не відповідає дійсності, але залишається в уявленні Трампа. Ну і в такій ситуації дати дозвіл на виробництво патріотів в Україні, ну це не вкладається в такий концептуальний підхід. Ну і я думаю, до того ж потужні лобісти з боку американського військово-промислового комплексу, які теж не налаштовані розширяти коло країн, де такі ракети виробляються. От, з іншого боку, є країни, які виробляють патріоти, і саме на них в нас є надія. Хоча треба усвідомлювати, що запаси цих боєприпасів доволі обмежені. Але те, що під час от останнього Рамштайну були досягнуті домовленості, і я вважаю, що саміт НАТО має підтвердити все це щодо скорого постачання Україні. Я хотів би підкреслити, що НАТО за оці понад 4 роки широкомасштабної війни України з Росією пройшло такий величезний шлях, прогресивний шлях. Я згадую, коли почалися атаки на Україну в лютому 22-го року, ми зверталися за допомогою на отримання навіть не летальної зброї, а того, що потрібно було війську саме в той момент. Так що казали наші партнери? Ну, це так складно, треба узгодити, підписати. Тобто ви зрозуміло, отримуєте це, але десь через півроку, а може 8 місяців. Тобто так було в 22-му році. Зараз набагато оперативніше. Я думаю, що військова частина Альянсу, командування, об'єднане командування, воно зараз відчуває певний свій зірковий час. Вони дійсно потрібні, вони знаходяться.

0: Ті заяви, які лунають стосовно, що НАТО вже не спроможне, що час цього альянсу пройшов, це занадто сміливо, скажімо, бо ніяких підстав казати, що НАТО ось помре, немає. Більш того, не дивлячись на всі суперечності, а за 77-річну історію Альянсу було дуже багато різних суперечливих моментів, які НАТО успішно долало, я думаю, подолає і тепер. В цьому контексті, скажімо, розрахунок на американську присутність в Європі, на американську парасольку стає дедалі менше, але це спонукає європейських членів Альянсу і в співпраці з Європейським Союзом, який має власну політику безпеки та оборони, активізувати власні можливості. Інша справа, що ці можливості поки що доволі обмежені. Але ми спостерігаємо, знов таки, величезний прогрес в стані боєздатності Бундесверу. Польська армія фактично стає найпотужнішою на східному фланзі НАТО, а може і у Європі. Тобто оці позитивні зміни серед європейських членів НАТО, вони, на мій погляд, дають оптимізм стосовно майбутнього альянсу в цілому.
1: Майбутнє альянсу, до речі, якраз і є однією з тем порядку денного цього саміту. Я тут на фінал цієї частини етеру додам тільки інформацію. Це агенція Reuters пише про це свіжа їхня публікація, про те, що Сполучені Штати ведуть переговори щодо виробництва ракет ППО в Європі. Конкретно це розмови з Берліном, з Німеччиною і ще кількома європейськими країнами. Це щонайменше три види озброєння. Серед іншого, це питання теж обслуговування ракет ПАК-3 до систем Петріот у Європі. І це якнайкраще накладається теж на ось цю нашу українську потребу. За цим самітом стежимо упродовж двох днів. Ігор Тодоров, нагадаю, професор Ужгородського національного університету, заступник голови Координаційної ради Громадської ліги «Україна-НАТО» з нами наживо. А за коротку мить новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7 тисяч євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026 року Українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом.

0: транспортом. І, що важливо, його можна придбати тільки у повних членів моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс каско від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
1: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями. Працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення. Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України, і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
5: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Держспецзв'язку попереджає українців про нову шахрайську схему з нібито виплатами компенсацій за тривалі вимкнення світла. У соціальних мережах поширюють повідомлення із закликами перейти за посиланням і оформити грошову допомогу. Насправді такі посилання можуть вести на фішингові сайти, створені для викрадення персональних і банківських даних. У відомстві нагадують, не варто передавати стороннім логіни, паролі до банкінгу, номери карток чи пін-коди. Інформацію про будь-які виплати радять перевіряти лише через офіційні джерела. В Україні оголосили конкурс для інвесторів на будівництво нових енергетичних об'єктів загальною потужністю понад 1500 мегаватів. Йдеться про створення сучасної генерації, що зробить енергетичну систему більш стабільною. Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, нові об'єкти планують збудувати в регіонах, де найбільше відчувається дефіцит електроенергії, зокрема у Харківській, Сумській, Київській, Дніпропетровській, Одеській та інших областях України. Держава пропонує інвесторам гарантії та механізми захисту від можливих воєнних ризиків. Як наголосив Шмигаль, важливо посилити енергетичну безпеку країни та підготувати систему до наступного опалювального сезону. Азербайджан висловив протест Росії через удари по об'єктах компанії «Сокар» в Україні. Посла Росії викликали до Міністерства закордонних справ Азербайджану, де йому вручили ноту протесту, зокрема через атаку на АЗС у Миколаївській області. У Баку заявили, що це не перший випадок пошкодження азербайджанських об'єктів в Україні. Раніше російські удари пошкодили газорозподільну компресорну станцію та нафтобазу в Одесі. Ну а працівники компанії отримали поранення. Азербайджан закликав Росію провести розслідування та дотримуватись міжнародних норм щодо захисту цивільних об'єктів. Польща не за час повномасштабної війни надала Україні військової допомоги на майже 4 мільярди 200 мільйонів доларів. Про це розповів міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, найбільший обсяг допомоги Україна отримала у 2022-2023 роках. Міністр наголосив, що підтримка Києва є стратегічним завданням Польщі, адже безпека країни, за його словами, залежить від ситуації на російсько-українському фронті. Косіняк-Камиш також підтвердив, що Варшава передала Україні ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» на прохання НАТО та американського командування. Під час останньої російської атаки пошкоджень зазнав історичний вітряк у Національному музеї народної архітектури та побуту України в Пирогові, це під Києвом. У Міністерстві культури уточнили, що вибухова хвиля під час ракетного удару ніч на 6 липня пошкодила вітряк із села Юнаківка Сумської області, що датують 1933-34 роками. У споруди пошкоджено дах, лопаті та кріплення. Фахівці зазначають, що ці елементи вже не підлягають відновленню. Вітряк був одним з музейних експонатів, що представляв традиційну українську архітектуру. У британському Нотінгемі запустили перший етап цифрової бібліотеки української літератури. Проект реалізував Нотінгемський відділ Союзу українців у Британії за підтримки міської ради. Ну а його мета – зберегти та зробити доступну українську літературу і культуру. Наразі онлайн доступно близько третини фонду. У каталозі вже є хроніки та щоденники ООН-УПА, діаспорна та класична українська література, англомовні видання також. Каталог працює українською та англійською мовами. Повністю оцифрувати бібліотеку планують до кінця цього року. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Це дійсно так, Радіо НВ, яке можна слухати, але теж і дивитися на Ютубі, куди я вас гостинно запрошую. І пряма трансляція там само. Знайдете наші попередні аналітичні студії і те все, що відбувалося тут, в етері, раніше. Дві великих теми. Перед нами Володимир Зеленський чекає від СБУ і розвідки детального з'ясування того, що сталося напередодні у Вишневому. Там, нагадаю, дійшло до вторинної детонації вибухівки. За коротку мить згадаємо про це. Ну і за 25 хвилин останні рішення уряду Польщі, ви це в новинах, певно, теж чули, там розсекретили дані про допомогу Україні. Чи вплине це на подальші поставки зброї? Таке питання пролунає наприкінці нашої зустрічі. Олексій Кошель, політолог, зараз доєднується до нас. Доброго дня, мої вітання.
7: Добрий день.
3: Володимир Зеленський заявив, що очікує від СБУ та розвідки детального з'ясування того, що сталося напередодні у місті Вишневе під Києвом. Там після російської атаки почалася вторинна детонація вибухових предметів. Ситуація там є дійсно важкою. Ну, я думаю, кожен з нас, хто в Києві живе, в околицях Києва, можливо, так само має знайомих, приятелів, колег, друзів, які живуть у Вишневому і розповідають з перших вуст, як це виглядає. виглядало, як це лунало і які наслідки зараз є. Які у вас думки щодо подій, давайте так, у Вишневому з цієї вторинної детонації?
7: Дуже сумні думки. Тобто система не спрацювала, наскільки я розумію. У мене є свої негативні висновки. Я б не хотів їх озвучувати публічно і закликаю всіх це робити, тому що, власне, в форматі війни ми не повинні давати приводів ні для російських спецслужб, ні для російської пропаганди. І, до речі, дуже сумно читати російські стрічки новин, там російські інформагентства, які цитують українських експертів, видирають з контексту, тому намагаюся цього не робити. Але робота над помилками має бути проведена достатньо системна і серйозна. І тут не лише питання доручень Володимира Зеленського, також мав би спрацювати український парламент. От, тема особлива, тема не публічна, але в парламенті є низка депутатів, які мають доступ до державної таємниці. Це не просто слова, це окремі процедури, питання на розголошення, питання відповідальності за розголошення. І, власне, закрите засідання Комітету з нацбезпеки і оборони за участю депутатів, які мають доступ до таємниці, представників фракцій і груп, робота має бути проведена достатньо системна і ґрунтовна з цього боку. Тому що таких речей допускати не можна, коли, власне, ми бачимо масову евакуацію громадян, ризики для цивільних достатньо масштабні.
3: Є ще третя гілка української влади, бо ми тут згадали про президента і парламент. Уряд в особі прем'єр-міністерки Юлії Свириденко коментує подію у Вишневому. Вона говорить про те, що ці руйнування там є найбільшими за час, найбільшими руйнуваннями житлового сектору, так конкретизую навіть, за час повномасштабного вторгнення. І так само є інформація про те, що з огляду на масштаби руйнувань уряд виділить кошти з резервного фонду для допомоги громаді, зокрема на відновлення житла, пошкодженого внаслідок російського обстрілу. І так само пані Свириденко поточнює, що в місті розгорнули штаби, де люди можуть отримати всю необхідну термінову допомогу і консультації щодо оформлення компенсації. Ну, я одразу скажу, що це там стандартна, на жаль, практика. Після кожного масованого обстрілу, після кожного удару, прильоту віддати належне державній службі з надзвичайних ситуацій. Одразу розгортаються намети, вода, їжа, кава, психологи. Це все є тут, в Києві, так само в Вишневому, всюди. Та? Але реакція урядова. І той механізм, до речі, який передбачений в таких ситуаціях, як ви його бачите?
7: Ну, абсолютно погоджуюсь. Будь-який обстріл, ми чуємо стандартний набір фраз, і, власне, уряд цим повинен робити. Це робота Кабінету міністрів України. Але разом з тим уряд мав би здійснювати і певні координуючі функції щодо розміщення чи нерозміщення окремих військових об'єктів. Окремих об'єктів, які є небезпечними для громадян. Я не вдаюсь в деталі, не прив'язуюсь до конкретного прикладу. Але, як на мене, от в роботі уряду ми бачимо певний провал у роботі із органами місцевого самоврядування. І він виражається в багатьох напрямках. В дуже багатьох напрямках. Це от системний провал. От, починаючи з того, що в бюджеті не вистачає коштів на важливі військові речі, не буду уточнювати, але от нещодавно були публічні заяви виробників дронів, які говорять про те, що частину продукції будуть купувати за кордон, тобто не передбачено коштів на те, щоб викуповувати там 99% дронів. От повністю, весь масив. А в той самий час ми бачимо, коли органи самоврядування під час війни, от прямо зараз, розбудовують сквери, тротуари, фонтани, якісь мегатранспортні розв'язки, з якими можна зачекати до завершення війни. Це питання нашого виживання. І тому, власне, і тут питання недопрацювань з боку виконавчої влади. Тому що я не бачив навіть спроби діалогу із місцевим самоврядуванням. Коли б уряд сказав, що от давайте публічно озвучимо там кілька десятків чи кілька сотень пунктів, на які не витрачаємо кошти під час війни, з якими зачекаємо до періоду повоєнної розбудови. І, до прикладу, там я не говорю просто про те, що самоврядування може закуповувати зброю, але як мінімум може закуповувати військові облігації. до речі, під непогані відсотки, це навіть вигідно для самоврядування, але це дуже серйозна підтримка держави. І тому оцей приклад показує, що уряд системно недопрацьовує. Ну, а ситуація з Вишневим, тут важливо, щоб відповідь на питання, на цю катастрофу, дала відповідь Рада національної безпеки і оборони. Я думаю, що окреме засідання РНБО мало б бути присвячене цьому питанню, мали б бути винесені певні проекти рішень, закриті рішення в непублічній площині, частково в публічній, але це мав би бути окреме засідання РНБО, тому що саме РНБО – це координуючий орган з питань національної безпеки. Це безпосередньо їх робота також.
3: Ви згадали про дезінформацію, про те, яким чином росіяни намагаються зіскати от на цьому обстрілі в сенсі медійному. Так, ми тут в редакції промоніторили соціальні мережі і те, яким чином неправдива інформація щодо Вишневого шириться в різних сегментах. Насправді це і Телеграм, це TikTok окремо, і це YouTube. От на ньому теж би я зробив акцент. Ну, по-перше, це скоординована діяльність. Деструктивна скоординована діяльність, і вона от яким чином виглядає. Ну, по-перше, це поширення наративу про те, що російський удар у Вишневому спричинив вибухи боєприпасів зі збідненим ураном або Ю-238, очевидно, що є неправдою. Причиною або підґрунтям для того, щоб ця дезінформація ширилась, є невизначеність навколо реального удару, навколо евакуації. Тобто це дало привід стверджувати, що мешканцям нібито забороняють відчиняти вікна або виходити на вулицю через радіаційні ризики. Та кілька дописів навіть містили твердження і фрази про Чорнобиль 2.0. Ну, от такі тези теж лунали, а загальна кількість цих дописів, охоплення, точніше, та охоплення, яке отримали ці дописи, це понад 580 тисяч переглядів. Це тільки станом на сьогоднішній ранок. Тобто, розумієте, наскільки активно це шириться. Звідси, власне, і постає ось ця проблема, та, бо з одного боку має бути чітка комунікація, з іншого боку ми розуміємо, що в часах війни ми не можемо буквально і дослівно говорити чітко, де прилетіло, що прилетіло, за якою адресою, ецетера. Ми, я думаю, по-перше, я як журналіст, я це добре знаю, та працюючи на прильотах. Але і ми, як суспільство, вже маємо, знаєте, ось цей антидот, ось цю панацею проти того, щоб допомагати ворогу. Але як тут бути, коли ось це поле для невизначеності якраз створює придатний ґрунт для росіян?
7: Ми не зможемо проблему інформаційної безпеки вирішити буквально сьогодні на завтра, там, чи сьогодні на післязавтра. Але у нас, знову ж таки, критичний провал у цьому напрямку. От я нагадаю, коли з'явилась дискусія про заборону або принаймні впорядкування роботи Телеграму в Україні. Ця дискусія з'явилась близько 3 років тому. От перший рік війни, власне, була підтримка такої інформаційної дисципліни, а далі ми побачили от просто сплеск роботи, в тому числі і на ворога, з боку окремих телеграм-каналів. І ви назвали цифру, що за вашою оцінкою вже півмільйона аудиторія змогла ознайомитися.
3: Понад півмільйона, так. Це станом на 7 ранку. Але, тобто, розумієте, далі це все несеться, так?
7: Так, а далі арифметична прогресія. От я хочу нагадати, є такий діяч, як Шарій проросійський, в якого сумарна аудиторія телеграм-каналів в районі 3 мільйонів. І, до речі, для розуміння, це не тому, що він пише особливу інформацію чи там цінну інформацію, не тому, що він там якийсь журналіст, хоч він навіть близько не наближається до визначення терміну журналіст. Це інша історія. Але на підтримку 3-мільйонної аудиторії, тому що читачі втікають від цих новин неякісних, кожного місяця використовуються суми, які вимірюються в сотні тисяч доларів. Кожного місяця. Це говорять фахівці із рекламного ринку. Тобто, отака робота – це не бізнес телеграм-канали. У цьому випадку це дуже серйозні вкладення коштів. І тут у нас є серйозні підозри в того, що це вкладення коштів з боку кремлівських структур. Це дуже серйозні речі. І тому оцей масив проросійських телеграм-каналів, я колись для себе пробував зрозуміти, яка сила інформаційного впливу, я нарахував лише мільйонників понад 10 мільйонів загалом аудиторії. Це страшна цифра. Ну, я не говорю, що всі 10 мільйонів одночасно читають, але вплив у цих телеграм-каналів мільйонників, він значно перевищує вплив єдиного марафону і всіх телеканалів разом взятих. Тому це питання національної безпеки. Поки що ми маємо претензії до профільного комітету з питань свободи слова, ну, але претензія швидше до керівництва парламенту. Тому що в Комітеті свободи слова є три члени, один з яких це Нестор Шуфрич. Тобто комітет не може працювати в цьому напрямку взагалі. Але навіть законопроектних напрацювань щодо впорядкування телеграму, я не говорю про заборону, я не говорю про суттєві обмеження. Заборона так, технічно це надзвичайно складно, а суттєво обмежити можна і це реально. Тобто поки що в цьому бездіяльність. І на превеликий жаль, низка проукраїнських телеграм-каналів заробляють бали, заробляють рейтинг і читачів на біді, на обстрілах. Оці всі фото, відео із мертвими людьми, повідомлення там буквально впродовж 5 хвилин про точні координати, куди прийшлись удари, по яких об'єктах, оприлюднення фото, відео, інформації. Ну, розумієте, російські спецслужби, тут не потрібно мати агентів, тут ми просто відкриваємо цю мережу і читаємо. Але, на жаль, оця дискусія в парламенті скоро буде 3 роки, коли були перші озвучені пропозиції «давайте обмежимо, заборонимо, впорядкуємо будь-що інше телеграм», вона не ведеться. Чому? Тому що є забагато телеграм-каналів, які вкладені величезні суми коштів в нарощування їх рейтингу, підтримку цього рейтингу, які сформовані під майбутні вибори в Україні. І тому тут грає роль, от, на жаль, обираючи між національною безпекою і власними політичними дивідендами, власними політичними балами, я думаю, що багато представників влади саме зупиняються на політичних балах. І тому питання не розв'язане до сьогодні. Це величезна проблема.
3: Угу. Ну, бачите, те, про що ви зараз говорите, мені видається, тут належить розділити на дві частини цю всю історію, тому що, з одного боку, і я першою навіть озвучу цю тезу, та, яка стосується безпосередньо телеграму. Це і ті небезпеки, які несе сам месенджер, і те, що використання телеграму є паттерном радше, ну, знаєте, такою звичкою російською. Будемо про це відверто говорити. І досить часто, коли, наприклад, за кордоном повідомляють про громадян-вихідців, наприклад, з України, дуже часто посилаються на те, що в Україні страшно популярний телеграм, а в інших країнах він, ну, так активно не використовується, і от, мовляв, саме через цю мережу росіяни намагаються комунікувати з потенційними диверсантами. Це не тільки в Україні, це і за межами так само. Тобто, простіше кажучи, якщо одним реченням використовувати телеграм означає бути як росіяни. От така свідомість, наприклад, є у людей за кордоном. Я сам пересвідчився в цьому досить чітко. Але є і ось ця інша теза, яка стосується, ну, скажімо так, того, в яких часах ми з точки зору цифрової перебуваємо, і отримання інформації короткими текстовими повідомленнями, незалежно, чи це телеграм, чи WhatsApp, чи будь-яка інша платформа, це така даність часу. І абсолютно не грає ролі, де би ви або хтось інший сказав певну тезу, чи в ефірі Радіо НВ мені, чи в марафоні мені, чи будь-де на іншому майданчику, все одно цифрова ера і те, що от фактично короткі ці повідомлення, вони розходяться значно краще, це є реалія нашого часу. Я думаю, тут ви зі мною погодитесь. Якщо маєте що додати, ну, то прошу, якщо ні, то в нас є ще одна тема, яку треба обговорити.
7: І ще одна проблема, що, ну, реально ми є залежні від оцього російськомовного світу. І тому природно, що для багатьох громадян України свого часу було зручніше там ВКонтакті, однокласники, аніж там той самий Фейсбук або інші соціальні мережі. Тому що це було простіше, зрозуміліше для тих, хто не володіє англійською мовою. Ну, от така залежність, вона проявляється. Але є ще одна причина, і дуже важлива. Люди шукають інформацію. Швидку інформацію, ексклюзивну інформацію. Чому? Одна із причин – це затяжний формат роботи єдиного марафону. Тому що людина бере пульт до телебачення, починає перебирати канали і відчуває себе в 80-х роках в Радянському Союзі, коли «Лебедине озеро» по всіх каналах. Ну, вибачте, якщо я когось образив самим порівнянням, але я був прихильником єдиного марафону в перші півроку масштабної війни. От справді контроль за інформацією, він мав місце. Він був обов'язковим, це було виправдано. Далі це призвело до негативного ефекту, коли люди в пошуках інформації не отримують інформацію по телебаченню, вони шукають інформацію у телеграмах, в інших анонімних джерелах. І таким чином просто спрацював закон сполучених судин. Там немає інформації, читачі, глядачі перейшли в інший формат. І тому для того, щоб навести лад в інформаційному просторі, нам потрібно відновлювати повноцінне мовлення телеканалів. Ну, в нас є, скажімо, Еспресо ТВ. Ні в кого немає претензій там ні поширення військових таємниць, нічого іншого. Тобто повноцінно може бути мовлення телеканалів. І тоді скручування гайок і максимальне обмеження телеграм. Тоді ми хоча б частково зможемо відновити картину. Але ще раз наголошую, мова не про медіа, мова про національну безпеку. І от те, що ви сьогодні озвучили, це страшна інформація, коли йдуть спекуляції щодо можливого витоку радіації. Ну, вибачте, завтра оці групи проросійських каналів можуть спровокувати паніку. Можуть спровокувати паніку в регіонах. Може призвести там до масового виїзду людей, до дестабілізації. Це дуже серйозні речі. Це дуже серйозні речі, і з цим жартувати не можна. Ну, і наостанок, і нагадаю просто рекомендації Ради Європи, які дуже дипломатично, але сказали нам про те, що питання євроінтеграції і питання свободи слова – це тотожні поняття. Нам так навіть дуже грубо натякнули про те, що потрібно відновлювати доступ громадян до повноцінного мовлення з авторитетних джерел, які зареєстровані, які мають обличчя журналістів, редакторів, на кого можна подати в суд в разі потреби, а не ховаються за придуманими красивими назвами.
3: Ну так, це питання дистрибуції, як на мене, передовсім, тому що ви згадали приклади, та в Україні існують медіа, можливо, не така вже кількість, як була до початку повномасштабного вторгнення, бо це теж питання там доцільності, якщо хочете, і політичної, і фінансової, бо не кожен стягує, знаєте, з тих, хто раніше мав гроші на ці медіа, та. Але менше з тим, цей ринок існує. І от якщо ми говоримо вже про там формат донесення, це радше дистрибуція, це радше історія про те, наскільки ці медіа вони мають доступ до свого глядача. Та, тобто, грубо кажучи, є частина, от якщо спростити, є там частина виробництва, людина, яка, уявімо, там, шиє чоботи, а є частина дистрибуції. І якщо чоботи однієї фірми продаються в 10 магазинах, а іншої не продаються, то це питання до дистрибуції, а не до того кравця чи виробника, який ці чоботи шиє. Я так собі дозволю, знаєте, щоб максимально спростити. Маємо встигнути ще одну тему. Печерський суд заборонив двом інституціям, це Центр протидії корупції та Слідство Інфо, публікувати розслідування щодо майна брата директора Державного бюро розслідувань. Рішення суду з'явилося 6 липня, тобто напередодні, саме тоді, коли Слідство Інфо спільно з Центром протидії корупції готувало до публікації розслідування про 143 квартири та офісні приміщення, які, за даними журналістів, належать Олександрові Сухачову. Ну, я так розумію, що резонанс тут, бачите, навіть не так щодо самої справи, як щодо судового рішення в цій історії, так?
7: Знаєте, мене не лякає цифра 143 квартири, от я зустрічав раніше подібну інформацію, тобто я не знаю деталей самої судової справи, але подібні прецеденти я зустрічав раніше. Тобто це звичайна схема, коли обходять податки, коли забудовник, скажімо, оформляє на себе, на членів своєї сім'ї сотні або тисячі квартир. Тобто це просто звичайна схема, якщо я не помиляюсь, це абсолютно легальна схема. Але якщо немає що проховувати родичу голови ДБР, тоді, звичайно, ця інформація може ставати публічною, я не бачу тут окремої таємниці. Тобто людина, яку підозрюють, він не є представник спецслужб, він не працює там в глибоких системах національної безпеки. Тому, як на мене, рішення суду абсурдне. Знову ж таки, я даю виключно свій висновок, не посилаючись на деталі справи. Але є також в мене висока довіра до Центру протидії корупції. Тобто це громадська організація, експерти якої впродовж десятиліть засвідчили свою ефективність і достатньо високий рівень репутації. Але такі справи, вони надзвичайно насторожують. Це не питання окремого брата, кума, там, родича, сусіда, друга. Це питання в тому, що з таких справ складається ставлення до нас, як до держави, яка зараз взяла швидкий темп на європейську інтеграцію. І тому, коли якщо комусь здається про те, що там виконання окремих там напрямків, ключових завдань, базові завдання на шляху до євроінтеграції, ні. Отакі справи вони можуть ховати. Вони можуть просто ховати перспективи, тому що євроінтеграція – це також і ратифікація угоди парламентами окремих країн. У нас зараз величезні проблеми з нашими сусідами, у нас мега-проблема з Польщею, не до кінця вирішені питання з Угорщиною, Словаччиною, тепер ще з Болгарією. У мене враження, що у нас мало залишилося сусідів на Заході, з якими ми підтримуємо достатньо якісні стосунки. Тому ми не повинні давати жодного приводу. Якщо ми всерйоз бачимо перспективи нашої євроінтеграції, ну, принаймні, в найближчі десятиліття, ми не повинні допускати таких прецедентів. Тому відповідь на цю тему, вона повинна бути достатньо жорсткою.
3: Ну, тут, я думаю, про саму інстанцію теж варто поговорити, тому що є оцінка щодо ймовірного реформування безпосереднього очільника, тобто директора Державного бюро розслідувань пана Олександра Сухачова. Він говорить про те, що реформа ДБР призведе до знищення інституції, бюджет відомства не передбачає залучення міжнародних аудиторів, і окремі фігуранти формують, тут я цитую, формують думку про необхідність реформування бюро. А ці тези активно просуваються в українському суспільстві і серед наших європейських партнерів. Ну, давайте визначимось із мотивацією, так, чому, в принципі, з'являється ось ця тема, і чи дійсно серед вимог Європейського Союзу, які були заакцептовані, прийняті українською владою, є питання щодо реформування Державного бюро розслідувань?
7: Там є ключова вимога – це верховенство права. Там є ключова вимога, щоб антикорупційні структури працювали як годинник. Щоб на них не впливали, не втиснули, не здійснювали телефонні дзвінки. Я думаю, що європейців мало турбує питання там персоналій, прізвищ, там інших механізмів. Їм головне побачити результат. І щоб цей результат був не в ручному режимі з порушенням чинного законодавства. Знаєте, не Хрущовщина стукнув черевиком по столу, тут потрібен швидкий результат. Ні. Їх цікавить побудова ефективної системи, яка буде працювати за будь-якої влади, за будь-якого прізвища президента, і незалежно, чи прийдуть до влади в парламенті ультраправі, чи прийдуть консерватори. Їх цікавить саме це. І вони бачать, що в нас є проблеми. І вони бачать також, що парламент приймає окремі рішення або з-під палиці. Ну от, я не помилюсь точно, коли скажу, що кожного року посли держав Великої Сімки 5-6 разів роблять заяви, коли вказують парламенту про доцільність ухвалення того чи іншого рішення, або недоцільність ухвалення рішення, де може бути корупційна складова. Або ж, скажімо, приїжджають там високі представники Європейського Союзу, приїжджає там Марта Кос, збирає керівників депутатських груп і фракцій і переконує їх у необхідності приймати те чи інше рішення. Тому ключова проблема, що в наших європейських партнерів здивування. От вони задають приблизно таке питання. Євроінтеграція потрібна вам чи нам, Європейському Союзу? Якщо вам потрібна Україні, для чого ми тоді повинні вас вмовляти, переконувати, здійснювати організаційну роботу? Все ж проводиться набагато простіше. Тобто є парламент, Парламент сідає разом з урядом, приймає план законодавчої роботи щодо євроінтеграції. Під цей план формується коаліція або ситуативна коаліція, але має бути хоча б розуміння.
3: Ну, це, тобто, очевидно, це, але в кожному разі це внутрішня робота. Та, в кожному разі це внутрішня робота всередині країни. Та. Я вам вдячний. Олексій Кошель, політолог, з нами наживо. За мить новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: В Україні з'явився спеціальний мобільний застосунок «Є-зараз», створений для підтримки емоційного стану українців та нагадування про цінність моменту тут і зараз. Додаток допомагає користувачам зробити паузу серед щоденних справ, зосередитись на поточному моменті та уникнути емоційного перевантаження. Як скористатися? Завантажити «Є-зараз» можна в App Store та Google Play. Після встановлення користувач вводить своє ім'я, на основі якого генеруються персоналізовані афірмації. Для оформлення мотивувальних фраз у застосунку доступний великий вибір фонів. Щоб змінити афірмацію, достатньо натиснути на неї, система миттєво запропонує новий варіант. Надихаючими фразами можна ділитися у соцмережах або завантажувати їх на телефон. Є зараз не є заміною психотерапії, проте може стати особистим помічником у пошуку спокою, радості та гармонії. Його розробку підтримало Міністерство цифрової трансформації України.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анни Ільницька. Новини. Активна фаза війни може завершитись вже цього року. Таку заяву зробив керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв'ю РБК «Україна». За його словами, після нинішнього загострення ситуації може розпочатись деескалація та відновлення переговорів. Буданов зазначив, зараз Москва не демонструє готовності до діалогу, однак з часом її позиція може змінитись. Водночас керівник Офісу президента додав, що на розвиток подій впливають різні чинники, зокрема й політична ситуація у Сполучених Штатах. Хоча вона не є визначальною. Під Києвом знайшли тіло жінки, яку розшукує Інтерпол за підозрою замаху на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако. Принаймні про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела у правоохоронних органах. За цими даними, закопане тіло жінки виявили напередодні пізно ввечері. Інше джерело «Української правди» у правоохоронних органах повідомили, що у справі вже затримали двох підозрюваних. Один із них є нібито чинним офіцером головного управління розвідки, інший – колишнім співробітником правоохоронних органів. Генштаб Збройних сил України підтвердив ураження низки об'єктів росіян. Українські сили завдали ударів по підприємствах військово-промислового комплексу у Брянській області Росії, нафтобазі біля аеродрому Білгород, а також по військових складах і залізничних мостах на окупованих територіях. Ну і на чемпіонаті світу з футболу сьогодні визначиться остання пара чвертьфіналістів. В 1/8 фіналу зіграють Аргентина проти Єгипту та Швейцарія проти Колумбії. Матчі відбудуться в Атланті та Ванкувері. Раніше до чвертьфіналу вийшли Франція, Марокко, Норвегія, Англія, Іспанія та Бельгія. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
10: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня, а для підприємств із прифронтових територій – на рівні 2,5 мінімальних зарплат. міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийнято у строк не більш як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Володимир Зеленський щойно прибув на саміт НАТО до Анкари. Світові медіа демонстрували кадри наживо з литовища, власне, де можна було побачити Володимира Зеленського з дружиною Оленою Зеленською. І сьогодні, з того, що я розумію, будуть і публічні виступи, і так само участь української делегації в саміті. Там різні формати передбачаються. Ну, побачимо, які це формати будуть. За цією темою стежимо, але зараз дещо змінимо тематику. Поговоримо про останні події навколо російсько-української війни. Такий військовий рапорт. Ви знаєте, що нема такого дня, коли би ми не присвятили цій темі окремої уваги. Ну, а на зв'язок до нас виходить військовий експерт і екс-співробітник Служби безпеки України Іван Ступак. Мої вітання, доброго дня.
11: Вітаю, вітаю, ради бачити. Дуже дякую за запрошення.
3: Дякую за те, що зголосилися. Почнімо з території Росії. Вночі в Московській області лунали вибухи. Мер російської столиці Сергій Собянін говорив про збиття більш як 400 дронів, проте нічого не сказав про ураження. Ну, але я думаю, що навряд чи би вони про це і говорили. Це там військова доцільність, скажімо, та про ураження ми радше маємо знати. А що знаєте, що скажете про цю в нічну атаку на околиці Москви?
11: Ну, я трішки вас доповню. Цифра була про майже 450 українських безпілотників. Mm-hmm. З них, як вони кажуть, більше 400 було збито, а де решта? Ну, куди вони так збили, не збили, чи кудись долетіли. Про результати прильотів, на жаль, невідомо. Ми чекаємо на моніторинги пабліки, які поки що без світлин, без відеокадрів говорять, що є влучання, є там по військових підприємствах, але окей, ми віримо на слово. Але врешті-решт нам потрібні відеодокази, щоб можна було чітко верифікувати, куди було ураження, і розуміти, що ця атака була наскільки результативна. Але давай так, загалом, кожну атаку аналізувати, як на мене, ну це не сильно доречно, бо завжди треба дивитися на фінальну ціль, на фінальну мету. Фінальна мета, що ми кажемо прямо зараз, там Москва і все, що з нею пов'язано, це вивести Москву з зони комфорту. Бо весь цей час, 4,5 роки, Москва – це недоторканна якась територія, виключно через територію, мається на увазі через дистанцію. Це локація, яка максимально сильно захищена, місто, картинка, місто, вітрина, в якому все гарно, завжди є світло, завжди тепло, завжди тепла кава. І от тут починається найцікавіше. Президент Зеленський визначив Москву та Пітер як дві ключові локації, які повинні найближчим часом максимально на собі відчути все те, що відчувають міста України разом узяті за ось останні 4,5 роки. І він каже, що війна вирішиться в повітрі. Подивимося. І плюс анонси були про тисячі дронів, які повинні полетіти Москва, Пітер і єжи з ними. Коли вони будуть, ну, дочекаємося.
3: Центр науково-дослідного, центральний науково-дослідний, точніше, інститут точного машинобудування. Це населений пункт Клімовськ. Один із провідних центрів розробки стрілецького озброєння, боєприпасів та військового екіпірування Росії. З того, що я бачу, він теж був під ураженням, під атакою. Зрештою, так само, як і науково-дослідний інститут спеціального машинобудування в населеному пункті Хотьково, так називається. Та? Це третій життя така, слухайте, артерія з того, що я бачу, яка зараз відкривається. Ну, бо з одного боку це нафта і все, що з нею пов'язано. Так. Друга історія – це логістика, і це передовсім окуповані території, хоча не тільки. Ну, і тепер третя – це військовий промисел.
11: Ні, ну дивіться, це ж було і раніше. Ми раніше з вами говорили, як воно працює. Є об'єкти військові, ну зрозуміло. Там, де бігають воднострої, де равнясь мірно відставить, ну розуміємо, що всі ці об'єкти є пріоритетними для ураження Збройних сил України. Зрозуміло. Друге, це об'єкти, яких ну, людей, на перший погляд, воднострої немає. Начебто вони всі цивільні, але працюють на ВПК. І ось всі ці науково-дослідні, конструкторські, якісь бюро, інститути, які там біотермогазодинаміки, це все є цілями для Збройних сил України. Інше питання, що ну, до них дотягнутися складно. Це, як правило, будівлі, яких немає вибухонебезпечних матеріалів, їх, ну, як правило. Це конструкторські дослідницькі інститути, в них більше креслення, там сидять фахівці. І от ці об'єкти, ну, на жаль, треба діставати чимось дійсно таким серйозним, далекобійним, потужним. Ну, знову, бачите, повертаємося до цієї теми. Ракети, ракети, ракети, коли вони будуть, от тоді можна дійсно нищити. Бо ми бачили на прикладі Алабуга. Алабуга, економічна зона, виготовлення безпілотника типу «Шахет». Декілька разів ми намагалися влучати в цей об'єкт, але, на жаль, через відстань, через невелику бойову частину можна було тільки пошкодити покрівлю і зовнішнє оздоблення підприємства. Все. Все решта, на жаль, залишається в роботі, працюють в повний зріст, як вони кажуть.
3: Генштаб Збройних сил підтверджує також ураження нафтопереробного заводу в Омську. Це за приблизно 2,5 тисячі кілометрів від кордону з Україною. Ну і так само Збройні сили підтверджують, що це останній з 11 найбільших російських виробників бензину. Також ось ця рафінерія в Омську є найпотужнішою на території Росії і має один із найвищих показників глибини переробки нафти на, знову ж, на території Росії, близько 99%. Я чув цю вашу тезу про те, що, ну, знаєте, точково говорити про кожне ураження може не буде вдячною справою, але тенденція вимальовується. І от з того, що я розумію, історія з Омським НПЗ це якнайкраще підтверджує.
11: Так, отут змушений відійти від своєї тези і сказати, що ця розпаковка, ми розмочили рахунок, бо ви правильно сказали, там, за різними оцінками, топ-10, топ-11 найбільших НПЗ, і от після Омська більше в топі не залишилося неушкоджених, неуражених раніше об'єктів. Чому це дуже-дуже важливо? Я тут буду обережно там ділитися знаннями, бо є фахівці, люди, які більш краще за мене знаються на нафтовій галузі, але все одно є міркування наступне. Російська Федерація після отримання пропущеного удару, двох ударів по Капотні, це Москва, південний схід Москви, цей об'єкт виведено на тривалий період часу з експлуатації. Як кажуть самі російські експлуататори цього підприємства, вони кажуть, орієнтовно до кінця 27-го року, не до кінця 26-го, каже, весь 27-й рік варити цей завод більше не буде. Ну, за оптимістичними російськими оцінками, до кінця 26-го. Окей, Москва після цього почала відчувати на собі всі прелісті, нестачі палива різноманітного, бензину, дизеля, і змушена була, як от модно казати, логістику, да, переорієнтувати. Білоруські НПЗ просто варять безкінечно 24/7 паливо постачають в Москву, бо, як я сказав, Москва – це місто-вітрина, місто-картинка, там, за задумом Кремля, повинно все бути ідеально. І всі решта НПЗ, які знаходяться поруч, Рязань, Ярославль, вони працювали на забезпечення Москви. І правильно тут підходимо до фізичного такого явища. Якщо щось десь з'являється в Москві, да, то це означає, що це ось щось, нафтопродукти десь, ну, Рязань, Ярославль, починають там зникати. І щоб там, відповідно, закрити цю прірву, треба тягнути з інших НПЗ, які знаходяться на сході. І от Омськ, він був такою рятівною соломинкою, якою можна було закривати дірки в різних регіонах в захід, на захід від Омська, ближче до європейської частини. І от після цих ударів, от цю ковдру, куди не потягнеш, всюди або ноги відкриваються, або ніс відкривається, і всюди холодно.
3: Ну, тут є ще інше питання. Чим докладно заатакували Омський нафтопереробний завод? Моніторингові пабліки публікують відео дрона FP-1 з нетиповою геометрією крила, який, ймовірно, летів атакувати Омське НПЗ. На що реагує співвласник компанії Firepoint Денис Штілерман? Він говорить про те, що модернізовані безпілотники, які уразили Омський НПЗ, здатні подолати навіть 3400 кілометрів. Що скажете про те, чим було уражено?
11: Ні, ну якщо пан Стілеман сказав, що дрони, ну, модифіковані, супер. 3400 кілометрів, ну окей, ну це заявлено, це як в найкращих умовах, коли попутний вітер. До речі, росіяни, вони вже на тему вітра, вони вже скаржаться, кажуть, прокляті українці користуються розою вітрів і відправляють по окремих об'єктах свої безпілотники, враховуючи напрямок вітру. Бо кажуть, цитата, це цитата російська, коли вітер під дупу, то безпілотник летить набагато швидше, набагато цікавіше, менше витрачає палива і ефект від його прильоту набагато більше, ніж за звичайних умов.
3: Ну, тобто це не просто, скажімо так, креслення, це продумана геометрія, якщо ми говоримо про цю геометрію крила.
11: Так.
3: Роберт Мадяр Броуді, очільник Сил безпілотних систем України, публікує інформацію щодо танкерів тіньового флоту Росії. Він пише про те, що впольовано 8 таких танкерів упродовж однієї ночі. Значить, про що йдеться? Я тут всі їх перерахую. Це танкери, які побудовані від 2006 до 2012 року. Венера 3, Санар 1, Санар 17, Клімена, Теті, Алексей Саврасов, Пенелопа і ще один з'ясовується. Ну, бо тобто він уражений, але з'ясовується назва. Висновок з цього, який ми робимо, це історія про що? Про там морську логістику, чи це радше історія про заробітки і транспортування нафти?
11: Ой, все в кучі. Давайте одразу скажемо, що всі ці удари, до речі, от які вони цікаві, які вони точні. Тут без жодного пафосу, без жодної пропаганди ми говоримо, що всі вони є хірургічними. Російська Федерація, вона б хотіла поскаржитися на те, що українські прокляті дрони, вони атакують ці об'єкти, нафта виливається, екологічна катастрофа. Ага, нічого такого немає. Такого нічого не відбувається. Всі ці удари, вони відбуваються по цій рубці, да, рубка, де знаходиться управління цим судном, і просто виводять його з ладу без пошкодження самого тіла, да, так простою мовою скажу, без корми, да, корми судна, і нафта або нафтопродукти не розливаються в Чорне море. Тому в цьому нас звинуватити точно Російська Федерація не може. Тут суда різних класів, я бачив там і ріка Море, от такі судна, які потім возять в глибині території Росії, навіть до Каспійського моря, тобто з Чорного, через мережу каналів, деякі судна можуть дійти до Каспійського моря і навпаки. І тут ми користуємося нагодою. Є можливість знищити судна, які користуються для перевезення автопродуктів, чому б ні? Why not? Треба це зробити. Плюс, певним чином, тиск на власників суден. Дійсно, є там іноземні компанії, які на цьому заробляють дуже класні гроші. А тут їм такий меседж простий. Камон, шановні партнери, якщо партнери, шановні, не знаю, там, панове, якщо ви будете далі заробляти на транспортуванні нафти або нафтопродуктів до Росії з Росії, то ви просто будете втрачати свій ресурс у вигляді того, чим перевозите. Тому ось вам такий меседж. Не працюйте з Росією, працюйте з ким завгодно. Простою мовою, туди не ході, сніг башка впаде, ну, там простіше буде, і ви не будете втрачати гроші. От такий меседж простий, але, я думаю, дієвий.
3: Ну, до речі, якщо йдеться про транспортування палива, це не тільки нафта, це ще й бензин, і це Азовське море. І тут я так само пошлюся на Роберта Бровді. Він інформує про те, що заатаковано напередодні 2 танкери з бензином для окупованого Криму. Кожне судно могло перевозити по 7 тисяч тонн пального. Ну, і також командувач СБС розповів, що після 6 діб атаку у Криму нарешті визнали блекаут, ну, або там були усі ще тези, знаєте, про вимкнення рубильника, тобто ну нібито фігурально це таким чином могло виглядати. Що скажете про окуповані території? Ну і власне питання і пального, і струму, і того всього, що зараз, чого зараз бракує окупантам передовсім на українських територіях?
11: Давайте перенесемося з Криму на сусідні регіони, наші окуповані, Херсонська та Запорізька області. За повідомлення наших військових, окремі підрозділи російської армії, які там перебувають, вже відчувають десь на дві третини нестачу всього того, що раніше до них переміщувалося або з Ростову по цій ось трасі, яка називається... в них називається Новоросія, або частково з Криму забезпечувалися. Зараз вони відчувають на собі дійсно нестачу всього-всього-всього, що необхідно для стабільного існування і навіть наступу російських військових. Я думаю, остаточний результат ми побачимо в кінці липня місяця, але все одно вже є певні натяки на ось таку тривожну ситуацію для росіян. В чому зараз вікно можливостей для України? Зараз я хочу це особливо підкреслити. В вересні місяці в Росії відбудуться парламентські вибори. До цього часу їм треба якимось чином перестрибати до сам парламентських виборів, щоб не завалити їх. Зрозуміло, там, де потрібно, вони намалюють, але все одно бажано зберегти ситуацію контрольованою. Тому про масштабні українські удари вони будуть повідомляти дуже-дуже обережно. І ми бачили багато різних публікацій про те, що там, ну, ні взрив, а хлопок, ні не пожежа, а задимління, оце ось російський новояз. І вони розраховують як? Окей, українці, ви тут нас притисли, ми спробуємо вас дотискати через ваші АЗС, через мережі, ми спробуємо вас дотиснути, як каже пан Сирський, через Чернігівську область, це спроба маленького вторгнення. Звісно, є там плани про блокування траси Київ-Чоп, як це ми робимо по їхній дорозі, так вони хочуть і нашу трасу зробити. Але великий розрахунок все ж таки на зиму. Що, ага, українці, ви там взимку будете максимально вразливі, так, можете зараз потішитися з цього, що ви б'єте по нам, але в морози, генерал Мороз, як вони це дуже полюбляють, він дасться в знаки, і ви відчуєте всю силу, всю міць російських атак, російських ударів, і ваші блекаути у вас почнуться набагато раніше. От такий в них розрахунок на ось цю зиму.
3: Після масованої атаки напередодні президент Зеленський розмовляв із виданням Financial Times, говорив про те, що Україна впоралася з російським флотом, стримує наступ на суходолі, але вирішальна битва відбудеться в небі. Зміни

0: російсько-українських 722 тисячі російських військових. Це овер багато. Ну, ми розуміємо, що кількості військових ми не можемо поставити. А ось в повітрі, і ось користатися начебто російською перевагою у вигляді дистанції, яка зараз стала величезною вадою, ми дійсно цим можемо користатися. З приводу тези, що Путін буде змушений виїхати за Урал, тут буду скептичним, ми цього не дізнаємося, бо зараз, останні років 5-6, точно немає розуміння, де в конкретний період часу перебуває Путін, бо в нього є кабінети-дуплікати, дублі, де він перебуває, робить консерви, записи, і незрозуміло, чи це Валдай, чи це, що там, Горки, чи це, не знаю, там, Сочі, незрозуміло. Тобто він дійсно може бути знаходитися десь далеко, там, за Уральськими горами, але по всіх офіційних повідомленнях він перебуває на робочому місці. Це дуже важливо знати. І не тільки в повітрі буде відбуватися битва. Я б сказав би, ще й в кіберсфері. Бо тут дуже важливо не просто бити. Українці б'ють філігранно, цивільні росіяни не гинуть, страждає економіка, але дуже важливо з кіберсфери, через соцмережі, через російські соцмережі, підпирати російське суспільство з нашого боку і направляти їх. Ей, росіяни, а у вас немає палива. А чому? Звісно, це погані українці. Ну так, це погані українці. Але чому ваша влада не забезпечила вас паливом? Чому не привезли паливовози? Чому АЗС підвищують ціни? От саме в ці речі треба бити і показувати, до речі, ага, а в Москві паливо є, ага, а в регіонах чиновники, силовики заправляються поза чергою. Тобто ви, там, люди другої категорії, не робити акцент на Україні, а саме робити акцент, що вся проблема йде зсередини. Паливо у вас багато. Ви входите в топ-3 країн, які найбільше добувають нафторесурсу, переробляють. Але чомусь вам це не дістається. Чому? Бо це ваша погана влада. І от таким чином цю думку зациклювати, ну і, звісно, розвивати в різні інші напрямки.
1: Є видання, є матеріал від видання New York Times. Вони звертають увагу на використання американської системи Patriot. В Україні, певно, з цим є великі проблеми щодо кількості антиракети. Про це досить ясно напередодні сказав Юрій Ігнат, речник повітряних сил. І, на жаль, цей обстріл і трагедія для міста Києва, для мешканців української столиці, це як найкраще доводить. До речі, закінчили пошукові роботи з того, що я зараз бачу, та і в Подільському, і в Дарницькому районах. Далі будуть вже дбати про відновлення. Але до чого я це кажу? New York Times пише про те, що сили оборони українські дійшли висновку, що через дефіцит дорогих американських ракет-перехоплювачів часто достатньо запускати одну ракету замість двох. Ну і ще одна цікава історія – це переведення системи Patriot в так званий ручний режим, аби уникати автоматичного реагування на повільні або відносно дешеві цілі. Тобто, ну, скажімо, людина на місці або група людей, я не знаю, як це відбувається, але реагують отак на місці щодо того, що і як застосовувати, як діяти проти конкретної загрози в повітрі. Що скажете про, ну, скажімо, адаптацію до українських реалій ось цих американських систем?
0: Ну, ми переходимо такий в економ-режим споживання ракет. Не просто так від вольного, да, там жирно, як закладено систему, дві ракети. Ні, ми кажемо, дві не треба. Ми будемо по одній таким чином, ну, максимізувати кількість повітряних об'єктів, які ми можемо збити. На жаль, дійсно, нестача ракет, вона очевидна. І навіть попередня атака перед цим, вона показувала великі натяки, що є проблеми, є нестача, але тоді там залишалася думка, ну, може, не може, там, не знаю, там якась дуже була витончена стратегія російської армії, просто от вони так скористалися, вдарили, і ми просто не встигли ці ракети збити балістичні. Остання атака показала, що все ж таки є дійсно величезні проблеми. Ракет немає. Ми чекаємо постачання, ми чекаємо розширення американського виробництва, це все час, це все великі гроші. Наскільки американці чухаються, складно сказати, хоча офіційні заяви є, що начебто на підприємствах американського не ВПК, а автопрому будуть виготовляти, розглядати можливість виготовлення цих додаткових ракет. Можливо, ліцензійно буде збиратися в Німеччині, але це завжди займає певний час. І останнє, найнеприємнішого, це треба визнати, на жаль, що за всі ці роки війни ми вважали, всі, відверто, я кажу, я вважав, що Київ – це одна з найбільш захищених локацій, ну, не беручи до уваги Закарпаття, звісно, через дистанцію. Бо у нас тут стільки патріотів, стільки іноземних представниць, ну точно будемо захищені. Як виявляється, дійсно є прогалини в моментах забезпечення. І скільки у нас там десяток, півтора десятка комплексів Патріот на території України, але якщо вони пусті, банально.

0: то...
1: Ну, то нема чим, там, нема чим, і про це напередодні так само досить чітко і ясно сказав речник повітряних сил, пан Ігнат. Іван Ступак, військовий експерт, експівробітник Служби безпеки, з нами на зв'язку. Тут подякую теж нашій аудиторії, побажаю спокійного дня, бережіться, будьте на НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
3: Для довідки.
4: Рецептурні ліки можна отримати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом. Рецептурні лікарські засоби підлягають відпуску виключно за призначенням лікаря та призначаються на спеціальних рецептурних бланках. Зокрема, це антибіотики, протисудомні засоби, гормональні та протизаплідні препарати, а також препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, антидепресанти, деякі ліки проти болю, кашлю та заспокійливі. Електронний рецепт поширюється на усі зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря та які пацієнт купує за власні кошти, пояснюють у Мінохорони здоров'я. Як перевірити, які ліки відпускають за рецептом? Це вказують в інструкції до лікарського препарату. Її можна знайти в онлайн-аптеках або на сайті Державного реєстру лікарських засобів України. Як отримати е-рецепт? У першу чергу потрібно звернутися до лікаря та отримати електронний або паперовий рецепт на потрібні вам ліки. Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності у державній, комунальній чи приватній клініці або ж лікар ФОП. Електронний рецепт можна буде отримати незалежно від того, чи підписана декларація із сімейним лікарем. Водночас заклад, лікар і пацієнт мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Якщо обрали е-рецепт, то отримаєте смс-повідомлення із номером електронного рецепта та унікальним кодом його погашення. Придбати ліки за е-рецептом в аптеці можна протягом 10 днів, якщо це наркотичні або психотропні ліки, або протягом 30 днів для решти рецептурних препаратів. Для того, щоб придбати ліки, достатньо повідомити фармацевту потрібні реквізити з смс-повідомлення, номер рецепта та код погашення. Що робити, якщо ліки потрібні постійно? Повторний електронний рецепт на ліки можна буде отримати дистанційно, якщо лікування є тривалим, ви маєте хронічне захворювання або якщо вам потрібно продовжити курс лікування. Для цього у системі обов'язково має бути зафіксований діагноз та перше призначення від вашого лікаря.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім нашим слухачам в студії Анни Ільницька. Новини. Президент Володимир Зеленський та перша леді прибули до Анкари на саміт НАТО. Робота розпочнеться із форуму оборонної промисловості, де виступить з промовою генсек Альянсу Марк Рюте. Пізніше очікується спільна заява Рюте та Зеленського. У другій половині дня відбудеться офіційний прийом і вечеря для глав держав, а також засідання Ради Україна-НАТО на рівні глав МЗС і зустріч міністрів оборони з партнерами з Азії та Океанії. Основне завдання північно-атлантичної засідання дарує Північно-Атлантичної ради призначено на завтра. Ініціатива на полі бою поступово переходить на бік України. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас. За її словами, під час саміту НАТО в Анкарі союзники зосередяться на подальшій підтримці України та посиленні власної оборони. Калас наголосила, країни Альянсу мають перетворювати зростання оборонних бюджетів на реальні військові можливості та продовжувати тиск на Росію. Ознак того, що Білорусь може відкрити новий фронт проти України, наразі немає. Принаймні про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов в ексклюзивному інтерв'ю РБК «Україна». За його словами, білоруське керівництво серйозно сприйняло попередження України і усвідомлює, що війна проти нашої держави не відповідає його інтересам. Буданов наголосив, відкриття ще одного напрямку бойових дій було б невигідним і для України, і для самої Білорусі. Він також зазначив, що у разі втягнення у війну Мінськ ризикує ще більше потрапити під вплив Москви. Тому на цей момент підстав говорити про нову загрозу з білоруського напрямку немає. Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів Росії, як повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді, лише за ніч в Азовському морі вдалося уразити 8 танкерів так званого «тіньового флоту Росії», що перевозили паливо для окупованого Криму. Завдано також ударів по суховантажу та порому. Тим часом у Службі безпеки України заявили про ураження 13 об'єктів у російському тилу за тиждень. Серед цілей – авіаційні об'єкти в окупованому Криму, нафтова інфраструктура, склади пального та військові вузли управління. У спецслужбі зазначили, ці операції мають ускладнити постачання пального та боєприпасів для російських військ. Президент Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти постачальників російського військово-промислового комплексу та кремлівських пропагандистів. До списків потрапили 30 компаній і 42 фізичні особи, які, за даними української влади, забезпечують російські оборонні підприємства обладнанням та технологіями. Окремо санкції запровадили проти осіб, які підтримують агресію Росії та поширюють кремлівську пропаганду. Випускники, які планують вступати до закордонних університетів, можуть отримати офіційну довідку з результатами національного мультипредметного тесту. Український центр оцінювання якості освіти повідомив, що документ оформлюють безкоштовно за електронною заявкою. Витяг із підписом і печаткою може знадобитись саме для іноземних вишів. Для вступу ж до українських університетів достатньо сертифіката НМТ та інформаційної картки з результатами. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юля Петрова. В ефірі сьогоднішньому одну годину проведу. І що відбувається, друзі? Чули в новинах, в ніч проти 7 липня українські оператори безпілотників уразили в Азовському морі 8 танкерів так званого «тіньового флоту» Російської Федерації. Повідомив про це командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді і опублікував відео. Інститут вивчення війни тим часом пише, що Росія навмисно вдарила по Києву перед самітом НАТО і намагається вплинути на бачення Трампа. Я нагадаю, саміт Північно-Атлантичного альянсу розпочинається сьогодні в Анкарі. Ну а кількість загиблих через російський масований удар вночі 6 липня зросла до 19, повідомляє Держслужба із надзвичайних ситуацій. Ну і трохи на закуску, мер Москви Собянін знову бідкається на атаку дронів. Каже, на Москву і область вночі летіли 430 безпілотників. Російський Бєлгород тим часом опинився під ракетним ударом в регіоні перебої зі світлом. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» продовжуємо збирати 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Ви пам'ятаєте, що збір триває у межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а зараз із саміту НАТО в Анкарі розпочнемо. І на прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Сушко, політолог-міжнародник, виконавчий директор Міжнародного фонду відродження. Пане Олександре, добрий день. Слава Україні!
6: Героям слава! Добрий день!
0: Тож сьогодні розпочинається саміт НАТО. Лідери 32 країн зберуться в Анкарі. Триватиме захід 2 дні, 7 і 8 числа, 7 і 8 липня. Знаємо, що президент Зеленський з дружиною прибули вже до Анкари. Писали, що не в доброму гуморі Трамп сьогодні. Тут я згадала анекдот про тюбітейку, буде нагода, поговоримо про це. Власне, чого чекати від саміту загалом? Чому його називають вирішальним в історії Альянсу? Ви, до речі, погоджуєтесь із таким формулюванням?
6: Я трошки іронічно це сприймаю, тому що кожен саміт напередодні його вважають історичним. Да? І, тому що завжди той історичний момент, в якому ми живемо, здається нам найбільш історичним. Так само і саміти великих організацій. Я досить спокійно ставлюся якраз до цього саміту. Під час його навряд чи відбудуться якісь кардинальні зрушення. Тобто ті кризові явища, які були позначені у зв'язку з переоцінкою ролі Сполучених Штатів, вони вже відбулися і тривають. І, в принципі, ці процеси дуже мало залежать від самітів. А, скажімо, ті процеси, які нас більше всього цікавлять, також вони не самітом починаються і не самітом закінчаться. Тобто, да, ми чекаємо певних зрушень, певних рішень, однак вони не будуть носити якийсь революційний характер. Тому ставимося з обережністю до таких дуже надмірних очікувань від даної події.
0: Ну, все-таки давайте більш докладно поговоримо. Я читала, що збільшення витрат на оборону від Альянсу, від країн Альянсу, активно буде обговорюватися. Ми пам'ятаємо, що це одна із вимог Дональда Трампа. Ще перед попереднім самітом він говорив про те, що не погодитись на 5% ВВП витрат на оборону, Сполучені Штати взагалі будуть з Альянсу виходити. А як, до речі, зараз питання участі Сполучених Штатів в НАТО знову на часі, активно це не активно, знову виридуватиме Трамп чи ні, це вже з'ясовано, залишаються Сполучені Штати в Альянсі, ніхто вже нікуди не йде. Ну і що там із оборонкою, із витратою на оборони, бо Польща сказала так, і це найсвіжіша новина, розкажіть.
6: Ну, насправді за Трампа нема нічого остаточного, да? Тобто це ланцюжок певних настроїв, подій, тенденцій, воно може мінятися, знову ж таки, не самітом починається, не самітом закінчується. Ми дійсно очікуємо, ну, тобто, взагалі-то тактика Трампа – це тактика певної турбулентності, да, і невизначеності. Тому він ніколи не дає остаточної відповіді. Навіть зараз, якщо спитати, чи він розглядає вихід США з НАТО, і він дасть певну ухильну відповідь, я думаю. От, вона ніколи не буде остаточною. Хоча ми не очікуємо так аж настільки різких рухів, особливо в контексті того, що все-таки абсолютна більшість країн альянсів пішли на значне збільшення своїх воєнних бюджетів. Так, безумовно, операція США в Ірані знову загострила це питання, тому що ця операція була жодним чином не узгоджена з партнерами по Альянсу, але Трамп розраховував, що йому допоможуть, дадуть зелене світло на використання баз і, можливо, спільне проведення операції. Але ж, ну, так це не робиться. Зрозуміло, що навіть в кращі часи Сполученим Штатам не вдавалося залучити до своїх операцій всіх союзників по НАТО у тих випадках, коли ці операції ні з ким не узгоджувалися і проводилися за власною ініціативою США. Тому і ця операція є такою, да, Трамп образився, ну, побачимо, наскільки шлейф залишок, власне, цієї кризи буде відігравати свою роль в Анкарі. Щодо вашого питання, то дійсно, країни-члени Альянса по-різному реагують на очікування Трампа. Чим далі, ну, якщо так подивитися на карту, то чим далі вони від Росії, як правило, то тим менше вони готові інвестувати значні ресурси у власну оборону, тому що вони не бачать прямої собі загрози. І це теж ми маємо розуміти. Польща якраз належить до інших країн, які дуже добре відчувають загрозу Росії, і вони вже, власне, виконують ті нормативи, наскільки я пам'ятаю, їхній відсоток воєнних витрат є найбільшим в Європі. І вони, ну, фактично, це понад 4%, це по суті максимум, який зараз є в європейській частині Альянсу. Тому я розумію, що Польщі є що сказати. Є що сказати.
0: Що ж, напевно, таки поточна ситуація у війні Росії проти України стане ще однією із головних провідних тем зустрічі лідерів НАТО в Туреччині. Причому відбувається все це на фоні того, що Росія розгорнула балістичний терор проти Києва. Пам'ятаємо ці два страшні удари і 2 числа, 2 липня і 6, тобто вчора. Ось Інститут вивчення війни пише, що Росія навмисно вдарила по Києву перед самітом НАТО і намагається вплинути на бачення Трампа. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу? Чи дійсно це може бути так? Ну і, власне, які сподівання на саміт НАТО для України?
6: Ну, я теж міг би сказати, що календар виглядає так, що, ймовірно, фактор саміту відіграв певну роль у воєнному плануванні Кремля. Однак, я би це не додавав би цьому аж такого значення. Я впевнений, що цей удар так чи інакше відбувся би все одно, безвідносно до самітів будь-яких. Тому що у Кремля є своя воєнна тактика. Ця тактика передбачає тероризування мирного населення, деморалізацію людей. Це одна з ключових розрахунків Кремля. Тому нема підстав очікувати, що вони можуть збільшувати чи зменшувати цю стратегію, переглядати її в залежності від того, де і коли зібрались світові лідери. О, тобто це другорядний фактор, я би сказав так. Тому да, дійсно, ключову роль тут відіграє те, що ну, вони знайшли це слабке місце в українській протиповітряній обороні, а саме дефіцит ракетних систем, здатних збивати балістичні ракети. Зокрема, цей дефіцит поглибився внаслідок операції США в Затоці, де було використано дуже значну частину їхнього запасу і взагалі світового запасу. Об'єктивно слід визнати, що цих ракет в світі мало, а виробляється їх значно менше, ніж Росія вистрілює по Україні своїми балістичними ракетами. І швидко наростити виробництво таких складних дорогих ракет немає можливості. Да, це треба було робити раніше, але розумієте, що все це робиться значно повільніше, ніж могло би бути. Тому, власне, цим Росія користується і буде користуватися, незалежно від того, коли і де відбуваються саміти НАТО.
0: Ну, от, власне, Володимир Зеленський назвав посилення протиповітряної оборони одним із ключових очікуваних результатів саміту. Скажіть, будь ласка, то в якій точці ми перебуваємо зараз? Чи можна сподіватися на додаткові ракети для патріотів Україні?
6: Тут така ситуація. Як я вже сказав, наростити виробництво в США, де вони, власне, виробляються, швидко, неможливо. Є розрахунки, які свідчать про, ну, ефект такої скляної стелі. Тобто можна збільшувати, однак в довшій перспективі цей ефект не буде швидким. Те, що можна, і те, на що зараз розраховує Україна, що певні країни мають достатні запаси цих ракет. Вони лежать на складах, і у відповідності до воєнних доктрин цих країн відіграють роль такого стратегічного запасу. Да, тобто це не є якісь там зайві ракети, але зараз вони не використовуються. І, власне, розрахунок української сторони, що саме в Україні вони найбільш потрібні в цей момент. І саме цей аргумент використовується українською дипломатією для того, щоб переконати керівництво цих країн, які володіють запасами, хоча б тимчасово в борг зі своїх запасів видати Україні, ну, хоча б кілька сотень таких ракет. А потім, скажімо, протягом 27-28 років ці запаси могли би бути поповнені і компенсовані за рахунок тих замовлень, які вже розмістила Україна у виробників. От, тобто, але це дійсно вимагає політичного рішення про тимчасове скорочення таких запасів, просто про перегляд своїх розрахунків. Да? І тому очевидно, що таким пропозиціям буде чинитися опір. Зокрема, опозиційні сили будуть піднімати питання щодо того, що, ну, мовляв, нам самим потрібно Ми вже чуємо, як це відбувається в Польщі, до речі, там, де уряд передав вже цього року Україні певну кількість цих ракет для систем «Патріот». Ну і опозиція зараз усіляка звинувачує чинний уряд через те, що, мовляв, це було зроблено ну, не на користь безпековим інтересам самої Польщі. От. Я думаю, що такі ж самі дискусії можуть точитися і в інших країнах. Тому не так просто отримати таку згоду. Це задача з зірочкою.
0: Угу. Ну, власне, з'являються зараз матеріали про те, що Польща розсекретила дані про військову допомогу Україні і все через ракети до «Патріот». Ця історія, яку ви згадали, я пропоную нашим слухачам почитати більш докладно. Там дуже багато нюансів, направду, щодо польської допомоги Україні. З вами також хочу окремо проговорити майбутню зустріч президента Зеленського із президентом Сполучених Штатів Трампом. Дійсно, в Білому домі раніше підтвердили, що Трамп матиме двосторонні переговори з Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі. Ось зараз CNN передає, що в недоброму гуморі Трамп вирушив на саміт Альянсу. Скажіть, будь ласка, що нам з того всього знати, розуміти? Чи вдасться поговорити, чи краще не чіпати зараз Трампа?
6: Я думаю, що зустріч така відбудеться. Питання в тому, з якими очікуваннями ми підходимо. Очевидно, що наша задача завжди – це добитися максимальної синхронізації позицій України та Сполучених Штатів у питаннях завершення війни, у питаннях допомоги Україні, наскільки це можливо. І в даному випадку в останні місяці відбулися певні зрушення, коли Путін став розуміти, що, точніше, Трамп почав розуміти, що Путін, власне, водить його за нос і не збирається закінчувати війну. І хоча публічно Трамп продовжує стверджувати, що, на його думку, Путін готовий завершувати війну, але ж уже було зроблено декілька підходів до Путіна, і завжди ці підходи завершувалися нічим. Очевидно, що Трамп це відчуває певним чином, і це позначилось на його певному, можливо, більш уважному ставленні до української позиції. Крім того, дійсно, ті успіхи українських глибоких ударів по російських тилах також, ну, певним чином засвідчили, що в Україні все ж таки є певні карти, є певні здобутки, і є певні можливості, що це не гра в одні ворота, і Україна все-таки може ефективно захищатися в багатьох аспектах цієї війни. І це, ну, певним чином змушує його по-іншому дивитися на перспективи, на те, яким чином, в який спосіб схиляти Путіна до завершення війни.
0: Угу. Ну, власне, давайте подивимося на свіжі заяви, більш-менш свіжі від Дональда Трампа. Спілкувався він із журналістами, нагадали йому про загиблих у наслідок оцих свіжих російських ударів по Києву і запитали, чи, як він думає, чи очільник Кремля відчуває якийсь тиск після останньої їхньої розмови. Нагадаю, 4 числа спілкувалися телефоном Трамп і Путін, якраз між двома ударами по Києву, між 2 і 6 числом, як ми розуміємо. І ось що відповів Трамп. Думаю, він справді відчуває тиск, Путін мається на увазі, він хоче закінчити її війну, і Україна хоче закінчити її. Ми у перемовинах і подивимося, що вийде її завершити. Це жахливо, так сказав Трамп, мається на увазі ці обстріли і таку велику кількість жертв. Ну, а щодо саміту Альянсу, переговорів і можливого завершення війни, він каже, що сповнений оптимізму, насправді, і каже, що успішні розмови зараз відбувається, тож ми підходимо набагато ближче, аніж люди усвідомлюють. І, власне, знову-таки про це ітиметься в Анкарі. Я все це читала і думала, ну, чесно кажучи, не варто, напевно, якихось надзвичайних сподівань покладати на ці слова Трампа. Навряд чи вдасться домовитися в Анкарі. А як ви думаєте?
6: Ну, а до чого, власне, домовитися? Да. Для того, щоб закінчити війну, треба рішення, по суті, однієї людини в даних умовах. І цієї людини не буде в Анкарі. Те, про що можна домовитися в Анкарі, це про збільшення оборонних спроможностей України, зокрема, в частині протидії балістичним ударам, про що ми з вами вже говорили, це непроста історія, але, можливо, певним колективним тиском вдасться ну, знайти якесь рішення, яке хоча б частково покривало українські потреби у ракетах-перехоплювачах. Ну, а те, що Трамп продовжує вірити в те, що Путін хоче миру, ну, він інакше і не може, бо це інакше це б означало визнати, ну, помилковість своїх розрахунків. А це категорично не відповідає певним ментальному образу Трампа. Він не може визнати своєї помилки, тому він до кінця буде стояти на тому, що Путін таки хоче, але от щось там ще трошки не вистачає, щоб це відбулося.
0: Угу. Щодо однієї людини, яка може завершити цю війну, я так розумію, Путіна ви мали на увазі, але я б не виключала великий фактор Сі Цзіньпіна, який спостерігає за всім тим, що відбувається із свого Китаю. Війну війною не називає, тим не менше напряму зацікавлений в тому, продовжуватиме Росія і Путін цю війну чи ні. А що ви скажете з цього приводу?
6: Китай виступає по факту одним з найбільших бенефіціарів цієї війни. Нічого не витрачаючи, Китай здобув багато вигод від того, зокрема, що його основні конкуренти за світове лідерство потрапили в дуже складну ситуацію. Це Сполучені Штати. І також і Росія, яка зав'язла в цій війні, яка не досягла своїх заявлених бажаних цілей і продовжує стратегічно послаблюватися. Тому фактично Китай один посилюється зараз в світі, тоді як США і Росія послаблюються. І це результат, прямий результат цієї війни. Тож наївно було би очікувати, будучи таким в такому положенні, що Китай здійснюватиме значні зусилля для припинення війни. Ні, я думаю, що їх цілком влаштовує поточний стан речей. Так, вони готові стримувати Путіна від ескалації, скажімо, ядерної. Вони постійно заявляють публічно про те, що вони категорично засуджують будь-які ідеї ядерної ескалації. От, але тиснути з метою припинення нинішнього стану війни вони не будуть.
0: Просто не
6: вигідно. Тому вони будуть чекати, чим це закінчиться, і вони будуть пасивно допомагати, не афішуючи це, допомагати Росії не програти цю війну. Тому що це не те, що вони так вже хочуть перемоги Росії, але ще більше вони не хочуть поразки, це їх основна мета, тому що Росія виступає певним тараном проти того світового порядку, який в тому числі не влаштовує Китай. І тому вони категорично проти поразки Росії, зроблять все, щоб такої поразки не сталося.
0: Угу. Ну і повертаючись до відносин Україна-Сполучені Штати, скажіть, будь ласка, все-таки як схилити США і Трампа на бік України, що Україна може для цього зробити? Бо читала свіже інтерв'ю Кирила Буданова, зараз очільника Офісу Президента, і він каже про те, щоб не втратити підтримку стратегічного партнера Сполучених Штатів, Україна має демонструвати реальний результат на полі бою, ну тому що Трампу подобається сильні.
6: Я думаю, що так, у нас, в принципі, багато зусиль робиться, щоб якось, власне, втрапити в ментальну хвилю Трампа, щоб встановити, власне, певний персональний контакт з тим, щоб підіграти йому емоційно, з тим, щоб дати йому ті аргументи, які з ним взагалі працюють. Ну і в тому числі, да, я абсолютно згоден з тим, що воєнні успіхи є таким аргументом. От. В той же час ми не очікуємо, що він стане в повній мірі союзником України. Він не надто бачить в Україні велику цінність для себе. Але, ну, ймовірно, він не хотів би, власне, побачити і поразки України. Да, він хоче бачити себе миротворцем. Оце його основна задача. І тут українська сторона усіляка маневрує з тим, щоб у нього не склалося враження, що Україна там не хоче переговорів, не хоче миру, і що вона відкидає, що ми якось відкидаємо його зусилля. Хай вони будуть. Просто ми ставимося до цього з більшим скептицизмом. І тут велика задача дипломатична в тому, щоб цим скептицизмом не зачепити особисто Трампа і його адміністрацію. Тому, власне, і дипломатична дилема така, щоб тут, власне, і Путін виконує свою частину роботи, він постійно підкидає полум'я, він постійно засвідчує свою неготовність до деескалації, не тільки до завершення війни, але й до якихось часткових пропозицій, які неодноразово звучали, власне, в переговорах з американцями, як-то про часткове перемир'я, про повітряне перемир'я, про тимчасове перемир'я для ведення переговорів. Він все це відкидає. І, власне, але в той же час Путін достатньо майстерно веде діалог з Трампом, не відкидаючи його повністю. І таким чином поки що йому вдається досягти своєї основної мети, а саме затягування часу і продовження війни.
0: Угу. Ну і американські вибори в листопаді, не будемо про них забувати, нехай є проміжні, тим не менш дуже важливі для самого Трампа і його команди. Ось Кирило Буданов допустив завершення активної фази війни до кінця року і попередив про максималізацію ескалацію. Каже, це вікно можливостей пов'язане в тому числі і з американськими виборами, але є не найголовнішим, хоча і досить вагомим фактором. Скажіть, а як це можна артикулювати? Та як може виглядати ситуація? Яку роль американські вибори можуть відіграти у припиненні активної фази війни? Трампові так захочеться похизуватися завершенням ще однієї війни, що він таки натисне на Путіна? Чи я дуже наївна у таких міркуваннях?
6: Тут скоріше питання до того, що хоче Путін. Бо те, що хоче Трамп, воно відомо, воно достатньо лежить на поверхні.
0: Ну, що хоче Путін? Путін хоче капітуляцію стосується... України, да. Або хоч би йому там 3+2 оце областей віддали. Буданов, до речі,
6: давайте в контексті саме американської ситуації, угу. Чого він хоче. Чи хоче він допомогти Трампу здобути корону миротворця? Чи хоче він створити для Трампа отой п'єдестал, який мріє собі збудувати сам Трамп? На мою думку, ні.
0: Ні, він просто грається на цьому.
6: Він готовий з цим маневрувати, але він не готовий створити, дати такий подарунок Трампу. Воно йому не потрібно. Це не те, що він хоче там перемоги демократів чи республіканців на цих виборах. Це вже не так важливо.
0: Ну, він хоче власної перемоги і хоче капітуляції України.
6: Але створити своїми руками для Трампа таку перемогу миротворчу, якої той прагне, Путін точно не збирається. Uh-huh. Тому я і не розраховую, що щось таке велике зміниться до парламентських, власне, проміжних виборів в США, такого, щоб дати якісь певні козирі Трампу як великому миротворцю.
0: Шкода, що Трамп цього не розуміє. Поки що, сподіваюся, таки поки що. Пане Олександре, дуже вам дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олександр Сушко, політолог-міжнародник, виконавчий директор Міжнародного фонду відродження, спілкувався зі мною. Друзі, йдемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
7: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: У застосунку «Армія Плюс» є курс СЕДО – цифровий документообіг у війську. Він допоможе військовослужбовцям дізнатися про роботу із документами у єдиному цифровому просторі. Навчання складається із 10 модулів. Завдяки йому користувачі зрозуміють, як авторизуватися у СЕДО – системі електронного документообігу, як реєструвати усі типи кореспонденції, надсилати та отримувати документи, а також контролювати їх виконання. В окремих уроках розповідають про те, як вести електронні журнали та оформлювати звітність щодо документообігу. У кінці кожного модуля передбачені тести для перевірки знань. Після завершення курсу – фінальний іспит, у разі успішного складання якого військові зможуть отримати електронний сертифікат.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи після масованої російської атаки в ніч на 6 липня. Завали розбирали у Дарницькому, а також Подільському районах, де були влучання та значні руйнування. Як уточнили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, внаслідок удару загинули 19 людей, серед них одна дитина, ще 61 людина отримала поранення. Зараз рятувальники демонтують небезпечні конструкції та розчищають територію. У Києві оголошено день жалоби за загиблими. Тим часом президент Володимир Зеленський зробив перші заяви по прибуттю до Анкари. Він наголосив, що попереду важлива робота. Україна очікує результативного саміту НАТО. Глава держави зазначив, що зараз потрібні рішення, які дадуть більше захисту нашим людям, більше можливостей для нашої оборони та ще сильнішу безпекову взаємодію між Україною, Європою та Америкою. Ну і на окупованих територіях Херсонщини та в Криму повідомляють про масштабне знеструмлення. За заявами окупаційної влади, без електроенергії залишились майже всі великі міста півострова, зокрема Сімферополь, Керч, Феодосія, Армянськ, Джанкой та Євпаторія. Причиною відключень російська сторона називає атаку безпілотників по енергоінфраструктурі. Окупаційний керівник Херсонщини Сальдо також заявив про пошкодження енергооб'єктів в регіоні. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
10: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA та Приватбанк.UA, АТК Приватбанк, реєстраційний номер 92, удержав 0,10 банків, банківський ліцензій НБУ 22.05.10.2011.
11: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
12: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
13: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
14: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
15: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
16: Передплачуйте журнал НВ та отримайте бонус. Спецвипуск прогнозів за ліцензією The Economist. Світ попереду 2027. Лише за 1 гривню. Передплативши журнал зараз, ви отримаєте 5 випусків друкованого журналу НВ. Бонус за 1 гривню. Спецвипуск прогнозів The Economist. Світ попереду 2027. Вигідну ціну на передплату. Лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку. 50% знижки на діджитал контент сайту nv.ua. Оформлюйте передплату на сайті nv.ua. Під бонусом мається на увазі покупка спецвипуску за 1 гривню.
17: Уряд запровадив механізм тимчасового забезпечення внутрішньопереміщених осіб житлом у сільській місцевості. Громади отримують субвенцію із держбюджету та формують фонд житла. Першочергове право на отримання житла у сільській місцевості мають багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю та сім'ї, у складі яких є діти з інвалідністю, діти-сироти та особи, позбавлені батьківського піклування, або особи старші 23 років, які мали такий статус до повноліття, особи похилого віку. Пошук будинку громада здійснює спільно із переселенцями та за участю Ради з питань ВПО чи волонтерів. Після того, як варіант знайдено та попередньо узгоджено із власником, запускається процес подачі документів. Договір безоплатного користування житлом укладається на строк до 3 років із можливістю продовження. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Якщо хочете підтримати нас, не стримуйте себе, будь ласка. Ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Якщо вважаєте, що ми робимо щось корисне для вас і для країни, можете піти на сторінку radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду. Заздалегідь дуже дякуємо вам за це. А на прямий зв'язок зі студією виходить мій наступний гість. Це Андрій Харук, військовий історик, професор кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Пане Андрію, добрий день, слава Україні!
19: Героям слава!
0: Будемо говорити з вами про ті страшні атаки, які Україна днями пережила, які пережив Київ 2 і 6 липня, але розпочну все-таки зі свіжої, хорошої, позитивної для України новини. Дуже попрошу вас, бодай коротко її прокоментувати. У ніч проти 7 липня українські оператори безпілотників уразили в Азовському морі 8 танкерів так званого тіньового флоту Російської Федерації. Повідомив про це командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді і опублікував відповідне відео. Дуже яскрава цитата пана Бровді. Тіньовий флот виходить із чату. 8 танкерів тіньового флоту РФ впольовано і прикурено за одну ніч пілотами «Кайрус» 414-ї окремої бригади «Птахи Мадяра». Битва за бензин для Криму і в Азовському морі триває. Повітряний морський бій вночі 7 липня вийшов на промисловий рівень лову. Косяк із 8 танкерів із паливом, один сухогруз та один паром, відзвітував Мадяр. То що нам про це є, зі слів пана Мадяра, повітряний морський бій розуміти? Скажіть, будь ласка, і що ці удари для росіян означають, як вважаєте?
19: Власне, не перший удар. Минулої чи позаминулої ночі було повідомлення про ураження 2 танкерів в Азовському морі. Це, ймовірно, була своєрідна така пристрілка. От зараз же ми бачимо, ну, справжній розгром конвою PQ-17, да, хто знає, пам'ятає. От, ну або знов за аналогією з війною на Тихому океані, там протока Саво таке була, залізне дно прозвана від потоплених кораблів. Ну от щось таке перетворюється Азовське море. Танкери, ті, які атаковані цієї ночі, по-моєму, там 7 із 8 ідентифіковано. Це все відносно нові судна побудови 2006-2012 років. Всі приблизно однакових розмірів, близько 7 тисяч тонн водотонажністю. Тобто, ну, достатньо місткі судна, здатні, ну, перевозити це кілька десятків цистерн, умовно кажучи, якщо перевести це в цистерни, от палива. І відповідно це дуже серйозний удар по логістиці, бо ми бачимо зараз систематичну роботу по логістиці наземним шляхом, коли там уже бензовози в Крим прориваються з боєм, так? От тепер це ж саме і на Азовському морському театрі воєнних дій відбувається. І тут треба мати на увазі ще один чинник, бо Азовське море – це ж не тільки танкери до Криму, це і вивезення награбованого зерна з Маріуполя, з Бердянська. От, відповідно, і ці комунікації російські теж тепер опинилися під загрозою. Достатньо цікава масова операція. Ймовірно, це кілька десятків дронів було застосовано для ударів по цих танкерах. Що будуть робити росіяни? Безперечно, вони намагатимуться зберегти цю лінію. Ми можемо побачити вже в найближчому майбутньому на тих танкерах, які ще в них лишилися, і протидронові сітки, і супровід їх кораблями, катерами, як військово-морського флоту Росії, так і ФСБ прикордонними. Але тут теж були вже випадки ураження в Азовському морі ФСБшних оцих патрульних кораблів, так званих за натовською класифікацією «Світляк». От. І таким чином можна стверджувати, що боротьба за морські комунікації в Азовському морі, в цій боротьбі ми поки що перемагаємо впевнено.
0: Перемагаємо впевнено. Це дуже класно, це дуже добре. Будемо тепер говорити про ті атаки, які відбулися по Україні, які відбулися по Києву. Дві страшні ми пережили. Оце зовсім нещодавно, в ніч проти 2 липня, росіяни вбили щонайменше 30 людей, ще понад 90 тоді постраждали. І вчорашній день, чорний понеділок, так його назвали журналісти, станом на цю годину 19 загиблих. Скажіть, які особливості цих атак, чим були росіяни по українській столиці, зокрема?
19: Та, власне, особливість тут одна – це різке зниження можливості збиття балістичних цілей. Угу. Якщо в попередній атаці 2 липня, там, здається, кілька ракет таких балістичних було збито, от, по крилатих проблем немає, збиваються вони. А от в цій атаці вже неодноразово говорили, і балістичні ракети жодна збита не була. Те, що вони цілили там і в житлові будинки, і в інші, скажімо так, об'єкти не військового призначення, це поза всяким сумнівом. Ну, проблема, про яку вже неодноразово, напевно, і в ваших етерах говорили, проблема у боєкомплекті до Петріотів, єдиної зенітної ракетної системи, яка здатна збивати балістичні цілі. Є у нас і ті ж самі СМТ, ну, але от про їхнє використання як антибалістичні засоби нічого останнім часом не чути. Це не значить, що їх не використовують. От, і наскільки я розумію, проблема з ракетами Астер до цих СМТ, вона іще гостріша, ніж з ракетами PAC-3 до Петріотів. Ну, це, зрозуміло, моє зовнішнє спостереження от з того, що видно. Ми бачимо масовані пуски по понад 20 тих самих іскандерів. Ми бачимо спроби застосування ракет С-400 зенітних як балістики. І от, власне, от цій останній атаці 6 липня спрацювали наші сили. Ну, так як воно було б добре, щоб працювали на випередження, коли були знищені пускові установки С-400 на території Брянської області, власне, з яких відбувалися ось ці пуски. Тобто тут ми бачимо спосіб протидії, ну, який завжди визначають так, що набагато ефективніше вбити лучника, ніж намагатись перехопити кожну стрілу. І це не легка задача, бо пускові установки і іскандерів, і тих же самих С-400, вони є мобільними, вони, ну, їх до певної міри навіть складніше знищувати, ніж пускові установки для дронів, бо ми бачимо зараз, росіяни там ці дронопорти, да, от розгортають в Донецькому аеропорту, в Клинцях, чи де там іще, от, в прилеглих до України районах, де є стаціональні чи напівстаціональні споруди для запуску шахедів, ангари для їхнього зберігання і так далі. А ось пускові установки, що іскандерів, що С-400, це є мобільні. І з цим зіткнулися американці під час операції «Щит пустелі», пізніше «Буря пустелі» 1990-91 роки, коли вони цілі команди виряджали і бійців спеціального призначення, і ударні гелікоптери «Апач» полювали за цими пусковими установками скадів. Це, враховуючи, що все-таки там пустеля, де замаскувати ці пускові установки складніше. І то це була важка задача, яка потребувала залучення значних ресурсів. Тобто тут є теж проблема в організації, власне, цього знищення пускових установок. Не так багато цих пускових установок іскандерів досі було знищено. Я думаю, що, не помилюся по пам'яті, зараз не скажу, але думаю, не більше десятка за всю цю війну після широкомасштабного вторгнення їх було знищено. Ну і третій спосіб – це Воткінський завод. Це підприємство, яке випускають, власне, ось ці ракети, бити по них, знищуючи відповідно виробничу базу. Це потребує масованих ударів, це потребує ударів засобами ураження з важкими бойовими частинами, бажано було б не десятки кілограмів, а центнери, от кілька центнерів. От, і це було б, ну, ефективніше, тому що, безумовно, в них є якийсь запас цих ракет, але якщо вони не зможуть їх поповнювати, то, ну, доведеться обмежувати, власне, ці масштаби ударів.
0: Хороша новина в тому, що до Воткінського заводу, ми пам'ятаємо, вже долітали і добрі українські дрони, і українські ракети. «Фламінго» була атака по цьому заводу, я пам'ятаю точно, наприкінці лютого нинішнього року. Багато про це тоді говорили. Я хочу розібратися. Кілька разів ви згадували про комплекси С-300, С-400. І хочу вас розпитати більш докладно. Щодо російської балістики, дуже часто ми чуємо використання комплексів і ракет «Іскандер-М», «КН-23», так? А щодо використання цих комплексів С-300, С-400, це якась трохи самодіяльність? Це такі імпровізовані балістичні ракети? Поясніть.
19: Це зовсім не самодіяльність. Угу. Усіх зенітних ракетних комплексах середньої і великої дальності, які проєктувалися в Совєтському Союзі, був закладений як резервний чи альтернативний спосіб застосування їх як балістичні ракети.
0: Ага.
19: Тобто це закладено ще на етапі проєктування. І, власне, таким способом С-300, наприклад, росіяни використовують, дай Боже пам'яті, але якщо не з літа, то з осені 2022 року точно використовують. Власне, як балістику. Спочатку вони використовували ці С-300, бо там був накопичений достатньо великий запас застарілих ракет. Потім почали С-400, де ракети новіші, дальність спуску їх більша по балістичній траєкторії. Зрозуміло, що точність влучання, ну, вона нижча, ніж у «Іскандерів», які спеціально створені як ракети класу поверхня-поверхня. От, але це не перешкоджає росіянам, бо на будь-яку з цих балістичних ракет доведеться витрачати нашим захисникам ось ці ракети-перехоплювачі. І якщо за рахунок масованих пусків вдається розрядити оці от пускові установки «Петріотів» в першій хвилі, то друга хвиля вже пройде до цілей, на жаль, без особливих перешкод. Власне, це звичайна практика, це ніякий не ерзац, а не основний, але передбачений конструкцією спосіб використання, власне, таких ракет.
0: Так, а чому кінжали і отой орєшник, про який ми також дуже багато говоримо, називають умовною балістичною зброєю?
19: Ну, квазібалістична, тому що там не повністю балістична траєкторія, вони, балістична, що таке балістична траєкторія? По параболі летить, а вони здатні обмежено маневрувати в несхідній частині траєкторії. Тобто, класичну балістику перехопити з математичної точки зору, не з технічної, з математичної точки зору, просто тому що її траєкторія... вона вираховується математично. А тут потрібні вже відповідні радари, які відстежуватимуть зміну траєкторії на кінцевій ділянці польоту. Ну, до речі, той же самий «Циркон», за останніми такими осінтерськими дослідженнями, це теж не класична гіперзвукова ракета, а, власне, така квазібалістична.
0: Ну і рух балістичної ракети, він в рази вищий, в рази більший, аніж крилатою, наприклад, тому і відстежити важче, тому і сховатися набагато складніше.
19: У вас і верхня точка траєкторії, так, так. Це крилата ракета класична, вона є ракетою дозвуковою, вона летить на висоті кілька десятків метрів, що теж ускладнює її перехоплення, але для цього засоби відпрацьовані і Ну, відомі випадки, коли навіть з кулеметів крилаті ракети збивали, з перенаселення та ракетних комплексів збивають їх точно, вже не кажучи про якісь важчі засоби чи літаки-мисливці. А от проти балістики треба суто спеціалізовані засоби, оці протиракетні комплекси, з яких, от знову ми впираємось в те, єдиний доступний – це Петріот. Ну, а вартість однієї ракети PAC-3 – це біля 5 мільйонів доларів за внутрішніми цінами Міністерства оборони США. Однієї ракети.
0: Однієї ракети. Дякую.

0: Урон это сей ракета крилата. От. Її ну, відносно просто збити. Ну, чому використовують? Бо використовують. Бо, наприклад, використовувати ті ж самі крилаті ракети «Калібр» чи «Х-101» там лімітується кількістю пускових установок. Якщо вдається залучити ще додатково ті ж самі пускові установки протикорабельних ракет, ну, то це дозволяє збільшити кількість таких ракет у залпі. Так? Якщо ну, там «Х-101» це треба літаки піднімати, «Калібр» це виводити в море кораблі чи підводні човни носії. От якщо до цього додати ще мобільні пускові установки протикорабельних ракет, то це дозволяє збільшити кількість ракет в одному залпі, ну і знов-таки ускладнює задачу нашої протиповітряної оборони.
1: А запускаються вони ж не тільки з бомбардувальників, наземні комплекси також зараз існують.
0: Якщо говорити про протикорабельні ракети, то майже виключно з наземних мобільних пускових установок. У них є і на Чорноморському флоті там ракетна бригада берегової оборони, от і не виключно, що вони із інших морських театрів відповідні підрозділи перекидали.
1: Ну і наприкінці нашої розмови я хотіла б звернутися до свіжого інтерв'ю президента Зеленського. Financial Times він його давав і говорив про те, що визначить результати війни. Так от каже, що війна Росії проти України вступила в новий етап. Якщо раніше вирішальні бої точилися на землі і на морі, то тепер результат війни все більше залежить від того, хто здобуде перевагу у повітрі. Оце перевага у повітрі. Я зараз пригадую розмови. Початку повномасштабного вторгнення, коли нам сам вираз перевага в повітрі здавався чимось абсолютно нереальним. Ми, скажіть, будь ласка, на яких показниках зараз? От що відбувається? Як виграти повітряний бій, великий повітряний бій, маю на увазі у Російської Федерації? Це реально?
0: Треба сказати, що наша війна, вона змінила саму суть цього терміну панування в повітрі. Раніше вважалося, що це власне стосується безпосередньо там лінії фронту, от і власне контролю власною авіацією засобами протиповітряної оборони цієї території. Зараз же ми бачимо, що акцент зміщується на глибинні удари. Ну, те, що говорить модним англійським словом deep strike. От. І у цьому сенсі задача суттєво ускладнюється. От. І для нас, але більшою мірою для росіян, тому що у них відповідно більша територія, набагато більше уразливих об'єктів, які прикрити значно складніше. Тобто зараз панування в повітрі визначається не стільки протистоянням літаків між собою, як це класично. От було, скільки протистоянням протиповітряної оборони в комплексі, в тому числі літаків мисливців, і засобів ураження далекої дії, це крилаті ракети, це балістика, це дрони, камікадзе великої дальності дії. От, власне, в цьому плані відбувається протистояння, і так зараз точиться повітряна війна, бо ну, дуже рідкісними стали повітряні сутички між літаками. От, і відбуваються вони, якщо відбуваються, то на віддалі десятків кілометрів, коли там пуски ракет відбуваються, так, от, по ворожих літаках, на жаль, частіше по наших, да, от росіяни пускають, ну, але там є багато випадків, коли вдається від цих ракет ухилятися, зривати наведення і так далі. Ну, але це вже нюанси, які потребують окремої розповіді. Тобто, власне, зараз перевага в повітряній війні визначається тим, наскільки одна із сторін зможе завдати неприйнятних збитків економіці і логістиці іншої сторони, а ця сторона, відповідно, зможе цьому протидіяти. Приблизно так.
1: Дякую, що пояснили. Одне із головних завдань для України зараз, як я розумію, посилення якраз систем ППО. Дуже сподіваємося на саміт НАТО, який в Анкарі відбувається. Там кажуть, що європейці підготували цілий пакет заходів, хочуть представити Трампу. Будемо дуже сподіватися, що він на все це пристане і погодиться. Пане Андрію, дуже вам дякую за коментарі. Андрій
0: Дякую.
1: Харук, військовий історик, професор кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного спілкувався.

0: Зі мною, друзі, буду на сьогодні з вами прощатися. Слово колегам передаю. Я ж знаю, вірю, все буде Україна. До побачення.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Комплексний сервіс «Є-малятко» дозволяє батькам оформити до 10 державних послуг для немовляти за однією заявою. Зокрема, отримати свідоцтво про народження, присвоїти дитині податковий номер, визначити її походження та громадянство. Також через «Є-малятко» оформлюється грошова допомога при народженні, яка із 1 січня 2026 року становить 50 тисяч гривень, та компенсація за пакунок малюка. Для замовлення послуг потрібні номер електронного медичного висновку про народження, видається лікарем у пологовому будинку, електронний підпис або дієпідпис одного із батьків, дані паспортів, податкових номерів та свідоцтва про шлюб, номер рахунку у форматі IBAN для зарахування виплат. Зайдіть на портал або у застосунок «Дія» та оберіть сервіс «Є-малятко». Введіть номер медичного висновку про народження. Оберіть додаткові послуги – призначення допомоги, реєстрацію місця проживання чи отримання унікального номеру запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Укажіть дані про другого з батьків. Якщо ви у шлюбі, партнер отримує посилання для підтвердження заяви у своїй «Дії». Підпишіть заяву електронним підписом. Свідоцтво про народження з'явиться у застосунку «Дія» автоматично після реєстрації у реєстрі, а паперовий оригінал можна забрати у відділі ДРАЦ або замовити доставку поштою.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Президент України Володимир Зеленський зробив перші заяви по прибуттю до Анкари. Глава держави наголосив, що попереду важлива робота, Україна очікує результативного саміту НАТО. Зеленський зазначив, зараз потрібні рішення, що дадуть більше захисту нашим людям, більше можливостей для нашої оборони та ще сильнішу безпекову взаємодію між Україною, Європою та Сполученими Штатами. В рамках саміту заплановано майже 20 зустрічей з лідерами, нові домовленості, зокрема «Дрон Ділз», зазначив президент. У Вишневому на Київщині триває ліквідація наслідків масованої російської атаки. Як повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, на цю мить відомо про 7 загиблих і 26 поранених, серед них двоє дітей. Рятувальники розбирають завали, перевіряють територію на наявність вибухонебезпечних предметів та гасять нові осередки займання. Через загрозу повторної детонації з міста напередодні евакуювали понад 600 людей. Ну і за оцінкою уряду, у Вишневому зафіксовані найбільші руйнування житлового сектору за час повномасштабної війни. Я вам нагадаю, також у Києві вже завершили пошуково-рятувальні роботи після масованої російської атаки. Завали розбирали у Дарницькому, а також Подільському районах, де були влучання та значні руйнування. Загинуло загалом 19 людей, ще 61 людина отримала поранення. Зараз рятувальники демонтують небезпечні конструкції і розчищають територію. Ну, а у Києві та області оголошено сьогодні день жалоби за загиблими. Україна передала Європейському Союзу перелік західних компонентів, що виявили в російських ракетах після останніх масованих атак. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко після зустрічі зі спецпредставником ЄС з питань санкцій Девідом О'Саліваном. Україна закликала ЄС посилити контроль за експортом таких деталей і перекрити шляхи уникнення санкцій через треті країни. Також Київ очікує якнайшвидше ухвалення нового пакета санкцій проти Росії і розширення економічного тиску на державу-агресора. Міністерство оборони України нагадує, юнаки 2009 року народження можуть стати на військовий облік онлайн через застосунок «Резерв Плюс» до 31 липня. Для цього потрібно авторизуватись через Bank ID та подати заявку в застосунку. Із 1 серпня зробити це можна буде лише під час особистого звернення до ТЦК. В оборонному відомстві наголошують, постановка на військовий облік не означає призов на службу, вона необхідна для отримання військово-облікового документа, що може знадобитись під час навчання, роботи чи оформлення державних послуг. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Немає свята. Твоя кров буде воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Попри свята, госпіталям і лікарням щодня потрібна кров та її компоненти. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу. Або внеси свої дані в онлайн-реєстри Donor.ua чи Helsi.me. Заплануй донацію вже сьогодні.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Вітаю, це Радіо НВ і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, у цій парі настороже здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса і зі мною Віталій Сич.
7: Вітаю тебе, Сергій, вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
6: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви і є супротив. Від хлопців і дівчат на передовій, які роблять забагато, до останнього села у Закарпатті, де ви можете просто тримати свою бабусю за руку і не давати їй кукусі поїхати.
7: Бабуся повернулася до свого рідного Закарпаття. Патя, вона мігрувала, була на Тернопільщині, на Рівненщині,
6: в Києві, в Україні багато бабусь, навіть в Києві або просто в Києві бабусям так зараз треба також кукуху тримати.
7: Це правда, кукуху треба тримати всім. Це зараз очевидно після останніх великих обстрілів. А я хочу нагадати вам, що ми на радіо НВ відкрили щомісячну підписку для вас, слухачів і глядачів. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас, щось важливе для країни, то будь ласка, сходіть на сторінку сайту radio.nv.ua, оберіть свій пакет і підтримайте нашу команду, яка вже п'ятий рік війни щодня без вихідних тримає ефір. Радіо НВ звучить завдяки вам. Деталі посилання в описі до цього відео.
6: Ну, про обстріли поговоримо, але давай почнемо з позитиву. А саме, нафтового позитиву. Та він у мене тройний, насправді, потрійний.
7: Потрійний, як одеколон.
6: Да, як одеколон, який любили пити в Радянському Союзі. По-перше, вчора втратив незайманість найбільший НПЗ на Росії. По-друге, сьогодні вночі, це зараз найбільша новина, про те, що птахи мадяра устроїли геноцид танкерів в Азовському морі. 8 танкерів чудовенько палають. Ну і третє, Саудівська Аравія влаштовує справжній демпінг. І ціна на російську нафту впала вже Уралс на рівень, який був до вторгнення Трампа в Іран. 40-41 долар вчора вже фіксували.
7: Слухай, ну це навіть цікавіше, ніж потрійний одеколон. Взагалі-то мадяр стає таким головним інструментом ураження у гарному сенсі. Не лише в Криму і в Азовському морі, але і далеко, і далеко, і в Омську. Ну дивися, Омськ, я подивився на мапі, де це.
6: Я думаю, що Омськ – це мадяр не при чому, але...
7: Іноді плутаєш там, де ці міста в Росії, бо вона велика, ми туди не їздимо. Це за Челябинськ і за Екатеринбургом.
6: Це,
7: да?
6: Знаєш, я не знаю, де Омск, але я знаю, де Челябинськ і де Екатеринбург. Це далеко.
7: До того ми були по Челябинську і Екатеринбургу. Це далеко, це Південний Урал. У мене, до речі, я ж виріс у Вінниці, в мене там був товариш один з близьких, Паша. Напевно, він нас не слухає. Він родом з Челябинська. Да?
6: І він... Паша, привіт.
7: Паша, привіт. І Паша майже втратив маму. Паша з мамою спілкується. Мама не вірить, що тут такі звірства, як вона каже, що тут війна йде. А по Пашу у Вінниці прилетіло так, там нормально. Є такий бізнес-центр ювілейний, що Паша відлетів аж метрів на 15, але лишився живий. Це перший рік війни, пам'ятаєш, там будинок офіцерів, коли в Паші там офіс. Тож, де Челябинськ і Екатеринбург, я знаю, а Омс – це далі. Це майже скільки? 3000 кілометрів. Як ти красиво висловився, втратив незайманість омський НПЗ. Це один з найбільших російських НПЗ. Один з двох останніх, які ще були незаймані.
6: Да, ну це самий останній, він так далеко біля Японії, там десь біля Китаю, то туди, напевно, літати і не варто старатися.
7: А можна і спробувати. Кажуть, що такі засоби в нас є. Мало хто вірить в це. Незрозуміло, як туди дістатися, але кажуть, що птахи Мадьяра можуть дістати вже і туди, ми скоро це побачимо. До речі, Владивосток, Хабаровськ і все решта. Важко усвідомити, як це можливо, але кажуть друзі, що вже можливо. Тож, я так розумію, що на Росії вже дефіцит пального, він прогресує в усіх областях.
6: Ну, з одного боку, ми вражаємо більше НПЗ, з іншого, вони такі домовили вже про імпорт. Тому, який там зараз баланс, невідомо, але ключове...
7: Звідки імпорт?
6: Індія, Казахстан, ну і білоруський бензин вони зараз тягають дуже активно. Але переважно Індія обсяги будуть. І в Казахстану в них гуманітарна допомога у вигляді бензину. Якісь там обсяги прийдуть.
7: А ти мені скидав з Moscow Times посилання, статтю, що там люди влаштували черги великі на кілька місяців, міняють двигуни такі традиційні на газові балони там в багажниках.
6: Ну, так, да, тому що цей дефіцит як мінімум до осені може взагалі дуже надовго. Просто попит може там знизитись потім, після того, як буде збір врожаю завершено. Тобто це ще місяці-місяці, і поки Україна не збирається зупинятися, і поки поки ми збільшуємо постійно свою спроможність. І це, знаєш, це іноді мені кажуть...
7: Дронову спроможність ти маєш на увазі?
6: Дронову, ну, різну спроможність, але дронову також. Мені кажуть, дивіться, невже ми підходимо до якогось завершення війни, тому що бачимо якусь ескалацію з обох боків. Але ми не бачимо ескалації з обох боків. Давайте будемо чесні. Росіяни роблять те, що вони робили раніше. Те, що вони робили минулого року і так далі. Б'ють... Просто користуються зараз моментом, коли перед самітом НАТО у нас закінчилися ПАК-3. Або ми хочемо, щоб всі вважали, щоб вони закінчили, щоб нам їх більше дали. А ми просто постійно нарощуємо свою спроможність. Ми не ескалюємо, ми просто стандартно збільшуємо свою спроможність. І історія з Омськом, і історія з танкерами сьогодні вночі – це є яскрава демонстрація.
7: Ну, дозволь трошки з тобою не погодитися. Я погоджуюся, що ми збільшуємо наші спроможності. Це про поле бою, да? Чи там повітря бою вже. Да? Там дронів більше, мідл-страйків більше і діп-страйків більше – це правда. І у цьому сенсі ну майже всі визнають експерти. Якщо дивитися, не лише експерти, головна дипломатка європейська, що Україна перехоплює потрохи ініціативу. Це правда. А у тому сенсі, що росіяни роблять те, що завжди робили, це теж правда, але мені здається, що удари стали потужніші. Вони обрали нову тактику, пам'ятаєш, у нас кожної ночі була тривога, летіли дрони, і це, в принципі, був такий рутинна історія. Тепер вони це роблять раз на тиждень, раз на 10 днів, але роблять досить потужно. Якщо поговорити з будь-ким в місті, я сьогодні, як традиційно, перед ефіром з собою йду в спортзал, і там є люди, які про це говорять весь час. І я бачу, що це хвилює усіх, що це все ж таки, ну, я б вважав ескалацію.
6: Дивись, але те саме, рівно те саме, та сама розмова могла бути у нас рік тому. І була, напевно, рік тому. Коли вони робили влітку те саме.
7: Ну, роблять приблизно те саме, але ці атаки стали більш руйнівними.
6: Ні, людей, в тому та й справа, що не стали. В тому та й справа, ще ні.
7: Я знаю, тобі важко погодитися, коли якась думка відрізняється, але мені все ж таки здається, що вони стали більш руйнівними. Ми бачимо більш загиблих, у нас менше антибалістики. Ну, і просто поговорити з усіма, знаєш, там, типу, якщо в тебе коло спілкування, умовно, 15 людей, всі 15 про це говорять, а раніше не говорили, то зрозуміло, що це їх хвилює. Ну і зрозуміло, що це такий компенсатор браку спроможностей на поле бою. Я думаю, ну пам'ятаєш, ми з тобою говорили минулу програму чи позаминулу програму про те, що які є шляхи ескалації у Путіна. Мені здається, що, на жаль, все ще є, і це один з шляхів ескалації. В принципі, б'ють по нам давно, це правда, по 30, по 50 ракет, але зараз прилітає, дивися, скільки, 60 ракет, 500 шахедів, все на одно місто, да? А із огляду на те, що нам нема особливо чим відбиватися, чи, як ти висловив таке неочікуване припущення, що ми вдаємо, що нам нема чим відбиватися, можливо, і так, то це виглядає все ж таки, ну, те, що будинки складалися по два раз на тиждень такого не було, це стало частіше.
6: Дивись, знову ж таки, чому я тут сперечаюся? Тому що дуже часто у нас є когнітивне викривлення. Коли ми події, які ставалися нещодавно, сприймаємо більш яскраво і надаємо їм більше вагу. Минуле літо складаються будинки так само. У мене там на Героїв Севастополя складався будинок, так само не
7: було. У тебе, Сенсі, там, де ти раніше жив.
6: Так, да, там, де я раніше жив. Так само, я пам'ятаю, приходить в офіси розмови, що спати неможливо, і що в Києві буде неможливо жити, бо буде кожну ніч по 1000 шахетів.
7: Дивіться, це я погоджуюся, але будинки складалися завжди, але мені здається, цей процес став щільнішим і інтенсивнішим. Да? Так що в нас три поспіль атаки, умовно, за 10 днів, де складається. Мені здається, це така трошки нова, неприємна реальність, і просто, ну, я спілкуюся з багатьма людьми, і зрозуміло, що всі переймається, як, особливо в кого діти там, умовно, мене, да? Що з цим робити, як, і якщо ти розумієш, що нема чим відбиватися, то ти можеш бігати на паркінг, на метро, можеш не бігати, але воно просто прилітає до того, як ти побіжиш. Тому це, мені здається, трохи небезпечно стає, і небезпечніше, ніж було. І я думаю, що можуть бити і по центру міста, і по центру умовно Одеси, і по центру Києва. І це єдиний спосіб зробити проекцію сили, зробити демонстрацію того, що є якісь спроможності. Ну, так мені здається, що воно стає небезпечнішим. А якщо повертатися до того, з чого ти почав, ну, дивися, ну, по Криму працює дуже добре Мадяр. Як він вчора написав, що на 38-й підстанції кримський рубільник не витримав, і вони за тиждень вразили 38 підстанцій. Остання була десь велика в Сімферополі, і тепер світла нема, навіть окупаційна адміністрація це визнала. По всьому ЮБК так званому, да, ну, це Ялта, Алушта, ми пам'ятаємо. Партеніт, Фарос і решта, і в Сімферополі. І сьогодні вразили 8 танків тіньового флоту. Це те, що ми хотіли, щоб робили наші партнери, щоб вони їх затримували, щоб вони їх не пускали. Але там щось затримують один на місяць, а десятки пройдуть. Да, да?
6: Єдине, що шкода дельфінчиків в Азовському морі. Бо коли всі ці танкери там розливаються, звісно, це має вплив на екологію. Звісно, цього хотілося б уникнути. Ну, але так само хотілося б уникнути, в принципі, що війни Росії проти України.
7: Ну, і так.
6: Тому дельфінчики зараз страждають заразом з Росією.
7: Але якщо за одну ніч 8 танкерів, і це буде продовжуватися, то зрозуміло це.
6: А вони там якось зібралися всі разом в один караван. Знаєш, як під час Другої світової ходили ці каравани, які, на які полювали німецькі підводні човни. І тоді був сенс їм збиратися, бо якось вони захищалися краще. Але коли зараз був караван цих танкерів, то дронам цього таке легше. Да, навіщо вони збираються, хз.
7: Ну, слухай, 8 за одну ніч – це круто. Якщо це буде продовжуватися, це теж підриває спроможність Росії заробляти гроші. Я так розумію, не дуже знаю їх цю морську географію, але я так розумію, що у них два основні шляхи, як вони відправляють на експорт нафту і заробляють гроші. Один – це Чорне море, правильно, Азовське море, потім Чорне, потім через Стамбул вони виходять, а другий – це оця Усть-Луга на півночі, да? Вони там відвантажують. Не знаю, чи вони щось на Далекому Сході ще роблять, але, в принципі, якщо взяти, так би мовити, піддроновий контроль, бодай один з цих шляхів, і ще і другий, то це хороша історія. Про Саудівську Аравію не знав. Це вони збільшують видобуток, так?
6: Ну, зараз вони вирішили демпінгувати по ціні. Да, це буде, напевно, супроводжуватися збільшенням видобутку. І, знову ж таки, це те, що вже ми очікували, буде робити Арабські Емірати. Зараз Саудівська Аравія дає рекордні знижки на свою нафту, намагаючись компенсувати прості, які був 3 місяці, намагаючись захопити долю ринка. Певно, тому що вони розуміють, що буде ще іранська нафта скоро на ринку. Ну і тут найбільш постраждало є, звісно, російська нафта. Бо з такими знижками їм треба ще більше знижки давати, або вони просто втратять покупців, або будуть давати ще більше
7: знижки. Я так розумію, що нафта марки Urals, це російська, вона завжди дешевше до на 20 там за барель, ніж
6: ну, там по-різному зараз буває. Зараз, да. Тобто, до санкцій такої прям сильної різниці могло не бути. А зараз, да, і зараз от бренд 70, слово умовне, там 71, 72, а Урал 41. Тобто,
7: це цифра набагато нижча, ніж в них розрахунок, з якого зверстаний бюджет, правильно?
6: Да, ну, насправді, те, що там в бюджеті, вже немає жодного значення, бо так чи інакше, все рівно в тебе супервеличезний дефіцит бюджету. І на цьому тлі, там, туди бюджет, сюди зверстка, неважливо. Поки що ми, до речі, будемо отримувати статистику, яка буде включати надприбутки, тому треба тут просто до статистики, яка відображає поточну реальність.
7: Спокійно ставитися?
6: Да, от в серпні ми дійдемо. А в липні ще, ну, в червні точно, і в липні буде бюджет, ще покаже, дивіться, як в нас все добре, як ми заробляємо гроші.
7: Ну, я так розумію, що ця статистика, вона надходжень за нафту має інерційну природу в Росії.
6: Податки так? Просто платяться пізніше. Це ж податкові надходження. Відповідно, спочатку там Лукойл продав, заробив, а потім сплатив податки, і потім це призвело до надходжень до бюджету.
7: Ну так, але якщо говорити про останню атаку, це була третя, мені здається, вже поспіль така велика атака. І мені здається, ну, якщо в нас нема балістики, ми нічого не збиваємо, то зрозуміло, що вони цілеспрямовано б'ють по будинках. Це ж не можна пропустити, що щось збили, воно не туди полетіло. Виглядає так, наша розвідка каже, що знає, що це Герасимов особисто вже дав наказ робити такі речі, да? То виглядає так, що вони почали, ну, добре, не ескалювати, але почали бити прямою наводкою, так би мовити, по житлових будинках частіше, ніж раніше.
6: Ну, наприклад, саме в НАТО цілком слушно з цього сумніваються. І,
7: але, де, в НАТО?
6: Да, да. Я думаю, що все ж таки основною цілею останнього удару був Мілтех. І ми це побачили у Вишневому. Б'ють по різним заводам, які розташовані по всій території Києва. На Печерського це от, там вже є всі ці дорогі пафосні будинки. Трініті той самий, а поруч завод, який робить щось. Там добре, що той завод в землю закопаний, але вони все рівно туди б'ють. Так само, як сьогодні була фотка Уткіна в Казармікро, так само щось сталося в Вишневому. В Вишневому там навіть Зеленський наказав перевірити це розвідці і контрозвідці.
7: Наказав СБУ і розвідці перевірити, як ж таке могло статися.
6: Ні, що можна подумати.
7: Да, але це трохи виглядає так натягнуто, бо це сталося 5 років тому, виглядає так, що воно вже стільки років там було, і доки не прилітало, ніхто не розбирався,
6: ні,
7: що там сталося.
6: Питання було чи не було, тому що пам'ятаєш, що цей перший візит на Firepoint відбувся десь там, у Вишневому. Тому, можливо, це щось новеньке, що було побудовано. Просто питання в тому, чому воно там концентровано так лежить.
7: І на землі.
6: І на землі. Оце питання, на яке треба давати відповідь, бо реально багато людей постраждало.
7: Але щось прилетіло, зрозуміло, що балістичні ракети, але вибухнуло чи боєкомплект артилерійський, чи ракетний, але вибухнув сильно. У нас там колега Рома Фєщенко живе в Вишневому, то він каже, що почалося о 3:50 ранку і детонувало кілька годин там до обіду майже. І там усі, хто живе в зоні ураження 1 кілометр, там запропонували евакуацію, решта лишилися, але дихати там досить складно було в Вишневому через ганчірку. Лише зрозуміло, що трохи перелякані.
6: Ну, це питання, чи є техніка безпеки на підприємстві, да? І на військовому підприємстві має бути техніка безпеки. Те, що ми в школі всі вчили, що, як воно там називається, і ніхто то не вчив. Але коли ми говоримо про у вас вибухівка, у вас ракети, у вас снаряди, ну, тут треба по-іншому ставитись.
7: Ну, зрозуміло, що велика війна, багато випадків, і буде такі випадки з одного боку, можуть бути і з іншого, але виглядає так, що була велика концентрація якогось боєкомплекту в нас, і він був такий. Такий вразливий просто на землі, то тут дійсно варто розібратися. Ну, слухай, сьогодні починається саміт НАТО, відносно велика подія, саміт НАТО в Анкарі, в турецькій столиці, полетів вже Зеленський з дружиною, а вже зробив першу заяву. Я тут читав в нас інтерв'ю з головою профільного комітету міжнародних відносин Мережко з приводу того, а який був би для нас ідеальний варіант цього саміту НАТО, що б ми хотіли побачити в комюніке. Про такі ніхто навіть не мріє, але він сказав, що ідеальний це був би, якби ми отримали засоби ППО, це всі про це говорять. Зараз президент про це говорить, Зеленський. А мені на думку не спадало про те, що ми можемо брехати і казати, що ми менше збили, ніж ми реально збили, але можливо, це спосіб такий вимагати, просити ракети Петріот. І він сказав, що перший – це засоби ППО, другий – щоб в нас був зафіксований незмінний курс вступу в НАТО, щоб ця думка все більше там вкорінилася в головах усіх членів НАТО, ну і постачання зброї, щоб продовжилось. Тож будемо чекати на цей саміт. Слухай, мені, знаєш, що цікаво?
6: Ну, дивись, по саміту Сергій Сидоренко написав, як завжди, прекрасну статтю. Виглядає так, що вже, ну там вже саміт – це фінал, да? Тобто там все багато речей погоджено. З одного боку, західна преса пише, що Трамп їде туди в поганому настрої, може влаштовувати там щось.
7: А чому в нього поганий настрій?
6: Ну, по-перше, бельгійці виграли, і ми про це ще поговоримо.
7: Маленька країна виграла великою.
6: Да. Що б він там не робив, і до якої б корупції не вдавався. Але просто тому, що йому не подобається бути в НАТО, фінансувати і так далі, вся ця історія. Але, крім цього, якщо ми виокремлюємо, то цей саміт має бути успішним для України. Там з'являється якась нова сума, 70 мільярдів фінансування від країн НАТО до України, начебто НАТО погоджується. Це не повністю...
7: Це окрема лінія фінансування від тих 90 мільярдів,
6: які... Окремо. То от в тому та й справа, що точно не зрозуміло, але 60... Давай так, там цифра 140 на 2 роки. І 60, судячи з цього, входить в ці 140. Плюс, ми знаємо, є двосторонні домовленості.
7: А куди ходять ті 90 мільярдів євро від Євросоюзу, які нам схвалили на 2 роки?
6: 90 діляться 60 на 30.
7: Окей.
6: І оці 60 є часткою тих 140, на яких...
7: А, виглядає, що 140 – це все ж таки більше, там додаткові гроші якісь.
6: Так, які додаткові гроші точно будуть. І тому це успішна історія. Ну і плюс, ми зараз дуже сподіваємося, і ми бачимо, що ми дуже активно транслюємо історію про дефіцит ракет-перехоплювач. І це дійсно наша болюча історія, враховуючи, як зачастило росіяни. Вони ж 2,5 тижні була пауза, напевно, накопичували.
7: Накопичували.
6: Можливо, вони також готувалися до саміту НАТО. Чому вони робили ту паузу, не ясно. Але після цього вони двічі поспіль вдарили, та з різницею вже в 4 дні. Ну, тобто, удар, а потім 4 дні знову.
7: Слухай, я розумію нашу логіку, чому ми можемо там навіть показувати іншу статистику. Я розумію, чому нам треба переконувати членів НАТО дати нам більше ракет, але я не розумію, чому росіянам і Москві треба накопичувати, щоб вдарити перед самітом НАТО, щоб в нас було більше важелів просити проти ракети.
6: Логічно, ти абсолютно логічен. Але ми ж маємо ще логіку Путіна. Демонстрація силушки. Можливо, це просто співпадіння. Да? Співпадіння. А можливо, він хоче перед самітом НАТО показати, дивіться,
7: я можу ескалювати,
6: я такий сильний. Оця історія, що...
7: По цьому є логіка, бо іншим чином він не може показати, що він сильний. А якщо вбивати цивільне населення у Києві, в принципі, ось на що я здатний, от що я можу. Якщо будете давати ще ракети, я можу так бити двічі на тиждень, умовно, подумайте про це. Можливо, логіка така в цьому. Але будемо сподіватися, що нам дадуть не лише гроші. Я чув, що міністр оборони Федоров сказав, ми законтрактували ракети ПАК-3, це антибалістика. З 27-го року почнуть надходити, це все дуже добре. Нас цікавить зараз 7 липня, нас липень цікавить в першу чергу, і серпень цікавить. А наступний рік це дуже добре. Ну, мова йде про спільне виробництво, не знаю, чи з німцями, чи з кимось. Ця справа рухається не дуже швидко, чи питання там в технологіях, а в тому, щоб їх надавати доступ країнам, які не мали до цього доступу, навіть не члени наступ, чи на НАТО, чи ще в чомусь, але ця історія, я так розумію, що якби ми мали спільне виробництво, ми більше виробляли і дешевше, і не очікували би від американців. Я подивився статистику,
8: головне,
7: почитав.
8: Головне, не вишневому.
7: Не вишневому, так. Ну, це точно треба робити, не будемо казати, де, десь за кордоном. І я вже не вважаю, що Польща – це найкраще місце. Серйозно вже, да, з огляду на динаміку наших відносин.
6: Причому ти великий фанат Польщі останні півроку.
7: Ну, я був фанат покращення наших відносин, порозуміння, бо це досить велика економічна потуга, Польща зростає, і вони прямо поруч тут. І це такий противага Росії. А чому б ні? Але зараз така динаміка в нас відносин з Навроським, да, що не зрозуміло, яка буде там взагалі відповідь і реакція, якщо ми не хочемо стати заручником якихось політичних настроїв, тупих абсолютно, да, інфантильних, польських, щоб ми там, наші засоби виживання залежали від політичної кон'юнктури сусідньої країни.
6: Не тільки Навроський, Качинський долучився. Росія вбила його брата. Росія вбила купу його умовних друзів або соратників. І Качинський, який для мене був все ж таки більш таким здоровим глуздом в цьому пісі, так само долучився до тієї самої
7: вакханалії. Сказав ключову річ. Навіть Дональд Туск, який, в принципі, є опонентом Навроцького, да, прем'єр-міністр, він теж якісь меседжі відправив, що Польща може блокувати фінансування щось у НАТО. Коротше, виглядають не дуже надійно. Виглядає так, що Румунія, в нас немає ніяких історичних особливих претензій один до одного. Да, тому там якось надійніше і спокійніше.
6: Графа Дракула ми також поважаємо.
7: Так, да, нема питань до графа Дракула.
6: Ну,
7: поки
6: і стосовно того, силушки чи не силушки, трошки вийшла стаття Financial Times, де вони справді озвучили те, що говоримо ми, що до лютого точно ніяких перемовин не буде. Що це позиція Путіна, бо навіщо вести перемовини перед зимою чи зимою, коли він буде намагатися нас заморозити. Тому всі ці...
7: А, ну, логічно. Ми говорили тут весь час, що є кілька способів ескалації у Путіна, і один з цих способів, про які всі говорять, це дочекатися зими і сподіватися, що в нас не буде багато антибалістики і вдарити по енергетиці і заморозити нас. І тоді з нових позицій, більш вигідних для себе, починати якісь розмови, правильно?
6: Так, десь така логіка у нього точно може бути, і тому зараз, незважаючи на тон всі публікації в західній пресі про те, що він робить помилку, незважаючи на те, що там ниє Греєв, хто тільки з Росії вже не нив, Путін єдину відповідь на це ниття друзів Ротенберга ув'язнює зараз. Так, така цікава історія, він вже другого близького
7: Це цікавий напрямок, до речі. І ми ж розуміємо, що це не може бути без санкцій Путіна. Будемо сподіватися, що там якийсь розкол маленький може бути. Бо якщо друзі Ротенберга сажають, зрозуміло, що Ротенберга псується настрій.
6: Да, а там до цього кілька тижнів тому, ми, напевно, з тобою не проговорювали, пам'ятаєш серіал «Бандитський Петербург»?
7: Звісно.
6: Або книжку ми, до речі, там в 10-11 класі всім ліцеєм всі читали. Такі часи були. І там був такий антибіотик. І, от є антибіотик в книжці, а є, якось він по-іншому називався, антиквар чи щось таке. Коротше, якийсь хрестний папа того Пітеру, і десь він там з Путіним був Вась-Вась, і його посадили на Росію кілька тижнів тому, прийшли в знили. Тому щось там, якісь процеси, ну...
7: Незрозумілі відбуваються.
6: В нас взагалі не зрозуміло, що воно таке. Але якісь процеси відбуваються, може просто скорочення кормової бази, яка підштовхує до того, що треба їсти своїх, а може параноя.
7: Ну, але цікаво. Цікаво, що це ж були, ну, дуже близькі друзі. Можливо, вони і є, ми чогось не знаємо. Ротенберг, власник був Ocean Plaza, правильно, в нас?
6: Да. Да, і досі в там ніяк її нормально не продадуть.
7: Не вичавлять його щось. А, ну, і він же ж з Пітера, з цього кооперативу «Озера», вони були разом, дзюдо займалися. І якщо це антиквар, антибіотик, всі ці старі знайомі, тобто там таргани в банці щось починають повзати. Але дивися, що мені дуже цікаво з приводу балістики, чого я не розумію, що я хотів би побачити зараз після нашого ефіру, в нас літучка буде, може, з колегами поговоримо. А скільки взагалі цих ракет Patriot є, в яких вони країнах є, і на що можна взагалі сподіватися?
6: Десь є публікації, насправді, там країн мало, реально 6-8 країн. Ну,
7: я думаю, це США, зрозуміло, Німеччина,
6: Польща.
7: Польща, ну, Польща нам фіг, що дасть зараз.
6: Да, і країни Затоки, там
7: Близький Схід, Саудівська Аравія, Катар, може трошки там, Емірати. Ну, вони не члени НАТО.
6: Може, у британців є.
7: Може, в японців є.
6: А, в японців точно
7: є. У японців виробництво навіть є. Ну так, ну Тайвань сам очікує, в нього там проблемний сусід великий. Японці ж члени НАТО, правильно?
6: Ні.
7: Не члени НАТО, бачиш, а зараз буде саміт НАТО, тобто, якщо це розмова йде в межах НАТО, то це можуть бути лише американці і німці, але німці нам багато вже надали, я так розумію.
6: Поляки, британці.
7: Може, в Скандинавії щось є, може, хтось нам щось трошки ще надасть там, 100 чи 150 ракет.
6: 150 ракет, це прям велику цифру ти зараз називаєш, враховуючи того, скільки є, як воно використовувалось. Звісно, ми всі під враженням тієї цифри, яка була використана країнами Затоки, ну, але ті люблять розкидуватися баблом.
7: Велику цифру, яку має на увазі Сергій, це те, що вони за 4 дні відстріляли більше ракет Patriot, ніж ми відстріляли за 4, ніж нам дали за 4,5 роки війни, але що поробиш, вони їх закупили раніше. Але мені було цікаво побачити таку географічну розбивку, зрозуміти, де вони є, в якій кількості вони є. Бо те, що я почитав зараз, це, ну, багато, знаєш, кажуть, там, що ці партнери нам не дають, козли, треба з них. Але це не так просто, насправді. Проблема в тому, що росіяни нам за місяць сюди відправили десь біля 100 балістичних ракет у червні, а Америка виробляє, якщо західні аналітики не помиляються, 52 ракети Patriot на місяць. Тобто, навіть якби всі потужності віддати, ну, зрозуміло, що на складах ще має бути, да? То досить інтенсивні обстріли. Тут, звісно, і питання. Ти знаєш, я побачив, я не знаю цього дописувача, Смірнов Владислав, але я побачив. Мені деякі колеги близькі до військових пересилали це обурення, що питання не лише в тому, що ми перекидаємо весь час відповідальність на наших партнерів, що вони нам не дають ракети. Питання і в тому, що ми самі не створили цю спроможність. Да? В нас був інтелектуальний потенціал Південмаш, в нас були інженери, в нас були можливості. Ніхто не ставив таке завдання, ніхто не займався цим інтенсивно, і у підсумку ми повністю залежні.
6: Дивись, у нас насправді не, ну, давно вже нема таких спроможностей інтелектуальних і таких. Це дуже втрачені знання. Це те, що ми з росіянами сміємося, що вони там не можуть віднайти те, що було зроблено в Радянському Союзі заново. Коли там якийсь гіроскоп, не туди орешник. Так у нас те саме, насправді. Це давно втрачені речі.
7: Я
6: погоджуюсь.
7: По-перше, це, ну, я так розумію, що це важко. Це складне виробництво. Да?
6: Це там, технології, яких нас немає.
7: Навіть це, хто Lockheed Martin робить, це, чи хто в США, ракети. Ну, і там від типу задуму до випробувань до готових ракет, ну, це іноді 10 років йде. Тобто, це важка історія. Але просто кажу про те обурення, яке в Фейсбуці там почитав, не знаю, наскільки воно виправдано. Це те, що ми самі не створили такі спроможності, і те, що нам треба бити все ж таки, якщо ці ракети не збиваються в повітрі, а вони важко збиваються в повітрі, то треба бити по пускових установках, по заводах, ще по чомусь. Ну, але ми б'ємо.
6: Ми б'ємо,
7: але виглядає так, що цього недостатньо. Да? Там, я не знаю, якщо умовно 7 заводів включені в ланцюжок виробництва там ракет «Калібр», ну, я умовно кажу, я не знаю, скільки, да? І там якісь ураження є, 2-3 заводів, але, напевно, вони недостатні.
6: Так, дивись, це ураження, це ж Друга світова війна, військові заводи, на які прилітає достобіса літаків, бомбляться достобіса бомбами. Ці заводи потім працюють. Тому, якщо у нас 1-2 ракети долетить до якогось заводу, це призведе до певних проблем, призведе, дуже тимчасових. Тому не треба очікувань, що можна зупинити. У росіян є такі самі очікування. Вони наш Смілтек бомблять другий рік. Але все рівно спроможності тільки нарощуються. Тобто все рівно там Firepoint багато чого говорить, да, по ним багато чого прилітає, але ракети летять. І той дрон, який до Омська долетів, це також Firepoint. Тому це просто неможливо так вибити. От просто неможливо. Да, особливо, якщо ми таки будемо робити заводи не під Києвом, а під Ужгородом.
7: Ну, про що ще я кажу, що обурюватися легко і закидати легко про те, а що ж ми цього не зробили, а зробити це непросто. І особливо з огляду на те, що в росіян все ж таки досить потужне ППО, і вибити всі ці заводи і ланцюжок поставок таким чином, щоб вони перестали їх виробляти, ну, я так розумію, що це надскладна задача.
6: Ну, так, і знову ж таки, якби ми там кидалися ядерною бомбою, сказали, о, там все, є Буги немає. Прилетить щось, вибухнуть, тинь-тинь-тинь починіли, так як в Києві, в Україні це відбувається, все працює. А якщо там кількість заводів, певно, явно закопано в землю, як у нас там той завод Артема, ну що ти туди не бомби, пофіг йому, да? Тому оце, з цим ми нічого зробити не можемо, це треба просто прийняти. Так само, як ми зараз говоримо, буде важка зима? Буде важка зима. Дуже сподіваємось, що буде хороша погода важкою зимою. А все інше, треба просто управляти очікування. Очікування такі, важка зима. Ну і зараз у нас очікування, що зустріч з Трампом, Зеленський особисто зустрічається з Трампом. Це також.
7: Вони мали розмову на 250 років США, це було 4 липня, всі бачили, напевно, наша, як вона, батьківщина-мати була підсвічена в американські кольори. Я повідправляв всім своїм друзям, колишнім американським послам, Пайферу, Тейлору, всім подобається. Головне, щоб це ще президенту Трампу показали, вони кажуть, щоб він бачив, да? Сподіваюся, йому показав цю картинку.
6: Так, слухай, ми
7: Зеленським.
6: Там дуже добре попрацювали з його улюбленою блогеркою.
7: З якою?
6: Там до цього був пастор, який ми тут перепрошили, я не знаю, скільки чемоданів надобилося, щоб його перепрошити, але він зараз просто український пропагандист номер один. А тепер приїздали, встановили хороший контакт з Лолою Лумер. І навіть от після цього Дня Незалежності вона писала пост, що от Україна привітала, дуже дякуємо, а так, на що Росія не здатна, Росія здатна тільки вбивати українських дітей, що вона робить і так далі. Перепрошили баришню просто, комусь треба медаль дати, не знаю,
7: так ось 4-го, ну, це добре, що якщо це спосіб достукатися до президента Трампа, то його треба використовувати. 4 липня на 250 років США мали таку розмову, і зараз знову буду мати таку розмову. Я так розумію, всі говорять навколо Трампа, що його бачення і ставлення щодо України радикально змінилося, може не радикально, але змінилося. Всі пам'ятають, рік тому він казав, у вас нема карт, цей вислів, і виглядало так, що для нього, що Україна програє і є невідворотним там наступ Росії. Тепер він зрозумів, що йому натрушували якусь лапшу росіяни, що рік пройшов, Донбас вони все ж взяти не змогли, а українці розвинули ці спроможні. Кажуть, що йому дуже подобалося, як палає Москва. Він це вголос ніде не казав, але кажуть, що він отримав велике задоволення, ну, як і ми всі, від цієї картинки.
6: Ну, ми зрозуміло.
7: Ну так. Але діпстрайки, мидлстрайки, ну плюс сухопутний коридор, все більше під дроновий контроль потрапляє Крим і все решта. І я так розумію, що в Україні з'явилися карти, а Трамп, як людина, яка не любить бути з лузерами, а любить бути з переможцями, зрозуміло, що його ставлення тут зміниться. Ну тут бачиш, я дивлюся, Буданов дав інтерв'ю колегам. І тут розбирають його на цитати. Він пояснює, що таке дух анкоріджу. Ну, знаєш, росіяни весь час посилаються на дух анкоріджу, що всі домовленості мають бути дотримані з урахуванням духу анкоріджу. Я не знаю, чому саме духу анкоріджу.
6: Русський дух, дух анкоріджу. Дух.
7: І там є якась формула 3 плюс 2. Ти чув про це, да? І 3 плюс 2 це означає, що вони хочуть формальне визнання російського суверенітету над Донецькою, Луганською областю і Криму, і над частково окупованими Херсонської, Запорізької області. Це і є дух анкоріджу, на який вони їм, здавалося, домовилися. Рубіо каже, ми ні про що не домовилися. Була пропозиція якась, але ми не погодилися. Ну, росіян, може, там перекладач був неякісний і ще щось.
6: Або вони мають справу з Трампом.
7: Але мають справу. Спочатку погодився, а потім відмовився. Тобто, така була історія. Ну, і зараз, я так розумію, що розмовляти можна буде легше. Є шанс, каже Зеленський, що активна фаза війни закінчиться до кінця року, але мені здається, це логічно, те, що Путін спробує дотягнути до лютого. Але в листопаді вибори у Трампа, йому потрібна тут перемога, перемога у вигляді там завершення війни, умовно. Да? Тож, я думаю, якихось зусиль він буде докладати, особливо, якщо зараз з Іраном. Що там з Іраном? По Ірану в нас закінчується війна чи
6: ну,
7: не закінчується?
6: Нормально, все затихло, ніхто не хоче відновлюватися, іноді там щось покрикують, один одного пострілюють, але Іран не хоче продовження війни і США не хоче.
7: Якщо там, скажімо так, активна фаза закінчиться, потім буде ще якась формалізація цього процесу, і іранська ще нафта піде на світовий ринок, ну, це дуже непогано. І потім переключу свою увагу сюди, то я думаю, що Зеленський правий, що є шанс, скажімо так, що, що Трамп дотисне і Путіна, і, зрозуміло, на нас буде тиснути до того, щоб отримати якийсь результат до своїх виборів в листопаді.
6: Я в це абсолютно не вірю, але, до речі, ми тепер дізналися, що Трамп, коли каже про карти, він може мати на увазі і червону, і жовту картку. Коротше, увірвалися своїми чоботами американців чемпіонат світу по футболу, намагалися перетворити його на чемпіонат світу по сокеру.
7: Це просто безпрецедентна подія, те, що відбулося. Такого ніколи не бачив і не чув.
6: І насправді вчора були в шоці всі. Всі абсолютно Європі. Перший раз були в шоці, коли це рішення було прийнято. Нагадаю, американці грали вчора ввечері з Бельгією. Напередодні цього матчу вони обіграли Боснію. Але під час цієї гри їх, типу, найкраще...
7: І Герцеговину.
6: І Герцеговину, так. У них було два супротивника. Це вже не чесно. Трамп, напевно, також мав би обурятись. Але під час цієї гри дуже необачно, дуже агресивно зіграв їх форвард і отримав червону картку. Потім хтось щось розказав Трампу, який небельмеса не тямить в футболі.
7: Але за футбольними правилами червона картка означає, що ти пропускаєш як мінімум наступний матч. Все. Це так було 100 років. І так буде завжди. Окрім цього випадку в США.
6: Да, бо Трамп, як потім ми вже побачили, з першого разу були в шоці, коли дізналися, що він подзвонив Інфантіно і змусив Інфантіно, щоб ФІФА прийняла рішення і відмінило цю червону картку. Це, в принципі, дуже багато нам каже про якість цього пана Інфантіно. Там дуже багато жартів з італійською мафією, Better Call Saul і так далі з цього приводу. Але, знаєш, для мене це нагадало іншу історію, коли ти в дитинстві граєш у футбол, всі грають в футбол, а тут приходить якийсь хуліган. І каже, я буду з вами грати. І він встановлює правила, і по гопнічіським правилам з вами грає в футбол. І це прям дуже неприємна історія. І так абсолютно себе поводить зараз Трамп. Поводив, да, бо не спрацювала ця гопнічська стратегія. Тобто, перший раз всі в шоці...
7: Ну, насправді, вона спрацювала, вона просто не допомогла. Слухай, ну вчора багато моїх друзів не могли повірити. Ви повірили в те, що Трамп зателефонував, але не повірили в те, що ФІФА відмінила своє власне рішення. Що там сталося? Там такий нападник є, Балагун. Ну, я так розумію, чи Балаган, як його вимовляється, прізвище.
6: Вже да. Прославився на все життя.
7: На все життя. І він отримав цю червону картку, він мав пропустити наступний матч проти Бельгії, але Трамп визнав, що він взяв, подзвонив президенту ФІФА Інфантіно, чим мене здивував. Ну, але це ж таки Трамп, та він не визнає ніяких правил. В нього була, як завжди, ідеальна логіка, вона підтасована завжди під його бажання.
6: Він
7: дуже довго про це розказував. А головне, ти бачив людей за ним, які стоять, всі кивали, всі підтримували. були. Я думаю, що вони навіть не знають ні правил футболу, нічого. Всі кивали такі єсмени, підтримували. Це таке дивне, не дуже приємне було видовище. Так ось Трамп сказав, що цей рефері, він взагалі поганий рефері, в нього поганий бекграунд. Звідки він це знає, я не знаю. Він завжди ухвалює погані рішення, а хлопець нічого поганого не зробив. І взагалі-то, ну, добре,
6: майже ногу зламав,
7: ну,
6: до речі.
7: Добре, що ви там, ну, окей, покарали його в цьому матчі. А як можна карати людину за матч, якого ще не було?
6: Да, у нас в американському футболі такого нема.
7: Да, це взагалі він не міг збагнути. Ну, добре. Це, ну, посміховисько та і все, що можна ще сказати. Але найбільш дивовижніше, що після цього Інфантіно зібрав так званий дисциплінарний комітет. Я так розумію, наказав їм ухвалити потрібне рішення. І вони, ну, там, suspended, як це, підвісили, да? Ну, відмінили це рішення, по суті, і дозволили цьому балагуну зіграти матч проти Бельгії. Абсолютно безпрецедентне рішення, просто зміна правил, зміна усіх законів футболу, всі в шоці. Навіть УЄФА, це, умовно, молодший брат ФІФА, який за Європу відповідає, да? ФІФА – це глобальна федерація. Навіть вони були в шоці, і там корупціонер Зеп Блаттер навіть з'явив...
6: Сказав, колишні, що це корупція.
7: Що це корупція, така, що я навіть не бачив ніколи.
6: Хоча навіть, його сам... я, корупціонер, на якому нема де ставити проби, не очікував, що так,
7: ну,
6: можна
7: але
6: зробити.
7: Але дивися, якщо так подумав, а чому ФІФА і Інфантіно пішли отак на поводу, зробили таку... Чим це загрожували їм, якби вони це...
6: Оце найцікавіше.
7: Чим вони могли розлютити? Ну, добре, чемпіонат світу є в США, Мексиці, Канаді. Зрозуміло, це host country, це хазяєва. Ну, ви не піддавайтеся, і що буде.
6: От в тому ти справа, що нічого. Тобто, коли там приїздить Зеленський, зустрічається з Трампом, зрозуміло, що на кону. На кону безпека країни. І ти вимушений іноді оце посміхатися жартом Трампа і казати так. А тут у тебе нічого на кону немає, нічого він тобі не зробить, гроші ви так само заробите. Ну, може він створити якісь дрібні...
7: Я просто не знаю, там США робить великі внески, ФІФА...
6: Ні, дивись, нема ніяких внесків. ФІФА заробляє на... УЄФА заробляє на чемпіонаті Європи і на Лізі чемпіонів. ФІФА заробляє виключно на чемпіонаті світу з футболу. І це мільярди доларів.
7: Рекламні, спонсорські контракти, правильно?
6: Перш за все, трансляції... І квитки зі стадіону. В Америці це добре працює, бо там величезні стадіони, купа народу ходить, вони заробляють великі кошти. Не питання. Але ви вже і так їх заробили. Тобто, які тобі проблеми створить той Трамп? Ну, не створить же. Навіть якщо ти з ними там якісь тіньові оборудки зараз робиш, ти з ними робиш це. Да? Не
7: але просто безпрецедентне ганебне рішення, такого ніколи не було. Відмінили, по суті, червону картку, чуваку ніби ледве ногу не зламав, знаєш. І це прокатило. Але справедливість повернулася на футбольне поле, і маленька країна Бельгія переграла США з рахунком 4-1, дуже переконливо. Тож США вилетіли, але для них це і так хороший результат. Всі вважають, що вони пробилися, дійшли так далеко в плей-офф. І зараз вже визначилися майже усі супротивники, опоненти в чвертьфіналі. І що ти, Сергію, думаєш? Хто тобі найбільше подобається зараз?
6: Ну, дивись, те, що я казав на початку, у мене насправді зараз розкладка майже не міняється. Я очікую, ну, з одного боку у нас сітки є Франція і Іспанія, беззаперечні фаворити. А з іншого боку у нас є Англія. І зараз
7: і Аргентина.
6: І Аргентина, ну, Аргентина, от чесно, в Аргентину я не дуже вірю, у них дуже поблажлива сітка так трапилась, тому вони можуть дійти до півфіналу з Англією. Але я б, коли на місці англічан, я б більше переживав за матч з Норвегією. Норвежця моя любов, ще до чемпіонату були, а зараз прям взагалі. Я б на місці англічан більше...
7: Ну, норвежці є один великий в усіх сенсах козир. Його звати Ерлінг Холанд.
6: Але і інші так само нормально грають. Тобто, за одним Холандом ти Бразилію не переможеш.
7: Холодом,
6: тому...
7: ну, так.
6: Коротше, трійка, оця велика трійка, вона лишається, Іспанія, Франція, Англія, і, власне...
7: Твій прогноз на фінал. Франція...
6: Дивіться, зараз мені Франція виглядає потужнішим.
7: Франція виглядає
6: ніж
7: так,
6: Іспанія.
7: Переконливіше, ніж усі. І я думаю, що фінал буде чи Франція, Англія, чи Франція, Аргентина, але подивимось. Якщо ти, ну, Норвегія, слухай, я почитав в Нью-Йорк Таймс статтю про Ерлінга Оланда. Ну, це дуже великий вікінг, там під 2 метри майже, да? Знаєш, скільки він калорій на день споживає? 6 тисяч калорій.
6: Холанд крутий. От я його
7: тренується після кожного тренування, що він п'є? Не те, що пили Мілевський і Алієв, а він п'є молоко. смаку чомусь.
6: Тому що...
7: Я думаю, Мілецький взагалі не знає смак молока.
6: Ну, може, в дитинстві в нього було трошки, а потім...
7: Він п'є молоко. Тобто це реальний атлет.
6: Мілецький би образився на фразу, що в тебе молоко на губах не обсохло. А Холанд створює себе легендою, реально він там норвежська вже легенда.
7: Дуже крутий. В англійців будуть проблеми. Я думаю, що ми можемо побачити емоційний, напружений півфінал Англія-Аргентина. Зрозуміло, там історичний підтекст. Всі, хто цікавляться футболом, пам'ятають руку Бога. Колись Марадона рукою забив гол Англії і сказав, що це була рука Бога. Тоді не помітили рефері цього
6: вару
7: руку.
6: Не було.
7: Тоді вару не було. Ну і там же ж в Аргентині це дуже велика подія, бо була Фолклендська війна 82-го року Англія проти Аргентини. Тобто там намішано
6: але,
7: дуже
6: знаєш,
7: багато.
6: Але знаєш, оця рука Бога сталася на тому стадіоні, на якому Англія вчора вночі виграла у Мексики. Тому це прокляття вони здолали. Але так, да, буде політичний момент, тим більше, що зараз Мілей знов почав піднімати цю тему Фолклендів і так далі. Але, знову ж таки, я думаю, що тут Англія якраз фаворит з Аргентиною, а там...
7: Напевно, у Мілея не дуже добре йдуть справи, бо завжди люди піднімають такі теми, коли, щоб затьмарити якісь внутрішні проблеми.
6: У нього там він
7: проблеми.
6: Родичів набрав, і вони раптово почали займатися корупцією. Ну, так буває.
7: До речі, про родичів. Зараз ми це закінчимо і перейдемо на Молдову. Да? На Молдову. Тобто, я думаю, що ми можемо побачити півфінал Франція-Іспанія, супер, і Англія-Аргентина, і потім будемо дивитися, у Франції дуже потужна команда. Дивися. Ну, але хто я такий, щоб сперечатися з суперкомп'ютером? Суперкомп'ютер, кажеш, в фіналі буде Франція-Аргентина. Да, можливо, ні. А неочікувані речі сталися в Молдові. Наш сусід Алекс Мунтяну, ну, мій і твій знайомий, подав у відставку з позиції прем'єр-міністра. Та, і сказав, що подальше перебування на посаді несумісне з його принципами. І це стало якось так підозрюємо.
6: Прямо знову заздримо Молдові до небес.
7: Насправді не дуже заздримо. В мене там є друзі джерела, і вони написали, що ну всі знають, що відбулося. Там розслідування пройшло, і виявилося, що Майя Санду, яка тут сприймається як великий реформатор і противага комуністам і проросійському впливу, призначила Сергію на державні посади, такі як в нас Укрзалізниця, тра-та-та, призначила двоюродних сестер, родичів.
6: Вона призначила свою родичку прес-секретарем державної компанії. Прес-секретарем.
7: Тобто не дуже висока посада.
6: Не дуже висока посада.
7: Але там кілька було посад. Зарплати умовно 250 тисяч гривень. Дуже високі за молдавськими мірками.
6: Десь сидить Міндіч і рже просто.
7: Ну, зрозуміло. І що бурило молдаван, які мені писали, що деякі з цих людей навіть взагалі за кордоном жили. Вони взагалі на роботу не приходили, але отримували ці гроші. Цей скандал розгорівся. І я так розумію, що були якісь намагання в прем'єр-міністра Мунтяну щось там полагодити. Щось почистити, але це стало неможливим, і він подав у відставку. Ну, він взагалі-то не дуже хотів там бути, його дружина не у захваті, вони до того жили в інших країнах, там за межами Молдови, але після трьох запрошень від Майя Санду все ж таки погодився допомогти віддати, так би мовити, шану своїй країні, але ненадовго. Рік там не протримався.
6: Ти бачиш, коли корупція в Молдові вже вийшла на рівень корупції в Британії, де там, коли ти їдеш безкоштовно на машині додому, а це машина службова, то тебе за це вжухують. Тому я можу тільки позаздрити Молдові. Бо у нас є на противагу молдовському кейсу рішення Печерського суду, який не чув, що таке ефект Барбари Стрейзен. Печерський суд, якийсь там є черговий суддя Вовк, цих суддів Вовків прямо вже я не знаю, скільки у нас розвелось, заборонив публікувати ЦПК і... я забув, кому схеми, здається, робили, але може я помиляюсь. Okay. Коротше, ЦПК із журналістами-розслідувачами зробили розслідування, що у брата голови ДБР до 100 біса квартир. Десь там 140 чи щось таке. Якусь таку цифру. І суддя Вовков...
7: 140 квартир.
6: Да. Ну і наколядувала людина. Ну, буває. Да? Це не зарплата 250 тисяч гривень, це 140 квартир.
7: Ось на чому тримається наш ринок нерухомості.
6: А так це правда, насправді. Mm-hmm. Хто купує все це в Букавелі там, і так далі. От.
7: Бо в нас за кеш можна все це купляти. Там ніде в Європі, в Євросоюзі ви спробуєте зараз, якщо ви навіть чесно заробили, багато людей чесно заробили, ну, відкладають там 3-5 років зарплати на євро чи на долари. Потім спробуйте приїхати в якусь країну, навіть у Польщу, чи у Угорщину, у Францію, купити щось за цей кеш, чи навіть на рахунок покласти. Ви будете доводити, що ви не жираф дуже довго, що це гроші у вас законні. А в нас це, навіть я тобі скажу, якщо ти показуєш там довідку, те, що в тебе договір купівлі-продажу, що ти там, ну, умовно, за 100 тисяч доларів продав квартиру, вони все рівно не розуміють, так, а де ж тут написано, що це кеш? Ну, 100 тисяч доларів, добре, а чому кеш? А в нас такі питання не стоїть, чому кеш? Кеш
6: особливо у ДБР. У ДБР, да. Ну, може він, знову ж таки, це розслідування заборонили публікувати, тому ми не знаємо. Може його брат просто паралельно від нього постійно займався.
7: Але чекай, яке рішення? Це Печерський суд ухвалив рішення журналістам заборонити?
6: Да, заборонив публікацію цього
7: розслідування. Я от просто думаю, а це можливо взагалі? Це законно заборонити журналістам публікувати?
6: Ну, як публікувати? Суддя сказав.
7: Да, бо є ще закон про свободу слова, і він суперечить закону про свободу слова. Ну, зрозуміло, що я думаю, всі ці розслідування будуть продовжуватися, і це набуде резонансу такого, що в ДБР будуть проблеми, да, і в Печерського суду
6: насправді
7: теж.
6: Насправді це вже про демонстрація того самого ефекту Барбара Стрейзен, тупості і так далі, бо якби це розслідування вийшло, ну воно десь вийшло і пройшло. А так, коли Печерський суд це бим-бліме, заборонив журналістам бим-бліме публікувати щось про 140 квартир, все. Тепер про всі це, про все будуть говорити. І ми знов поставимо питання, а чому ж в нас досі не зробили реформу ДБР, яке стало мертвонародженим?
7: Це риторичне питання, а чому в нас не зробили реформу ДБР? Ну, комусь воно потрібно.
6: Напевно, політична воля
7: хтось
6: немає.
7: Хтось використовує його як інструмент. Ну і щось в цьому випадку мені підказує, не знаю, інтуїція моя, що Печерський суд якось не безкоштовно ухвалив це рішення.
6: Ну, квартири всім потрібні, розумієш? Коли у когось є 140 квартир,
7: то завжди можна поділитися.
6: Одну не шкода,
7: так? Та, ну, ти що? Я думаю, там Печерський суд, там крок у них не одна квартира, крок в 5 квартир мінімум там.
6: Ну, 5, ну, окей, 5, але це 140, це менше

0: Люди всі загинули під час навчання на тренуванні і там виклали їх імена. Зараз теж починається розслідування і решта. Ти казав, що там є якісь пояснення цьому.
1: Ні, ну чому? Це не пояснення в законній площині. Це пояснення з серії «А як інакше», да? Але це не пояснення.
0: Ну, але це теж бурлива історія. І навіть Сирський вже сказав, що це жахливий кейс і треба розслідувати. І під час війни, коли ми не можемо знайти людей, да, їх важко знаходити, переконувати людей, щоб 25 людей загинули, чи там від насильства, чи там від неналежної медичної допомоги, ще щось, це просто жахливо.
1: Ну, і тут питання, що воно б'є по Сирському, тому що скелю часто асоціюють з Сирським, а ми знаємо зараз, там є цей конфлікт по лінії там Фьодоров, Сирський і так далі, і є багато інформаційного шуму навколо там того самого головкома, і оця історія зі скелею не додає йому балів тут. Ну і не додає нам балів історія з Монако. У нас 30 секунд лишилось, там такий детектив. Ми ще побачимо.
0: Да, там капець. Там вбили, ну, був замах, мені здається, цього бізнесмена не вбили, Єрмолаєва, він в лікарні в Марселі, він отримав там ушкодження, але вижив. Його подруга, яка з ним була, вона померла чи ні? Але її ноги ампутували.
1: Ну, вона втратила ноги, але тут інше питання, що вже ідентифіковано, хто їх вбив.
0: І це тьотя якась ніби.
1: Да, і тьотю замочили під Києвом.
0: Да, тьотю вчора знайшли тіло, тьотя така з татухою на ці, і її пристрелили. Ну, в принципі, є в цьому логіка, що якщо прибирають людей, які виконавці, да?
1: Да, бо вона спалилася, непрофесійно виконала роботу.
0: Ну і там в тій самій статті сказано, що якісь наші військові ніби да, були да. залучені, слідство там полагає, там якийсь офіцер ГУРу, ще якийсь правоохоронець колишній, тобто щось там кудись вліз Єрмолаєв, не знаємо.
1: Ну це колоцентрівська історія, питання в тому, як сильно представники державної влади України в це влізли.
0: А наступної п'ятниці, я так розумію, тебе не буде, Сергій їде у справах у Львів. Тож я позвав Ярослава Желізняка в ефір. Ми поговоримо про Телеграм як індустрію гівна, заказухи і всього решта. Він там провів невелике розслідування, з'ясував, скільки вони беруть грошей, як це працює. А і це невеликий канал. А в принципі, в цілому, це просто величезна індустрія. І з ним ми поговоримо про це у п'ятницю. А тобі, Сергію, дякую за розмову. Усім, хто слухав нас і дивився.
1: Всім па-па.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Аби Starlink стабільно працював в Україні і не використовувався ворогом, держава впроваджує whitelist режим. Потрібно один раз підтвердити, що термінал належить вам. Неверифіковані термінали буде відключено. Компанії проходять верифікацію онлайн через портал «Дія». Знадобляться дані терміналу та номер облікового запису Starlink. Заява підписується кваліфікованим електронним підписом і автоматично передається до Мінцифри. Далі потрібно очікувати оновлення своїх терміналів у білому списку. Для юридичних осіб діє ліміт до 10 терміналів. Для критично важливих підприємств обмежень немає. Процедура стосується фізичних осіб, ФОПів і компаній. Для сил оборони діє окремий захищений алгоритм. А сама послуга стартувала для юридичних осіб на порталі «Дія» та для ФОПів і фізичних осіб у центрах надання адмінпослуг.
4: У війни немає свята. Твоя кров буде воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Попри свята, госпіталям і лікарням щодня потрібна кров та її компоненти. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу. Або внеси свої дані в онлайн-реєстри Donor.ua чи HealthyMe. Заплануй донацію вже сьогодні.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
3: У період воєнного стану певні категорії військовозобов'язаних чоловіків та жінок мають право на відстрочку від мобілізації. Оформити її можна онлайн через мобільний застосунок «Резерв Плюс» або офлайн через центри надання адміністративних послуг. Через «Резерв Плюс» сьогодні можуть оформити відстрочку військовозобов'язані, які мають інвалідність першої, другої, третьої групи за умови наявності пенсійного посвідчення.

0: Відчення, посвідчення про отримання соціальної допомоги по інвалідності, довідки про пільги для осіб з інвалідністю. Студенти та аспіранти, які навчаються на денній або дуальній формі та здобувають послідовний рівень освіти. Батьки трьох та більше дітей у спільному шлюбі. Один з подружжя, де обоє з батьків проходять військову службу та мають спільну дитину до 18 років. Батьки дітей з інвалідністю до 18 років, а також батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої або другої групи. Одинокі батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років. Військовозобов'язані, які мають висновок ВЛК про тимчасову непридатність строком від 6 до 12 місяців. Подружжя, у якому чоловік або дружина мають інвалідність першої або другої групи. Ті, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю першої або другої групи, якщо вони є єдиною повнолітньою дитиною. Працівники закладів вищої, фахової, передвищої та професійної освіти із розміром зайнятості від 0,75 ставки. Аби оформити відстрочку за цими підставами онлайн, оновіть Резерв Плюс до останньої версії, авторизуйтесь і подайте запит. Уся необхідна інформація завантажиться із реєстрів, тому додавати документи не потрібно. Згодом у застосунок надійде сповіщення із результатом. Для усіх інших відстрочок продовжує працювати паперовий шлях. Для оформлення необхідно особисто звернутись до будь-якого зручного ЦНАПу із заявою та документами, які підтверджують право на відстрочку.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. На саміті НАТО в Анкарі мають ухвалити рішення, що наблизить завершення війни в Україні. Таку думку висловив голова української делегації в парламентській асамблеї НАТО Ігор Чернів. За його словами, Росія погодиться припинити війну лише тоді, коли втратить можливість її продовжувати через проблеми на фронті та в економіці. Серед головних тем саміту – збільшення оборонних витрат країн Альянсу, посилення європейської безпеки та подальша підтримка України. Нагадаю, по прибуттю в Анкару президент Зеленський наголосив, що попереду важлива робота, Україна очікує результативного саміту НАТО. Зазначив, зараз потрібні рішення, що дадуть більше захисту нашим людям, більше можливостей для нашої оборони та ще сильнішу безпеку взаємодію між Україною, Європою та Сполученими Штатами. В рамках саміту заплановано майже 20 зустрічей з лідерами, нові домовленості, зокрема «Дрон Ділз». Ну, а я додам, на саміт НАТО вже прибув американський лідер Дональд Трамп. Очікується, що завтра він зустрінеться з українським колегою. Україна може стати однією з економік Європи, що найшвидше зростають. Такий прогноз оприлюднив Міжнародний валютний фонд. За оцінками експертів, упродовж 2027-31 років економіка України може зростати в середньому майже на 4% щороку. Одночас у МВФ наголошують, такий сценарій можливий лише після завершення активної фази війни. Саме тоді очікують масштабну відбудову країни та приплив інвестицій. Українська воєнна розвідка отримала великий масив закритих даних одного з ключових підприємств російського військово-промислового комплексу Науково-дослідного інституту «Полюс». В головному управлінні розвідки повідомили, що отримані документи містять інформацію про розробку високоточної зброї, безпілотників і ракетних систем, а також дані про виробничі ланцюги та використання іноземних, зокрема китайських, компонентів. У розвідці наголошують, ця інформація дасть змогу виявити слабкі місця російського військово-промислового комплексу та його постачання. Служба безпеки України підтвердила загибель Анастасії Березовської, яку підозрюють у замаху на убивство родини підсанкційного забудовника з Дніпра Вадима Єрмолаєва в Монако. У спецслужбі розповіли, що жінка прибула до України 1 липня. Тут вона спілкувалась з родиною та двома чоловіками. Перший – екс-правоохоронець, а другий – співробітник ГУР. Їх обох затримали і готують їм підозри, зазначили в СБУ. Нідерланди вичерпали можливості для надання Україні прямої військової допомоги. Про це на саміті НАТО заявила міністр оборони країни. Водночас Нідерланди і надалі закликатимуть союзників до допомоги. Окремо міністр заявила, що країна більше не може передати Україні додаткові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот». Мовляв, Нідерланди вже вичерпали свої можливості щодо таких поставок. Загалом країна надала нам вже понад 9 мільярдів євро, а ще не понад 11 мільярдів. Заплановано на майбутні потреби. Тим часом НАТО розширює виробництво американського озброєння в Європі. Про це на форумі оборонної промисловості в Анкарі заявив генсек Альянсу Марк Рютте. За його словами, нове виробництво дасть змогу зміцнити оборону країн НАТО та забезпечити подальшу підтримку України. Йдеться, зокрема, про випуск танків «Абрамс», ракет «Авраам», «Атакамс» та іншого озброєння. Ну і Європу накриває третя хвиля спеки, але Україну поки омине. Синоптики кажуть, на заході континенту температура знову підвищиться до 40-42. Причина – розпечене повітря із субтропічних широт Атлантики. В Україну цього тижня надходитиме свіже повітря з півночі, тому повернення сильної спеки поки не очікують, як і тривалого періоду сухої сонячної погоди. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Роберт Мадяр Бровді, командуючий сил безпілотних систем, написав так: сьогодні тіньовий флот виходить з чату. 8 танкерів тіньового флоту РФ польовано та прикурено за одну ніч пілотами Кайрос 414-ї ОБР «Птахи Мадяра». Битва за бензин для Криму у Азовському морі триває. Повітряний морський бій вночі 7 липня вийшов на промисловий рівень лову. Косяк з 8 танкерів з паливом, 1 сухогруз та 1 паром. Паливні лохані. Тут я дуже насправді люблю цей такий квітучий, квітчастий стиль саме Роберта Мадяра. Так от він пише: паливні лохані, добряче по псуті, палають. Санкції з неба волелюбного українського птаха СБС у дії. Ну і завершує він свій допис словами: ми встоїмо, Москва ляже, Крим відгодуємо та відбудуємо. Про це і не тільки. Поговоримо з нашим наступним експертом. Володимир Заблоцький, військово-морський експерт Defense Express, капітан першого рангу у відставці, з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
4: Героям слава, дякую за запрошення, пане Олексію.
3: Дякую, що знайшли для нас час. Тож от, якщо говорити про те, а наскільки серйозною є отака операція, коли ми бачимо, що 8 танкерів, 1 сухогруз і 1 паром, всі вони були вражені за одну ніч. Наскільки це безпрецедентно?
4: Ну, по-перше, треба враховувати, що це системний підхід. Раніше такого не було через брак відповідних засобів. А коли вже, скажімо так, ми наші структури придбали ці засоби без певних обмежень, от тоді ми змогли планувати і робити цю справу системно. Тобто, йдеться не просто про полювання на танкери, це частина більш широкої операції з блокади Криму. А блокада Криму сама по собі також не є самоціллю, це також засіб, який має на меті ось це угруповання, що залишилось на території тимчасово окупованої Херсонщини і Запоріжщини. Воно живиться усім необхідним, живилось всім необхідним саме з боку Криму. А сам Крим отримував все необхідне з материкової Росії, з різними шляхами, ну і так далі. Це вже зараз не має значення. Так от, відрізання усього цього, перерізання логістики має на меті унеможливити перебування цих військ там, в цьому апендиксі. Вони будуть змушені звідти піти, як вони пішли свого часу з правого берега Дніпра біля Херсону і з самого Херсону. І це спрацьовує. Це спрацьовує вже на Кінбурні, вони вже відійшли від берега, ну, на доволі таку суттєву дистанцію. Чому ми не висаджуємо там десант? Тому що немає цілі такої. Бо ну, навіщо? Там все прострілюється з двох сторін, наші воїни там будуть ризикувати так само, як ми знищуємо зараз росіян. Для чого? Щоб, ну, Це таке діло.
3: Але це ви говорите, вибачте, я просто, щоб наша аудиторія не заплутувати, це ви говорите про Кінбурську косу, ви говорите не про Крим, там поки що, здається, до висадки десанту дуже далеко. Чи я тут помиляюся? Чи можна собі уявити, що ну от при такій блокаді, так, коли окупаційні російські війська на окупованому Кримському півострові будуть без ресурсів, чи можна собі уявити операцію, ну саме сухопутну операцію Сил оборони України?
4: Ви маєте на увазі сухопутну операцію з визволення Криму?
3: Скажімо так. Ну, чи можливо зайняття якихось важливих висот саме на території вже Криму?
4: Можливо, але після того, як ворог буде послаблений, знекровлений, і буде готовий, і почне тікати, він вже почав евакуацію архівів, важливих документів і таке інше. Родини свої перевозять, ФСБшники і військові росіян. Там процес вже триває, і ми ще побачимо, він може прискоритись певною мірою, через, в тому числі через ось ці танкери, які не дійшли до свого пункту призначення. Кожен з них в середньому 7 тисяч тонн пального. Ось два останніх були з бензином. Це 14 тисяч тонн бензину, це, ну, по 200 цистерн кожний, можна собі уявити.
3: Я тут буквально на секундочку дійсно повернуся до того, що Роберт Мадяр Бровді, командуючий СБС, написав якраз от про те, що ви говорили, про танкери. Він написав, що їх ідентифіковано, що всі вони знаходяться під міжнародними санкціями. Підтверджує те, що ви тільки що сказали, що вони можуть перевозити вантаж по 7 тисяч тонн. Він також зазначив, що вони всі 2006-2012 років побудови, тобто ми говоримо про те, що вони достатньо нові. Ну і там є навіть назви Венера-3, Санар-1, Санар-17 і так далі, і так далі. Алексей Саврасов, наприклад, є, чи Пенілопа. Я так розумію, що все це відбулося в Азовському морі, так? Росіяни після того, як вони окупували ту південну частину України, ну починаючи з Маріуполя і закінчуючи Мелітополем, вони називають Азовське море своїм внутрішнім морем. Тож, наскільки... Давайте так, запитаємо, може, трошки по-дитячому, наскільки легко нам відслідковувати все те, що там відбувається?
4: Ну, скажімо так, відслідковувати дуже легко. Воно було від самого початку, коли ми отримали супутник власний. Ми в реальному часі, в вимірі часу все це бачимо. Потім інший рівень іде, повітряні пункти спостереження, це авіація, це дрони. Це розвідка технічна, тобто пеленгація засобів зв'язку, перехоплення і так далі, плюс агентурна розвідка, плюс дрони тактичного рівня, скажімо так, які літають. Ну, ось, ну, для порівняння, ну, це дальність, ну, невелика, це вимірюється для Азовського моря, це, ну, 300 кілометрів, може, 4 максимум. Тому що, ну, Тут не йдеться про те, що у противника там тилове забезпечення велике, є простір для маневру. У них немає. У них до моря від лінії бойового зіткнення, ну, 100 кілометрів максимум, а Бердянськ навіть 80. Тобто там триматись нема де, і якщо не буде підвозу, не буде логістики, вони посипляться самі. І таке ми вже бачили, і це російське угруповання не є виключенням. І тому слід розглядати ось цю операцію по перехопленню танкерів в Азовському морі як складову більш широкої операції, про яку ми говорили, з блокади Криму і визволення взагалі українських територій.
3: Чи можемо ми, ну, зробити такий, знаєте, найбільш оптимістичний прогноз щодо того, що може статися, якщо ця блокада буде успішною, якщо ці дії щодо блокади Кримського півострову будуть тільки наростати, будуть ставати ще більш результативними? І, скажімо, найпесимістичніший варіант, якщо уявити собі, і про це говорять певні військові експерти, що, звичайно, росіяни шукають протидію нашим дронам, і що вони можуть знайти таку протидію, припустимо, в проміжку 2-3 місяців. Тож, який найоптимістичніший сценарій і найпесимістичніший сценарій, на вашу думку?
4: Ну, я оптиміст, я буду говорити про оптимістичний сценарій. Значить, йдеться про те, що ми випереджуємо потенційно росіян і в розробках, і в впровадженні. Ну, наприклад, FPV-дрони впровадили в першу чергу українські майстри, українські військові, а росіяни вже, як то кажуть, забіз'янічили. Як мав, побачили і собі таке зробили. Але в них централізована економіка, і їм було легше це масштабувати. Ну, але тим не менше, класика жанру свідчить, що будь-який винахід, будь-яке нове впровадження чогось нового, воно завжди матиме протидію з протилежного боку. І тому слід очікувати, що противник щось може таке знайти, щось може. Він пробує зараз копіювати нашу тактику, але ми ведемо асиметричну тактику бойових дій маємо. І не завжди їм це вдається. Але не можна виключати, що вони щось знайдуть, щось там китайці допоможуть, щось там десь, знову ж таки, іранці, які до кінця не добиті, щось дадуть. От. Тому сподіватися на те, що ця ейфорія триватиме довго, не можна, але певний час у нас є, місяця 2-3, щонайменше. Президент сказав, що 40 днів він дав на проведення таких операцій, вже 11 минуло, почекаємо цілий місяць, скажімо так, у нас є для безперешкодної, безперервної боротьби і на винищення, на витіснення противника з наших територій. І я розглядаю цю операцію в Броуді, не лише в Броуді, тут сили безпілотних систем співпрацювали з розвідкою Військово-морських сил України. То це така спільна операція, то це непоганий початок, якщо це йдеться про концепцію, яку оголосив президент. І слід сподіватися на нові успіхи.
3: Я дійсно тут нагадаю, тут це минулого тижня, 27 липня, от зараз щось в мене немає дати, я зараз знайду її, але президент України Володимир Зеленський дійсно після тієї доповіді, яку зробив тимчасово виконуючий обов'язки голови СБУ генерал-майор Євгеній Хмара, так от президент Зеленський заявив, що затвердив 40-денну операцію щодо впливу на Росію, щоб спонукати її до припинення війни, ну і там йдеться якраз і про оці так звані далекобійні санкції, санкції середньої дальності, йдеться про діпстрайк, мідлстрайки по військовій інфраструктурі російського окупаційного війська, ну і також про дії центру спецоперації «Альфа» на фронті, ну тобто це центр спецоперації якраз СБУ. Але от знаєте, серед тих версій, які можна почути, в тому числі в нашому ефірі від наших таких поважних експертів, щодо того, що ж може врятувати російських окупантів в Криму. Ви вже говорили про те, що їм можуть допомагати Китай, звичайно, там щось є у Ірана і так далі, тобто від їхніх союзників, скажімо так. Але також часто говорять про те, що в якийсь момент Росія може напряму звернутися до США. Так, от що США – це саме та країна, яка Росію рятувала багато разів. Можна говорити про там 90-ті роки і ці ніжки Буша, так, але таких випадків було багато. Як ви вважаєте, наскільки ймовірним є те, що блокада українська буде настільки успішною, що росіяни звернуться до США, а США будуть тиснути на нас?
4: А чи ви вважаєте, що вони звернуться? Вони вже звернулися, вони вже посланці звернулися з проханням продати бензин американців, щоб американці постачали бензин для Росії північним шляхом, на північ, туди на Архангельськ, Мурманськ. Це вже є, але їм поки що нічого не сказали у відповідь. Тобто не погодились поки що. То вони провокують, вони працюють на своїй чистоті, як то кажуть. От, тут нічого дивного немає, американці зацікавлені в тому, щоб Росія лягла, як то кажуть, під Америку. І хоча б в такий спосіб. А Путін, він бачить, хто такий Трамп, що на ньому можна грати, з нього можна вийти вірьовки, як то кажуть. І він його дурить постійно, якось так провокує на якісь мільярди, на тунелі під Аляскою, там десь Берінгові протоки. Це все може бути. Але врятувати це Росія. російський режим вже не може. В Криму тим більше, бо якщо вони будуть щось там винаходити, масштабувати, проти нас використовувати, ми ж теж не стоїмо на місці, розумієте? І чекати, поки вони щось там винайдуть, ми не будемо. І будемо робити своє. Ми вже робимо своє. І пан Мадяр останніми днями довів це, що Росія не пасе, Україна не пасе задніх.
3: Я, знаєте, знайшов дату, 25 червня президент Зеленський затвердив оцей 40-денний план СБУ щодо впливу на Росію, щоб спонукати їх до миру. 25 червня це було. Я тут трошечки ще хочу зупинитися на все-таки тому, що відбувається з російським флотом. Ми пам'ятаємо, що більша частина Чорноморського флоту була переведена як мінімум в Новоросійськ. Також ми пам'ятаємо, що флот досі російський використовується для ударів по Україні. Якщо говорити от про попередній удар, так який був от з середини четвер на минулому тижні, там точно використовувався флот. Чи в нас є можливості щось з цим зробити? Чому я про це запитую? Бо серед тих новин, які з'являлися щодо того, що з цим флотом в Новоросійську відбувається, то там, значить, вони, в сенсі російські окупанти, вони там встановили якісь антидронові сітки, антидронові засоби, ну, тобто, переживають. Але все-таки, які можливості у нас є для того, щоб, ну, в принципі, росіяни не могли використовувати цей засіб для того, щоб здійснювати терористичні удари по Україні?
4: Панове, я хочу вас виправити трошки, дозволю собі. Значить, росіяни використовують флот, але не чорноморські. Ракети вони останні рази випускали з Каспію.
3: З Каспію, так.
4: Чорноморські носії, у них два фрегати, один з яких не боєздатний, тому що той же Мадяр під час атаки на Новоросійськ в травні чи в червні вже було пошкоджено адмірал Ессен, до того ж дрон влучив в цю пускову установку. На щастя для росіян, там не було ракет, інакше б вже ми і не згадували про той фрегат, що там стоїть. Тобто адмірал Ессен вже можна рахувати, ну, як баржу, бо від нього толку, як ракетоносія, вже немає. Залишився адмірал Макаров. Залишилось у них ще три малих ракетних кораблі, по вісім пускових, по вісім комірок ракетних. Ну, вони дорівнюють, як і фрегат. От, така ж кількість була переведена з Чорного моря на Каспій і далі на північ. Ну, як то кажуть, від Ріха подалі, коли виходили з Севастополя і з Криму взагалі. Підвод нічого не залишається. Значить, у них боєздатний один підводний човен залишився, а другий був підбитий. Це йдеться про ракетний підводний човен Пулково, який був уражений підводним дроном в Новоросійську. І він досі не відновлений. Він на плаву, він, ну, назовні нібито цілий, але в нього було затоплено два відсіки, все обладнання вимагає заміни. І, ну, тобто складний ремонт, який зробити на Чорному морі, вони не можуть. Бо в Севастополь вести буде ризиковано, там вже один підводний човен вони втратили, Ростов-на-Дону. І Колпіно втратити ще, то Пулково. Колпо, зараз не скажу на скидку. Значить, то, ну, лишиться у них один тут підводний човен, який не ризикує виходити в море, тому що вони знають, що у нас вже є підводні дрони. До речі, президент Зеленський днями був в Одесі на День військово-морських сил України, і там була презентація нашого військово-морського озброєння, яке нам надають союзники, яке ми впроваджуємо самі. Там був ще один підводний дрон, назву якого не розголошують, але він новий, незвичний за формою, за розмірами, і без жодних коментарів. Але, ну, він був, він там є. І він є на озброєнні. А це не те, що ми бачили. Тобто, ну, щось нове таке, чого бачимо або почуємо, коли його вже застосують.
3: Але які версії у експертів щодо того, що це?
4: Експерти вважають, що це дрон, який може полювати, чатувати на виході з Новоросійська довгими днями, на відміну від підводного човна, там вже ж не треба годувати людей, там і таке інше. Тобто він все там підпорядковано основній місії, тобто дочекатись або вести розвідку приховано і завдати удару, якщо буде потрібно. То це класика жанру, він може ставити міни, він може, ну, багато чого може. А якщо їх об'єднати як рой, як повітряні дрони, то зовсім інша справа. Тобто флот взагалі не зможе вийти. Вони ж бояться, вони ж бачили, що Україна застосувала перше у світі підводні дрони проти них. Підірвали опору Керченського мосту, підірвали ось підводний човен. Ну, вже це про щось говорить.
3: Я, знаєте, що бачив, це 2 тижні тому було, головний же ж пропагандист російський цей Соловйов, він там жалівся серед іншого на те, що от немає грошей в російському бюджеті, не знаю, нібито вони кажуть, що в них все в порядку, але їхній головний пропагандист казав про те, що немає грошей для того, щоб будувати дамби, щоб захищати, ну, скажімо, той самий Кримський, він же Керченський міст. Що за дамби? Чи ви розумієте, про що тут йдеться? Які ще дамби вони будували, чи збираються будувати, чи не зможуть побудувати, тому що грошей нема?
4: Та нічого вони не зможуть вже. Вже все. Це дамби, не які дамби. Захисні дамби між Чорним і Азовським морем, вони там не витримують нічого. А що значить дамби? Перекрити протоку взагалі Керченську. Ну, а вони ж самі користуються нею. Це ж основний фарватер Волга, Дон, Азовське море, воно Середземне море, це ж шлях, яким вони користуються, тобто там щось робити, по-перше, запізно, тому що ми не дамо їм цього робити. А по-друге, грошей нема. Як казав той карлик другий, грошей нема, ви тримаєтесь, да?
3: Ну, сподіваємося, що триматися вони не будуть. По-перше, я вам дякую за те, що поправили мене щодо Новоросійська, дійсно, з Каспійського моря, ну, от, запускалися ті ракети, які були в тому числі і по Києву. Але тут ще ми пам'ятаємо ті операції, які проводили сили оборони України в Пітері і околицях. Маємо ми навіть трошки поговорити про Кронштадт. Той самий президент Зеленський, Верховний Головнокомандувач України, він говорив про декілька, як мінімум, ударів по Кронштадту. Говорив про ті цілі, які там були вражені. Я думаю, нашій аудиторії треба пояснити, а що там в Кронштадті знаходиться у росіян? Наскільки це є важлива база? Ну, і, звичайно, з вашої спеціалізації. А що там військово-морського?
4: Ну, це цілий хаб, скажімо так. Там ремонтний завод, там арсенал, там доки. Це колишня головна база Балтійського флоту. Колишня, тому що там після того, як Росія, ну, після того, як флот перебазували в Калінінград, туди, в Балтійськ, то там вже стала тилова база. Вона такого значення не має, але, ну, вона важлива, вона, скажімо так, там потенціал ремонтний доволі високий. До речі, на початку відкритого вторгнення 2 підводних човни Чорноморського флоту, типу Варшавянка, пішли на ремонт саме туди. Один був на ремонті, закінчував, а другий йшов на службу в Середземне море, а потім на ремонт в Кронштадт. Тобто мінус 2 човни були там із 6, які були на той момент. Ну, і один фрегат там ремонтувався, адмірал Григорович. От. Під час одного з нальотів останніх було вражено корвет «Бойкий», який вигорів. Ну, і для ремонту кажуть, що грошей буде потрібно стільки, що простіше буде побудувати новий, тому що розібрати старе, потім знайти щось таке, що туди треба поставити, це час. Ну, але нехай працюють, хай це таке діло вже. От, на Балтиці у них ще багато чого є, в тому ж Калінінграді, в Балтійську. Ну, це не рахуючи наших ударів по нафтовій структурі, по портах, які там, услуга теж. Ну, Є там ще де працювати, і в нас є чим працювати.
3: То, знаєте, ще питання таке, можливо, трохи дивне, але от, з того, що ви говорите, так, от, з тих результатів, які ми можемо побачити від тих українських атак по різних частинах російського флоту, очевидно, що з Чорноморським флотом все дуже погано, очевидно, що все те, що знаходилося в Криму, ну, навряд чи там колись знову з'явиться. Як ви вважаєте, а чому тоді Путін про це не знає? Як ви гадаєте, чи він знає про це? Ну, я тут просто посилаюся на оці постійні заяви, що, ну, там всюди просувається, все в них все прекрасно. Невже він не може не знати про те, що Чорноморського флоту, ну, більше нема?
4: Та все він прекрасно знає і розуміє, бо в нього немає іншого виходу. Брехня – це класика жанру спілкування між кремлівськими баштами і самим Кремлем. Путін, як колишній спецслужбовець, який звик щось десь отримувати інформацію, він перепровіряє все. Він від ФСБ отримує інформацію, перепровіряє через військових, від військових там ще через когось. Тут все у них пов'язано. Я хочу додати ще до морської війни. Розумієте, тут морська війна як така зараз має зовсім інший вимір. І морський вимір російсько-української війни має свої особливості, специфіку і зростаючу динаміку. Ця війна впливає на логістику, економіку і бойовий потенціал країни-агресора. Водночас забезпечуються власні інтереси України на морі. Той же самий зерновий коридор, експорт інших товарів, це треба розуміти. І на морському напрямку у нас діє не лише ВМС України, у нас діють кілька спеціалізованих структур Сил оборони України. Це ВМС України, звісно, а також сили безпілотних систем, ССО, СБУ та ГУР Міністерства оборони. Це окремо, кожна з них має окремий підрозділ або частину, яка має, ну, засобами ураження відповідними. Слід зазначити високий рівень координації і взаємодії цих підрозділів, що забезпечує успіхи. Як ми вже відзначали останнім часом, оця операція на Азовському морі, це була спільна операція Броуді, тобто сил безпілотних систем з військово-морськими силами України.
3: Пане Володимире, вам дуже вдячний за вашу аналітику. Нагадаю, нашій аудиторії Володимир Заблоцький, військово-морський експерт видання Defense Express, капітан першого рангу у відставці, був з нами на зв'язку. Нагадаю, що почали ми з тієї новини, яку повідомив Роберт Мадяр Бровді, командуючий сил безпілотних систем. Він сказав про те, що от в ніч з 6 на 7 липня було знищено 8 танкерів тіньового флоту Росії. Далі у нас будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
0: У застосунку «Дія» можна оформити витяг про несудимість за постили. Він може знадобитись для вступу до іноземного вишу, роботи за кордоном, оформлення візи чи посвідки на проживання. Для отримання витягу потрібно оновити та авторизуватися у застосунку, перейти у сервіси, обрати довідки та витяги, а там витяг про несудимість. Далі потрібно зазначити мету запиту, тип витягу та заповнити дані про себе. Після цього можна обрати формат документа – цифровий чи паперовий. Для паперового витягу необхідно указати спосіб його отримання та додати контакти. Аби запит пішов в обробку, його потрібно оплатити протягом 24 годин. Щойно документ буде готовий, замовник отримує його Укрпоштою або ж самостійно забирає в МВС у Києві.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім нашим слухачам в студії Анни Ільницька. Новини. Президент України Володимир Зеленський та його американський колега Дональд Трамп зустрінуться на полях саміту НАТО в Анкарі завтра о 14:30 за Києвом. Зустріч відбудеться після засідання Північно-Атлантичної ради на рівні лідерів країн Альянсу. На переговори президентів передбачили близько години, свідчить офіційна програма перебування глави Білого Дому в Анкарі. Очікується, що Зеленський і Трамп обговорять подальшу підтримку України, посилення обороноздатності та кроки до завершення війни. Вищий антикорупційний суд не став продовжувати процесуальні обов'язки, покладені на народну депутатку Юлію Тимошенко. Нагадаю, її підозрюють у пропозиції хабарів за голосування в парламенті. Прокурори просили ще на 2 місяці зобов'язати депутатку з'являти за викликом слідчих і повідомляти про зміну місця проживання чи роботи. Водночас запобіжний захід у вигляді застави, обраний раніше, залишається чинним. Сама Тимошенко підозри відкидає. Ну і правоохоронці України, Словаччини та Чехії за участі Європолу і Євроюсту викрили міжнародне угруповання, що організувало канал постачання психотропних речовин до Європи та України. Під час операції затримали 20 людей, провели понад 100 обшуків. Слідчі кажуть, злочинці незаконно збували щонайменше 50 кілограмів метамфетаміну та 2 кілограми кокаїну. До України наркотики потрапляли контрабандою через Закарпаття. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до діяльності цього угруповання. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
7: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 6 липня до 30 вересня 2026 року. Детальна ВОГ.UA та Приватбанк.UA, АТК Приватбанк, реєстрація номер 92, Державного реєстру банків, банківська ліцензія НБУ 25.10.2014.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
9: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом!
10: В Україні з'явилася можливість користуватися месенджерами через супутники Starlink Direct to Cell. Після запуску супутникових повідомлень оператор відкрив доступ до передачі даних. Тепер можна спілкуватися у Viber та WhatsApp, надсилати текстові, голосові і відеоповідомлення, обмінюватися фотографіями чи стікерами. Також працює навігація через Google Maps. Ви можете прокладати маршрути та ділитися геолокацією. Перелік доступних застосунків планується розширювати. Технологія працює у тестовому режимі, поки виключно для власників Android-смартфонів із підтримкою 4G LTE. Достатньо перебувати просто неба, смартфон сам шукає та приєднується до мережі Kyivstar SpaceX у місцях, де зникло або відсутнє наземне покриття. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі поговоримо про те, які очікування від саміту НАТО в Анкарі. Він вже розпочався. Президент України Володимир Зеленський вже прибув в Анкару. Написав він так: попереду важлива робота в Анкарі. Ми очікуємо на сильний результативний саміт НАТО. Зараз потрібні рішення, які дадуть більше захисту нашим людям, більше можливостей для нашої оборони та ще сильнішу безпекову взаємодію між Україною, Європою та Америкою. Нагадаю, що на 8 липня, тобто на завтра, призначена зустріч зустріч президента Зеленського з президентом Трампом. Багато хто очікує на те, що там також будуть цікаві результати. Про те, що нам, українцям, звичайним українцям, очікувати від того, про що можуть домовитися лідери країн, які входять до Північно-Атлантичного альянсу, ми поговоримо з нашим наступним експертом Ігор Довгов, український дипломат, колишній голова місії України при НАТО, з нами на зв'язку. Пане Ігорю, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
11: Добрий день, добрий день.
3: Знаєте, ну вже було трошечки декілька анонсів, чи таких, можна сказати, обіцянок. Тут вже цитують очільника Міністерства закордонних справ Німеччини, так, який, значить, в Анкарі сказав про те, що на цьому саміті НАТО ми знову висловимо підтримку України. Це буде 140 мільярдів євро на цей наступні роки. Ми зможемо це пообіцяти, ми не дозволимо Росії виграти цю агресивну війну і так далі. Зрозуміло. Але ми пам'ятаємо, що в НАТО нас не хочуть, в НАТО нас не кличуть. Тож, якщо подивитися на те, в якій же точці знаходиться Україна щодо НАТО, як би ви це окреслили?
11: Ми знаходимося якраз на етапі активної співпраці. І цей саміт важливий саме тим, що зараз в декларації, в проєкті декларації саміту НАТО, у всякому разі, зазначено чітко, абсолютно чітко два пункти. Це Російська Федерація є загрозою для НАТО. І другий пункт – Україна виконує, робить свій внесок в зміцнення трансатлантичної безпеки. Оце, власне, визначає поточний момент. Що тут важливо? По-перше, НАТО відчуває себе знову як єдність. Всі країни Альянсу разом із США пройшли період вагань та непорозумінь і сподіваюся, що завтра в підсумковій декларації саміту ми це ще раз почуємо, побачимо і переконаємося в тому, що НАТО продовжує бути головним військово-політичним альянсом.
3: Пане Ігорі, вибачте, що вас перебив, але от я просто, щоб не забути про це, я думаю, ви також бачили ці публікації, які виходили перед тим, як саміт НАТО в Анкарі розпочався, і про те, що, скажімо, європейці бояться Трампа. Вони не хочуть його дратувати. Нібито саме через це президент Зеленський не братиме участь в офіційних подіях, не вимовлятиме промову. Так от, чи це якийсь певний симптом того, що відбувається? Чи це вам говорить все-таки про те, що цей блок зберігає єдність, або, можливо, це якийсь інший симптом?
11: Я хотів би привернути увагу до того, що в цьому, як деякі коментарі, спостерігачі кажуть, в цій ситуації, яка є нібито несприятливою для України, якраз я бачу позитив, що НАТО, пленарне засідання НАТО, це виключно для членів НАТО. І саме тому президент України Зеленський, держава, яка не є членом Альянсу, а є спеціальним партнером НАТО, не буде в пленарній залі. Що це означає? Це означає, що головна робота буде, українська делегація, президент України буде вести, вже почав. По-перше, на форумі оборонних технологій, по-друге, під час двосторонніх зустрічей, і третє, головне, під час зустрічі з президентом Трампом. Важливо, що на відміну від саміту групи семи в Ів'яні, який був менше місяця тому, не планувалася двостороння зустріч Зеленського і Трампа. Проте вона була, і вона була важливою. Ще більш важливою ця така зустріч президентів України і Сполучених Штатів Америки буде завтра. Чому завтра? Чому у нас, у мене, зокрема, ви питаєте мене, я скажу про свої очікування. Це момент, в якому політичні інтереси України і НАТО перетинаються. НАТО визнає в декларації саміту очевидний для нас факт, що Україна, не будучи членом Альянсу, вже протягом більше ніж 4 років виконує щоденно функцію стримування Росії та суттєвого зменшення її військових спроможностей. Це наша роль. Це місія України. Місія НАТО допомогти нам стримати Росію, допомогти нам, сподіваюся, що це буде сказано, перемогти ворога, перемогти ту загрозу, яка йде з Москви на всю Європу. Наприклад, мені подобається цей тон розмови, яку вже задають окремі учасники саміту, окремі лідери країн, перебуваючи в Анкарі. Зокрема, сказав уже президент Фінляндії Олександр Стуб про те, що в НАТО підтримують далекобійні удари по Російській Федерації. Це шлях до перемоги, це шлях до миру. І буде дуже добре, якщо всі члени Альянсу таку позицію підтримують. Підтримують не лише в декларації, не лише на словах, і не лише в нових обсягах допомоги фінансової Україні на цей та на наступний рік, але також в проєктах, в тому числі і в розвитку оборонно-промислових спроможностей країн НАТО разом з Україною. Вже відбулася зустріч президента України з генеральним секретарем НАТО. Саме зараз, в ці хвилини, триває прес-конференція чи спільний підхід до преси президента Зеленського і генерального секретаря Рютте. Вже оголошено про низку ініціатив в галузі оборони, розвитку оборонної промисловості НАТО та України. Всі вони є важливими. І я думаю, що ще більш важливі речі будуть обговорюватися в кулуарах, не будуть публічними. Речі, які важливі і для Європи, і для України, і для майбутнього безпеки в усій Європі, включаючи Україну.
3: Ми також пам'ятаємо про те, що потребою номер один для України наразі є ракети антибалістичні, тобто ми говоримо про ракети для систем Петріот. Наш ворог дуже-дуже вдало, на жаль, використовує, я маю на увазі для своїх терористичних ударів, використовує балістику, так, удари балістичними ракетами. От поки ми з вами говоримо, зараз був атакований Харків, зранку був атакований Дніпро, ми побачили, що от після вчорашньої атаки 19 людей загинуло в Києві. Так, тож, якщо говорити про те, які тут у нас є можливості, була заява, ну, в принципі, рахували, так, у скількох країн НАТО взагалі ці ракети є. Ну, звичайно, виробник – це Сполучені Штати Америки. З ними трошки складно, бо в них, в принципі, продовжується їхня кампанія на Близькому Сході, хоч там і йдеться нібито про перемир'я, але зазначають експерти, оглядачі, що американські війська продовжують стягуватися в цей регіон. Наприклад, такі ракети є у Нідерландів, але от якраз на саміті НАТО в Анкарі міністерка оборони Нідерландів заявила про те, що її країна більше не має можливості надавати пряму військову підтримку Україні. Відомо, що у Польщі є такі ракети, але ми також бачимо, що у нас відбувається з Польщею. І от міністр оборони Польщі буквально на цьому тижні заявив про те, що взагалі він збирається надав наказ розсекретити всю допомогу, яка надавалася Україні з 22 по 26 рік. Там у них свої внутрішньополітичні історії, але яка різниця? Тож, як ви гадаєте, які можливості у нас тут, зважаючи на те, що нам потрібно найбільше?
11: Ну, які можливості? Звичайно, завжди хотілося б більше, оскільки ми не можемо ефективно протидіяти ударам балістикою. І це головна мета президента Зеленського, він про це заявив, відлітаючи до Анкари. Що робити? Дійсно, можливості обмежені, тому що обмежене виробництво. І тут є кілька шляхів. Перший – це те, про що йшлося на саміті групи семи в Вівіані. Це передача ліцензій на виробництво. Американських ліцензій європейським виробникам. І нібито вже погоджено, про це також сьогодні оголошували, що німецька компанія Rheinmetall буде за ліцензію виробляти такі ракети. Вкрай потрібні нам сьогодні. Зараз також повідомляється, що Lockheed Martin, американська компанія, разом з Німеччиною, Нідерландами, Польщею та Швецією погодились створити в Європі спільний центр з технічного обслуговування ракет ПАК-3, саме тих ракет для Петріот, які нам так потрібні. Технічне обслуговування значить підготовка, приведення до бойового стану тих запасів, які, можливо, ще є на складах. Це все шляхи можливі, але наскільки вони будуть швидкими, зараз важко сказати. Тому що йшлося також про надання ліцензії Україні, але налагодження отримання ліцензії, юридичне оформлення, налагодження виробництва, сертифікація виробництва – все це довгий шлях. Є інший шлях, яким Україна теж йде, ми його випробуємо. Це спільна розробка і спільне виробництво антибалістичних засобів разом з нашими партнерами, в тому числі і з країн-членів НАТО. Такий проєкт вже виконується з Німеччиною, зокрема. Очевидно, що швидкі рішення – це склади. Все, що можна передати зі складів, треба просити, і будемо сподіватися, що ці прохання будуть зустрінуті схвально. Тому що весь світ бачить, як Київ сьогодні в жалобі, а чим Російська Федерація, як готувалася до ювілею Декларації про незалежність Сполучених Штатів Америки і до саміту НАТО ударами по Києву. Ми сьогодні в жалобі, весь Київ в жалобі. Тому сподіваюся, що лідери країн-членів НАТО це розуміють. Отакі шляхи і отакі наші сподівання. І, звичайно, залишається ще можливість, де треба використовувати наявні у нас далекобійні можливості і наносити удари по тих відомих нам місцях дислокації, як боєприпасів балістичних, так і засобів їх доставки. Україна вже дещо робить і робила в цьому напрямі.
12: І, знаєте, хотів би трошки ще зупинитися от на тому, які можуть бути не те, що суперечки в НАТО, але те, що називають тріщинами в Північно-Атлантичному альянсі. Також були публікації на минулому і на цьому тижні про те, що от США нібито попереджали Польщу про те, що можуть бути такі гібридні атаки з боку Росії по її території. Це може бути атакована або енергетична інфраструктура, або якісь військові об'єкти. Ну, може бути різне. От мені здається, що заява міністра оборони Польщі, щоб, значить, розсекретити всю допомогу, яка надавалася Україні, з цим пов'язана. Але ми дійсно пам'ятаємо про те, що точно з початку другої каденції Дональда Трампа як президента Сполучених Штатів Америки, все більше сумнівів щодо того, а чи буде блок НАТО захищати країну-члену НАТО, якщо на неї нападуть. Так? Чи будуть захищати Латвію, Литву, Естонію, чи будуть захищати Польщу. Тож, на вашу думку, а як має вирішитися це питання? Бо є загальна така думка щодо того, що НАТО не хоче воювати. Більше того, що Росія достатньо успішно переконує НАТО в тому, що вони слабкі.
11: Бачите, Україна теж не хотіла воювати, і ми не хочемо воювати. Ми змушені це робити. Тому попередження, про які ви згадали, попередження з боку президента Сполучених Штатів Америки на адресу Польщі, країн Балтії, про те, що Росія здатна зробити таке, вчинити агресію проти них, це не треба нехтувати такими попередженнями. Дивіться на загальну ситуацію. Україна своїми активними діями і ефективними діями зменшує спроможності Росії. Росія майже втратила перевагу, яку вона мала минулого року на фронті. Просування нема. Навпаки, українська Збройні Сили України відвойовують певні території. Далекобійні удари України завдають величезної економічної шкоди, і ми вже бачимо бензинову кризу в Росії, а також моральної шкоди, коли населення Росії бачить, що таке війна, що війна може бути і вже прийшла на їхню територію. Це все буде посилювати незадоволення, поки що мовчазні протести населення, Але хто знає, де та межа, яка буде остаточною для того, щоб ситуація всередині Росії змінилася дуже швидко, як це завжди буває з диктатурами, і безповоротно. Тому, що стосується НАТО, НАТО хотіло б відтягнути цей момент, але відтягнути його вже неможливо. І всі плани збільшити витрати на оборону, вони будуть реалізовані. Це не прості якісь там абстрактні цілі. Це абсолютно конкретні речі, які дозволять Європі захищати себе. Чи усунуться Сполучені Штати Америки? Ні. Цього не буде і не треба цього очікувати, бо ще раз треба нагадувати собі і всім європейцям, що НАТО – це військово-політичний союз. З політичною частиною більш-менш після війни в Ірані, яка ще, на жаль, не зовсім завершилась, зрозуміло, президент Трамп, Сполучені Штати Америки усвідомили також, що їм потрібні союзники, в тому числі і європейські союзники. А от з військовою частиною поки що не все в порядку. Чому? Тому що навіть виділення коштів не може на сьогодні забезпечити виготовлення, виробництво всіх тих боєприпасів та військової техніки, яка

0: безпека має бути більше зосереджена в руках європейців. І Україна тут дуже серйозний помічник і впливовий чинник. А глобальна безпека і ядерне стримування залишаться на зону відповідальності Сполучених Штатів Америки. Хоча і тут ми бачимо певні дії з боку Франції та Великої Британії, які готові розглядати можливості розширення власних безпекових ядерних гарантій. Будемо дивитись, яким чином це буде розвиватись. До речі, тут також Україна може знайти своє місце, бо ядерна зброя потребує також засобів доставки, зокрема ракет. Україна ще має певні технології, та і в тому числі і нові технології, які можуть бути використані з цією метою.
1: Пане Ігорю, от знаєте, наостанок хотів трошки запитати про історію наших взаємовідносин в сенсі України та Північно-Атлантичного альянсу. Ми пам'ятаємо, що заявляють наші вороги, кремлівський диктатор Путін, нібито там хтось Україну збирався брати до НАТО. Президент Трамп, до речі, в це вірить. Одна з його перших заяв щодо російсько-української війни була, що, ну знаєте, оце ж Україну до НАТО збиралися брати, і от тому ж Путін і напав, але залишимо це на його совісті, чому він так вважає. Ви очолювали місію України при НАТО в дуже-дуже цікавий час, це було за часів Януковича. Тож, чи ми дійсно, чи були моменти, коли Україна отримувала, ну от, справді однозначні сигнали, дивіться, вам треба зробити раз, два, три, не знаю, реформи, такі-то, такі-то, такі-то, запровадити тето, і ми що? Ми вас приймемо як країну-члена НАТО.
0: Ну, такі сигнали, ми отримали один сигнал, який, дія якого досі продовжується. Це сигнал після Бухарестського саміту НАТО в 2004 році. Це, ні, в 2008 році.
1: Так.
0: Україна буде і Грузія буде членом НАТО. Крапка. Коли це буде, за яких умов, ми так і не отримали роз'яснення, хоча те, що ми бачимо зараз, свідчить про те, що без України НАТО не може повною мірою виконувати своє завдання – стримувати головну загрозу і головну небезпеку, яка криється в агресивній політиці Російської Федерації. Сьогодні виглядає так, що питання членства України в НАТО політично не є актуальним. Висуваються різні пояснення і причини, але головне – це те, що триває війна. Ми ще не здобули перемогу. Хоча Україна демонструє, що стає з кожним днем сильнішою, набуває спроможностей все більших і більших. Чому? Тому що ми маємо свій вже достатньо розвинутий військово-промисловий комплекс, а також тому, що ми маємо потужну підтримку наших партнерів. Хочу нагадати висловлювання і позицію, яку незадовго до своєї смерті, незадовго до того, як він залишив цей світ, висловлював Кіссінджер, відомий політичний авторитет, відомий політичний діяч, який казав, це було вже коли йшла війна російсько-українська. Він сказав, що НАТО вигідніше мати Україну всередині. З різних причин. Серед них і та, на думку Кіссінджера, що так буде простіше утримувати Україну в своєму колі і в своєму гроні.
1: Так була логіка, що дивіться, ну така сильна Україна, сильна. Як же так вона буде поза НАТО, це просто нелогічно, зважаючи на те, що вона є частиною Європи. Пане Ігорю, дуже дякую вам за вашу аналітику, на жаль, маємо виходити вже на новини. Я нагадаю нашій аудиторії, Ігор Довгов, український дипломат, колишній голова місії України при НАТО, був з нами на зв'язку. Далі новини, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044

0: 937-03-53. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
1: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
0: Реклама на Радіо НВ.
1: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія» картку для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Президент Володимир Зеленський закликав союзників підтримати створення європейської системи захисту від балістичних ракет та виробництво комплексів «Петріот» в Україні. Під час виступу на саміті НАТО в Анкарі глава держави також заявив, що Україна має один з найпотужніших у світі досвідів у сфері дронів і запропонував партнерам долучитись до спільного виробництва безпілотних систем. За словами Зеленського, наша протиповітряна оборона зараз перехоплює близько 90% російських дронів типу «Шахет». Він також повідомив, що кожного місяця Україна знищує близько 30 тисяч російських військових, значну частину завдяки застосуванню безпілотників. Зі свого боку, генсек Альянсу Марк Рюте заявив, що НАТО запускає нову програму розвитку безпілотних технологій. За його словами, на дрони, системи боротьби з ними та підготовку операторів планують спрямувати понад 40 мільярдів доларів. Ініціатива передбачає швидше виробництво та закупівлю сучасного обладнання для країн НАТО. До 2027 року Альянс також планує у 5 разів збільшити кількість навчених операторів БПЛА. Ну і наразі до програми вже долучились 20 країн. Головком Олександр Сирський провів нараду щодо підвищення якості підготовки військових. Він зазначив, що українська армія має перевагу над російською у рівні підготовки, однак ворог намагається компенсувати це більшою кількістю особового складу. За словами Сирського, важливо постійно оновлювати програми навчання з урахуванням сучасної війни, розвитку безпілотників та нових видів озброєння. Окрему увагу приділяють підготовці молодших командирів і сержантів. У ЗСУ також формують резерв майбутніх командирів підрозділів. Ну а у Києві продовжують оновлювати укриття. Цього року на ремонт та облаштування захисних споруд у столиці передбачили понад 1 100 000 000 гривень, повідомили в столичній міськдержадміністрації. Від початку повномасштабної війни у місті вже привели до ладу майже 3 000 укриттів. Найбільше уваги приділяють районам, де таких місць не вистачає, зокрема віддаленим житловим масивам, кажуть в КМДА. Загалом у столиці на сьогодні працюють понад 4300 укриттів різних типів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі поговоримо про те, що відбувається між Україною та Польщею. До нашого прямого ефіру доєднується Ярослав Грицак, історик, професор Українського католицького університету. Пане Ярославе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
5: Вітаю вас. Героям слава. Дякую, що запросили мене.
2: Дякую, що знайшли для нас час. Тож я, знаєте, почну з такої новини. Наші колеги з РБК Україна поговорили з Кирилом Будановим. Наразі він є очільником Офісу Президента. Раніше, ну, нікому не треба нагадувати, він очолював головне управління розвідки Міноборони України. Так от, в числі іншого, запитали в нього і про цей конфлікт, який між Польщею та Україною. Він сказав так, я його процитую, конфлікт не досягнув піку. У нас трошки більше тижня лишилося і буде річниця Волинської трагедії. За тією інформацією, якою я володію, це цитата Буданова, вони готують цілу низку незрілих ескалаційних кроків. Тому, очевидно, все це зараз продовжиться. Чи ви розумієте, а про які ескалаційні кроки може йтися? Що може зробити Польща ще більш неприємного Україні в цьому питанні?
5: Я, на жаль, не маю доступу до цієї інформації, яку має голова адміністрації, тому не можу судити. Можу тільки припускати, але не знаю, чи спекуляції будуть мати якесь значення. Але вважаю, що перед нами ще два можливі піки. Перший пік – це 12 липня, і тут, очевидно, погоджується з Буданом. А другий пік, коли буде оголошено списки національного пантеону, якщо в тому списку буде Бандера, а ще більше, якщо буде Шухевич. Що піки є неминучі, це яка є. Скажімо, ті недобрі стосунки, десь вони вже свої вершини чи ні, але я думаю, що маємо чекати, що буде статися, можливо, ще погіршитися. От, які реакції, не можу сказати, знову ж таки, забуваємо, що Польща досить складна країна, там немає одної партії, вона і полізована боротьбою різними групами, можливо, будь-які провокації з боку найбільш радикальних кіл, конфедерацій, навіть інших конфедерацій, так що маємо бути готові до всього.
2: Я тут серед тих версій, що це може бути, тут же процитую речника МЗС України, значить, Георгій Тихий. Він закликав Варшаву до виваженості і сказав про те, що Україна уважно стежить за розглядом у Сеймі Польщі законопроекту, який пропонує криміналізувати пропаганду ідеології УПА. Можливо, про це йдеться?
5: Не знаю.
2: Якщо такий закон буде прийнятий, що це означатиме для нас, для українців, для того, кого ми вважаємо героями, не вважаємо героями, що це означатиме для наших відносин з Польщею?
5: Для нас це нічого не буде означати для нашого внутрішнього стану. Це буде означати для відношення з Польщею, тому що вони злічарові клінч, вихід кут, з якого я не бачу якогось виходу.
2: Добре. Я думаю, що тут треба трошечки, відкотитися назад і все-таки пояснити аудиторії, а чому ж поляки реагують так, як вони реагують. Я для себе сформулював це таким чином, а що ми, українці, не розуміємо про поляків? Ну і, можливо, а що поляки не розуміють про нас? Як би ви на це відповіли?
5: Бачите, я розумію ваше питання, тільки хочу не уточнити. Ви вже слово «розуміти». «Розуміти» означає «плювати до розуму». А тут апеляція до розуму не має сенсу, тому що справа історична пам'ять – справа емоційна. Історична пам'ять – це не про справжню історію, те, що люди чують про історію. І це найбільш одна з емоційних речей, яка є в політиці взагалі чи в суспільній свідомості. І що б ми тут не робили, які б ми раціональні моменти наживали, не сторона це надія. Я це сам по собі знаю, знаєте, крім того, що історична пам'ять – складна штука. Але що ми не розуміємо щодо поляків теперішніх, що б ми не говорили, поляки будуть вважати, що УПА – це є злочинна організація, і УПА винна у Волині, і що Волинь – це центральним символом польської національної трагедії. Чому? Тяжко пояснити, я не знаю, тому що це сталося останні 10 років, я маю якісь певні припущення, можу про це довше говорити, але я вам хочу сказати, що до певного часу Волинь взагалі не займала такого місця, взагалі майже не існувало. Це дуже важливо. Що не розуміють поляки в цьому випадку? Ну, очевидно, не хочуть розуміти. Не те, що не хочуть розуміти те, що Україна була в складній ситуації, що УПА боролися не тільки проти поляків, а й боролися проти Радянського Союзу і проти Німеччини, і таке всі інше, таке всі інше. Але ще раз повторюю, історична пам'ять є не про рацію, не про емоції, вона не приймає складності, вона хоче дуже простих розв'язок, простих формул, а в історії прості формули дуже рідко є можливі, чи взагалі вони діють.
2: От я все-таки тоді якби зачеплюся за те, що ви вже сказали, що от, можливо, ще 10 років тому волинська трагедія, Волинь не займала такого місця в публічному дискурсі, можливо, в політичному дискурсі Польщі. А що сталося? Як ви для себе це пояснили?
5: Перш за все, розкол польської політики на дві частини. Пам'ятаємо, яка Польща була згуртована в 89-му році, коли не йшла проти комуністів. Яка це була велика сила, і знаєте, ми всі задивувалися в Польщі, майже все дорослі населення було в солідарності, і навіть не думав, що колишні союзники будуть між собою так ворогувати. Зараз ми з собою ворогують, можна сказати, між лібералами і консерваторами націоналістами. Отже, ліберали прийшли Польщу, привели Польщу до того стану, який є стан успішний. Польща зараз це одна з найбільш успішних економік світу, це входить 20-ку, і це великий успіх. Але дуже багато людей від цього успіху програло. Зокрема, мешканці малих сіл, містечок, таке всі інші, старші люди, і вони шукають, якої, знаєте, це повідбиває. Цим користується опозиція, яка просто каже, що дивіться, ці ліберали вас обманули. І, зокрема, як обманно показують, дивіться, що вони робили з історичною політикою. Вони замовчували Волинь, натомість вони вас принижували, тому що вони заставили змушувати те признати, що, мовляв, поляки причетні до Голокосту. Пам'ятаєте цю дискусію про Ідвабне? Тобто включився певний компенсаційний механізм. Я сказав лідер партії Качинський, що поляки мають прийти від політики сорому, якими ліберали до політику гордості. От. А про цього розповідає, що ми нікому нічого не винні, ми завжди робили не тільки добро, а всі нам робили тільки зло. І тут, знаєте, це попадає дуже добре в настрої цього середовища, а крім того, тут дається війна. Спочатку українці, поляки приймають українців дуже добре, але українців стає все більше і більше, починаються нормальні проблеми з міграцією. Тому що для багатьох поляків, які також програють конкуренцію з українцями, треба казати, що українці, поляки в Польщі дають собі дуже добру раду. От, і починається, знаєте, таке наростання невдоволення, яке переходить на відкриту площину. Чому-то українці мають мати більше прав користуватися кращими гарантіями, ніж пересидять пересічний поляк. Я вже згадував про цю, знаєте, майже ендоктичну ситуацію, що польські жінки зазвичай українським жінкам, і ворогаючи до нього, бо українські жінки мають кращі шанси одружитися в Польщі, ніж самі польки. Розумієте, такі речі. Це не є одне явище, це багато явищ. Але дуже важливо, правляча партія 15-го року, ця консервативна націоналістична, прийшла до влади і випустила Джина з пляшки. Власне, починається. Замість Катині появляється Волинь, виходить дуже зручний якби місце чи аргумент, чи знаєте, чи якась подія, на яку дуже зручно включити увагу, показує, що дивіться, нас нищили, хто нищив? Наші ближчі сусіди українці.
2: Тут, знаєте, ще ж дуже зрозуміла дискусія щодо того, чи можуть разом гармонійно жити сильна Польща та сильна Україна. Що я тут маю на увазі? З одного боку, ми побачили, ну, наскільки розвиненою стала економічно Польща, так вона має ВВП більше трильйона. Також можна побачити, що Україна встояла. Так, незважаючи на те, що одна з найбільших потуг військових на планеті кинула все, що тільки можна проти нас, я говорю про Росію, так, Україна не тільки встояла, але от наразі ще й завдає дуже-дуже болючих ударів по військовій інфраструктурі Росії, по їхній інфраструктурі на тимчасово окупованих територіях. І от звідти є дві теорії. Так, ну перша теорія, слухайте, Польща стала сильною, їй треба демонструвати свою силу, а на кому ж її демонструвати, як не на Україні. Одна така версія. Інша історія, що от ні, це Україна стала сильною, і Польщі це точно не потрібно. І Польщі не потрібно, щоб така країна була конкуруючою, в тому числі в складі Європейського Союзу. І тому ми матимемо вічний конфлікт. На вашу думку, що з цих двох теорій про сильну Польщу, якій треба демонструвати силу, чи про сильну Україну, яка не потрібна Польщі, що з цього ближче до прав?
5: Я думаю, що гранатори не ближче до правди, тому що я вважаю, що обидві теорії на сильно пересилюють, переборщують силою Польщі чи України. Так, Польща економічна потуга, але політично Польща є паралізована. Ніхто не знає, з ким, ніхто з зовнішнього світу не знає, з ким контролювати в Польщі, з президентом чи з головою уряду. От, в Польщі двовладдя. Знаєте, це майже та анархія, яка була раніше, скажімо, ще в 18-му столітті. Відчувалося, що в багатьох рішеннях, коли приймається щодо України, Польщу просто ігнорують, тому що просто дійсно вона є дуже, як би сказати, проблематичний політичний гравець. І поляки це відчувають. Вони вважають це приниження. Це вважають, і це в них дуже болить, але треба рахуватися з фактом, що так є. Польща є паралізована політично. А сильно економічно, політично вона є паралітик. Україна навпаки. Україна є дуже сильна військово, очевидно, не гарантія безпеки, і тут вона справиться дуже добре, але Україна дуже слабка і економічна. Ми ж розуміємо, що ми живемо на кисневій подушці, яку нам дає, скажімо, Європейський Союз, перед тим давали Сполучені Штати. Тому тут, знаєте, тут радше говорить про те, що наші обидві країни, і ми маємо кізнацький комплекс вищої вартості, от, переоцінюючи свої сили. Що насправді стається, тут треба дійсно брати до уваги, що якщо раніше поляки відчували себе сильнішим партнером щодо України, мали таке, знаєте, трошки не сказав, що зверхнє, таке патримінальне почуття, що, мовляв, ми батьки, а ви діти, ми будемо вас вчити, як далі вестися. Зараз це цілком перевертається. Тому що немає жодних підстав, що Польща так сталася до України. Навпаки, Україна зараз грає в вищій лізі, Польща не грає в вищій лізі. Україна зараз грає в вищій лізі геополітики. Польща не близько до цього рівня підходить, хоча старається народськи прийти через контакти з Туском, з Трампом, але це не вдається. Тобто колишні ті, які, знаєте, які мали бути нижчі, там, знаєте, всякі там, як можна сказати, діти чи молодші брати, раптом являється, що не зовсім не діти, не молодші брати, а є в багатьох моментах набагато сильніші. І, власне, це теж є частиною такої політики. Звернімося ще, вибачте, ширшого аспекту, вибачте, довго говорю. Поляки мають відчуття, і це виховується національне почуття, що на всі походять від шляхти. Це такі собі шляхтичі. А українці, в тому розумінні, це, знаєте, всі такі селяни, що називається пани і хлопи. Вмієте, цей колишній селянин раптом показує, що він себе веде цілком добре, навіть може краще, ніж ці шляхтичі. Це дуже сильне психічне почуття. Голосно цього не говорить, тому що навіть не можу це сказати, а підсвідомо це дуже діє. Принаймні так ми розповідають мій польський приятель, який каже, що якщо ви хочете зрозуміти польсько-українського конфлікту, повинні розуміти, що насправді дуже велика криза у сприйнятті самих поляків, самих себе.
2: То чи знаєте, що цікаво? От ви сказали про те, що Польща політично паралізована, так що от, дійсно не зрозуміло, хто ж приймає рішення, чи це президент, чи це прем'єр-міністр, хто є більш впливовим, хоча там зрозуміло, що в них парламентсько-президентська республіка. Але все-таки з такого цікавого можна зробити висновок, от з того, що ми бачимо, як розвивається конфлікт між Україною та Польщею, що, можливо, ненависть до українців об'єднує поляків. Що я тут маю на увазі? Одразу після того, як була ця заява Кароля Навроцького, президента Польщі, що треба позбавити президента України ордену Білого Орла. Він все це робив як ноту протесту проти того, що один з українських підрозділів захотів бути названим на честь героїв УПА. Так от, одразу ж, ну, десь за тиждень було проведено опитування, соціологічне опитування в Польщі. Там запитували, ну, от як змінилося ваше ставлення до українців після того, що ви почули. Так? І там, насправді, вражаючі цифри, там 51% поляків, які були опитані, вони сказали про те, що їхнє ставлення до українців погіршилося. Ну і далі, мені здається, ще за пару тижнів після цього, такі дослідження були проведені в Україні. КМІС це робив. Ми особисто на Радіо НВ, зрозуміло, що ми не є соціологічною службою, там немає ніяких, ну, не за законами соціологічних служб ми про це проводили, але все одно ми запитували те саме. І ми бачили, що по результатах і КМІС, і наших. Переважна більшість українців кажуть, та ні, на побутовому рівні до звичайних поляків ми не стали гірше ставитися. Як зрозуміти, що українці до поляків більш толерантні, ніж поляки до українців? Чи це можна пояснити, ну, в тому числі, можливо, історію?
5: Я би ще раз поділився ці опитування. Я дивився в опитування, але те, що ви кажете, не дуже помітив, тому що насправді що сталося? Сталося не так погіршення до українців, як погіршення до Зеленського і до його рішення. Оце дуже важливо. Більшість поляків все-таки сприймає, якщо не позитивне, то принаймні нейтральне положення становище до українців. І це також дуже багато польських політиків. Весь час не забувають сказати, що ми до України ставимося добре, але те, що робить Зеленський, нам не подобається. Але ви маєте рацію в тому сенсі, що росте хвиля антиукраїнських чи в Польщі. припускаю, що такої хвилі нема ще в Україні, але судячи з допису соціальних мереж, вона вже є. І це інша проблема, тому що крім соціального опитування є соціальні мережі. А в соціальних мережах там дійсно зашкалює ненависть. Ну, зрештою, ми знаємо логіку соціальних мереж, там завжди, знаєте, температура вища, і там є багато гейтингу і канселингу. Потім додаємося, соціальні мережі мають до соціальних мереж, мають доступ Росія. Бо це ФСБ фабрики тролів. Це давно доведено, і це, знаєте, польська розвідка про це вже говорила і раніше, що кожен раз, коли сплеск антиукраїнських постів, маємо чіткий вкид російської спецслужби. Що сталося насправді? Як я це розумію? Ми перейшли період, як би сказати, такого медового місяця чи медових років. Особливо який після 22 року. І нам треба тепер зняти рожеві окуляри, як і нам, так і полякам. Ми переходимо до політики жорсткого прагматизму, де все буде рахуватися. І саме так маємо до себе ставитися. Останнє, що скажу, знаєте, коли ми говоримо про, скажімо, акт польсько-німецької примирення 65-му році, коли польський і німецький єпископ обмінялися листом один одним з закликом «Вибачаємо, прошу вибачення», вони не дивилися в опитування. Якби вони дивилися опитування, нічого в цьому не сталося взагалі, тому що і польські, і німецькі співстави були проти цього. А знайшлися люди, які просто вважали, що це треба зробити, і це не мало ефекту зараз, але це задіялося декілька десятків років. Так само це. Навіть якщо опитування погане, це означає, що еліти з двох сторін не мають робити свою роботу. Вони мають працювати на майбутнє, а не на сучасне.
2: Ну, хтось має сказати, що, знаєте, от жорсткий прагматизм, він має проявлятися в тому, що Україна зараз зацікавлена, щоб ми не мали тих проблем, які у нас на обрії з Польщею. Так, от я тут нагадаю, що міністр оборони Польщі, от якраз в контексті всього, ще й заявив про те, що він надав наказ розсекретити ту допомогу, яку Польща надавала Україні з 22 по 2026 рік. Зрозуміло, що це, ну, не на користь для нас. І ми також пам'ятаємо, що Польща так використовується як хаб для постачання зброї для наших захисників. Ну і от ці прагматики, вони кажуть, дивіться, нам треба, типу, деескалювати, нам треба знаходити точки відходу. А якщо, знову ж, дивитися з точки зору історії, якщо дивитися на те, що, можливо, якось треба перевести цей діалог, чи, скажімо, цей скандал з політичних щаблів на історичні, а які в нас можуть бути плани відходу з цього скандалу?
5: Планів нема таких, тому що це ситуація без прецедента. Я не знаю такої ситуації, коли б так можна відійти. Я вважаю, що гірше, де історично може сказати якийсь досвід. Маєте довести до тієї ситуації, коли шкода буде завдана, і тільки після цієї шкоди починається відхід. Коли дві сторони починають розуміти, причому дві, що шкода завелика, неспіврозмірна з тим, що насправді з тої боротьбою, і це, знаєте, про таке примирення буває. Зрештою, це люба теорія війни вам каже, що примирення починається тоді, коли кожна сторона розуміє, що далі цю війну продовжити неможливо. Так само є в історичних суперечках. Але дуже важливо розуміти, що треба інший тип еліти, дуже тут є. Я, очевидно, можу говорити про українську еліту, знаєте, вона популістична і заслуговує критики, але ключова все-таки роль в цьому всьому скандалі належить в ній особі, це Навроцький. Навроцький, який виразно політик, популіст, мало того, що популіст, який буде активно вживати історичну пам'ять, тому що історична пам'ять стоїть дуже високо в його ієрархії. Він буде за це воювати. Він, це, знаєте, називається воювник з історичною пам'яттю. Пам'ятаєте його минуле, який був директором історичної національної пам'яті. Може, пам'ятаєте скандал, коли не йшлося про назначення нового директора Інституту музею війни Польщі, де це має бути музей цілком переписаний, патріотичному, такому, знаєте, річному дусі. Це також був календар Навроцький. Тобто, не було б Навроцького, було б щось інше. Це дуже важливо. Фактор Навроцького дуже серйозно, не можна ігнорувати, і він буде робити все, щоб укріпити себе. І треба сказати, що в цьому конфлікті найбільше, хто вирив, саме він. Найбільше, у кого дійсно реально почалися високі рейтинги, це в Навроцького, більше жодної польської політичної партії, якщо там є якесь наростання, досить незначне, але нас реально виграв Навроцький, і він далі цю гру буде грати, тому що, видиш, ця гра дуже-дуже, я скажу, вигідна. Це так само, як з Трампом. Ми мусимо навчитися пережити період Трампа, так само мусимо перевчити Навроцького, як би він що би не робив. І тому в наших інтересах дуже важливо посилювати його суперника Туска. Який, як би уряд, який би не був, він допомагає Україні, робить ще заяви, як кажуть, це єдиний серйозний поляк у польській політиці, і нам треба працювати плани відходу, не запускати собі, не дозволяти поширювати, знаєте, цю хвилю, яка зараз є, на всю Польщу, а далі продовжувати працювати з тими поляками, які даються на співпрацю.
2: Ну, я думаю, що ви чули ту версію, що от президент Зеленський прийняв таке яскраве рішення відправити орден Білого Орла новою поштою саме для того, щоб, ну, скажімо, позбавити Дональда Туска, так, от тієї того обов'язку або підписувати оце розпорядження.
5: Я не знаю, я не знаю, що це був хід, це був розумний хід, але я думаю, що так, тепер Туск має вільну руку, він може цілком не підписувати, бо інакше це виглядало, що Навроцький послав Туска в нокдаун. Тепер цього нокдауну немає.
2: Знову, ми розуміємо, що напруження з Польщею були. Так от ви сказали, що, припустимо, ще 10 років тому ми не мали саме такого загострення навколо Волинської трагедії, але все одно, ну, питання виникали. Як ми в новітній історії, так, ну, от після того, як Україна відновила незалежність, як ми гасили ці скандали? Можливо, це нам допоможе? Можливо, там є якийсь ключ до вирішення от сьогоднішньої проблеми?
5: Якщо так дуже коротко сказати, пам'ятаємо, що ті люди, які повалили комунізм, які прийшли до влади, як і в Польщі, так і в Україні частково, це були люди, які були цілком іншого покоління. Це люди, які знали безпечно, що таке війна. Вони були або дорослими людьми, або дітьми, і вони повинні пам'ятали. І вони робили все для того, щоб війни цієї не сталося. Зараз маємо в Польщі, в Україні менше також спецсенсі люди, які війни не знають, причому в Україні зараз війни вже знають, тому що можемо про це сказати в іншому випадку, що українці мають інше поводитися, але в Польщі вийшло три покоління, які не знають, що таке війна. А це є дуже велика загроза, всі знають цю правду. Якщо виростає два-три покоління, які не знають, що таке війна, вони себе безоглядно. Оце є дуже велика різниця. З одного боку, нібито зміна поколінь грає позитивну роль, а з другого боку, вона для конфлікту може грати роль негативну. Зверніть увагу зараз, що в Польщі підтримка конфедерації, інших радикальних партій, це дуже часто підтримка молодих людей. Тобто, якщо ми маємо щось робити, маємо працювати саме з тим поколінням. А це дуже важливо, мови, тому що ми її, мовно, втратили. І це соціально-соціальний послідочні також показує, хто має найбільше розуміння, підтримку українців в Польщі, це переважно ці люди, виконуючи ветерани, люди мого віку і старші, та несолідарність і таке всі інше. Тобто тут немає якоїсь простої розв'язки, треба зціпити зуби в монокачі, працювати. Не сталося щось катастрофічно поганого, це теж треба сказати. Катастрофи немає, вона може стати, але ще немає. Буде напруження. Але знаєте, ми не знаємо, що буде за місяць чи за два, тому що цілком можливо якась інша подія переб'є оцю увагу поляків до України. Боронь Боже, що станеться погано в Україні. Чи не знаємо, що станеться. Я не буду знати зараз це. Можеш сказати, що хоче почуття солідарності. Тяжко це зрозуміти. Але ми маємо розуміти, одна дуже важлива, що ключове для Навроцького і його середовища – це є перемога на виборах наступного року. Бо якщо ця перемога буде, тоді дві влади скінчаться, і тоді ця група переймає владу повністю, і тоді в Україні будуть реальні проблеми.
2: Знову, я розумію, що ви не хочете бути Касандрою, тому не буду вас питати, а що ж, який же може бути сценарій катастрофи, яка може статися. Але я трошки тоді в іншу сторону ще хочу повернути. Ви дійсно сказали про те, що, ну, там 10 років тому правоконсервативна партія, ми говоримо про Право та справедливість, якби взяла владу у Польщі, далі вона її втратила, але Кароль Навроцький є вже представником, можливо, такої ще правішої, ніж Право і справедливість, ну, такої, можливо, фракції. Але, може, дивне запитання в цьому контексті, але все-таки, з одного боку, Польща відповідає тим тенденціям внутрішньоєвропейським, так, коли є праві популісти, які кажуть, дивіться, нам не потрібен той Брюссель, він нам тільки заважає, зробимо Польщу великою знову ж зрозуміло, на кого вони орієнтуються, але все-таки, Польща, яка отримала ВВП в 1 трильйон саме завдяки тому, що вона стала частиною цієї європейської спільноти, саме тому, що вона є членом ЄС, одночасно з цим має найбільші рейтинги у тих партій, які кажуть, ні, знаєте, нам все це не потрібно. А яка тут логіка? Як ви цю логіку розумієте?
5: Ця логіка неможливо зрозуміти, це логіка амбівалентності. Знаєте, люди ніколи не вдоволені тим, що не мають. І завжди завищені очікування. Оце і та проста логіка. Просто ці речі, які сталися в Польщі за останні 20 років, вже сприймаються щось належне. Ніби це так мало і бути. не з мало молодшим його забуває, якої праці тоді сталося, і з чого Польща вийшла. Знаєте, пам'ятаю, Польща 80-90 років, це було просто, як кажуть поляки, від князі розпач. Це вистається ширше, ніж в Україні. І те, що дійсно Польща зробила, це майже це дійсно, це чудо. Тут нема жодного перебільшення. Це чудо належить, власне, Бальцеровичу, тим лібералам, яких зараз всі звинувачують у всіх смертних гріхах. Тобто, що є? Допомога Єврокомісії чи Євросоюзу до Польщі неодмінно зменшиться, тому що Польща з цього рівня, коли вже допомагати не треба, участь Польщі в розподіл фондів буде набагато менша. Очевидно, в таких випадках, що також ми бачимо в ситуації війни, головна увага Європейської унії перейде в Україну. Питання, що Польща в тих умовах буде робити. Крім того, беремо до уваги ще інший фактор, те, що ми самі поляки розповідають, що сталося, коли Польща війшла в унію. Дуже багато європейських фірм, підприємств переїхали в Польщу, тому що нижче зарплати, більші прибутки. І те саме може статися в випадку, якщо Україна війде в Європейську унію. Очевидно, багато міжнародного бізнесу, я маю на увазі польського міжнародного бізнесу, може переїхати з Польщі до України. Тут починається сильна конкуренція. Тобто Польща досягнала вершка. Але знаєте, один шлях після вершка – це що? Це йти донизу. А Україна цього вершка ще немає, але йде до нього. І тут маєте ми на двох різних, мовно кажучи, кривих, і власне ця різниця завжди пояснює побоювання поляків, що може статися, от коли Україна вступить у Європейський Союз.
2: Ну, от ви згадали Бальцеровича, я якраз маю цитату від нього. Він, ну так, нагадаю, автор польського економічного дива, колишній міністр фінансів, президент Національного банку. Так от, він сказав так, антиукраїнський хейт у Польщі, це, на мою думку, прояв підлості або дурості, одне не виключає іншого. Підлості, тому що він спрямований проти жертв агресії Путіна, дурості, тому що українці, захищаючи себе, опосередковано захищають Польщу. Пане Ярославе, я вам дуже дякую за цю розмову. Нагадаю нашій аудиторії, Ярослав Грицак, історик та професор українського Католицького університету, був з нами на зв'язку. Далі випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Уряд оновив програму «Національний кешбек». Тепер за покупку товару українського виробництва можна буде отримати 5 або 15% кешбеку, залежно від частки імпорту. 15% кешбеку нараховуватимуть на українські товари у тих категоріях, де імпорт у споживчому кошику перевищує 35%, тобто косметику, канцелярію, одяг і взуття, товари для тварин та деякі продукти. Тоді як кешбек 5% буде на українські товари у тих категоріях, де імпорт нижчий за 35%. Продукти, ліки, товари для саду та городу. Нарахований кешбек можна використати на оплату комуналки, донати на ЗСУ, поштові послуги, продукти та ліки українського виробництва або книги.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом завтра обговорять постачання додаткових ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот». За словами Зеленського, Україні потрібно якнайшвидше посилити захист неба, і це залежить не лише від Штатів, а й від інших партнерів. Також президент заявив, що на фронті є ознаки послаблення Росії, однак цього поки недостатньо для завершення війни. Зеленський переконаний, потрібні подальший тиск на Москву та нові санкції. Чехія не блокуватиме рішення саміту НАТО про щорічну військову допомогу Україні цього і наступного років, але сама не планує виділяти на це кошти із державного бюджету. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш. Одночас президент Чехії Петр Павел наголосив, що Прага має продовжувати підтримку України, адже сильна українська армія є важливою для безпеки Європи. Чехія також планує збільшити витрати на власну оборону, щоб досягти цільового показника НАТО у 2% ВВП. Ну і у Чорнобильській зоні відчуження локалізували всі пожежі, що виникли після падіння російських безпілотників. Про це повідомили в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику. Ситуація наразі там стабільна, хоча на окремих ділянках ще тліють пеньки та торфовища. Ці місця перебувають під постійним контролем рятувальників, ліквідація наслідків тривала понад тиждень. А Словаччина тимчасово припинила приймати заяви на шенгенські візи для росіян до кінця літа. Вони зможуть оформити лише віз для участі у спортивних заходах або національні словацькі візи. Усі попередні записи на туристичні та гостьові візи скасували, а заявникам повернуть сервісний збір. Рішення ухвалили на тлі закликів низки країн ЄС посилити обмеження на в'їзд для громадян Росії через війну проти України. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
8: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
9: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
10: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
11: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
12: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
13: Передплачуйте журнал НВ та отримайте бонус. Спецвипуск прогнозів за ліцензією The Economist. Світ попереду 2027. Лише за 1 гривню. Передплативши журнал зараз, ви отримаєте 5 випусків друкованого журналу НВ. Бонус за 1 гривню. Спецвипуск прогнозів The Economist. Світ попереду 2027. Вигідну ціну на передплату. Лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку. 50% знижки на діджитал контент сайту nv.ua. Оформлюйте передплату на сайті nv.ua. Під бонусом мається на увазі покупка спецвипуску за 1 гривню.
14: Уряд ухвалив механізм обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Після завершення технічної інтеграції під час реєстрації або входу до легального казино дані користувача автоматично перевірятимуться не лише у реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й у реєстрі військовослужбовців, який впроваджується Міноборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано. Організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор, без зазначення підстав його застосування, зокрема, чи пов'язане воно із проходженням військової служби або іншими обмеженнями. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Зараз будемо обговорювати, ну, вже класичну тему відносин України та Польщі. Розуміємо, що вона з нами надовго. Поговоримо про це з нашою наступною експерткою Оксана Каліщук, докторка історичних наук, професорка Волинського національного університету імені Лесі Українки з нами на зв'язку. Пані Оксано, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
15: Героям слава, вітаю всіх глядачів і слухачів.
2: Я думаю, що я не буду тут знову пояснювати контекст того, що відбувається. Дуже багато разів це лунало в наших ефірах, але от я хочу перейти до таких, знаєте, можливо, дуже спрощених трактувань цієї ситуації, так, оцього конфлікту, чи хтось каже, скандалу між Україною та Польщею. Одні кажуть, дивіться, Польща стала сильною, Польща змогла зростити свою економіку, наразі в них ВВП більше 1 трильйона, вони вже в 20-ці найбагатших країн. І що це означає? Це означає, що вони мають демонструвати перемоги, а на кому їх демонструвати, як не на Україні. Це одне таке, можливо, спрощене пояснення того, що відбувається. Інше, це те, що, дивіться, Україна стає сильнішою. Дійсно, ми зараз спостерігаємо те, як Україна нарощує свій ВПК, ВПК стає більш потужним. Це можна побачити по тих ударах, які українські сили оборони завдають по російській території та по тимчасово окупованих територіях, де знаходиться російська армія. І трактування друге, що дивіться, Польщі це не подобається. І тому Польща себе поводить так, як воно поводить, згадує знову нам наші старі теми, які стосуються спільної історії. На вашу думку, з цих таких двох дуже спрощених пояснень, в якому більше правди? Чи, можливо, це комбінація з двох?
15: Дякую за запитання. От, власне, насправді, Давиде, зірвали з язика мою репліку про те, що, як завжди, швидше за все, це поєднання чинників і поєднання версій. Бо з одного боку, ми справді маємо якби відчуття в поляків про те, що вони економічно доволі потужні, вони доволі набрали сили. З другого боку, вони рівно ж так само дуже добре спостерігають, наскільки після першої такого якби моменту, коли в 22-му році всі очікували, що Україна впаде буквально дуже швидко, Україна встояла, і вона набирає обертів, власне, в контексті саме безпекових. І тим більше в сенсі то можливого майбутнього входження до Європейського Союзу. І це знову ж таки викликає побоювання в поляків, тому що вони розуміють ризики від збільшення сили України. І, власне, ось це поєднання, воно, напевне, дає десь таку якусь реакцію. А що стосується, насправді, контексту, що одним із таких дуже вузлових конфліктів виявляється конфлікт пам'яті, то це теж, знову ж таки, не випадково, бо передовсім треба розуміти, що, напевне, доволі суттєво відрізняє нас від українців, від польського суспільства. Це те, що для поляків історія завжди була і є номером один. І коли відбувається якесь і предметом гордості номером один, тому, очевидно, будь-які питання, які будуть стосуватися історичного минулого, вони будуть насправді дійсно просто-напросто такими гострими, болючими для польського суспільства. І це є надзвичайно важливо розуміти.
2: Я от, знаєте, буквально, вибачте, що перебив вас, буквально на минулому тижні був на такій конференції в Європі, яка була присвячена вільним медіа. Там серед доповідачів був Адам Міхнік, головний редактор видання газети «Виборча», один з важливих учасників руху «Солідарність». Ми пам'ятаємо, що це було у 80-х роках, Вацлав Гавел і так далі. Так от, Адам Міхнік, він виступав з такою промовою. Вона була, мені здається, відсотків на 80 присвячена Україні. І серед іншого, він, ну, дійсно критикував от такий, не те, щоб новий вектор, але, скажімо, нове загострення між Польщею та Україною. Він говорив про те, що польська сторона не є тут справедливою. Більше того, він робив таке порівняння. Він казав про те, що от зараз ця українофобія в Польщі, що йому особисто вона нагадує ті часи, які були перед Другою світовою. І він порівняв цю Україну фобію з польським антисемітизмом. Ну, він в фіналі виводить на таку думку, що дивіться, як от під час Другої світової казали про те, що кожен з нас є отой єврей, так, якого переслідують нацисти. Так само і треба говорити, що кожен з нас зараз, він звертався до європейської аудиторії, що кожен з нас є українцем. Так от, наскільки, на вашу думку, знову ж є справедливим таке порівняння, отой антисемітизм і сьогоднішня українофобія, наскільки це порівняння є радикальним?
15: Знаєте, будь-яке порівняння, напевне, має абсолютну підставу для цього. І, власне, хто-хто, Адам Міхнік, напевне, просто так слова на вітер не буде кидати. Більше того, я скажу, що якщо ми будемо глобально говорити, то загострення такого от дуже, скажімо так, негативного ставлення до представників національних меншин, до представників інших етносів, рас і так далі, воно є більше, ніж небезпечним для самої країни. Якщо ми будемо говорити про конкретно про Польщу, то я більше скажу, що крім Адама Міхніка, частина польського суспільства говорить, якраз згадуючи про антисемітизм, що оскільки польське суспільство не до кінця розібралося з проблемами Єдвабного, Кельц, не до кінця розібралося з проблемами знищення українських церков на Холмщині, то і так далі. І можна дуже багато інших речей говорити, так само, як рівно ж не розібралося із причетністю представників жовніжів і клієнтих, проклятих солдат, які є фактично одною із таких основних складових історії Польщі до Другої світової війни, серед представників яких було рівно ж такі ж командири і підрозділи, які були причетні до злочинів над мирним населенням, то постає питання, чи загалом, відповідно, польське суспільство має в повні право, моральне право ставити питання про вибачення за Волинь і так далі. Тобто, треба дуже добре розуміти, що насправді польське суспільство, воно при всій можливій такій позірній одностайності і монолітності, воно насправді є доволі різношесним. І ось ця ліберальна демократична частина суспільства, вона однозначно розуміє, що ці загострення і ці звинувачення, вони абсолютно шкодять лише Польщі і полякам. А з приводу нагнітання, то, власне, і порівнянь Адамом Міхніком, відомим громадським діячем Польщі, антисемітизму Другої Речі Посполитої сучасної, напевне, він має абсолютно підстави, тим більше, що навіть не теоретично ми бачимо вже зростання прикладів нападів на українців, просто тому, що вони розмовляють українською, напади на українські заклади, саме тому, що вони українські. Ми бачимо зростання ось цей такого відсотку несприйняття українців і так далі. Єдине, що, власне, напевне, це порівняння потрібне і для поляків, і для нас, для того, щоб ми це, щоб ми зрозуміли небезпеки і зробили все можливе із польського, з українського боку, щоб не повторити того, що відбувалося уже, власне, в контексті подій міжвоєнні і Другої світової війни.
2: Пані Оксано, а якщо говорити про те, а от якими можуть бути небезпеки, якщо уявити собі, що ця ситуація продовжить радикалізуватися, ну, якщо дивитися в історію, так, якщо дивитися в те, що два народи вже проходили, то що це може бути от станом на сьогодні?
15: Ну, насправді я не хочу бути чорним кроком, але ну те, що я вже назвала, це вже є не просто теоретичні, це є вже практичні приклади знищення українських пам'яток, напади на українців і на українські заклади. Більше того, іншою стороною насправді може бути те, що українська громада не просто буде, скажімо так, десь на маргінесах її інтереси не будуть зважатися. А очевидно, і в сучасних умовах наслідок цього буде, того, що українці, які перебувають на території Польщі, вони будуть просто-напросто звідти виїздити саме з огляду на те, що умови перебування в цій державі є некомфортними. А це, знову ж таки, невигідно ні полякам, ні українцям. І, власне, найбільша небезпека на сьогоднішній момент, яку вже відмічають частина і польських громадських активістів, і українських громадських активістів, це те, що якщо в попередні періоди все ж таки от якісь можливі такі інциденти, пов'язані із ненавистю до українців, якимись такими репліками, зневагою і так далі, вони теж траплялися і... Але була суттєва відмінність. раніше завжди знаходилися, чи це, власне, самі поляки, чи представники влади, які ці такі антиукраїнські настрої, вони їх засуджували і припиняли, то тепер, власне, чітко простежують, на превеликий жаль, що дуже часто якраз немає кому, власне, такі от напади на українців, на українські інституції фактично, ну, якби припиняти і засуджувати. Немає ось цього такого різкого і моментального засудження подібних кроків.
2: І от, знаєте, я тут хочу трошечки звернутися до статистики, яку ми от побачили з моменту загострення цього конфлікту. Після того, як Кароль Навроцький висловив свою таку зневагу, що треба позбавити президента України ордену Білого Орла, після того, як один з українських підрозділів попросив бути названим на честь Української повстанської армії, так от було проведено опитування в Польщі. Я зараз не наведу прям дуже точні цифри, але там було зрозуміло, що більше ніж 50% поляків з тих, що взяли участь в цьому опитуванні, вони сказали про те, що після цієї ситуації так їхнє ставлення до українців погіршилося. Там, мені здається, 51% був. Але це багато. Подібні опитування проводилися і в Україні. Вони були або проведені професійними соціологічними службами, наприклад, КМІС таке опитування робило, або навіть ну, на рівні нашого радіо, Радіо НВ, ми робили такі опитування на нашому сайті, в нашій спільноті в Ютубі, і ми отримували зовсім інший результат, де українці набагато більш толерантні до поляків. Вони казали, ні, ну дивіться, наше ставлення не змінилося. На побутовому рівні ми не стали ставитися до поляків гірше чи якось по-іншому, ніж ставилися раніше. Чи можна пояснити, а чому українці більш толерантні до поляків? Чому поляки більш мають загострене відчуття щодо нас? Ви вже пояснювали тим, що для них, для польських громадян, історія є номером один, але, можливо, є ще якісь пояснення?
15: По-перше, напевно, я скажу, що власне, в контексті того, що для поляків загалом історія є номер один, але рівно ж ми повинні розуміти, що поляки мають більш-менш таку вже усталену версію своєї історії. Якщо ця версія розходиться з тим, що пропонують сусіди, це дуже болюче і гостро сприймається. Крім того, мені так видається, я завжди казала, що відверто кажу, що я намагаюся і не хочу давати оцінок президенту речі по Республіки Польща, бо на це, як на мене, найбільше мають право громадяни Республіки Польща. Але єдине відзначу, що з огляду, власне, на особу Кароля Навроцького, загострення на історичному полі, воно було, як на мене, неминучим. Бо Кароль Навроцький є, як відомо, людиною, яка, власне, найбільше, напевне, розуміється, знається на історичних питаннях перед обранням на посаду президента Республіки Польща. Він був головою Інституту національної пам'яті, тобто напряму займався питаннями формування ось цього образу минулого. І, власне, дуже добре знає, як працює політика пам'яті. І, власне, і внутрішній, і в зовнішній політиці він, очевидно, без варіантів цей інструмент використовував і використовує, і буде використовувати. І це цілком очікувано. Тому треба розуміти, як на мене, при всьому дуже великому загостренні, яке шкодить і Україні, і Польщі, насправді я боюсь, що уникнення на історичному полі просто було неможливо уникнути. Власне, цього загострення неможливо було уникнути. От і все.
2: Тут ми пам'ятаємо, що було на самому початку повномасштабного вторгнення, так, 24 лютого 22-го року Польща приймала тисячі українських біженців, так, дуже часто, мабуть, навіть без паспортів, багато жінок, дітей і так далі, вони перетинали кордон. Звичайно, ми завжди будемо вдячні Польщі за це, ми пам'ятаємо, що перша військова техніка, яка надходила силам оборони України, також була польською. Тож, в нас був певний, ну, можна сказати, медовий місяць, і він тривав, можливо, з лютого 22-го, ну, десь, мабуть, по літо 23-го, я зараз боюся помилитися, але ми пам'ятаємо, далі почалися електоральні цикли в Польщі, почалася історія з зерном, з перевізниками, з нашими пропускними пунктами. Чи варто говорити про те, що от в цій новітній польсько-українській історії оцей період, лютий 22-го, літо 23-го, це скоріше була аномалія? Як ви це оцінюєте?
15: Можливо, не стільки аномалія, бо аномалія – це трішки таке для мене слово, хоча воно має право на існування. Але справді, в той момент, приблизно, як ви говорите, в межах цього року, було чітке розуміння із українського і, головне, з польського боку, що історичні суперечки мають бути відсунуті на другий план. Що є значно важливіші проблеми, що є питання просто виживання насправді обох держав, тому що якщо би Україна не встояла, то просування московського чобота далі на країни Балтії і в ту саму Польщу було би питанням просто-напросто часу. І, власне, провідні фахівці і політики,

0: Повернулися до ескалації теми Волинської трагедії, зокрема через питання ексгумації. А сьогодні вже фактично Україна зробила все можливе для того, щоб питання ексгумації фактично вичерпати, тому що ексгумаційні роботи були розморожені, почали відбуватися численні ексгумації в Плужниках, в Углах, в Островках і так далі. Відповідно, як на мене, було знайдене чергове питання минулого, яке стало каменем спотикання і таких дуже гострих суперечок.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Ветерани та ветеранки можуть отримувати гроші на заняття спортом за програмою «Ветеранський спорт». Сума щоквартальної виплати – 1500 гривень. Участь у програмі можуть взяти ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна у перший місяць кожного кварталу з 1 до 20 числа. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Перелік спортивних закладів, залучених до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів.
3: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють. Аксімет. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
2: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30

0: 10 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Постачання додаткових ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони «Петріот». Зокрема, про це йтиметься під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом завтра на полях саміту в Анкарі. За словами Зеленського, Україні потрібно якнайшвидше посилити захист неба. Це залежить не лише від Сполучених Штатів, а й від інших наших партнерів. Президент України також заявив, що на фронті є ознаки послаблення Росії. Однак цього поки недостатньо для завершення війни. Зеленський переконаний, потрібні подальший тиск на Москву та нові санкції. А ще президент України повідомив, що Канада передала нам новий пакет військової допомоги для зміцнення протиповітряної оборони. За словами Зеленського, дефіцит засобів ППО залишається одним з головних викликів для України. Глава держави подякував Канаді за підтримку і повідомив, що частина нової допомоги вже прямує до України. Загроза для Запоріжжя зросла через далекобійні засоби ураження Росії, а не просування окупантів. Таку заяву зробив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, російські підрозділи не наблизились безпосередньо до міста. Вони перебувають приблизно за 30-35 кілометрів. Водночас окупанти почали активніше застосовувати далекобійні FPV-дрони. Зокрема, на оптоволокні керовані авіабомби, ракети та ударні безпілотники типу «Шахет». Волошин зазначив, саме розширення можливостей російської зброї стало причиною зростання небезпеки для Запоріжжя. Від початку повномасштабного вторгнення внаслідок російських ударів пошкоджено чи зруйновано вже понад 960 об'єктів портової інфраструктури України. Також під атаками опинились понад 200 цивільних суден. Міністр розвитку громади території Олексій Кулеба заявив, що атаки на порти, кораблі та моряків є не ризиками для судноплавства, а атаками агресії Росії. Він наголосив, Україна попри обстріли продовжує роботу морського коридору і закликає міжнародну спільноту посилити тиск на країну-агресорку. У Європі створюють центр обслуговування ракет для систем «Петріот». Відповідну угоду підписали Польща, Німеччина, Нідерланди, Швеція та Сполучені Штати Америки. Йдеться про ракети «ПАК-3», що використовуються у комплексах протиповітряної оборони «Петріот». Новий центр має збільшити можливості з виробництва та ремонту боєприпасів у Європі. Міністр оборони Польщі наголосив, важливо не лише купувати сучасну зброю, а й виготовляти та обслуговувати її в Європі. Я вам нагадаю, раніше Україна неодноразово закликала партнерів дозволити виробництво ракет до «Петріот» за ліцензією та посилити європейську систему захисту від балістичних загроз. Посттравматичний стресовий розлад не становить загрози для усіх українців, які переживають війну. Більшість людей мають справу з психологічним дистресом, нормальною реакцією на ненормальні обставини. Про це заявив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт. За його словами, тривога, втома, безсоння, дратівливість чи відчуття смутку можуть з'являтися через тривалий стрес, але часто і з часом слабшають за наявності підтримки. Фахівець закликав не ставити собі діагнози самостійно. Якщо людина відчуває, що не може впоратись, варто звернутися до сімейного лікаря або спеціаліста із ментального здоров'я. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Добрий день, Радіо НВ. В ефірі Юрій Мацерський у мікрофона, військовослужбовець і журналіст. Сьогодні поруч зі мною дуже радий вітати тут, в цій студії, Катерину Приймак, ветеранка і очільниця руху «Ветеранка». Пані Катерина, вітаю, дуже дякую, що ви прийшли сьогодні.
4: Вітаю.
3: В мене, знаєте, одразу до вас буде питання. Я коли готувався, трохи почитав, тому що, ну так, так треба. Треба почитати про людину, яка приходить, треба трохи більше дізнатися, ніж зазвичай відомо про людину, хто, про що спілкуватися. І це загальновідомий факт, що ви пішли в 2014 року на війну, а замість магістратури ви обрали піти до війська. Я хотів у вас питати, от прям буквально з цього і почати нашу розмову, а ви пам'ятаєте якісь ваші найперше враження від армії зразка 2014 року?
4: Ой, ну, я була частиною добровольчого українського корпусу, звісно, ми працювали з Збройними силами. Враження в мене було тоді не дуже приємне, тому що ситуація була така, що були оці мінські домовленості, і в нас обстрілювали просто з чого завгодно, і наша армія, типу, не мала права відповідати, і це, звісно, мене трохи розчаровувало. Ну, от, ми такі були, якби, пасіонарна меншість, яка порушувала правила, так скажемо, тому що ми не мали зобов'язань, але ця історія, тобто побачити, як армія спочатку ніби розгублена, але весь цей час я бачу розвиток величезний, який просто квантовий, але, звісно, для війни все одно наш розвиток заповільний.
3: А в чому саме? Що, ну, от, скажімо так, якщо б у вас були можливості прискорити, що б, перш за все, ви прискорили, на що б ви, перш за все, звернули б увагу?
4: Треба звернути увагу на управлінські принципи. Я думаю, проблема зараз в тому, що люди розвиваються швидше, ніж інституція. Тобто більшість нововведень, вони спочатку зі сторони кадрового війська дуже скептично сприймаються, але потім такі: о, так, класна штука, дрони класна штука, о, типу, НРК класна штука, а я жартую про те, що у жінок і у БПЛА є дуже багато спільного в армії, от, їх ігнорували довгий час кадрове військо. От, тому що історія в тому, що те, що розвивається пізніше, так, тобто, ну, БПЛА, воно відповідно має більше жінок в своєму складі, тому що ці підрозділи робилися людьми, які, ну, прийшли з цивільного життя і не мають, типу, цих затягів радянських, яких в армії ще дуже багато. І от, власне, проблема в тому, що раніше, коли за роками вислуги тобі давали найвищі звання, це означає, що ти просидів штани, нікому не заважав, і ці принципи у керівництві багато в чому зберігається, то тупо тому, що люди, які найдавніше в армії, займають кращі місця.
3: Розкажіть про досвід інтеграції війська в 2014 році, як молода дівчина прийшла, а війська, ну, чесно кажучи, багато хто і зараз вважає військову справу суто чоловічою. А тоді це взагалі, як на мене, було, ну, напевно, найбільш розповсюджена уява про армію, що це, пам'ятаєте, це ж було таке, там, справжній чоловік має бути в армії, не служив, не мужик, а тут дівчина молода приходить до військ.
4: Ну, справа в тому, що у мене, чому саме така роль, я бойова медикиня, я доєдналася до госпітальєрів, керівницею госпітальєрів була на той момент дівчина, яка ще й молодша за мене там на 2 роки була, і яка мене доєднала, і яка мені давала можливість розвиватися в тому числі. Тобто я, наприклад, там, ну, була командиром групи в якийсь момент, і у нас були завжди такі... Всі, хто були на базі, всі мріяли, типу, йти працювати, а не засиджуватися. От, і мене завжди якось відправляли, і я, ну, змогла працювати, і вважаю, що цей рік, який я провела, ну, він був ефективний з точки зору моєї роботи. Щодо того, як зливалися з регулярною армією, ну, так як у мене був доволі особливий підрозділ, я просто пам'ятаю, як нам регулярна армія взагалі оточила нашу базу і забороняли нам працювати в якийсь момент, тому що в 2015 році тоді якраз оце злиття добровольців типу відбувалося, і добровольчий український корпус не планував міняти принципи роботи. А в той момент якраз оце і сталося колізія з жінками, тому що доєднання до регулярної армії, вона відбувалася на умовах того, що добровольчі підрозділи злагоджені будуть продовжувати працювати, і там от були жінки, які доєдналися до регулярної армії, вони були на бойових посадах, виконували бойові функції, але їх не можна було в документах написати, тому що ці посади були заборонені для жінок, і тому штурмовички ставали прачками, там артилеристські швачками і т.д. і т.п. І це тривало аж до 2018 року. Тому яка роль жінки була? Ну така, що треба пробивати собі було можливість захистити свій дім. Ну тому що, знаєте, коли типу є відчуття небезпеки, і коли там під загрозою те, що ти любиш, твій дім, твоя країна або там твоя родина, то це почуття, відчуття потреби захиститися, ну, воно не має гендеру, мені здається. І багато жінок мають ці самі переконання. В той самий час, як ми бачимо, що не всі чоловіки готові йти на службу.
3: Ви ж самі доклалися і доволі сильно до того, щоб ця проблема була вирішена, щоб жінок почали залучати і офіційно оформлювати на бойові посади. Розкажіть трохи про цю боротьбу, як вона йшла, проти кого вона йшла, хто був вашим головним, скажімо так, супротивником?
4: Мужло в армії. Ну, ті, хто вищих посад. Тобто, сексизму в підрозділі, коли жінка там доєднується і працює разом з усіма, його зазвичай набагато менше. Ну, тобто, чим ближче оточення жінки, хоча б воно і армійське, тим більше, звісно, оцих упереджень стираються, тому що, ну, я не знаю, мене мої побратими цінують, я знаю, і поважають. Але коли ти виходиш за межі свого підрозділу, ну, я не знаю чому, але дуже противилися кадрові офіцери цьому. І я не знаю, можливо, це тому, що багато людей не дуже люблять зміни, не хочуть втрачати статус-кво. Справа в тому, що як це починалося з кухні берлінської, типу, і з того, що, вочевидь, там багато жінок, яких ми знали, да, були у війську. Марія їздила з БПЛА, зустрічала цих жінок, і от якось зустрілися на кухні, і вона каже, от так багато жінок, там ла-ла-ла, давайте щось з цим робити, тому що у них немає зазвичай якихось чітких ні зобов'язань, ну вони там, знаєте, ходять, намагаються приткнутися до будь-якої роботи, ну і Марія дала їм БПЛА в руки, типу, і вони починали розбиратися в той момент, коли більшість тих, хто в регулярній армії знаходиться, вони цю новинку не дуже ще сприймали і все одно відправляли людей ніжками. Тому я вважаю, що жінки, ну, типу, надзвичайно багато роботи зробили для того, щоб БПЛА в армії використовувалися так, як зараз. Ось, і ми просто, ну, це були дзвінки знайомим журналістам, там, ну, будь ласка, розповість історію там про цю дівчину. Це були ходіння по кабінетам до всяких полтораків. От, ну, але найбільше... Власне, ну, кожна жінка, яка виконувала свою роботу, можна сказати, підпільно, вони це продовжували, ну, і якась, мабуть, критична наскількість набралася. Ну, для мене це дуже, як... Не парадоксальна історія, але в світі такого я не бачила, коли жінки самі всередині армії об'єднуються і добиваються своїх прав, і ми як рух продовжуємо це робити, ну, по тому ж принципу, тому що коли ми відкрили у 2018-му 63 бойові посади для жінок, ми думали, що вау, це такий успіх, але це виявилося тільки перший крок, тому що надалі існує така історія, яка, ну, вона не вочевидь про фемінізацію армії, але от дивіться, якщо там командир не хоче брати жінку, тому що він переконаний, що вона має варити борщі, він може пропустити дуже легко і профі, або потенційну, ну, потенційну професіоналку. І це говорить про нього, як не про дуже хорошого командира, як мені здається. Тобто, жінки в армії пов'язані з меритократією певною, тому що, ну, є вимога зараз, так, типу, міряти там кар'єрне зростання якесь по тому, що ти можеш і чого ти добиваєшся. Але попри це, там існують все одно там, в освіті застарілі дуже принципи, і сидять такі старі дядьки, які давно, типу, мали піти на пенсію, і вони і до чоловіків, і до жінок, якби не завжди окей. Тому що от, в чому прикол жінок в армії? У них ті самі проблеми, що і у чоловіків. Якщо ми говоримо там про кар'єрне зростання, воно і для чоловіків трохи складніше відбувається, да, тому що існує отака система, але для жінок це буде з зірочкою. Доступ до освіти. Довгий час на освіту, на якісь курси відправляли того, хто, не знаю, умовно набрити, не заважати має. От, а жінку, навіть якщо вона дуже зацікавлена, їй треба, ну, дуже довго ходити і капати на мізки командиру. Ну, так само, тобто, а освіту має отримати той, хто найбільш на це зараз готовий, так, і кому потрібно, а не тому, що це чоловік і жінка. Досі між чоловіком і жінкою, якщо будуть обирати, кого підвищити, звісно, оберуть чоловіка. Коли жінка стає командиром, їй потрібно доводити, що вона спроможна, і там бувають жахливі історії, там бойкотування просто принципового від групи чоловіків, просто тому, що вона жінка.
3: А як цьому можна протидіяти, якщо можна якось протидіяти? Ну, якщо тебе бойкотують, власне, підлегли, що робити?
4: Ну, кожна жінка на своєму місці сама справляється, і, ну, і в принципі справляється. Що робити? Потрібно робити в армії чіткі корпоративні, грубо кажучи, якісь принципи. Чіткі треба робити вимоги до командирів, так, щоб ми розуміли, якою має людина бути, щоб там командувати від підрозділу там до бригади. І мені здається, що якщо ці чіткі правила є, і цей професійний відбір існує, то має бути менше питань, типу, а чому ти тут? Тому що так має бути. Але в армії не так багато довіри є, власне, до кадрових принципів. Ну, тобто, ми розуміємо, вочевидь, що армії не завадить кадрова реформа рано чи пізно, так, коли буде така можливість. От, не знаю. Жінок чим більше стає, тим стає просто краще для інших жінок. Очевидно.
3: Що найбільш диким було, чи найкомеднішим з виправдань, чому не можна, коли ви якраз займалися тим, що боролися за те, щоб жінок призначали на бойові посади, що от було з виправдань, чому цього не може статися, чи цьому цього не може статися саме зараз?
4: Слухайте, ну це було так, що ми, коли говорили з кимось, ми отримували патерналістське сонечко, ну нащо вам туди йти, там, або щось типу такого. От, або да, і потім це ігнорується. Ну, насправді, ці дрібнички, так, це про якраз бар'єри для жінок, тому що коли 22-й рік, наприклад, почався, то навіть ті посестри, які вже давно, там, з 16-го, з 15-го виконували саме свої бойові обов'язки, їх все одно намагалися відсунути від фронту, тому що стало, типу, страшніше, небезпечніше, а що ж ми будемо робити, якщо вас, типу, дівчат вб'є? Але це теж насправді обмеження вибору жінок, тому що, ну, якби всіх шкода, коли вони гинуть. І це не може бути взагалі аргументом. Тобто у нас є або оця патерналістська турбота, де тобі не дають працювати, або є доволі агресивна історія до жінок. Ну, наприклад, Ну, по-перше, в армії все одно існує оця історія з сексуальними домаганнями. Да? Це неприємна увага, яка може не припинятися. І от у нас була ситуація, яка вийшла в медіа з слідства інфо, де військова записала на відео, як її домагалися, зробили з цього якби доволі медійну історію, тому що інакше ти себе, ну, складно захистити, на жаль, часто розголос тільки допомагає. І от врешті-решт її побратими не стали їй на підтримку, вони сказали: "Ти що, ти знаєш, що Саня із-за тебе поругався зі своєю жіною?" От, і у нас була там історія, дівчата, які там в армії до 14-го, кадрові військові, вони теж були, ну, просто посади були інші, і був набагато менший вибір, ну, з усіма спілкуються по званню і прізвищу, а наші посестрі говорять лише «дєвушка». І от це, ну, просто такі якісь деталі, принижень, які нібито можна пережити, але якщо це кожен день капає тобі на мізки, це врешті-решт працює і з мотивацією твоєю в тому числі. У 22-му році, наприклад, я була на одній ротації прикомандирована до десантно-штурмової бригади, і ми були просто, ну, в такому, якби, я не знаю, можна це слово казати.
3: Ми зрозуміли.
4: Да. Була дуже жорстка там боячка, і там було три жінки, які служать цій десантно-штурмовій, які медиками бігають разом з тими, хто, ну, безпосередньо на лінії бойового зіткнення, які у випадку чого беруть, ну, і відстрілюються так само, так, але чогось медик – це звична, типу, робота для дівчини, тому що, ну, там, я не знаю, звикли до, там, сестрички з Першої світової, там, ла-ла-ла, а це просто, ну, дівчата, які виконують надзвичайно важку роботу в таких умовах, точно таких самих, але чогось, ну, це досі є іноді якимось оцим, типу, подивом або певною, типу, невидимістю. І тим паче, коли ти знімаєш форму, ніхто не подумає, що ти військова була і що ти ветеранка. На чоловіка подивляться і будуть думати, чи ветеран це, чи ні. А про жінку ні, так, ну, так не подумають.
3: Скажіть, а як для вас почалось повномасштабне вторгнення? Ви пам'ятаєте оці перші години чи перші дні Великої війни?
4: Звісно. Ну, справа в тому, що мої колеги з руху, всі резервістки, поїхали там ще там 23-го чи там 22-го в свої частини, лишилась я, моя вагітна колега, і тут починається, ну, і ми говоримо з Андріаною, це лідерка нашого руху, вона зараз в силах спеціальних операцій служить, і ми говоримо з нею, типу, ну, якщо що, то вернемося, а якщо війна, то такий, типу, план дій. І коли почалася повномасштабка, одразу, типу, базовий інстинкт, типу, потрібно створити штаб. Ми створили штаб, там купу людей набігло, волонтерів, це був такий двіж, ну, він органічно вийшов, тому що багато хто звертався до досвіду, там, мене, моєї команди, з приводу того, що робити, коли починається така велика війна, і хтось пропонував допомогу. Ми взагалі, я зі своєю посестрою Кубою з госпітальєрів, ми зустрілися, і ми від початку взагалі хотіли екіпаж робити медичний, да, і, ну, в Київську область йти. Але забезпечення було нереально знайти, її рюкзак був в Харкові, у мене взагалі нічого не було. І ми зрозуміли, що поки ми все це будемо роздобувати, так, вірніше, коли ми намагалися це зробити, ми зрозуміли, що ми величезний потенціал для того, щоб зараз це все, що в великому дефіциті, що ми можемо знаходити гроші, що ми можемо знаходити ці дефіцитні речі, там, спорядження і так далі. Ну, і от таким чином у нас просто ще, крім громадської організації, додався благодійний фонд, який продовжує працювати, допомагати жінкам виконувати їх бойові задачі. Я пам'ятаю просто, що мене дуже злило, коли мої дівчата були в режимі типу ждуна, такі, знаєте, на адреналіні, ох, зараз ми цим русським натовчимо пику, а я злилася і казала, як можна чекати, типу, таку війну, і тому що у мене було враження, що я ніколи не повернуся на фронт, там, коли я пішла зі служби своєї, от, ну, коротше, врешті-решт нам всім дійсно дуже погано від того, що... Ну, від війни нікому користі немає, і все, що би ми не говорили про розвиток, там, травма зростання, все одно краще би війни ніколи не було, але у нас немає вибору, тому, якби, треба працювати, треба забезпечувати, треба готувати жінок служити, йти, тому що... Це потрібно, потрібно зараз турбуватися про ветеранів і ветеранок, тому що ми розуміємо, що там з цим законодавством, наприклад, наступна ітерація війни цих людей, яких вже система перемолола без, ну, і закріпачила, їх, можливо, ще раз покличуть. І коли вони будуть відновлюватися, ну, багато чого треба і робити, і змінювати, от.
3: Скажіть, ви щойно от згадали про те, що треба готувати жінок до війни. Це в тому числі і ваш рух цим займається?
4: Ну, ми консультуємо, звісно, багато жінок до нас звертаються з питаннями, як їм доєднатися до війська, як краще. Ми, у нас є там певний там чат-бот, який теж допомагає підготуватися від якихось деталей, кому віддати кота і як закрити ФОП, і закінчуючи там підготовкою, яку завчасно треба пройти. Просто в чому, типу, прикол оцього системного сексизму, що ти нібито маєш всі права, закон дозволяє тобі служити, але ти можеш в рекрутинговому центрі зустріти просто сексиста, який тобі покаже тільки посаду діловода, але не покаже тобі там якусь інженерну посаду, або ще якусь бойову. Ну, існують досі підрозділи, які відкрито говорять, що вони не беруть жінок, причому там є жінки. І причому це порушення закону, насправді, говорити так, але все одно багато упереджень існує. Я вам скажу, що ми, якби, навпаки, в Україні б'ємо всі рекорди по залученню жінок в армію, по фемінізації армії, про створення для них умов. От, нам заздрять і Нідерланди, і США, і так далі. Ну,
3: зараз жінки. Перервемось, тому що час реклами і новин, а продовжимо саме з цього.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
5: Як правильно лаятися українською? Те, що українська лайка походить від московитів, цілковита неправда, адже в арсеналі українців завжди було міцне слівце. Матюки росіян сексоцентричні або ж відгенітальні. В їх основі статевий акт, органи, що беруть у ньому участь, та особи, які мають ті чи інші сексуальні характеристики. Матюки українські анального спрямування, тобто пов'язані з актом дефекації та органами, які за цей акт відповідають. Якщо треба охарактеризувати якусь неприємну особу, предмет або ситуацію, українці сміливо використовують слова «гімно», «собача», «срака», «гімнюк», «курва» тощо. Цим українська лайка близька до європейської. Лайлива лексика завжди була інструментом психологічної розрядки. Взірцем української лайки є лист запорожців турецькому султану. У ньому козаки назвали його братом чорта, внуком Люцифера, вірменською свинею. Українська лайка складається переважно зі слів побажань негараздів та прокльонів різного штибу, однак переважно вони звучать трохи кумедно і зовсім не злостиво. Часто такими виразами на опонента накликали хвороби. Шлях би тебе трафив, а щоб ти скис, най тебе качка копне, най би тебе холєра побрала, трястя. Ще одна категорія української лайки пов'язана з нечистою силою, оскільки наші предки були дуже віруючими і вважали найбільшим покаранням послати свого опонента до чорта. Дідько б тебе вхопив, де тебе чорти понесли, бісова дитина. 100 копанок чортів тобі в печінку. Якщо потрібно порівняти, вживаємо фразеологізми «впасти як сливка в гімно», «потрапити в неприємну ситуацію». ситуацію. Як срака на виворіт, незрозуміло. Срали-мазали, зроблено як-небудь. Фрази на випадок, коли хтось не має рації. А гівна мерзлого не хочеш? Поцілуй собаку в сраку. Лайливі вирази, що означають незадоволеність. Мати Василева. Йосип голий. Ах ти ж коготоп щипаний. Якщо треба поповнити свій словниковий запас оригінальними лайливими висловами, згадайте, наприклад, твір «Кайдашева сім'я» Івана Нечуя Левицького або «Енеїду» Івана Котляревського. Вивчити українську лайку допоможе й сучасна українська література та такі митці, як, зокрема, Лесь Подерев'янський, Юрій Винничук, Юрій Покальчук, Любко Дереш, Сергій Жадан, Юрко Іздрик, Ірина Карпа, Андрій Любка. І з початком широкомасштабної агресії Росії нецензурна лексика стала ніби напівлегалізована. Зокрема, фраза українського захисника острова Зміїний у Чорному морі, який послав російський корабель, стала крилатою, з'явилась у ЗМІ, на бігбордах, на вулицях українських міст та уздовж автострад.
1: Для довідки.
5: Понад 4 тисячі вакансій чекають на вас у застосунку «Резерв Плюс». Штурмовик, діловод, медик, СММ-ник, оператор БПЛА, розвідник тощо. У силах оборони є пропозиції на будь-який смак. Заходьте в «Резерв Плюс» і обирайте те, що підходить вашим умінням і навичкам.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Єльницька. Новини. Міжнародні резерви України, після деякого зниження у травні, знову почали збільшуватись. Наразі вони становлять понад 51 мільярд доларів. У Національному банку пояснюють, головна причина зростання – значна міжнародна фінансова допомога. У червні в Україну надійшло понад 15 мільярдів доларів від партнерів. Завдяки цим коштам держава має змогу оплачувати необхідні витрати, підтримувати стабільність гривні та мати запас валюти на майбутнє. НБУ зазначають, нинішнього обсягу резервів достатньо для забезпечення стабільної роботи валютного ринку та виконання міжнародних платежів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила майже 170 тисяч атак на цивільні об'єкти України. Про це заявили в Службі безпеки під час засідання Генасамблеї ООН. Там зазначили, російські удари були спрямовані, зокрема, по енергетичній інфраструктурі, що створювало загрозу для мільйонів людей. Також Росія продовжує кібератаки та намагається вербувати українців для диверсій через інтернет. СБУ наголошує, для протидії таким діям необхідна посилена міжнародна співпраця та відповідальність винних у нападах на цивільних. Україна закликала Польщу уникати загострення у питаннях спільної історії в Міністерстві закордонних справ, заявили, що уважно стежать за розглядом у польському сеймі законопроекту щодо змін до законів про Інститут національної пам'яті та Кримінального кодексу. Речник зовнішньополітичного відомства Георгій Тихий наголосив, історичні питання мають вирішуватись через діалог і взаємну повагу, а не політичні заяви. Він також зазначив, Польща залишається важливим стратегічним партнером України у протидії російській агресії та закликав Варшаву ухвалювати рішення з урахуванням важливості двосторонніх відносин. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Єльницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Тобто Україна зараз чемпіон по фемінізації Збройних сил.
4: Так, ну але це природня історія для країн у війні, тому що на другому місці умовно у нас, в них немає країни, але в них є військо, це курди. У них є, ну, активний, якби, та конфлікт, і відповідно жінки доєднуються, і ця, ну, якби демографія війська, вона завжди існувала. Тобто жінки завжди брали участь у війні. Але як держава? Держава безособово ставиться до людей, да, у війні як до ресурсу. Тобто жінка йде або в армію, або жінка має народити, тому що у нас демографія падає. Або ж, ну, власне, після того, як вона закінчує свою службу, своє воювання, для неї умов лишитися в армії немає. Тобто ми говоримо про, загалом існує явище, як культурна амнезія, яка стосується саме жінок у війську. Я не знаю, може це зашкварно згадувати білорусів, але от тим не менше у Алексієвич є типу ціла оця монографія про жінок, які брали участь у Другій світовій, і які потім, закінчуючи службу, ставали чи не ворогами, яких засуджували, яких шеймили там як польових дружин і так далі. Тобто, або це, ну, якщо би, якщо зараз, після цієї війни, ми будемо розуміти, що багато жінок захочуть собі робити кар'єру війська, у війську, то це значить, що ми подолали типу, цей момент культурної амнезії, тому що одиниці, так, ми зараз пам'ятаємо, і то ми тільки зараз почали доставати ці імена, там, Олена Степанів з Січових стрільців, там, Харитина Пекарчук і так далі.
3: Скажіть, а є небезпека, що залишиться ця амнезія культурна? Є небезпека, що от такі сексизм, такий в найгіршому його вигляді, він збережеться і до жінок, які закінчили службу війську, чи продовжують службу війську після закінчення війни, буде ставитися, от як ви згадали, як до польових дружин, чи, ну, це, на жаль, це досі розповсюджена уява.
4: На жаль, да.
3: На жаль, чи є небезпека, що вона залишиться, чи може навіть погіршиться?
4: Ну, я сподіваюся, що не, що ми подолаємо це, цю амнезію, але подивіться на, наприклад, меморіали, які пов'язані з військовими. Жодного в світі не існує. Є єдиний якийсь в Африці меморіал жінкам, які там аля в якихось повстанських, ну, щось там у них було, але це не військові. А проте це про якусь історію, типу, формування державності, так, і там є жінки. Усі меморіали мають, якщо вони про жінок, це або жінка, яка чекає, або це жінка в образі матері. Немає навіть змішаних, там, де є і солдати, і жінки, і чоловіки. От коли буде хоч один меморіал, так, то я, знаєте, трошки буду спокійніша. Хоча ця війна, вона залишає дуже багато свідчень, дуже багато відео, дуже багато до чого можна буде, да, там, через, можливо, через 100 років повернутися і побачити на свої очі, да, що жінок багато. Тобто, я думаю, що от саме така оця історія з фіксацією війни теж трохи змінить цю історію. От.
3: В мене таке буде до вас питання. Скажіть, а як ви ставитесь до обов'язкової мобілізації жінок до війська?
4: Ну, я вважаю, що це неможливо, навіть якщо сильно захочеться, тому що я вважаю, що підготовка має бути обов'язково кожного, і жінки, і чоловіка, і коли ми закінчимо цю війну, і ми однозначно маємо працювати над тим, щоб мати довгострокову безпеку, і в тому числі це про підготовку і жінок, і чоловіків всіх. Щодо мобілізації жінок, уявіть собі зараз, які будуть це жінки. Це ті, які, наприклад, вже народили і виконали свій демографічний цей обов'язок, так?
3: І дивно ми звучить, але так, то
4: да,
3: звучить.
4: Або і ми лишимо, якщо що, їх дітей з там сиротами. Або це буде жінка, якої немає дітей. І от коли ти починаєш думати, як з ким чином це буде відбуватися, згадується серіал «Розповідь служниці», і стає зрозуміло, що це більше якби про маніпуляції. Але тим я пам'ятаю просто там 2 роки тому, коли ми намагалися з Міноборони співпрацювати щодо жінок, і у нас була пропозиція комунікаційної кампанії в межах там співпраці тристоронньої між нами, ще посольством однієї країни і Міноборони. І знаєте, що нам сказав Стратком? Сказав, не треба нам ніяких комунікаційних кампаній про жінок, тому що будуть цивільні жінки і цивільні чоловіки панікувати, що будуть мобілізовувати жінок. Ви, типу, працюєте на ІПСО. І, ну, для мене це дуже дивний аргумент, тому що саме, ну, що там ІПСО скаже, воно багато чого говорить, ми від кожної історії не застрахуємося, і це не має бути, власне, аргументом, чому ми маємо не говорити про жінок у війську, але цим жінкам, які є у війську, їм потрібна підтримка. Окрім цього, жінки Ну, у мене є просто така певна гіпотеза, що українці і примус це якби неможливо поєднати в якійсь одній системі. І ми бачимо, як тільки там почалося повномасштабне вторгнення, які були величезні черги, так, в рекрутингові центри, і яка ситуація відбувається зараз. І от в цій ситуації єдиною вмотивованою категорією людей, які готові йти в армію, а в мотивації це дуже важливо, це жінки. От, тому що там серед чоловіків, там хто пішов, хто чекає свою повістку, той піде, але історія в тому, що якщо ти дійсно хочеш, якщо ти маєш це бажання всередині, ти можеш робити неймовірні речі. От, і шкода, що цей потенціал, він не використовується повноцінно. Я сподіваюся, що нам вдасться реалізувати проєкт, який буде готувати жінок до професії, що полегшить їм в тому числі рекрутинг. Там, якщо, ну, тобто про жінку це така історія. Тобі треба бути вже краще, ніж, не знаю, той, хто почав служити, тобто ще до БЗВП, де умовно тебе мають всьому навчити. От.
3: Скажіть, будь ласка, яка надмета руху ветеранка? Як, от що ви для себе, от що треба зробити руху ветеранка, яких цілей досягнути, щоб ви могли сказати, от я виконала все те, що от мала б виконати, чи ми виконали все те, що мала б виконати?
4: Ну, це не цілі, це процес, це підтримка своїх, тобто ми спільнота, яка знає про свої потреби, так, що під час служби, що після служби. Ну, у нас, я дуже хочу, поки йде війна, по-перше, бути цим міцним тилом, да, для наших. А по-друге, будувати тут систему, яка неважливо, що буде відбуватися там на рівні держави з ветеранськими політиками. Поки що мені не дуже подобається, якби я бачу, що система соціальної підтримки, вона взагалі у нас не дуже життєздатна. А тут ще ветерани з'явилися і поки ми намагаємося комунікувати там з урядом, наприклад, про те, що потрібно ветеранам або з професійними спільнотами, поки ця історія буде спроможною дійсно допомогти людям, нам потрібно прокачувати себе, щоб можна було допомагати своїм, коли вони повертаються з війни, своїм, поки вони служать. Тобто ми об'єднуємося, щоб підтримувати одна одну. В ідеалі після війни, щоб всі, хто служив і воював з наших жінок, та вони могли знайти своє місце в цьому соціумі і вважати себе, відчувати себе потрібними, важливими і робити те, що їм подобається. Просто виходить, щоб до цієї точки дійти, там будь-яким ветеранам чи ветеранкам, так, треба подолати ще певний шлях, так, ну, тому що з зруйнованим здоров'ям, з потікшою кукухою, там, або просто розуміючи, що там тебе 5 років не було вдома і все в світі помінялося, а ти ні, потрібно багато питань вирішити і багато роботи провести для того, щоб людина самостійно жила своє найкраще життя. Я поки що в такій перспективі найкращого життя не бачу. Мені і цей період, якби це не жахливо, але після війни це буде ще страшніше, просто, знаєте, після битви побачити і змогти оплакати всіх, хто поліг. От, ну, власне, ми тому і займаємося такими адвокаційною діяльністю, яка і підтримуємо в тому числі своїх дівчат, щоб вони йшли там, я не знаю, на місцеві вибори, щоб вони займали якісь посади на держслужбі. Тому що, ну, ми всі не хочемо, щоб ці втрати і ці роки життя, які ми вклали, були даремними, а вони будуть не даремними тільки, коли буде Україна сильна і довгостроково забезпечена безпекою.
3: А з якими викликами стикаються зазвичай ветеранки, які вже закінчили службу і, ну, повертаються до життя, звичайно?
4: Всім дуже. Я не, ну, от про певне там зцілення від війни, ну, як воно неможливо, тому що війна, вона лишається в Україні, тобто для більшості стає, ну, багато хто може відчувати провину, там, тому що одна зі своїми, або бути всім фокусом уваги до побратимів, до підрозділу, там, допомагати йому, збирати гроші і так далі. Вони говорять про те, що найбільшим викликом є війна, яка триває, самотність, яка, яку вони відчувають, і, власне, запит на підтримку психічного здоров'я також є. Щодо самотності, я думаю, що це, типу, справа в тому, що жіночий досвід служби і чоловічий досвід служби – це трохи різні досвіди служби. І ми знаємо, що система армійська, вона не завжди привітна до жінок. В принципі, ветеранами стають ті самі люди, які в армії. От, і якщо ми говоримо про глобальну якусь ветеранську спільноту, то жінки туди, ну, якби менш включені і, знову ж таки, там невидимі. І тому от у нас є окрема ця спільнота в колі своїх, де ми ділимося досвідом своїм, своїми проблемами і підтримуємо одна одну. І це, насправді, багато кому просто важливо розуміти, що вона не сама, для того, щоб налагоджувати своє життя. Ну, окрім цього, ми, звісно, маємо вже велику кількість різних партнерів, інструментів для того, щоб на кожну її потребу мати можливість відповісти. Тобто, поки дівчина служить, у неї може статися, що її права можуть там порушитися, та, або обмежитися там через дискримінацію. Для цього ми теж працюємо. У нас є робота і з кейсами, і з адвокацією. З останнього от ми протягнули закон, вже підписаний, який вносить зміни в дисциплінарний статут військової служби, який означує, що є дискримінація, що є домаганнями, і нарешті є шанс, що буде певна відповідальність за такі дії. От, це може бути потреба, ну, в якомусь засобі, там, ну, більшість з них, от у нас був колись давно збір на форму, і нам дзвонить незламна наша, і така: дівчатки, ну що це таке, ну яка форма, дрони, типу. Ну, і ми, в принципі, цим і займаємося зараз, тим, що робимо збори для наших бійчинь. От, потім, коли вона стає ветеранкою, так, є партнери там по медицині, ми можемо провести її за руку і показати, де, ну, підтримати десь, де їй відмовили, там, не знаю, в безоплатних послугах, хоча вона має на них право, або маємо можливість залучити партнерів, які зроблять це там в приватному порядку. Це психологічна підтримка, до речі, вона, її ми впроваджуємо, ну, як... Ми можемо оплачувати нашим учасницям психотерапевтичну підтримку, принаймні постійно шукаємо на це ресурс, який, типу, хто не хоче давати на війну, ну, там, європейські всякі, та, або грантові організації, де не можна про зброю там або що. От, вони там, але хочуть зробити пожертву, підтримувати жінок, то це йде на психологічну підтримку, і протягом служби теж можна звертатися, тобто це не лише для ветеранок. Ось, освітні якісь потреби, там у нас є партнер Прожектор, у нас є партнер Лаба або Софтсерф, вони проходять навчання, ну і відповідно ми так само профорієнтацію, кар'єрні консультації, допомога в пошуку роботи, допомога з написанням гранту, тобто у нас є все для жінок, і вони можуть звертатися з будь-яким питанням, тобто нам не, ми самі це не втілюємо, але ми для неї знаходимо тих, хто втілить, і слідкуємо за тим, щоб це було окей.
3: А для вас будь-хто може звернутися?
4: Жінка військова, жінка ветеранка, угу, які служили на будь-яких посадах в будь-яких роках.
3: Скажіть, будь ласка, а ідея, як з'явилася ідея от заснувати рух, який би був цілеспрямовано, захищав права жінок у війську або жінок, які звільнилися з війська?
4: Ну, адвокаційна кампанія «Невидимий батальйон», вона 3 роки тривала і дозволила глибоко зануритися в тему того, чого не вистачає жінкам і які в них є там проблеми і бар'єри. І от, власне, під кінець ще там за півроку, умовно, до успіху адвокаційної кампанії, було спільноти. У нас вже була спільнота, да, яка, окрім цього, вона здатна робити щось глобальне для країни, для змін в країні. І ми такі, о, це такий класний потенціал, а, навірно, він є у всіх жінок, які проактивно пішли захищати свій дім, як коли їх ніхто про це типу не просив. От, і ми вирішили, ну, зробити організацію, яка буде, ну, будуватися, інституція, яка зможе займатися і надалі та змінами для жінок в цьому секторі безпеки і оборони. Ну, тобто, наприклад, типу, у нас немає такого поняття, там, навіть, як вдівець, да, військового. Тобто, у нас в протоколах написано, там, умовно, віддайте нагороду полеглого дружині, да, а, ну, а чоловік невидимий, хоча таке теж може статися. Раніше там для ветеранів були умовно одна група підтримки, так, і там і жінки, і чоловіки. Для жінок це не до кінця окей, тому що їм потрібно весь час бути суперсильними, не показувати, що вони там мають якісь слабкості. Ні в якому разі не можна говорити про те, що тебе щось не влаштовує, тому що, а чого ти взагалі сюди прийшла? От, ну і, тобто, цей світ, він був чоловічий, якби, і під час війська, і для ветеранів, ми просто говоримо, що жінки теж є, і в них є теж певні потреби, потреби у нас у всіх однакові, але так, як ми будемо їх задовільняти, ну, на медицину, наприклад, подивимося, це елементарно. Є хірург-уролог в армії, да, а хірурга-гінеколога в армії немає. Чому його немає? Тому що цим хірургам, які є в армії, треба йти і ще напрягатися, ще 3 роки, щоб здобути додаткову кваліфікацію. Ну, а на що це робити? От я працюю, в мене все хорошо, мене все устраює. Чого я буду заради жінок, яких там я і не бачив особливо, напрягатися? От і так багато в чому на наступних етапах і те, що відбувається зазвичай, всі покращення для жінок, вони мають означати в тому числі і покращення для чоловіків. Тобто це не те, що окремий лейтмотив – права жінок. Ми говоримо, коли про права і коли ми можемо розділити, власне, цю правовласність між групами, тому що існують не лише чоловіки і жінки, існують чоловіки з міста села, жінки з міста села, з дітьми, без дітей, з інвалідністю, без інвалідності. І оце, типу, про цей фокус, який має робити зміни не для якоїсь категорії у вакуумі, а для всіх. Тому що коли ми починаємо говорити про жінок, ми починаємо взагалі говорити про права людини у війську. Якось так.
3: Скажіть, рух ветеранка, чи це єдина ваша робота, чи ще чимось ще вдається займатися, крім ветеранських справ, крім благодійності?
4: Ні, це моя робота повноцінна. Більше того, цієї роботи надзвичайно багато і потрібно нарощувати експертизу, типу, багато в чому. І ми там стаємо експертами з доступності, наприклад, з безбар'єрності, ми там набуваємо, ну от, наприклад, я на магістратуру все ж таки пішла після того вже, як почала, як закінчила свою службу. Це була Київська школа економіки, публічне управління та врядування для того, щоб більше розуміти, як працює держава і щось робити для цього. Тобто у мене просто не може бути часу на те, щоб робити ще щось, тому що команда велика, роботи багато, і, звісно, час мій весь на це йде. І так, у нас є громадська організація, у нас благодійний фонд, у нас ще соціальне підприємництво є, і всьому цьому потрібен ресурс, увага, і працювати над цим.
3: У нас залишилось зовсім мало часу, хотів вас питати наостанок. Скажіть, будь ласка, якщо б у вас була можливість щось змінити кардинально в суспільстві, в армії, в сприйнятті людей, що б ви змінили для того, щоб, от, щоб можна було б сказати, от зараз це наблизило перемогу тих ідей і тих цінностей, які я захищаю все своє свідоме життя?
4: Ой, ви зараз таке спитали, але я би, якщо була б можливість магічно реформувати соціальну підтримку в Україні так, щоб ніхто із вразливих груп не загинув. Ну, це жахливо, але просто, ви розумієте, у нас є система соціальної підтримки, вона не працює так, щоб тебе підтримати в тяжкий момент і супроводити тебе на ринок праці, типу, інтенсивно. От, вона множить нашу неспроможність щось робити. І це про різні категорії людей. От, то я би хотіла, щоб цю кризу можна було б подолати безболісно, але це, на жаль, неможливо. Ми розуміємо, що в цій історії, де на одну працездатну людину йде там, умовно, 30 людей з соціальної групи, і в ці соціальні групи входять в тому числі ветерани, які взагалі не є вразливою групою. Це є найневразливішою, найсильнішою групою, яку треба там короткостроково підтримати. Ну, тому у мене немає таких якихось мрій класних, яких можна сказати в ефірі. І от хочеться реформувати цей сектор, хочеться, звісно, і кадрову реформу в армії, хочеться всіх, хто вище майора, просто переатестувати на те, чи є він ще людиною. Ну, таке.
3: Дякую вам дуже, Катерина. Дякую. На цьому, на жаль, у нас час вичерпано. До побачення, на все добре.
4: До побачення.

0: тривоги. Якщо тварина стресує, у неї може бути напружене тіло, здиблена шерсть, видно білки очей. Тварина тремтить, позіхає або облизує носа. Аби допомогти своєму пухнастому впоратися із тривогою, облаштуйте йому затишне і безпечне місце із підстилкою, улюбленими іграшками або вашими особистими речами, які мають знайомий запах. Заспокоюйте фізично. Розмовляйте з улюбленцем спокійно та лагідно. Повільно і впевнено погладжуйте. Масажуйте вуха. Деяким тваринам допомагає заспокоїтися одяг, що злегка тисне. Наприклад, спеціальні жилети або футболки. Також у стресовій ситуації можна спробувати переключити увагу улюбленця на смаколики або іграшки. Тварини чутливі до емоцій людей, тому ваша врівноваженість допоможе заспокоїтися і вашому улюбленцю. Якщо тварина сильно нервує і не може впоратися зі стресом сама, потрібна медикаментозна підтримка. Є заспокійливі засоби із натуральними компонентами, але у важких випадках потрібні саме лікарські препарати. Деякі засоби діють миттєво, інші ж мають накопичувальну дію. Їх краще давати улюбленцю за 5-7 днів до стресової події. Якщо стрес тривалий, допоможуть краплі, нашийники, пігулки, пасти або спеціальні корми із заспокійливим ефектом. Поговоріть зі своїм ветеринаром, аби правильно підібрати метод лікування.
1: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудома просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: В Україні працює Дія-картка. Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. Дія-картка має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть користуватися вільно. Спеціальні рахунки Дія-картки створили для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Кошти на Дія-картці можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послуги перевищує залишок допомоги, Дія-картка автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів користувача завдяки змішаній оплаті. На Дія-картку можна отримати виплати за цільовими програмами «Є книга», «Є малятко» та «Пакунок школяра», виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити Дія-картку через Дію, оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси», знайдіть пункт «Дія-картка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду Дія-підписом. Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити її у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки безкоштовні.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Європейські країни НАТО виділять Україні ще 70 мільярдів євро допомоги цього і наступного року. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на полях саміту Альянсу в Анкарі. За його словами,

0: відповідне рішення ухвалять за ініціативою Берліна. Мерц зазначив, що підтримка України та війна Росії – це одні з головних тем зустрічі союзників. Він також наголосив на необхідності зберігати єдність і посилювати тиск на Кремль. Канцлер Німеччини додав, Росія має зрозуміти перемогти у війні та досягти своїх цілей, їй не вдасться. Воїни сил безпілотних систем уразили ще два російські танкери в Азовському морі. Про це щойно повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. За його словами, це вже 9-й і 10-й танкери, уражені за добу. Ну і деталі операції та наслідки ураження він пообіцяв оприлюднити згодом. Нагадаю вам, вранці командувач повідомив також про атаки на танкери так званої тіньового флоту Росії та інші судна. Україна та Естонія підписали угоду про співпрацю у сфері дронів. Документ завізували президент Володимир Зеленський та прем'єр Естонії Крістен Міхал під час оборонного форуму на полях саміту НАТО. Документ передбачає багаторічну співпрацю у сфері безпілотних технологій, зокрема спільне виробництво зброї, обмін військовим досвідом та підтримку українського оборонно-промислового комплексу. Зеленський назвав угоду важливим кроком і подякував Естонії за підтримку нашої країни. Зі свого боку, прем'єр Естонії наголосив, Україна має якнайшвидше стати членом Європейського Союзу. Польща й надалі допомагатиме Україні в протидії російській агресії, таку заяву зробив прем'єр-міністр Дональд Туск. За його словами, ця політика не залежатиме від внутрішніх суперечок, адже підтримка України відповідає національним інтересам Польщі. Туск наголосив, Варшава діятиме разом із союзниками по НАТО та продовжить військову співпрацю з Києвом. Він також закликав не використовувати тему України у внутрішній політичній боротьбі. Польський прем'єр наголосив, поразка України у війні створила б більшу загрозу для Польщі та й загалом всієї Європи. Тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибєга отримав запрошення відвідати Китай. За його словами, під час переговорів з китайським колегою закликав Пекін підтримати припинення вогню та активніше долучатись до пошуку шляхів завершення цієї війни. Сибєга зазначив, що наразі узгоджують можливі дати візиту, а ще наголосив, Україна зацікавлена в активізації двосторонніх контактів з Китаєм, зокрема на найвищому рівні. Ну і в Україні оновили правила вступу до вищих навчальних закладів. Як повідомили в Міністерстві освіти і науки, нововведення мають, зокрема, збільшити шанси окремих категорій вступників на навчання за державним замовленням. Зміни стосуються абітурієнтів із прифронтових і тимчасово окупованих територій, а також тих, хто складатиме вступні випробування дистанційно. Оновлено регіональні коефіцієнти для університетів у 8 областях. Це може вплинути на розподіл бюджетних місць. Для вступників із тимчасово окупованих територій скасували вимогу щодо дати виїзду для участі у вступі за спеціальною квотою. Ну і також змінили правила розподілу бюджетних місць і дозволили більшій кількості абітурієнтів проходити творчі конкурси та іспити онлайн. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Слухаєте Радіо НВ.
2: Шановні, вітаю вас, я Дмитро Тузов. Почнімо, слава Україні. Мені, звісно, відомо це прислів'я, яке народилося ще в Древній Греції, про те, що все може бути, бо все вже було. Але насправді, дивлячись на те, що ми з вами проходимо, я розумію, що багато цих відчуттів і подій є абсолютно унікальними. І багато хто через все це не проходив. І, можливо, дай Боже, їм не проходити, відверто кажучи. Але ось лише деякі з повідомлень. Суд заборонив ЦПК та Слідство Інфо публікувати розслідування про Сухачова і Сухачова, як сказано. Тобто це про брата нинішнього керівника ДБР. А що, так можна? Можна забороняти публікувати розслідування. Далі. Накладено санкції на колишнього народного депутата Борислава Березу. Питання накладення санкцій на громадян України – це завжди дуже суперечлива історія. ДБР прийшло з обшуками до співвласника видання «Бабель». До речі, невдовзі після публікації розслідування про 425-й окремий штурмовий полк «Скеля». Знайшли вбитою особу, яку вважають підозрюваною в замаху на олігарха-бізнесмена, втікача, я так розумію, який родом з України. І весь цей замах стався в Монако, що збентежило французьку публіку. Я думаю, не лише французьку публіку. Те, що сталося у Вишневому під Києвом, вибухи, детонації, загибель людей – теж, знаєте, як на мене, просто якийсь лютий треш. Бо нерозуміння того, що у великий склад з вибухонебезпечними предметами, я скажу так, які так необхідні силам оборони України, рано чи пізно щось прилетить, це при тому, що російські ракети і безпілотники літають в нашому небі в різних напрямках і на різних висотах. Ну це або цілковита некомпетентність, як на мене, або просто диверсія проти держави. От як вам зріз останніх повідомлень в країні. На щастя, шановні, є і позитивні повідомлення. Та, до речі, частину з того, що я озвучив, ми про це будемо сьогодні говорити в ефірі. Але є і абсолютно позитивні повідомлення. Власне кажучи, от ми з цього зараз і почнемо. Тому що в ніч на 7 липня оператори сил безпілотних систем вразили 8 танкерів тіньового флоту Російської Федерації в Азовському морі. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді на позивний «Мадяр». От, власне, з цього повідомлення я і відкриваю випуск. А далі будемо розкручувати, так би мовити, все по черзі. Що встигнемо, принаймні. На зв'язку з нами Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військово-морських сил Збройних сил України в 2004-2020 роках. Пане Андрію, вітаю вас.
3: Добрий день.
2: Добрий день, так. Можливо, ви нам зараз, знаєте, зі старту надасте інформацію, що вам, в принципі, відомо про ці танкери російського танкерного флоту, наскільки вони є важливими в плані забезпечення Росії фінансами для проведення, продовження війни Росії проти України. Якась пауза.
3: Чорного моря.
2: Так, це щось очевидно із зв'язком у нас відбувається. Ви мене чуєте зараз?
3: Чутно зараз.
2: Так, працюємо.
3: Я взяв мапу спеціально Чорного моря. От Чорноазовське дивлюсь, і дійсно тоді в умовах того, що ми перекрили Приазов'я, але всі шляхи автомобільний і залізничний, а в умовах того, що ми в умовах того, що прострілюється Кримський міст, вони вирішили використовувати Азовське море. Якщо подивитися, дійсно можна взяти порт на узбережжі Азовського моря, завантажити танкери і Азовським морем перейти і вивантажити його в Криму. І я так думаю, що вони сподівались на те, що ми цього не побачимо і ми не зможемо перехопити ці танкери. Тому що фактично зараз Азовське море повністю окуповано, і туди наші дрони морські заходити не можуть. Якщо брати Чорне море, то, звичайно, зараз будь-який рух надводних суден, наприклад, з Новоросійська до Севастополя, він обмежен тим, що там можуть дуже легко бути розгорнуті наші морські дрони камікадзе. В Азовському морі це зробити складніше, тому що туди просто не так просто зайти через Керченську протоку. І я розумію так, що вони брали оці танкери, а за повідомленнями з сил безпілотних систем, це такі танкери середнього класу, водонатяжністю 7 тисяч тонн, і завантажили їх нафтопродуктами і почали їх гнати туди, в сторону Криму, з метою розвантаження і забезпечення цими нафтопродуктами Кримського півострову. Хочу нагадати, що на добу Кримському півострову на всі потреби десь потрібно порядка 5 тисяч тонн. Тобто такий танкер, він перекриває денну норму Кримського півострову нафтопродуктів. Їх тільки сьогодні вночі було уражено 7 або 8, 8. Це означає, ну, що можна було зробити якийсь запас. Ну, Сили безпеки і оборони цей факт виявили і нанесли удар. В принципі, я так розумію, що це можливо, враховуючи тактико-технічні характеристики засобів ураження оцих middle strike дронів. І це завдання оцими танкерами виконано не було. Тут хочу два моменти, що звернути увагу. Само по собі Азовське море, воно дуже мілке. Його максимальна глибина складає 14 метрів, а середня десь 4 метри. І рух оцих танкерів, він також має здійснюватися по чітко визначеним маршрутам. Просто так, ну як в Чорному морі, там вийшов і пішов, не можна тільки через те, що є загроза просто сісти на мілину. Колись от росіяни ще до початку широкомасштабної агресії проводили досить серйозні такі роботи, коли дивились, як висаджуватися на наше узбережжя. І тоді вони прийшли до висновку, що вільно можуть здійснювати навігацію тільки судна з осадкою до 1.5 метри. А все, що більше, не можуть, тільки по рекомендованих шляхах. Тому я так розумію, що зараз Сили безпеки і оборони цей новий трюк вони знають. Вони знають приблизно маршрути руху. У них є засоби, як виявляти такі танкери і не дозволяти їм здійснювати оці перевезення. Тобто це був такий альтернативний шлях доставки цих пально-мастильних матеріалів. Можливо, він якийсь там час працював, але, я так розумію, до цієї ночі, коли оці танкери були виявлені і був нанесений удар. І ще хочу додати, що статус зараз Азовського моря в умовах його окупації, він значно відрізняється, наприклад, від статусу Чорного моря, наприклад, біля узбережжя Туреччини. Пам'ятаєте, коли ми почали бити по танкерах там тіньового флоту, який йшли в Новоросійськ, то було дуже багато таких запитань з боку Туреччини. І дійсно це зрозуміле запитання, чому ми робимо це в межах виключної морської економічної зони. І дійсно там є загроза в плані екології і так далі. Тут ситуація трохи інша. Тут ситуація інша, і тому я думаю, що в принципі завдання подальшої блокади Кримського півострову, воно продовжує виконуватися.
2: Пане капітане першого рангу, а що відомо щодо цих танкерів? Вони змогли дістатися Кримського берега, вони дрейфують, повернулися в порт, з якого вийшли. Це ж важливо з точки зору того, чи вдається все-таки заблокувати подачу нафтопродуктів на тимчасово окупований півострів.
3: Знаєте, я не знаю, у мене такої інформації немає. В повідомленні Генштабу такої інформації також не було. Але я можу сказати з практики навігації, якщо у тебе на борту 7 тисяч тонн пального або нафтопродуктів, і у тебе така серйозна пожежа, як ми бачимо з відео, то, звичайно, жоден порт їх не допустить для заходу, тому що це просто абсолютно небезпечно для порту. І факт такого враження, потім, якщо вони були вражені на переході Азовського моря, то це означає фактично, що ті ж самі танкери можуть бути вражені і при заході в порт вже Криму. Наприклад, Керч, скоріш за все, це або, скоріш за все, Керч. Тому факт того, що ми достаємо і можемо вражати, він серйозно, дуже серйозно вплине на такі перевезення в межах Азовського моря. Можливо, повністю їх перекриють.
2: А що відомо, ось такі танкери російського флоту, а які можуть ходити, до речі, під прапорами різних країн, в тому числі таких морських офшорів, А вони йдуть з вімкненими транспондерами. Я до чого запитую? Можливо, ми з вами зараз подивимося онлайн-карту, там, скажімо, на таких ресурсах, як Marine Traffic чи Vessel Finder, щоб зрозуміти, що ж з ними зараз в реальному часі відбувається. Чи вони вимикають ці транспондери?
3: Ну, я думаю, скоріш за все, вони вимикають ці транспондери, тому що вони йдуть в межах Азовського моря. Воно повністю окуповано Російською Федерацією. Якщо брати інформацію, яку постійно видає прес-служба ВМС, то всі практично танкери, які виходять з Азовського моря, вони з вимкнутими транспондерами оцієї системи міжнародних мореплавців IMO. Що це є порушенням, але таким чином вони маскують свою діяльність в межах окупованих портів узбережжя при Азові. Тому що хочу нагадати, що після окупації всі порти українські при Азові, вони були закриті офіційно українською владою. І будь-який вид діяльності з цими портами, бізнес-діяльності, є порушенням українського законодавства.
2: Але бачите, сили безпілотних систем Збройних сил України демонструють, чи їм байдуже вімкнені транспондери, чи вимкнені, а удари відбуваються досить точно. І це добре. А скажіть, взагалі, отак з практики, а наскільки серйозно можна вивести з ладу танкер, навіть такий середньотонажний, за допомогою безпілотників?
3: Ну, знищити його дійсно неможливо, але зробити йому шкоду, так, звичайно, тому що, як правило, оператори дронів, вони навчені куди вражати, і вражають вони, як правило, в сенситивні такі вузли танкера. Тобто це, скоріш за все, або місток, рубка, де знаходиться екіпаж, де здійснюється керування танкером, де знаходяться його радіолокаційні станції, засоби зв'язку, і без цього фактично танкер не може рухатися далі, скажімо так, здійснювати безпеку навігації, або, можливо, в якийсь критичний вузол прийому пального. Ну, тут також треба дивитися, тому що це може спочати таку дуже серйозну пожежу нафтопродуктів. В будь-якому випадку удар таким дроном, він перше фізично зробить шкоду танкеру на декілька тижнів ремонту, а по-друге, ви праві, що своїх танкерів то в Росії фактично немає. Вони зафрахтовані, заробляють кошти, і судновласник просто 10 разів подумає, чи треба, чи хоче він таким чином заробляти кошти, що він просто може втратити цей танкер. Тим більше, якщо буде зрозумілий факт використання його в таких операціях, то більше він поза межами Азовського моря ніде навігацію не може здійснювати. Його просто нікуди не пустять, а можуть навіть і арештувати за порушення оцієї санкційної політики. Зараз, якщо там 2 роки тому назад санкції, всім було відомо про них, їх оголошували, то зараз вже існує дуже така чітка система, база даних, яка відслідковує всю цю діяльність незаконно. Зараз є вже певний механізм притягнення до відповідальності, причому не тільки в Україні, а, наприклад, в інших країнах ми бачимо зараз, як активно вже працює за повним циклом Великобританія, Франція, Німеччина, коли навіть сформовані спеціально діючі такі угрупування сил військових і поліцейських, які здійснюють навіть в відкритому морі перехоплення, огляд і фактично арешт оцих суден, які перевозять нафтопродукти з Росії і входять до переліку санкційних суден. Це серйозний сигнал, і, тут не обов'язково, щоб зупинити трафік нафтопродуктів через Азовське море, не обов'язково повністю нищити танкери. Можливо, нанести такий, скажімо, послаблюючий удар. Це приведе до того, що танкер буде тимчасово виведений з ладу, а його власники 100 разів подумають, чи треба їм це продовжувати. Ну і, до речі, там вже є екіпажі, екіпажі теж побачать, що це просто ну, тривіально є небезпечно працювати на таких танкерах. Тобто це таке, знаєте, багатодоменна така от робота, і кожна така складова, вона може стати вирішальною, що або екіпажі відмовиться, або судновласники, або, ну, або просто ці судна будуть тимчасово виведені з ладу.
2: От ви гуманна людина. Ви знаєте, ви упередили моє питання про те, що якщо танкер бодай тимчасово знерухомлено, він же є чудовою мішенню для добивання. Але добре, я тоді сформулюю дещо інакше. А якщо танкер зазнав пошкоджень і потребує допомоги, цілком можна собі уявити, що на цю саму допомогу до нього підуть вже військові кораблі російської Чорноморської флотилії. І зважаючи на те, що московити намагаються їх зараз рятувати десь в портах Новоросійська, такий знерухомлений танкер, він же може бути такою чудовою приманкою для виманювання російських бойових кораблів і нанесення ударів вже по них. Це так?
3: Ну, по-перше, хочу сказати, що росіяни ж вже не перший рік тягають оці танкери через Азовське море для доставлення нафтопродуктів. Ми пам'ятаємо, як десь півтора року тому назад вони втопили два танкери. І на цих танкерах було 8 тисяч тонн мазута, і воно просто розтеклося по морському дну. Його потім збирали півроку. І біля Новоросійська, і біля Криму, і так далі. От, я так думаю, що це ще не кінець історії. Тому, ну, якщо, ну, треба ж думати, що буде на перспективу. Тому що якщо зараз ми... Буде так, та сама історія, як в Перській затоці. Там в 90-х роках була війна, але там от, викид нафтопродуктів, він, ну, навіть зараз це можна відчути, коли там їдеш як турист. Потім дійсно, якщо є така потреба в тому, що допомогти судну аварійному, то, ну, як правило, військові кораблі цим не займаються. У них просто немає на це спеціальної апаратури, щоб займатися пошуком рятуванням. Для цього є спеціальні інші судна. Частина з них дійсно може належати до військово-морського флоту, Чорноморського, російського. Частина може бути цивільними, але, ну, тут головне зупинити сам процес доставки оцих нафтопродуктів в Крим. Це перше. Що стосується самих військових кораблів, то я думаю, Сили безпеки і оборони вже, ну, поступово працюють над тим, як їх нейтралізувати в порту Новоросійськ. От, я думаю, що враховуючи от ту швидкість розвитку наших безпілотних ударних систем, це питання набуває, скажімо, актуальності достатньо швидко.
2: Я розумію вашу ідею. Крим український, тому не варто надто сильно псувати довкілля, в тому числі в акваторії навколо Кримського півострова. З цим все зрозуміло. Себто ви вважаєте, що в Україні доречно поки що провести ось таку профілактику, яка має вплинути в тому числі на іноземних судновласників, щоб вони більше не посилали свої танкери до узбережжя окупованого півострову. Спрацює, як думаєте?
3: Ну, дивіться, в цьому і є привабливість західного оперативного мистецтва, в тому, що проводяться дії, дії мають певні ефекти. Ефекти створюють певні умови для того, щоб операція перейшла в наступну фазу. Зараз, ну, можна сказати так, що на цьому етапі Росія намагалась побудувати альтернативний шлях постачання нафтопродуктів. Ми почали удари по цим танкерам, ми зупинили цей шлях. Це приводить до того, що вони залишились без нафтопродуктів. ми дивимося, що буде наступним, що вони будуть робити. Але нам тут важливо не знищити оцих танкерів, опять же, а зробити так, щоб вони просто не постачали нафтопродукти в Крим. Я думаю, це завдання виконано. А що буде наступним, ну, це треба знати, загальний задум цієї операції. Але ну, кільце оце логістичне навколо Криму, воно все міцніше і міцніше замикається. Тому подивимось. Головне завдання – не допустити того, щоб був побудований цей альтернативний шлях і постачалось нафтопродукти. Це завдання виконано.
2: Подивимось, це буквально, до речі, сказано. А якщо, скажімо, полізуть далі, доведеться робити вже суворіші оргвисновки?
3: Ну, треба аналізувати, що в цьому основа, до речі, маневреної війни. Зараз дуже багато такого, знаєте, схильності до слова асиметрія. Асиметрія є основою планування якраз маневрених дій. Ти дивишся на свого супротивника в першу чергу, шукаєш його вразливі місця і наносиш по ньому удари. Причому ці удари можуть бути з метою нейтралізації, з метою знищення або з метою того, щоб противник просто не був здатний щось робити. І ну, таким чином, я думаю, от якраз і відбудовується наступна фаза цієї операції, яка називається «Блокада Криму».
2: А що відомо, який у наших ворогів парк цих танкерів? Який ресурс вони можуть далі кинути, так би мовити, сподіваючись, що якась частина цих танкерів досягне Кримського узбережжя?
3: Їх не так багато, але вони є. Тут треба ще дивитися на те, що такі невеликі танкери, вони можуть використовувати річки судоходні. Їх не дуже багато, але ну, я думаю, декілька десятків вони можуть назбирати.
2: А що ви думаєте, під час розвантаження такого танкеру, наскільки він є вигідною мішенью і чи розуміють це росіяни? Оце питання зависло, так би мовити, в повітрі. Але це синхронізується з тим, що ми практично завершили розмову. Просто тут така ситуація, в якій, звісно, у вигідній позиції перебувають сили безпілотних систем Збройних сил України, тому що, по суті справи, на кожному з цих етапів можна припинити ось цю спробу постачати нафтопродукти на окупований півострів. І, звісно, стежимо за тим, як розвиватиметься ситуація надалі, тому що питання економічної блокади тимчасово окупованої території є важливим з точки зору подальшої деокупації українського Криму. Андрій Риженко з нами був на зв'язку, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу Військово-морських сил Збройних сил України в 2004-2020 роках. Дякую, слухаємо новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: У мобільному застосунку «Резерв Плюс» можна оформити відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків, а саме сімей, що мають 3 неповнолітніх дітей в одному шлюбі. Відстрочка діятиме, допоки хтось із 3 дітей військовозобов'язаного досягне 18 років. Скористатися правом на таку відстрочку не зможуть особи, які мають заборгованість зі сплати аліментів більше, ніж за 3 місяці. Також онлайн у застосунку відстрочку може оформити один з подружжя, де дружина або чоловік – військові, і у них є спільна дитина до 18 років. Для оформлення цих відстрочок треба зайти у меню на головному екрані застосунку «Резерв Плюс», вибрати пункт «Подати запит на відстрочку» і обрати відповідну категорію. Уся необхідна інформація завантажиться із реєстрів, тому додавати документи не потрібно. Згодом у застосунок надійде сповіщення із результатом.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські терористи вдарили кабами по Харкову. Постраждали щонайменше 21 людина. Серед них є діти, як повідомила місцева влада. Ворожа атака пошкодила будинки, спалахнули автомобілі. У Запоріжжі рашисти вдарили по багатоповерхівці, а на Полтавщині внаслідок атаки постраждали троє людей. Канада анонсувала великий пакет допомоги Україні на 900 мільйонів доларів. Про це повідомив прем'єр-міністр Канади Марк Карні перед зустрічю з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО. За словами Карні, пакет охопить середньострокову військову підтримку України, зокрема військову техніку, боєприпаси, а також підтримку української протиповітряної оборони та енергетики. Президент Володимир Зеленський подякував за цей великий пакет допомоги від Канади і уточнив, що деякі його частини вже на шляху до України. Електронні лікарняни в Україні можна оформити не лише у державній поліклініці. Таке саме право мають приватні медичні заклади та лікарі, які працюють як ФОП. Як пояснили в Міністерстві охорони здоров'я України, головна умова – лікари заклад зобов'язані мати медичну ліцензію та приєднатись до електронної системи охорони здоров'я. Після того, як лікар підтверджує тимчасову непрацездатність людини, інформація автоматично передається до пенсійного фонду, де формується електронний лікарняний, зазначили в Міністерстві охорони здоров'я. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
8: В Україні триває запровадження державної цифрової екосистеми «Мрія». Чверть українських шкіл завершили 2025-26 навчальний рік із державною екосистемою «Мрія», яка створена для учнів, батьків і вчителів. Охоплено близько 4000 закладів освіти в усіх областях України. «Мрія» дає змогу поступово відмовитися від паперових процесів і перейти на цифрову альтернативу. Літо – найкращий час для переходу на платформу. До вересня у шкіл є час навчити колектив та налаштувати систему. Для цього адміністрації шкіл можуть залишити заявку на сайті mriya.gov.ua. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Слухаєте Радіо НВ.
2: Центр протидії корупції і редакція «Слідство інфо» заявляють, що Печерський районний суд Києва заборонив їм оприлюднювати розслідування про об'єкти нерухомості харківського бізнесмена Олександра Сухачова, брата директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова. Я цитую зараз наше видання НВ. Як це? Що це? Чому це? Оце були мої перші питання, коли я почув цю новину. На зв'язку з нами Анна Бабінець, редакторка-засновниця «Слідство інфо». Пані Анно, вітаю вас в ефірі.
9: Добрий вечір.
2: Розкажіть, будь ласка, яка була мотивація Печерського суду?
9: Мотивація була досить хитрою з того, що ми дослідили з юристами. Тобто, як все почалося з того, що ми досліджували історію, і 24 червня, тобто понад два тижні, близько двох тижнів тому, журналістка надіслала запит керівнику ДБР і фірмі, про яку згадується в нашому розслідуванні, надіслала запит з низкою питань. І, власне, цей запит, в якому ми просили по-чесному, показували їм, які знахідки є, став приводом для того, я так розумію, щоб звернутися в суд. З питань, які були поставлені журналісткою, відповіді ми не отримали до вчора. Але замість цього ми вчора отримали рішення суду. Тобто, як ми бачимо, це виглядає так, що та сторона, оця бізнес-структура, з тих питань, які ми надіслали, побачила, що буде нанесена нашим розслідуванням шкода честі, гідності, репутації брату голови ДБР. І для того, щоб цього не сталося, вони дали заяву до суду, щоб заборонити вихід цього розслідування. Це якби забезпечення майбутнього позову про захист честі, гідності і репутації. Виходить, що ще навіть нічого не опубліковано. Вони підозрюють, що ми нашкодимо репутації, і суд за один день, тому що заява була подана в п'ятницю, а в понеділок, це близько одного робочого дня, Сергіїво, Печерський суд приймають рішення заборонити оприлюднювати інформацію про майно і інші речі брата керівника ДБР. Тобто такий дуже хитрий спосіб, ми довго говорили вчора з нашими юристами, ну і виглядає, що це такий прецедент.
2: Ви знаєте, це справді супершвидко. Я вам скажу з власного досвіду, моя справа, на мене подавали позов екс-суддя, і теж він образився, подавав позов щодо захисту честі і гідності. І цей процес в Печерському суді міста Києва тривав 5 років. 5. Суд мною, моєю адвокатесою, і Радіо Свобода, на них теж було подано позов, і на Українську правду було подано позов. Суд ми виграли. І в першій інстанції не було задоволення позовних вимог. Потім наші опоненти пішли в апеляцію, і в апеляції ми знову виграли. Але все це тривало 5 років. Тут рішення прийнято за один день. А так виявляється, вміє швидко працювати наша судова система?
9: Це ви просто, можливо, на пана Сергія Вовка не попадали, бо навіть попри важкий ранок понеділка в Києві після обстрілів, коли, мені здається, до першої половини дня люди збирали взагалі думки і не всі, напевно, зібрали їх до кінця дня, а Сергій Вовк уже зранку виніс рішення по заяві, яка надійшла в п'ятницю, і вже нам її прислали, і нам, і ЦПК. Ну, тобто, все дуже швидко, оперативно. Тобто, коли треба, я думаю, що це все можливо. Я думаю, що підказкою ще було те, що в нашому запиті журналістському, про який я згадувала, йшлося про дедлайн, в який би ми просили отримати інформацію, 7 липня. І тому, напевно, рішення було прийнято 6 липня. Вони підозрювали, що десь от-от ми, напевно, будемо щось публікувати. І довелося так все в такі терміни швидкі зробити.
2: Анна, а от подавати позов щодо захисту честі і гідності, і взагалі вести цей процес можна, якщо медіа подає недостовірну інформацію. У вашому випадку, наскільки ви впевнені, що ви подаєте в своєму розслідуванні абсолютно достовірну інформацію?
9: Ну, дивіться, ми як слідство інфо існуємо 14 років, ЦПК має не меншу історію, ми як медіа, у нас є своя процедура, редактура, фактчекінг, юридична експертиза, ну, тобто, та інформація, яка знайдена, часто днями добираються правильні слова, саме для того, щоб не було жодних зачіпок у ображеної сторони, тому що ну, ми ж говоримо про журналістські розслідування, і зазвичай ми знаходимо і оприлюднюємо речі, які би ну, не хотіли люди, щоб були оприлюднені. Тому ми добираємо кожне слово. Тобто все, що ми знайшли, проходить перевірку. І ну, буквально минулого тижня ми виграли суд у одного чиновника, який там теж подавав, там процес тривав не дуже довго, близько півроку, може місяців сім, але ми виграли у нього суд. Ну, тобто у нас немає таких випадків, коли було доведено, що ми подали недостовірну інформацію. Ми дуже уважні, ми прекрасно розуміємо, що йдеться про брата голови ДБР, але чесно, для мене людини, яка тисячу років журналістиці, бачили Януковича і Кучму, і Різне. Ну, це дуже несподіваний поворот, що навіть до того, як інформація оприлюднена, її вже забороняють до оприлюднення, бо підозрюють, що там буде якась неприємна річ, і це все задовольняється на іменем України, тобто, оскільки це судове рішення, це іменем України, це не просто чиясь окрема думка. Я була дуже здивована. Я спочатку, коли побачила цей документ, і прочитала, я сказала колегам, це фейк, це не може бути правдою.
2: Так, слухайте, іменем України, у мене питання, іменем України може запроваджуватись цензура? А, вибачте, це риторичне питання. А, і, слухайте, а добре, а суддя Вовк, він Конституцію читав? У нас в Конституції прописано про заборону цензури. Риторичне питання, даруйте, думки вголос, так би мовити. Але знаєте, що я спостерігаю? Що суд заборонив оприлюднювати результати розслідувань, а їх, по суті, справи оприлюднили практично всі медіа. От буквально кожен бажаючий може зараз погуглити. І, ну, от я відкрив, наприклад, Суспільне новини, 7 липня. Суд заборонив журналістам публікувати розслідування про майно брата директора ДБР, і подається вся фабула. Тут цитуються слова журналіста слідства «Інфо» Максима Савчука, який сказав: «Ми працювали над матеріалом про Олександра Сухачова разом із Центром протидії корупції кілька місяців. Знайшли багато цікавого, зокрема 143 квартири та офісні приміщення, які належали чи належать Сухачову-старшому. А також виявили ниточки, що тягнуться до Державного бюро розслідувань, яке очолює його брат Олексій Сухачов». Якщо погуглити, цю інформацію дала переважна більшість українських медій. І «Українська правда», і наше видання НВ, «Слідство ІНВО», «Слідство ІНФО», і, ну, і інші, «Цензорнет», наскільки я бачив. Що це означає? Що тепер медійників і редакції будуть репресувати? Ні, я просто не розумію. Я просто не розумію, як буде виконано це рішення суду. І що далі? Що нам всім з цим робити далі? Тому що створено певний прецедент.
9: Відповідь така. Відповідно до рішення суду заборонено публікувати наші знахідки, тобто вони на знахідки, заборонено публікувати «Слідство інфо», тобто всім нашим майданчикам, ми зареєстровані як медіа, Ютуб, наші соцмережі, наш сайт, а також ЦПК, Центру протидії корупції, також Аліні Стрижак. Це журналістка, яка працювала над розслідуванням, тобто є три джерела, які не мають права публікувати. Якщо це опублікує хтось інший наше розслідування, але ж воно наше, то заборона суду не поширюється, якщо вже говорити юридичною мовою. Да, заборонено саме нам. Оцим от трьом я перелічила. ЦПК, слідство інфо, Аліна Стрижак, яка авторка, яка працювала тривалий час разом з нашим журналістом Максимом Савчуком. Всі інші, напевно, можуть публікувати. Але що я хочу зауважити, да, коли є там фабула і вже поширене рішення цього суду, ми можемо поговорити ж там про 143 об'єкти нерухомості брата керівника ДБР. Тобто ми знаємо про що, так? Але ну, розслідування, жанр розслідування передбачає покрокове доведення чогось, так? Ну, тобто, це і пов'язане з цим, то пов'язане з тим, то пов'язане з тим. Ну, і, в принципі, мені здається, що тут якраз бажання, щоб ми не показали оцей причинно-наслідковий зв'язок, що яке майно у кого з'являлося, як рухалися, які справи і все інше. Тобто, тому що те, що ми оприлюднимо, нерідко журналістські матеріали стають приводом для розслідувань офіційних. Коли сказано, що про 143 квартири, це про 143 квартири. Коли є доказова база журналістська, ну, це вже зовсім інші питання викликає. І мені здається, що настільки розхвилювалися люди з того боку журналістського запиту, який ми відправили, що навіть вже не задумували сильно про репутаційні втрати, а головне, щоб оцей причинно-наслідковий зв'язок і наші знахідки не були оприлюднені. Чесно, знову ж таки, я далі здивована від того, що відбувається. Слухайте, ми такого не бачили ще.
2: Та, я теж такого не бачив, але подивіться, як працює чиновницька система. Бажання затулити рота призвело до хвилі інформації, і тепер навіть ті, хто, можливо, не звернули б увагу на розслідування слідства інфо, вони точно з якоїсь праски почули про 143 квартири брата керівника, директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова. Ну що ж, ось такий результат. А скажіть, будь ласка, ви збираєтесь оскаржувати це рішення, судове рішення?
9: 100% збираємося його оскаржувати. Ми вже консультуємося з нашими юристами, і ЦПК збирається оскаржувати. Тобто ми точно будемо оскаржувати, але ну я просто скажу чесно, що ну, ця заява була розглянута за один день. Але я думаю, що наша спроба його оскаржити буде розглядатися довго, щоб актуальність зникла, щоб ми самі подумали, що вже може і не варто. Чи якісь ще до нас питання можуть виникнути будь-які. І там, слухайте, ну, ми, повірте, я хочу ще більше його опублікувати. Тепер стільки людей його чекають, дякуючи цьому анонсу судді Сергія Вовка. От, очевидно, що ми будемо шукати шляхи. Просто до того, що ми будемо оскаржувати. Але це оскарження може йти місяцями. На відміну від того, як за один день було прийнято рішення, щоб його зупинити. Ми прекрасно розуміємо, що це абсурд. Рішення, яке прийнято, абсурдне. Тобто, для того, щоб забезпечити, щоб не був поданий позов про матеріал, якого не існує наразі в природі, заборонити публікацію цих даних – це дуже такий вишуканий абсурд. І у нас дуже високі шанси, що це рішення буде скасоване, якщо його розгляне хтось інший. Ну, як я бачу, і після консультацій з юристами, ми бачимо, що дуже високі шанси, що це рішення не має під собою якихось. Але поки це станеться, йде час, можна знайти питання до наших редакцій, там, до журналістів, поскладнути комусь життя, наприклад, ми ж бачимо, таке теж відбувається, щоб перестали вже думати про цього брата, очільника ДБР, чи ще щось. Та. Ну, тобто час для них, може, вони, може, мають якийсь план. Але оскаржувати, очевидно, будемо, бо це несправедливе, незаконне рішення, я в цьому переконана.
2: Ви знаєте, анонс і реклама, яку вам створили, і цьому розслідуванню створив Печерський суд і суддя Сергій Вовк, на мою думку, просто феноменальні. Просто феноменальні.
9: Погоджуюсь.
2: А я вас слухаю, думаю, боже, чим займаються наші посадовці? У нас проблема в судовій системі. У нас, даруйте, будь ласка, екс-керівник Верховного суду нещодавно пішов на угоду із слідством і отримав 5 років з конфіскацією. За хабар в розмірі 2 мільйони 700 тисяч доларів, а от ви говорите і ви припускаєте, що, можливо, буде далі тиск на редакцію, знайдуть якісь інші способи. Чим вони займаються взагалі? Це знаєте, це емоційно, я все чудово розумію. А скажіть, Анно, ну, просто треба реагувати адекватно на все, що відбувається. А після оскарження цього рішення суду в апеляції, я так розумію, до речі, даю вам підказку. Наскільки я зрозумів, апеляційний суд київський працює значно швидше. І вони значно швидше розглядають ці справи. Просто там такий потік, там конвеєр. І я думаю, що на 5 років там вся ця історія не затримається. Тому мені здається, що треба йти. Треба йти в апеляцію.
9: Ми в будь-якому разі будемо йти. Я просто розумію, тактичні речі. Вони за один день це ухвалюють, нам за один день його не скаржать. Ми ж розуміємо, що це неможливо в реалі. Хай це буде тижні, місяць, може кілька тижнів. Ми в будь-якому разі будемо це робити і шукати способи оприлюднити суспільно важливу інформацію. Тому що це рішення і та цікавість, яку ми сьогодні отримали публічно, ми розуміємо, наскільки важливо оприлюднити наші знахідки тепер.
2: Я думаю, що в межах трьох тижнів Київський апеляційний суд цілком може розглянути цю справу. А скажіть, після апеляції, а можливо і в процесі, я не знаю, це з юристами треба порадитись, ви будете писати скаргу на Сергія Вовка до Вищої ради правосуддя?
9: Ну, виглядає, що це теж ну, необхідний крок. Ми, звісно, що будемо радитися з нашими юристами, бо у нас ж купа роботи, в принципі, поточної, а це забирає, ну, у нас інші розслідування. Сьогодні виходить важливе розслідування. Ну, тобто, ми будемо робити все, щоб довести, що рішення, яке є, воно незаконне. І цей варіант ми також розглядаємо, просто ще якось, ну, більше думаємо зараз про те, як видати розслідування і очевидно, що все, що незаконне і несправедливе, ми будемо оскаржувати.
2: Анно, знаєте, я не юрист, але дозвольте все ж таки дам пораду. А пишіть скаргу до Вищої ради правосуддя. Я пояснюю чому. Тому що судді часто виставляють свої кандидатури на різні конкурси. Для підвищення в своїй суддівській кар'єрі. І це буде зафіксовано, що була скарга до Вищої ради правосуддя і суть цієї справи, яка справді багатьох, мені здається, здивує. Вона вже здивувала багатьох в нашій країні.
9: Звісно. Так, так. Дякую, дякую за пораду. Я думаю, ми обов'язково її розглянемо. Просто одразу такий, так, така купа викликів, ну, до цього з таким не стикалися, тому... І опрацьовуємо інформацію і шукаємо шляхи оприлюднити розслідування. Це для нас завдання номер один.
2: А що ви думаєте? От раніше ми з вами почули щось подібне, та щось подібне, що в проєкті цивільного кодексу, в проєкті, було прошито наступну ідею, що жодних публікацій щодо фігурантів корупційних розслідувань до офіційного рішення суду. І це багатьох спантеличило, так би мовити, збентежило журналістів-розслідувачів, тому що всі розуміють, що корупційні розслідування у нас в країні можуть тривати роками, роками, роками. Я зараз можу вам назвати кілька справ, які тривають чи тривали більше 10 років. Деяка частина цих справ просто закрили, але за не реабілітаційними обставинами, а за спливом термінів давності. Ага. Учасники цих процесів, вони знають, як це робиться, як затягувати або, по суті справи, саботувати судовий процес. Вони цим користуються різними процесуальними штучками, так? Тягнуть цю історію. Ну і от уявіть собі, що буде з розслідувальною журналістикою, якщо чекати на вироки суду в таких корупційних справах? Що ви думаєте щодо цього?
9: Ну, очевидно, ми також виступали і далі продовжуємо виступати проти такого роду норм, тому що, ну, я ж кажу, ми бачимо зараз блискавичне рішення за один день, але ми такого ніколи не бачимо, особливо в справах про корупціонерів, про людей близьких до влади, ну, і це все триває роками, купа перепон для того, щоб когось зрештою покарати. Тому очевидно, що журналісти дуже важлива інституція для того, щоб показувати, як рухається справа. Звинувачена людина, не звинувачена в корупції. Ми завжди, я знову підкреслюю, дуже уважно добираємо слова. Це підозрюваний, це обвинувачений, це у нас, ну, там, наші юристи, які супроводжують, кажуть, нема доведеної провини, ми не можемо називати певними термінами людину. Тобто для кожного етапу розслідування є певна термінологія. І ми, як люди, які давно працюємо, ми її прекрасно усвідомлюємо. Але заборона, по суті, висвітлювати процес якийсь великий корупційний, це також наступ на свободу слова, це також перешкоджання громадськості знати речі, які важливі для нас всіх. Тому, звісно, ну, чи це все з однієї історії, чи це рішення суду, це теж якесь тестування, як відреагує там громадськість, стейкхолдери. Не знаю, важко сказати, самі розбираємося.
2: Ну, я не знаю, як громадськість відреагує, а медіа відреагували консолідовано, так? Я просто, знаєте, я міркую, а як ми з усім цим впихнемося в перший кластер щодо приєднання до Європейського Союзу? Перший кластер нещодавно урочисто було відкрито, а тут вже звучать наступні визначення – цензура, та обмеження свободи слова. І причому це ж в історії, яка, якщо і впливає на обороноздатність країни, то в позитивному значенні. Тому що, ну, мені взагалі здається, що антикорупційні розслідування – це ж про гроші, які мають іти здебільшого на оборону країни, а не кудись наліво. От скажіть, будь ласка, щоб я вас не підвів. Можете говорити, можете не сказати, я ж не знаю, я там суд вас обмежив в цій історії. Що особисто вас вразило в цій ситуації про харківського бізнесмена Олександра Сухачова? Україна має знати ці прізвища, я вважаю. Який є братом директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова, Що особисто вас вразило в цій історії?
9: Ну, в принципі, напевно, всі, хто вже знають про 143 об'єкти нерухомості, які набув власність пан Олександр Сухачев, це старший брат керівника ДБР, тобто то, в який спосіб це відбулося, то, які використовувалися бізнес-зв'язки, то, що потім відбувалося з цими об'єктами, я, бачите, я так акуратно розказую, да, все одно, щоб і інтригу зберегти, і хоча мене суд не зобов'язував як журналістку, як засновницю слідства інфо, але все-таки хочеться, щоб дочекалися цього розслідування. Да, мене вразили масштаби, ну і вразили, там є певні зв'язки, власне, з ДБР в цій історії, теж вразили оці зв'язки родинно-структурні, і мені ще більше хочеться про них розповісти. Ну, мені здається, що кількість об'єктів уже вражає, і всі, напевно, розуміють, що в цьому є цікава історія. Мало людей, напевно, можуть, скажімо так, не в такій кількості людей, хоч ми, наприклад, займаємося розслідуванням, можна знайти таку кількість об'єктів нерухомості. Це не часто трапляється.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Американський модернізм. Buick Riviera 1963-го. У кожної автомобільної епохи є машина, яку дизайнери згадують частіше за інші. Для початку 60-х такою машиною став Buick Riviera. Її створювали в час, коли американський дизайн поступово відмовлявся від надлишків попереднього десятиліття. Плавники ставали меншими, хрому меншало. Архітектори відкривали для себе модернізм. Автомобілі теж починали дорослішати. Рів'єра виглядала так, ніби її креслив архітектор, а не дизайнер автівок. Чіткі лінії, довгий капот, ідеальні пропорції, жодного випадкового елемента. Вона не намагалася привернути увагу. Саме тому привертала її більше за багатьох конкурентів. За технікою це був великий американський автомобіль із потужним V8. За характером щось зовсім інше. Рів'єра була автомобілем для людей, які цінували смак більше за демократичність. Минуло понад 60 років, а її дизайн досі виглядає сучасним. Багато машин тієї епохи стали пам'ятками свого часу. Рів'єра залишилася просто красивою. І це, мабуть, найвища оцінка, яку може отримати автомобільний дизайнер. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
0: Реклама на Радіо НВ.
1: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоу, думав просто заправитись.
3: І тут зависає.
2: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись.
3: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: У Дії з'явилася послуга заміни водійського посвідчення за декілька кліків, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України. Забрати готове посвідчення можна в сервісному центрі МВС або ж взагалі відмовитися від пластикового документа і отримати електронне посвідчення водія. Адже Україна першою у світі прирівняла пластикове водійське посвідчення до електронного. Послуга доступна як для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення, так і для тих, хто загубив чи пошкодив документ, змінив прізвище або просто хоче викинути пластик і користуватися цифровим документом, який завжди на похваті. Щоб скористатися послугою в Дії, потрібно зробити кілька простих кроків. Авторизуватися в застосунку, натиснути послуги, потім заміна посвідчення водія, обрати причину заміни, обрати сервісний центр, де буде зручно забрати документ, підтвердити контактні дані та підписати заяву. Після цього протягом 10 хвилин потрібно оплатити послугу, інакше заява анулюється. Дія надішле пуш-сповіщення про готовність цифрового документа або очікуйте на запрошення до сервісного центру МВС. Щоб послуга працювала, не забудьте оновити застосунок.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Росія готується збільшити протяжність фронту, що на сьогодні вже перевищує 1250 кілометрів. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил.

0: Олександр Сирський. За його словами, попри ознаки виснаження, російська армія зберігає наступальний потенціал, нарощує чисельність військ, збільшує виробництво озброєння та готується до атак на нових напрямках. Сирський запевнив, Сили оборони України враховують ці загрози. Також Головком зазначив, що наші військові мають перевагу над противником у рівні підготовки. І саме якісне навчання залишається одним з головних пріоритетів. 9 європейських країн закликали дозволити Україні закуповувати зброю не лише в Євросоюзу за кошти спеціальної позики обсягом 90 мільярдів євро. Відповідного листа до Єврокомісії підписали міністри оборони Німеччини, Нідерландів, Польщі, Швеції, Данії, а також Фінляндії, Литви, Латвії та Естонії. Вони наголосили, частину озброєння, зокрема ракети для систем ППО, європейська оборонна промисловість не може швидко поставити. Тому закликали дозволити Україні закуповувати необхідну зброю також у третіх країнах, щоб не затримувати військову допомогу та якнайшвидше посилити українську оборону. Українські мережі автозаправних станцій підвищили ціни на пальне зі старих запасів, щоб закупити нові партії за вищою вартістю, пояснив голова антимонопольного комітету Павло Кириленко. Він наголосив, що антимонопольний комітет уважно стежив за ситуацією на ринку та намагався не допустити дефіциту пального, подібного до того, що Україна пережила вже у 2022 році. Українські мобільні оператори готуються до запуску в мережі 5G у Києві. Так, в Мінцифри в коментарі РБК Україна прокоментували появу в телеграм-каналах зображення нібито з ресурсів компанії «Київстар», на якому йшлося про запуск 5G у столиці вже з 21 липня. У відомстві зазначили, компанії вже проводять необхідні технічні роботи, однак точної дати запуску поки немає. Про початок роботи мережі повідомлять після завершення підготовки. Суд у Парижі пом'якшив вирок лідерці французької ультраправої партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен. Тепер вона зможе балотуватись на президентських виборах наступного року. Апеляційний суд скоротив термін заборони на участь у виборах із 5 років до 45 місяців. Одночасно обвинувальний вирок у справі про нецільове використання коштів Європарламенту залишили чинним. Ле Пен має відбути покарання під домашнім арештом із носінням електронного браслета. Чи братиме участь у президентських виборах, Марін Ле Пен має оголосити найближчим часом. Ну і на сам кінець Міжнародний олімпійський комітет тимчасово скасував дискваліфікацію Олімпійського комітету Росії. Як пояснили, рішення ухвалили після того, як російська сторона підтвердила, що не здійснює і не планує здійснювати діяльність на тимчасово окупованих територіях України. Водночас у МОК зазначили, що й надалі стежитимуть за ситуацією та можуть повернути обмеження у разі порушень. Питання про можливість виступів російських спортсменів під власним прапором із гімном МОК планує розглянути пізніше. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Шановні, ви думаєте, що наш вечір напружених детективних історій завершено? Ні, ми продовжуємо шкварити. Наступним повідомленням від Служби безпеки України. Знайдено тіло жінки, громадянка України Анастасія Березовська, підозрюваної правоохоронними органами князівства Монако у здійсненні замаху на вбивство родини на території князівства, внаслідок якого, внаслідок замаху, постраждали троє осіб, серед них дитина. За цим фактом українські правоохоронні органи розпочали досудове розслідування 1 липня 2026 року. За даними правоохоронців, підозрювана прибула до України 1 липня 2026 року. За результатами проведення слідчих, розшукових та оперативних дій було встановлено коло осіб її спілкування та маршрути пересування. Слідством встановлено, що після повернення в Україну вона спілкувалася з родиною та двома чоловіками. Перший – колишній співробітник правоохоронних органів, другий – діючий співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Володіючи інформацією про те, що обидва чоловіки неодноразово здійснювали перекази на крипто та банківські рахунки Березовської, слідство відпрацювало їх, як осіб, можливо причетних до замаху на вбивство у Монако. У них було проведено невідкладні слідчі розшукові дії, під час яких діючий співробітник ГУР МОУ повідомив про вбивство громадянки Березовської, яке він вчинив спільно з іншим фігурантом. При цьому останній повідомив, що про контакти з Березовською, перерахування її коштів та будь-які інші свої дії він не інформував своє керівництво та діяв на власний розсуд. Василь Вовк з нами на зв'язку, експерт з питань державної безпеки, генерал-майор Служби безпеки України. Пане Василю, вітаю вас в ефірі.
3: Привіт, студії, вітання нашим слухачам і глядачам.
2: Вітаю. Я відтворив фрагменти тексту офіційного повідомлення від СБУ, яке оприлюднено також і на нашому порталі NVUA. І я, відверто кажучи, пане Василю, я не знаю, що думати щодо цієї історії. А що так може бути? Хочу почути вашу думку щодо інформації, яку оприлюднила Служба безпеки України.
3: Знаєте, ви перед початком нашого ефіру, нашого з вами ефіру, сказали, що детективний вечір продовжується десь так. Я хотів би дійсно зауважити, що ця трагічна історія, яка мала місце нещодавно у князівстві Монако, вона є цікава, голівудська, дійсно з таким закрученим детективним сюжетом. Що я маю на увазі? Замах, закінчений замах на вбивство, то, що кажуть, там нарякати хотіли, коли відриває руки і ноги, то не нарякати. То закінчений замах на вбивство, яке не вдалося, скажімо так. Якось все швидкоплинно йде, за сюжетом, як в серіалі. Зразу ж встановили підозрювану, зразу ж встановили, що вона направилась в сторону Франції. Через кілька днів вона появляється в Україні, зразу ж її знаходять мертву, відкопують під землі. Зразу ж є підозрювані, які її вбили. Є два кримінальні провадження щодо замаху на Єрмолаєву сім'ю і щодо вбивства особи, яка вчинила цей замах. Буквально кілька днів. Ну, це не більше нагадує мені сюжет фільму, чим реальне розслідування, реальну історію, яка починається з реєстрації того чи іншого злочину. І я тут з вами повністю погоджуюсь, що так, мабуть, не буває, або дуже рідко так буває. Якщо у вас є питання, я думаю, що ви їх підготували, то давайте будемо йти по вашим питанням,
2: давайте,
3: щоб воно
2: так
3: було. Ну, поступово.
2: Так, то так. Ми так з вами зараз сам і зробимо. Я, знаєте, я теж відмітив, що зазвичай відбувається інакше, особливо в таких гучних справах. Коментарі звучать наступним чином. Іде розслідування, вся інформація після проведення ґрунтовного розслідування і все таке інше. Тут названі представники силових українських структур, ну, не по прізвищах, а що вони представляють певні.
3: Достатньо того, що Служба безпеки України, державний правоохоронний орган з особливим статусом, називає причетного діючого працівника головного управління розвідки, яке є, ну, якщо брати розвідувальну опцію, головною в російсько-українській війні. Тут, розумієте, це кримінальне провадження переходить з чисто кримінальної площини в політичну кримінальну. І далі, я думаю, ми про це скажемо разом з вами. Я бачу, що у вас таке ж бачення цієї історії, як і у мене. Ну, ніколи б не назвали зразу ж без достатньої ретельної перевірки, тому що за скільки дні провести таку перевірку не можна. Я кажу, зразу все встановлено. У мене навіть виникають сумніви, що ця жінка являється реальною виконавцею злочину. У мене є багато сумнівів щодо замовників, щодо проплат за вчинення злочину, вбивства чи замаху тощо. Тому що зазвичай, як робиться, ну, класика яка. Замовник, він зазвичай не організовує злочин. Він замовляє кому? Або тим, кому зазвичай замовляють, професіоналам-вбивцям, організаторам вбивств, або своїм підлеглим, вибачте, таке буває, це не обов'язково державних службовців чи військових підлеглі по фірмі, по інституції, товариству з обмеженою відповідальністю в кінці кінців. або безпосередньо виконавцю професійному, кілеру чи непрофесійному. Тут ланцюжок набагато складніший. Я впевнений, що тут є і замовники, і організатори, і безпосередньо ті, хто робив замах, хто намагався вбити Єрмолаєва пана і його сім'ю. Я підозрюю, що тут є такі речі, які впливають на те, що вже швидко встановлюються всі події, факти і особи, і вони, мабуть, більше політичні, чим відносяться до кримінальної юстиції.
2: Пане Василю, та я навіть не хотів про це запитувати, але якось це питання, мені здається, в повітрі просто. А за цим може простежуватись? Так, а за цим може простежуватись, ну, от певне протистояння між Службою безпеки України і ГУРМОУ?
3: Я протистояння між правоохоронними органами і спеціальними органами, і розвідувальною сферою завжди було. Конкуренція, хто успішніший, хто зробив кращі, успішніші операції тощо. Але така ситуація, вона для мене незвична. Такі питання конкуренції, заздрості в кінці кінців вирішувались пошепки, як кажуть, на рівні інстанцій, інституцій, установ, закладів. Публічну площину це ніколи не виносилось. Але знаєте, мене здивувало, причетні до вбивства бувший працівник правоохоронного органу, може навіть СБУ, і діючий працівник головного управління розвідки. Головне управління розвідки не правоохоронний орган, тому один ГУР, а інший звідкись, невідомо. СБУ – правоохоронний орган, прокуратура – правоохоронний орган, поліція – правоохоронний орган, БЕП, НАБУ і ДБР. Ну, вибирайте, ближче до всього ГУР і СБУ. Мені дивно, що про це заявляється, і мені дивно, що міг діючий співробітник приймати участь у такій акції – замаху на вбивство або вбивство, і намагатися вбити особу, і не одну, а сім'ю цілу, тобі ж і разом з дитиною. Але знаєте, на що я списую? На мобілізацію до правоохоронних і розвідувальних органів, всі, хто зараз служить в секторі безпеки і оборони, ну, мобілізували мох, вибачте, і болото. Там можуть бути різні особи, і в тому числі, які здібні на вчинення тяжких кримінальних злочинів.
2: Пане Василю, але погодьтеся, що в публічну площину інколи щось і проникає щодо стосунків між, в тому числі, і силовими відомствами, і
3: проникає. Вибачте, я просто виправив, проникає. А тут не проникало. Тут ви, журналісти, які здібні в цьому сенсі, не витягували, не виужували, не підключали свою агентуру або свої джерела, ви їх так називаєте. Тут самі правоохоронці, державні інституції повідомляють, насильно вкидають в інформаційне поле, насильно вкидають. Ось що дивує. Якби це було, ну, вибачте, українська правда отримала, ткач розслідував, когось зустрів там випадково в Монако чи в іншому місці. От, ні, тут вам дають, от вам, будь ласка, жуйте, проковтуйте, випльовуйте, вибачте, що хочете робіть.
2: Ну так, але ви ж розумієте, що...
3: Я поки що відповіді немає.
2: Я розумію, але ж і ми жуємо і при цьому думаємо. Так от я в цьому контексті нагадаю, вибачте, я зацитую зараз. Це повідомлення від 22 січня 2023 року, Радіо Свобода, далі цитата йде. Це про вбивство Дениса Кірєєва. Денис Кірєєв, учасник українсько-російських переговорів в Білорусі, був штатним співробітником Головного управління розвідки Міністерства оборони України, якого працівники СБУ вбили в автівці СБУ в Києві 5 березня, а тіло Кірєєва викинули на вулицю. Так заявив в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода очільник ГУР тоді, на той момент, Кирило Буданов. За його словами, він особисто знав Кірєєва з 2009 року і версію про те, що Кірєєв міг працювати на Росію, очільник ГУР відкидає категорично. Кирило Буданов каже, що після вбивства штатного співробітника ГУР він мав персональну розмову з тодішнім керівником СБУ Іваном Бакановим. За словами Буданова, пояснити причини вбивства Кірєєва Баканов не зміг ніяк. Ще раз повторю. Радіо Свобода, 22 січня 2023 2023 року. Ну, це певна ілюстрація, що може відбуватись від між державними структурами, і певним чином ця інформація проникає в публічний простір. Скажіть, будь ласка, що нам далі з усім цим робити?
3: Потрібно чекати, тому як би не продовжувалось розслідування, інформаційний супровід цього розслідування, цієї історії, вона приймає дуже такий закручений сюжет з невідомими, як класний серіал на Нетфліксі, з невідомими заходами, поворотами і кінцівкою. Тому мені навіть, я більше скажу, навіть слідчий, який безпосередньо має всі матеріали, і розслідує це провадження. Йому зараз класно скласти висновки щодо об'єктивного аналізу або об'єктивної оцінки того, що відбулось і відбувається. Ще раз кажу, так швидкоплинно встановити особу виконавця, її пересування, потім підкопати, як знайшли, як відкопали, спеціально ходили по лісу, по канавам, шукали трупа. Розумієте, що? У мене такі питання виникають, тут все не так просто. Тут нам багато чого не договорюють, або багато чого інсценують. Вибачте, я іншого не можу знайти. Я все життя слідчий, я знаю, як робиться, я знаю, що можна приховати, я знаю, що можна винести публічну площину і в якому дозуванні. Тому тут зовсім логіки немає. Тут, я ще раз кажу, тут більше якісь політичні складові, якісь навколо або дотичні до криміналу складові. Ми розуміємо, що кримінал, коли замах на вбивство або вбивство бізнесмена, крутого, вибачте, багатого, грошовитого, з великими активами, то це не завжди бізнес розбірки, це завжди на грошах. За політику, я завжди кажу, не вбивають. Але коли до криміналу приєднуються політичні моменти, особливо пов'язані з органами влади і управління, а про це також нам слід задуматись, тому що тут явно замішані високопосадовці у цих всіх історіях. Історія позбавлення, історія відмовлення від громадянства, переїзду в князівство і там нібито намагання дати свідчення щодо когось там, в якійсь там парламентській асамблеї Ради Європи чи в іншій міжнародній інституції. І таке інше, потім розподіл майна. Ми маємо розуміти, що Дніпро на рівні з Харковом і Києвом – це дуже потужний економічний хаб, я би сказав, в тому числі і щодо приватного бізнесу і державного сектору. Багато тут складається, і щоб зробити хоча б якісь попередні висновки, я кажу, я досвідчена людина, я можу їх робити, можу швидко робити, на сьогодні я скласти докупи все не можу. На жаль, можливо, з часом.
2: А на вашу думку, якимось боком до цієї історії може бути причетна мафія, яка керує незаконними кол-центрами, які, як відомо, виманюють гроші і у іноземців? І от якби тільки у росіян, це одна справа. Але страждають і люди з країн Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, тобто, ну, от займаються таким шахрайством. А це ж, ну, на жаль, це зараз така масштабна історія, яка стосується України. І, до речі, пане Василю, нещодавно в Дніпрі поховали 28-річного громадянина України. Будь ласка.
3: Знову не складається, я не можу поєднати. Якби були ознаки, що на нього вчинили замах потерпілі, ми знаємо, що в Росії багато потерпілих від кол-центрів. Там мільярди рублів не втрачені. В Європі багато, особливо пенсіонерів, людей старих потерпіли. Якби це були їх рук справа, ну, гіпотетично собі уявімо, вони наняли кілера і кажуть, треба вбити, тому що його син там, чи брат, чи сват, от нас ограбував. А тут появляється в Києві труп виконавця і дві особи, які вбили виконавця, і нібито були замовниками, наняли цього виконавця, а вони не мають відношення до пенсіонерів ні Заходу, ні до російських старих людей. От як тут це поєднати? Знову ж таки, не поєднується. Дуже багато питань, прямо от після кожного речення, яке я сам от вам в ефір видаю, вам відповідаю. І повністю не можу відповісти на свої висновки або свої думки, свої меседжі, скласти їх навіть десь, тому що дуже все розходиться. Я впевнений, що з часом ми побачимо, що приховувалось, що було зовсім не так, або не так. Сьогодні ми можемо тільки гадати, я не звик гадати, придумувати, малювати те, для чого немає підстав і ознак, чого я не бачу. На сьогодні я бачу ознаки того, що це дві окремі історії, які потрібно поєднати. Замах на вбивство Єрмолаєва на Заході, в князівстві Монако, і вбивство жінки, громадянки України під Києвом, під Києвом поховання і приховання трупа тощо. Чому так? Чому так швидко? Чому вона повернулася в руки? Там же все считається. Якщо ти виконаєшся такого злочину, то тебе будуть намагатися ліквідувати. Дуже дивна історія, яку на сьогодні можна тільки спостерігати і очікувати подальших, навіть неофіційних, але будуть у нас інформація, дані, будуть відомості, які допоможуть вкласти історію більш-менш реальному режимі.
2: Пане Василю, а спробуйте роз'яснити нам ще наступний момент. Загибла чи вбита? За повідомленням багатьох медіа, про це повідомляло і НВ, і Українська правда, одним словом, багато медій про це повідомляло, була в розшуку Інтерпола, міжнародного. Щоправда, я сьогодні шукав цей чек-лист, чи стоп-лист, я її там не побачив, але я ще пошукаю. Але якщо припустити, що вона справді була в розшуку Інтерполу, як вона пересувалась між кордонами і чому не була затримана?
3: По-перше, вона могла конспіруватися, так, приховувати свої дані, мати інший паспорт, тим паче вона ж перевдягалася навіть в цій історії під чоловіка. Це по-перше. По-друге, те, що ви сказали, ці листи розшукові Інтерполу, вони не завжди бувають відкриті. І не завжди бувають навіть напіввідкриті. Вони бувають дуже закриті та залежать від багатьох обставин і багатьох моментів. По-третє, ви знаєте, якщо була в розшуку, то це якраз та особа, яку можна використати. Але для мене, знову ж таки, тут не це головне. Для мене головне, як розвиваються події щодо розслідування. Буквально кожен день є успіх. Хоч бери нагороджу слідчих оперативних працівників щоденно орденами, медалями і присвоюю генеральські звання. Щоденно йде вперед розслідування. І Захід швиденько, і ми швиденько, і вже допитали, і вже визнали, і завтра може бути підозра. Згадайте, ви ж в своїй студії, я з вами зачасту спілкуюсь. Такі моменти розбираєте, такі історії, такі факти розбираєте. І я не думаю, що у вас були отакі історії, які раз і всі розкриті вже навіть на майбутнє.
2: Я ж вам сказав, мене в принципі здивувало те, що в офіційному повідомленні одразу вказано на співробітника конкретної спецслужби. Це очікувано, це те, що зараз триває розслідування.
3: Дуже дивно, звичайно.
2: Зараз триває розслідування, почекайте, жодних коментарів, має пройти всебічне розслідування. До речі, власне кажучи, і спецслужби цим страхуються, щоб потім не розвалилась ця справа десь в суді, зрозуміло. Але, пане Василю, скажіть, вся ця історія детективна, та, яка відбувається у нас в Україні, вона зацікавить правоохоронні органи Монако і Франції? Вони якось мають до цього розслідування долучитись, чи як?
3: Вона зацікавить Центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів Америки, вона зацікавить МІ-6 Великої Британії, вона зацікавить ФБР, вони проведуть своє розслідування навіть там внутрішні на території Сполучених Штатів Америки, оскільки, ще раз наголошую, тут вже появились не просто відтінок, а слід політичний, військовий, я би навіть сказав, політичний, не дивлячись на те, що знову ж таки нібито бізнес розбірки, нібито активи, нібито гроші, криптовалюта і так далі. Ні. Появились державні інституції, солідні, потужні, головне розвідувальне управління і правоохоронний орган. Ще раз кажу, хто б там не був, в нас правоохоронні НАБУ, ДБР, СБУ і БЕБ. Я не думаю, що там БЕБ був, так, чи там ДБР, чи там НАБУ. Там, швидше за все, мова йде про працівника або прокуратури, або СБУ другого. Ну, це вже вихід на замовлення, які могли бути від якоїсь державної служби. Я скажу так, м'якенько.
2: Ми з вами зараз завершуємо. Скажіть, на вашу думку, звісно, що має зараз зробити держава Україна, щоб мінімізувати негативні наслідки в країнах-партнерах України?
3: По-перше, потрібно, в нас, на жаль, є телефонне право, ручне керування, в тому числі і процесами розслідування, досудового слідства і навіть судового розгляду. Але інколи це має позитив. Потрібно дати по голові тим, хто багато базікає і дає інтерв'ю, вимовляє меседжі щодо матеріалів цих кримінальних проваджень. А я ще раз зауважу, я не знаю, хто розслідує це вбивство. Заява була від Служби безпеки України, але підслідність тут чиста служби, чиста поліції. Якщо є діючий співробітник ГУР, він військовий, значить підслідність уже ДБР. Розумієте, багато питань, на які відповіді ніхто не дасть. Це пішли заяви, вони більше політичні, чим щодо кримінальної юстиції, але з чим вони пов'язані, не знаю. Я думаю, що це велика шкода іміджу України, яка нібито в сфері там кримінальної юстиції, але вона виходить далеко за її межі. Нам потрібно замовчати щодо цих справ, розслідувати, коли будуть більш-менш зрозумілі висновки, основані на фактах встановлених, на встановлених ознаках причетності тих чи інших осіб, тоді зробити якусь офіційну заяву. Як це робиться? Я розслідував МH17, ви пам'ятаєте, Боїнг малайзійський, в Нідерландах, там суспільство вимагає, дайте звіт, прокурор зобов'язаний. Тоді було раз в півроку, там вони міняли, раз в півроку дати звіт, який не є, але звіт дати, повідомити, як де розслідування, що встановлено, що не встановлено, що робиться для того, щоб встановити. Оце цивілізований підхід до розслідування і до контактів з громадськістю. Те, що називається підрозділи по зв'язкам з громадськістю. Вони не дарма існують в кожному правоохоронному органі і не тільки в правоохоронному. Дякую. Отак має бути. Сьогодні потрібно замовчати.
2: Дякую. Отже, гучна справа, яка, ймовірно, може мати негативні наслідки для України, на жаль. Василь Вовк з нами був на зв'язку, експерт з питань державної безпеки нині, генерал-майор Служби безпеки України. Дякую. Далі новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
5: «Укрзалізниця» запустила обов'язкову верифікацію через дієпідпис для придбання квитків на низку популярних поїздів. Так перевізник хоче боротись зі спекулянтами та зменшити кількість можливих зловживань під час купівлі. Поки нововведення стосується трьох рейсів: номер 2930 Київ-Ужгород, номер 12 Львів-Одеса, номер 2728 Київ-Чоп. Для більшості пасажирів придбання або повернення квитків на ці потяги через каси буде недоступне. Для тих, хто не має паспортів нового зразка або можливості їх оновити, компанія залишила продаж квитків на ці поїзди у низці конкретних кас у Києві, Одесі, Львові, Ужгороді та Чопі. Нові правила не стосуватимуться рейсів зі спеціальним резервом квитків для військовослужбовців. Захисники та захисниці і надалі можуть бронювати та купувати такі квитки через спеціальний сервіс «Укрзалізниці» та через додаток «Армія Плюс».
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Україна залучила понад 350 мільйонів євро загалом на відновлення житла за підсумками міжнародної конференції з відновлення, що відбулась у Гданську. Про це розповів віце-прем'єр з відновлення Олексій Кулеба. За його словами, кошти спрямують на будівництво муніципального житла, компенсації людям за зруйновані через війну домівки, підтримку внутрішніх переселенців та програми доступу житла для ветеранів. Зокрема, 100 мільйонів євро підуть на створення житлового фонду для громад, ще 100 мільйонів на виплати за програмою є відновлення. Також передбачено фінансування житла для переселенців з тимчасово окупованих територій та пільгових кредитів для ветеранів. Після удару безпілотників повністю припинив роботу Омський нафтопереробний завод, один з найбільших в Росії та ключовий виробник пального. За даними Reuters, пошкоджену установку, що забезпечувала близько 38% потужності підприємства. Ще одну важливу установку також зупинили через пошкодження інфраструктури. Після атаки завод припинив продаж бензину та дизельного пального на Санкт-Петербурзькій товарній біржі. Аналітики зазначають, зупинка Омського НПЗ може посилити проблеми з пальним в Росії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Реклама на Радіо НВ.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
9: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня 2020 року. Детальна ВОГ UA та Приватбанк UA, АТК Приватбанк, реєстраційний номер 92 у державному реєстрі банків, банк із ліцензією НБУ 22.05.10.2011.
10: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
11: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
12: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
13: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
14: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
15: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
16: Передплачуйте журнал НВ та отримайте бонус. Спецвипуск прогнозів за ліцензією The Economist. Світ попереду 2027. Лише за 1 гривню. Передплативши журнал зараз, ви отримаєте 5 випусків друкованого журналу НВ. Бонус за 1 гривню. Спецвипуск прогнозів The Economist. Світ попереду 2027. Вигідну ціну на передплату. Лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку. 50% знижки на діджитал контент сайту nv.ua. Оформлюйте передплату на сайті nv.ua. Під бонусом мається на увазі покупка спецвипуску за 1 гривню.
17: Оцифрування трудових книжок українців продовжується. Як і раніше, відомості з паперової трудової книжки можна подати для внесення до електронної системи. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Паперова трудова книжка і надалі може використовуватися як документ, що підтверджує періоди роботи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: В столиці Туреччини Анкарі почався саміт Північно-Атлантичного альянсу. Президент Зеленський прибув на це зібрання. До речі, запрошення президент Зеленський отримав за досить тривалий проміжок часу до початку саміту. Це теж дипломати відзначають як позитивний дуже фактор. Саміт очікуваний. Ну, тобто, от я, наприклад, на нього дуже очікував. Тому що, на мою думку, ця зустріч стане маркерною в питаннях, наскільки Західний альянс готовий надалі підтримувати Україну. З нами на зв'язку Ганна Шелест, керівниця програми Міжнародної безпеки Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пані Ганно, вітаю вас.
18: Добрий вечір.
2: Відомо, що на таких зустрічах, на таких самітах не часто трапляються якісь імпровізації, які народжуються там в процесі дебатів. А як правило, політичні рішення готуються і узгоджуються заздалегідь, а на саміті їх, ну, от якби оформлюють остаточно, так? Що ви думаєте, рішення про підтримку України вже прийнято, чи можливі якісь несподіванки?
18: З одного боку, дійсно, коли ми говоримо про саміти НАТО, то там за декілька тижнів намагаються вже узгодити навіть текст фінальної декларації, але, як показувала історія останніх 5 років, сюрпризи можуть відбутися ледь не за годину до офіційної публікації. І здебільшого це було пов'язано саме з українською тематикою. Тому з одного боку, ми вже попередньо знаємо, що будуть певні обіцянки щодо і протиповітряної допомоги, і взагалі безпекової допомоги для України, що точно будуть спільні рішення щодо виробництва країн-членів НАТО і інвестицій в антидронові, наприклад, системи. Це все, ну, вже потихесенько було озвучено. Але, беручи до уваги непередбачувальність американської сторони в першу чергу, те, яка кількість партнерів зараз присутня в Анкарі, теоретично можемо очікувати і певних як позитивних, так, на жаль, іноді і негативних сюрпризів.
2: А що ви думаєте, останні удари Росії по Україні, вони сприяють збільшенню допомоги Україні, зокрема в частині протиповітряної і протиракетної оборони?
18: І так, і ні. Бо до цього Російська Федерація використовувала подібні удари якраз навпаки для того, щоб продемонструвати, що в неї ще є багато сил, і відповідно краще ви, тобто країни-члени НАТО, особливо Сполучені Штати, будете тиснути на Україну, щоб вона погодилась на перемовини, а фактично на здачу власних національних інтересів. Бо, ну, подивіться, ми ще так сильні, ми так чи інакше переможемо. І дійсно ми чули неодноразово перед такими великими самітами, як починали лунати навіть від країн-партнерів фрази, ну, можливо, для збереження життя вам краще здатися там чи піти на якісь поступки для Російської Федерації. Тобто тут воно грає емоційно з одного боку, що всі розуміють, Україні потрібно більше протиповітряної оборони. З іншого боку, знайдуться ті, хто почне говорити, що, ну, можливо, це ще один знак для того, щоб сісти за стіл переговорів майже без там попередніх умов. Ну і давайте не забувати третю категорію політиків. Ми зараз вже чули останні тижні ці голоси в низці і східноєвропейських країн, які починають говорити, а в нас самих нічого вже не залишається. Або чи варто віддавати це зараз Україні, бо Сполучені Штати використали дуже велику кількість цих ракет під час зіткнень в Затоці проти Ірану, а вони не спроможні виробляти ту кількість, яка потрібна насправді, а тому, можливо, краще нам притримати. І ми це чули вже від цілої низки країн. І такі голоси теж неможливо відкидати.
2: От щодо здатися, можливо, вам час здатися, щоб не мучитись. Там ми з вами це чуємо впродовж кількох років від певних категорій громадян і певних категорій політиків. Я, знаєте, нещодавно у мене був ефір з адвокатом, який адвокатує повернення азовців з почесного полону. Це публіцистична назва. Чому почесний? Тому що багато українських військових готові були битися до кінця. Але вони виконали наказ, який належить військовим, вони виконали наказ військового керівництва. А у відповідь їм там давали певні гарантії, що будуть поводитися з ними, як згідно там всіх конвенцій міжнародних, Женевських і всіх інших, і ми згадали про ось це спалення в Оленівці. А що росіяни роблять, коли досягається з ними якась угода? Ну, просто спалили військовополонених. Я до чого це розповідаю? Аргументацію України зараз в світі чують?
18: Ви знаєте, що найцікавіше, що чують скоріше не аргументацію, що якщо йти на перемовини з Російською Федерацією, то вона ніколи не виконує своїх обов'язків. Оцю аргументацію, на жаль, або ті, хто чув ще в 22-му році і ставав на наш бік, або якщо люди з самого початку вважали інакше, на жаль, вони не змінюють свою позицію. Але що набагато краще працює, це те, що на сьогоднішній момент співпали все ж таки удари успішні України по Москві, Санкт-Петербургу, не тільки по там Омську і якимось дальнім цілям по нафтопереробним заводам. Це вже певний час, ну, звичайно, відігравало свою роль, але воно було менш символічно, так. Воно було дуже чутливе і важливе зі стратегічної точки зору, але не так символічно, як Москва і Пітер, якщо ми дивимося, ну, от, очами західного, да, спостерігача або політика. А і от те, що Україна змогла це зробити, оце набагато більше дає аргументів, чому Україна не повинна здаватися, бо це демонструє, що, ну, взагалі, та Росія може говорити, звичайно, що вона там окупує зараз Донбас або вже все завтра підкорить всю Україну, але насправді Росія не спроможна навіть себе захистити. І це певним чином урівнює Україну і Росію, хоча ми все ще говоримо про дуже асиметричну війну, да? Але з точки зору перемовин і перемовин в очах наших західних партнерів, то успішні удари по Україні урівнюють нашу силу з Російською Федерацією, і тепер набагато важче просто тиснути на Україну і казати, ну, вам краще так чи інакше піти на поступки.
2: От ви згадали удар українців по Омському нафтопереробному заводу, це справді дуже яскраво. А відстань, дистанція, яку подолали українські безпілотники, 3000 кілометрів. Я сьогодні розмовляв з співвласником компанії Firepoint Денисом Штілерманом. Це було на телеканалі «Апостроф». Це велике інтерв'ю вийде незабаром. І він сказав, що ми маємо технічні можливості припинити російський нафтовий експорт за один день. От за одну добу. Потрібне політичне рішення, яке мають Україна змушена узгоджувати з нашими західними партнерами, ну, тому що Україна отримує фінансування від західних партнерів. Але технічно це можливо зробити. Якщо Україна представляє цей план припинення війни, тому що, ну, що таке Росія без нафти? Що таке Росія без експорту нафти? Це відсутність грошей на війну проти України. Якщо Україна реально показує, що в односторонньому порядку, по суті справи, може припинити цю війну і ставить питання Рубо, так ви за те, щоб припинити цю війну, чи далі будемо тягнути? Цей аргумент спрацює на наших західних партнерів?
18: Ні, не спрацює, бо в даному випадку кожен з західних партнерів в першу чергу думає про власні національні інтереси. І тут давайте не забувати, до цього Україна била здебільшого по нафтопереробці. Нафтопереробка, вона впливала серйозно на постачання всередині Російської Федерації, на якісь додаткові доходи, але вона не впливала значно на світові ціни на нафту. А після того, як в лютому розпочався американсько-іранський конфлікт, у нас дуже серйозно підскочили ціни на нафтопродукти, в нас серйозно енергетична криза була в низці країн, і вона поки що продовжується, бо на 100% ще не вирішена ситуація в Ормузькій протоці. Відповідно, ніхто не буде ризикувати тим, щоб раптом, це ж не про бензин йде мова, да? Коли ми говоримо про переробку, це бензин, а коли ми говоримо про постачання нафти, то це вже світові ціни на нафту. І ось тут не тільки Сполучені Штати, а й багато інших українських партнерів не погодяться на це, бо в них немає альтернативи, поки не вирішиться ситуація на Близькому Сході. І жоден з них не готовий показати своїм, якби, ну, внутрішньому споживачу, чому це сталося.
2: Ну, але ми з вами фіксуємо, що Україна, по суті справи, вже заявляє, що технічно вона готова досить швидко рухатись до припинення цієї війни. І ми ж з вами це бачимо на картинках, не лише з Омська, правда? А скажіть, це ж важлива подія, Зеленський зустрінеться з Трампом на саміті НАТО. Що ви фіксуєте? Трамп зберігає позитивну риторику щодо України? І як це вплине на, власне, на цю зустріч і на можливі домовленості?
18: Головне питання до американського президента в тому, що його настрої щодо України є нестабільними. А якщо б вони категорично завжди були негативними, ми б могли вибудовувати там чітко свою політику. Ну окей, негативне, значить працюємо в цих умовах. Те, що в нього позавчора був дуже гарний настрій щодо України, абсолютно не говорить, що він з таким же настроєм буде на зустрічі. Бо вчора він перед від'їздом робив прес-конференцію, де він говорив про те, знову про те, як Росія дуже хоче закінчити війну. І як коли він так заявляє, а давайте не забувати, що 4-го числа він розмовляв з російським президентом, то він знову може почати звинувачувати Україну, що от російський президент же хоче закінчення війни, чи хочете ви? Цей ризик в нас залишається, на жаль, під час кожних перемовин. Друге, як вже заявляли, що він приїхав не в найкращому настрої на саміт НАТО, і, в принципі, заявив, що тільки через свою повагу до турецького президента він це зробив. Тому, якщо до зустрічі з українцями в нього буде не найприємніші перемовини з іншими союзниками по Альянсу, а весь цей негативний фльор від спілкування з європейськими партнерами теж може принестися на зустріч українського і американського президента. Тому ми, звичайно, хотіли би сподіватися, що після останньої зустрічі двох президентів під час саміту групи сіми, коли нам вдалося переломити його сприйняття України як лузера, як того, в кого немає карт, на того, хто спроможний бити по Російській Федерації, що цей настрій все ж таки збережеться і в такому ж конструктиві вдасться провести і очікувану на завтра зустріч.
2: Це ви вважаєте, що Трамп, ну, якби буде вичікувати і дивитись, так хто ж справді перемагає у війні?
18: Не те, що він вичікує, а те, що сьогодні він має новини, що Україна вдарила, він вважає Україну тим, хто спроможен досягти якогось результату там і переможцем. Завтра буде черговий великий удар Російської Федерації, або хтось йому доповість, що вони там взяли енне село десь в якійсь зоні. Все, він вже буде вважати, що Україна знову програє. Ось в цьому питання цієї не просто непередбачувальності, а нестабільності в його персепції. А кого ж варто підтримувати або на чий бік ставати?
2: Але послухайте, це ж дуже важливе питання, пані Ганно. А питання якихось емоційних рішень. А насправді західні лідери, в тому числі Дональд Трамп, вони ж мають звіти своїх аналітичних і розвідувальних служб, зокрема про те, що та Путін збрехав, що він вже взяв Костянтинівку. Просто як приклад. Або та ж сама аналітика, що росіяни здебільшого б'ють ракетами, виготовленими вже в цьому році. А це означає, що у них певний запас створюється, звісно, тому що російська економіка може випускати там до 60-65 балістичних ракет. Це дані української воєнної розвідки. Але вже таких, ну, якихось величезних запасів цілком ймовірно Росія вже немає. А я щодо об'єктивних якихось висновків, на яких будуть ґрунтуватись політичні рішення, а не емоції, які йдуть там з телевізора, до прикладу, або з інтернету.
18: З одного боку, звичайно, ці дані є. Питання в тому, чи читає він ці зведення, які йому надають, чи довіряє він тому, що каже його розвідка. Ми знаємо, що він довіряє дуже обмеженому колу осіб, і це здебільшого найближчі радники, такі як пан Уіткав, а ми знаємо, яку інформацію він періодично йому надавав після візитів до Москви. Більше того, в нас тільки відбулася зміна очільниці розвідки, і ми прекрасно знаємо, наскільки в неї були антиукраїнські погляди. Тому тут питання в тому, яка є інформація і фактаж, і яка інтерпретація цих фактів передавалася на стіл в овальному кабінеті. А тому про це не варто абсолютно забувати. Плюс Трамп все ж таки та людина, яка черпає свою інформацію і з соціальних мереж, і з телевізора. І він довіряє іноді там своїм улюбленим політичним коментаторам набагато більше, ніж комусь там з державного департаменту. А тому ось цей його підхід ми спостерігали навіть під час першої каденції. Наскільки ми знаємо, він тільки усилився цей підхід під час другої каденції. А тому Україна і намагається працювати з тими найближчими радниками колом навколо нього для того, щоб, якщо ми там будемо матимемо підтримки, то відповідно і рівень довіри до інформації, яку він буде отримувати, ну, буде більшою.
2: Цікаво, чи для Дональда Трампа залишились якісь медіа-авторитети, він же сам часто любить говорити про фейк-ньюс, це фейк-ньюс, фейк-ньюс. Ну, от, зокрема, Такер Карлсон, мені здається, випав з цієї обойми до цих медіаторів, до яких довіру має Дональд Трамп. Скажіть, ситуація на Росії така непроста, будемо говорити, а криза жанру в паливному секторі така серйозна, по суті, справа. Як вона, на вашу думку, сприймається нашими західними партнерами, чи там окремими нашими західними партнерами? Здебільшого це викликає страх чи надію?
18: Ну, ви знаєте, скоріше очікування поки що, бо ніхто не може зрозуміти, яким чином це вплине на соціальну, в першу чергу, ситуацію. Але давайте говорити відверто, наприклад, західних медіа про це майже немає. Тобто це поки що немає розуміння масштабів тієї проблеми, яка на сьогоднішній момент є, і як це може вплинути. Тобто говорять про загальні якісь цифри макроекономічні, про це ми можемо знайти достатню кількість матеріалів, але от про можливість соціальних бунтів, наприклад, да, або незадоволення населення, поки що це не отримало належного аналізу і оцінку, можливо, тільки там серед аналітиків розвідувальних служб. Тому я думаю, що це сприймається як щось таке тимчасово, і поки що приглядається, чи буде це мати довготривалі наслідки.
2: Пані Ганно, ну зараз от на фінал, бачите, я залишив, по суті, найголовніше питання, на що розраховувати Україні під час саміту НАТО. Щодо фінансової підтримки, ми з вами чули цифри в 70 мільярдів доларів на цей рік, і за сприятливих обставин плюс 70 мільярдів доларів на наступний рік. Але у партнерів тут є різні думки, зокрема у Італії є певні застереження. А що вдасться зробити по максимуму, як ви вважаєте?
18: Ну, застереження будуть 100% у тих країн, які очікують вибори, або які знаходяться в нестабільній політичній ситуації. Бо виділення будь-яких додаткових коштів не тільки Україні, а й взагалі, це непопулярне для будь-якого політика. А тому тут складнощі нам варто очікувати і ставитися до них, ну, об'єктивно, і з ними працювати. А що стосується того, що ми очікуємо? Ми очікуємо низку можливих безпекових угод або дронових угод. Ми очікуємо залучення України в якості рівноправного безпекового партнера. Тобто ми вже бачимо на тих перемовинах, які відбуваються, на тих заявах, які лунають з Анкари, що Україну не сприймають як в 22-му році суто як того, хто може тільки отримувати безпекову допомогу. Україна – це вже та країна, яка може і надавати безпекові рішення. Ситуація в Затоці додала нам аргументів для цього. Тобто не тільки те, що ми робимо на східному кордоні НАТО, а й взагалі наші спроможності, і які хотіли би отримати ціла низка країн. Звичайно, для нас буде великою перемогою, якщо в фінальній декларації будуть звучати такі ж сильні слова, як і в попередньому саміті щодо Російської Федерації. Для того, щоб ні в якому разі не понизити ті вимоги і те ставлення до Російської Федерації, яке закріплено зараз. Можливо, це ліцензії або щонайменш обіцянка отримати ліцензії на виробництво систем протиповітряної оборони, в першу чергу Patriots, на території України. Бо це на сьогоднішній момент вкрай важливо, щоб компенсувати ті запаси, які були витрачені. Ну і, в принципі, продовження гарантувати того, що двері Альянсу для України відкриті. Бо ми прекрасно розуміємо, що, на жаль, кожного року ми стикаємо навіть з цим викликом.
2: Ви знаєте, ви сказали дуже цікаве речення про те, що Україна показала, що вона може надавати безпекові гарантії. А я думаю, це речення навіть можна скоротити. Україна показала, що вона може наваляти, тобто, так би мовити. І про це, до речі, сказав президент Зеленський вже під час саміту, ну, дипломатичною мовою, звісно, сказав, що Україна вразила всі великі російські нафтопереробні заводи, те, про що ми з вами зараз говорили, що Україна щомісяця ліквідовує близько 30 тисяч російських військових, причому переважно за допомогою дронів, і сказав, що рівень перехоплення російських дронів зріс до 90%. Щотижня Україна збиває тисячі БПЛА. Зараз одним словом скажіть, аргументація, коли Україна на переговори приїжджає в сильній позиції і з картами в руках, впливає на поведінку і рішення наших партнерів? Дуже коротко.
18: Абсолютно впливає, бо завжди підтримують сильного. І те, що Україна демонструє, що вона все ще спроможна, і що вона може знаходити нові і нові рішення, це дуже серйозно впливає.
2: Дякую. Шановні, Ганна Шелест, з нами була керівниця програми Міжнародної безпеки Ради зовнішньої політики «Українська призма». Сподіваємося, що результати саміту НАТО будуть позитивними для України. І відверто, Україна це заслужила. Незважаючи на всі наші проблеми, над якими ми з вами працюємо всередині країни. Дякую за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
19: Слухаєте

0: страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7 тисяч євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів Моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс Каско від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
1: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоу, думав просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: доларів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Як не стати жертвою інтернет-шахраїв? Оскільки українці отримують соціальні виплати від держави та грошову допомогу від багатьох благодійних організацій, з'являється дедалі більше аферистів, які хочуть нажитися на людських проблемах. Вони створюють фейкові сайти, що імітують єдопомогу та схожі державні платформи. Розсилають у мережі і на телефони українців фейкові повідомлення про можливість отримати грошову допомогу від нібито іноземних партнерів. Далі людям пропонують перейти за посиланням, і користувач потрапляє на фішингову сторінку. Зловмисники виманюють дані в людей та знімають гроші з карт. Фейковий сайт можна визначити за доменом. Сайти державних органів мають в імені gov.ua. На таких платформах вас не проситимуть додатково заплатити, щоб отримати компенсацію. Фахівці із кібербезпеки радять не вводити реквізити платіжних карток чи свої персональні дані на незнайомих чи підозрілих сайтах. А також налаштувати контроль руху коштів, підключити SMS-інформування та ліміти на операції. У разі підозри шахрайських дій в інтернеті необхідно повідомляти в кіберполіцію на електронну пошту callcenter@cyberpolice.gov.ua. Якщо уже так трапилося, що ви ввели свої дані на шахрайському сайті, варто заблокувати картку

0: а потім звернутися до кіберполіції.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Постачання додаткових ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони «Петріот». Зокрема, про це йтиметься під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом завтра на полях саміту в Анкарі. За словами Зеленського, Україні потрібно якнайшвидше посилити захист неба. Це залежить не лише від Сполучених Штатів, а й від інших наших партнерів. Президент України також заявив, що на фронті є ознаки послаблення Росії. Однак цього поки недостатньо для завершення війни. Зеленський переконаний, потрібні подальший тиск на Москву та нові санкції. А ще президент України повідомив, що Канада передала нам новий пакет військової допомоги для зміцнення протиповітряної оборони. За словами Зеленського, дефіцит засобів ППО залишається одним з головних викликів для України. Глава держави подякував Канаді за підтримку і повідомив, що частина нової допомоги вже прямує до України. Загроза для Запоріжжя зросла через далекобійні засоби ураження Росії, а не просування окупантів. Таку заяву зробив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, російські підрозділи не наблизились безпосередньо до міста. Вони перебувають приблизно за 30-35 кілометрів. Водночас окупанти почали активніше застосовувати далекобійні FPV-дрони. Зокрема, на оптоволокні керовані авіабомби, ракети та ударні безпілотники типу «Шахет». Волошин зазначив, саме розширення можливостей російської зброї стало причиною зростання небезпеки для Запоріжжя. Від початку повномасштабного вторгнення внаслідок російських ударів пошкоджено чи зруйновано вже понад 960 об'єктів портової інфраструктури України. Також під атаками опинились понад 200 цивільних суден. Міністр розвитку громади території Олексій Кулеба заявив, що атаки на порти, кораблі та моряків є не ризиками для судноплавства, а атаками агресії Росії. Він наголосив, Україна попри обстріли продовжує роботу морського коридору і закликає міжнародну спільноту посилити тиск на країну-агресорку. У Європі створюють центр обслуговування ракет для систем «Петріот». Відповідну угоду підписали Польща, Німеччина, Нідерланди, Швеція та Сполучені Штати Америки. Йдеться про ракети ПАК-3, що використовуються у комплексах протиповітряної оборони «Петріот». Новий центр має збільшити можливості з виробництва та ремонту боєприпасів у Європі. Міністр оборони Польщі наголосив, важливо не лише купувати сучасну зброю, а й виготовляти та обслуговувати її в Європі. Я вам нагадаю, раніше Україна неодноразово закликала партнерів дозволити виробництво ракет до «Петріот» за ліцензією та посилити європейську систему захисту від балістичних загроз. Посттравматичний стресовий розлад не становить загрози для усіх українців, які переживають війну. Більшість людей мають справу з психологічним дистресом, нормальною реакцією на ненормальні обставини. Про це заявив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт. За його словами, тривога, втома, безсоння, дратівливість чи відчуття смутку можуть з'являтися через тривалий стрес, але часто і з часом слабшають за наявності підтримки. Фахівець закликав не ставити собі діагнози самостійно. Якщо людина відчуває, що не може впоратись, варто звернутися до сімейного лікаря або спеціаліста із ментального здоров'я. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Радіо НВ, яке можна слухати, але теж і дивитися на Ютубі, куди я вас гостинно запрошую. Є пряма трансляція, там само знайдете наші попередні аналітичні студії і те все, що відбувалося тут, в етері, раніше. Дві великих теми. Перед нами Володимир Зеленський чекає від СБУ і розвідки детального з'ясування того, що сталося напередодні у Вишневому. Там, нагадаю, дійшло до вторинної детонації вибухівки. За коротку мить згадаємо про це. Ну і за 25 хвилин останні рішення уряду Польщі, ви це в новинах, певно, теж чули, там розсекретили дані про допомогу України. Чи вплине це на подальші поставки зброї? Таке питання пролунає наприкінці нашої зустрічі. Олексій Кошель, політолог, зараз доєднується до нас. Доброго дня, мої вітання.
4: Добрий день.
3: Володимир Зеленський заявив, що очікує від СБУ та розвідки детального з'ясування того, що сталося напередодні у місті Вишневе під Києвом. Там після російської атаки почалася вторинна детонація вибухових предметів. Ситуація там є дійсно важкою. Я думаю, кожен з нас, хто в Києві живе, в околицях Києва, можливо, так само має знайомих, приятелів, колег, друзів, які живуть у Вишневому і розповідають з перших вуст, як це виглядало, як це лунало і які наслідки зараз є. Які у вас думки щодо подій, давайте так, у Вишневому з цієї вторинної детонації?
4: Дуже сумні думки. Тобто система не спрацювала, наскільки я розумію. У мене є свої негативні висновки. Я б не хотів їх озвучувати публічно і закликаю всіх це робити, тому що, власне, в форматі війни ми не повинні давати приводів ні для російських спецслужб, ні для російської пропаганди. І, до речі, дуже сумно читати російські стрічки новин, там російські інформагентства, які цитують українських експертів, видирають з контексту, тому намагаюся цього не робити. Але робота над помилками має бути проведена достатньо системна і серйозна. І тут не лише питання доручень Володимира Зеленського, також мав би спрацювати український парламент. От, тема особлива, тема не публічна, але в парламенті є низка депутатів, які мають доступ до державної таємниці. Це не просто слова, це окремі процедури, питання не розголошення, питання відповідальності за розголошення. І, власне, закрите засідання Комітету з нацбезпеки і оборони за участю депутатів, які мають доступ до таємниці, представників фракцій і груп, робота має бути проведена достатньо системна і ґрунтовна з цього боку. Тому що таких речей допускати не можна, коли, власне, ми бачимо масову евакуацію громадян, ризики для цивільних достатньо масштабні.
3: Є ще третя гілка української влади, бо ми тут згадали про президента і парламент. Уряд в особі прем'єр-міністрки Юлії Свириденко коментує подію у Вишневому. Вона говорить про те, що ці руйнування там є найбільшими за час, найбільшими руйнуваннями житлового сектору, так конкретизую навіть, за час повномасштабного вторгнення. І так само є інформація про те, що з огляду на масштаби руйнувань, уряд виділить кошти з резервного фонду для допомоги громаді, зокрема на відновлення житла, пошкодженого внаслідок російського обстрілу. І так само пані Свириденко поточнює, що в місті розгорнули штаби, де люди можуть отримати всю необхідну термінову допомогу і консультації щодо оформлення компенсації. Ну, я одразу скажу, що це там стандартна, на жаль, практика. Після кожного масованого обстрілу, після кожного удару, прильоту віддати належне державній службі з надзвичайних ситуацій. Одразу розгортаються намети, вода, їжа, кава, психологи. Це все є тут, в Києві, так само в Вишневому, всюди. Та? Але реакція урядова і той механізм, до речі, який передбачений в таких ситуаціях, як ви його бачите?
4: Ну, абсолютно погоджуюсь, будь-який обстріл, ми чуємо стандартний набір фраз, і, власне, уряд цим повинен робити. Це робота Кабінету міністрів України. Але разом з тим уряд мав би здійснювати і певні координуючі функції щодо розміщення чи нерозміщення окремих військових об'єктів. Окремих об'єктів, які є небезпечними для громадян. Я не вдаюсь в деталі, не прив'язуюсь до конкретного прикладу. Але, як на мене, от в роботі уряду ми бачимо певний провал у роботі із органами місцевого самоврядування. І він виражається в багатьох напрямках. В дуже багатьох напрямках. Це от системний провал. От починаючи з того, що в бюджеті не вистачає коштів на важливі військові речі, не буду уточнювати, але от нещодавно були публічні заяви виробників дронів, які говорять про те, що частину продукції будуть купувати за кордон, тобто не передбачено коштів на те, щоб викуповувати там 99% дронів. От повністю, весь масив. А в той самий час ми бачимо, коли органи самоврядування під час війни, от прямо зараз, розбудовують сквери, тротуари, фонтани, якісь мегатранспортні розв'язки, з якими можна зачекати до завершення війни. це питання нашого виживання. І тому, власне, і тут питання недопрацювань з боку виконавчої влади. Тому що я не бачив навіть спроби діалогу із місцевим самоврядуванням. Коли б уряд сказав, що от давайте публічно озвучимо там кілька десятків чи кілька сотень пунктів, на які не витрачаємо кошти під час війни, з якими зачекаємо до періоду повоєнної розбудови. І, до прикладу, там я не говорю просто про те, що самоврядування може закуповувати зброю, але як мінімум може закуповувати військові облігації. До речі, під непогані відсотки, це навіть вигідно для самоврядування. Але це дуже серйозна підтримка держави. І тому оцей приклад показує, що уряд системно недопрацьовує. Ну, а ситуація з Вишневим, тут важливо, щоб відповідь на питання, на цю катастрофу, дала відповідь Рада національної безпеки і оборони. Я думаю, що окреме засідання РНБО мало б бути присвячене цьому питанню, мали б бути винесені певні проекти рішень, закриті рішення в непублічній площині, частково в публічній, але це мав би бути окреме засідання РНБО, тому що саме РНБО – це координуючий орган з питань національної безпеки. Це безпосередньо їх робота також.
3: Ви згадали про дезінформацію, про те, яким чином росіяни намагаються зіскати от на цьому обстрілі в сенсі медійному. Так, ми тут в редакції промоніторили соціальні мережі і те, яким чином неправдива інформація щодо Вишневого шириться в різних сегментах. Насправді це і Телеграм, це TikTok окремо, і це YouTube. От на ньому теж би я зробив акцент. Ну, по-перше, це скоординована діяльність. Деструктивна скоординована діяльність, і вона от яким чином виглядає. Ну, по-перше, це поширення наративу про те, що російський удар у Вишневому спричинив вибухи боєприпасів зі збідненим ураном або Ю-238, очевидно, що є неправдою. Причиною або підґрунтям для того, щоб ця дезінформація ширилась, є невизначеність навколо реального удару, навколо евакуації. Тобто це дало привід стверджувати, що мешканцям нібито забороняють відчиняти вікна або виходити на вулицю через радіаційні ризики. Та кілька дописів навіть містили твердження і фрази про Чорнобиль 2.0. Ну, такі тези теж лунали, а загальна кількість цих дописів, охоплення, точніше, та охоплення, яке отримали ці дописи, це понад 580 тисяч переглядів. Це тільки станом на сьогоднішній ранок. Тобто, розумієте, наскільки активно це шириться. Звідси, власне, і постає ось ця проблема. Там, з одного боку, має бути чітка комунікація, з іншого боку, ми розуміємо, що в часах війни ми не можемо буквально і дослівно говорити чітко, де прилетіло, що прилетіло, за якою адресою, ецетера. Я думаю, по-перше, я як журналіст, я це добре знаю, та працюючи на прильотах, але і ми як суспільство вже маємо, знаєте, ось цей антидот, ось цю панацею проти того, щоб допомагати ворогу. Але як тут бути, коли ось це поле для невизначеності якраз створює придатний ґрунт для росіян?
4: Ми не зможемо проблему інформаційної безпеки вирішити буквально сьогодні на завтра, там чи сьогодні на післязавтра. Але у нас знову ж таки критичний провал у цьому напрямку. От я нагадаю, коли з'явилась дискусія про заборону або принаймні впорядкування роботи Телеграму в Україні. Ця дискусія з'явилась близько 3 років тому. От перший рік війни, власне, була підтримка такої інформаційної дисципліни. А далі ми побачили от просто сплеск роботи, в тому числі і на ворога, з боку окремих телеграм-каналів. І ви назвали цифру, що за вашою оцінкою вже півмільйона аудиторія змогла ознайомитись.
3: Понад півмільйона, так. Це станом на 7 ранку. Але, тобто, розумієте, далі це все несеться, так?
4: Так, а далі арифметична прогресія. От я хочу нагадати, є такий діяч, як Шарій проросійський, в якого сумарна аудиторія телеграм-каналів в районі 3 мільйонів. І, до речі, для розуміння, це не тому, що він пише особливу інформацію чи там цінну інформацію, не тому, що він там якийсь журналіст, хоч він навіть близько не наближається до визначення терміну журналіст, це інша історія. Але на підтримку 3-мільйонної аудиторії, тому що читачі втікають від цих новин неякісних, кожного місяця використовуються суми, які вимірюються в сотні тисяч доларів. Кожного місяця. Це говорять фахівці із рекламного ринку. Тобто, отака робота – це не бізнес телеграм-канали. У цьому випадку це дуже серйозні вкладення коштів, і тут у нас є серйозні підозри в того, що це вкладення коштів з боку кремлівських структур. Це дуже серйозні речі. І тому оцей масив проросійських телеграм-каналів, я колись для себе пробував зрозуміти, яка сила інформаційного впливу, я нарахував лише мільйонників понад 10 мільйонів загалом аудиторії. Це страшна цифра. Ну, я не говорю, що всі 10 мільйонів одночасно читають, але вплив цих телеграм-каналів мільйонників, він значно перевищує вплив єдиного марафону і всіх телеканалів разом взятих. Тому це питання національної безпеки. Поки що ми маємо претензії до профільного комітету з питань свободи слова, ну, але претензія швидше до керівництва парламенту. Тому що в Комітеті свободи слова є 3 члени, один з яких – це Нестор Шуфрич. Тобто комітет не може працювати в цьому напрямку взагалі. Але навіть законопроектних напрацювань щодо впорядкування телеграму, я не говорю про заборону, я не говорю про суттєві обмеження. Заборона так, технічно це надзвичайно складно, а суттєво обмежити можна і це реально. Тобто поки що в цьому бездіяльність. І на превеликий жаль, низка проукраїнських телеграм-каналів заробляють бали, заробляють рейтинг і читачів на біді, на обстрілах. Оці всі фото, відео із мертвими людьми, повідомлення там буквально продовж 5 хвилин про точні координати, куди прийшлись удари, по яких об'єктах, оприлюднення фото, відео, інформації. Ну, розумієте, російські спецслужби, тут не потрібно мати агентів, тут ми просто відкриваємо цю мережу і читаємо. Але, на жаль, оця дискусія в парламенті скоро буде 3 роки, коли були перші озвучені пропозиції «давайте обмежимо, заборонимо, впорядкуємо будь-що інше телеграм», вона не ведеться. Чому? Тому що є забагато телеграм-каналів, які вкладені величезні суми коштів в нарощування їх рейтингу, підтримку цього рейтингу, які сформовані під майбутні вибори в Україні. І тому тут грає роль, от, на жаль, обираючи між національною безпекою і власними політичними дивідендами, власними політичними балами, я думаю, що багато представників влади саме зупиняються на політичних балах. І тому питання не розв'язане до сьогодні. Це величезна проблема.
3: Угу. Ну, бачите, те, про що ви зараз говорите, мені видається, тут належить розділити на 2 частини цю всю історію, тому що, з одного боку, я першою навіть озвучу цю тезу, та, яка стосується безпосередньо телеграму. Це і ті небезпеки, які несе сам месенджер, і те, що використання телеграму є паттерном радше, ну, знаєте, такою звичкою російською. Будемо про це відверто говорити. І досить часто, коли, наприклад, за кордоном повідомляють про громадян-вихідців, наприклад, з України, дуже часто посилаються на те, що в Україні страшно популярний телеграм, а в інших країнах він, ну, так активно не використовується, і от, мовляв, саме через цю мережу росіяни намагаються комунікувати з потенційними диверсантами. Це не тільки в Україні, це і за межами так само. Тобто, простіше кажучи, якщо одним реченням використовувати телеграм означає бути як росіяни. От така свідомість, наприклад, є у людей за кордоном. Я сам пересвідчився в цьому досить чітко. Але є і ось ця інша теза, яка стосується, ну, скажімо так, того, в яких часах ми з точки зору цифрової перебуваємо, і отримання інформації короткими текстовими повідомленнями, незалежно, чи це телеграм, чи WhatsApp, чи будь-яка інша платформа, це така даність часу. І абсолютно не грає ролі, де би ви або хтось інший сказав певну тезу, чи в ефірі Радіо НВ мені, чи в марафоні мені, чи будь-де на іншому майданчику, все одно цифрова ера і те, що от фактично короткі ці повідомлення, вони розходяться значно краще, це є реалія нашого часу. Я думаю, тут ви зі мною погодитесь. Якщо маєте що додати, ну, то прошу, якщо ні, то в нас є ще одна тема, яку треба обговорити.
4: І ще одна проблема, що ну реально ми є залежні від оцього російськомовного світу. І тому природно, що для багатьох громадян України свого часу було зручніше там ВКонтакті однокласники, аніж там той самий Фейсбук або інші соціальні мережі. Тому що це було простіше, зрозуміліше для тих, хто не володіє англійською мовою. Ну от така залежність вона проявляється. Але є ще одна причина і дуже важлива. Люди шукають інформацію. Швидку інформацію, ексклюзивну інформацію. Чому? Одна із причин – це затяжний формат роботи єдиного марафону. Тому що людина бере пульт до телебачення, починає перебирати канали, відчуває себе в 80-х роках в Радянському Союзі, коли Лебедине озеро по всіх каналах. Ну, вибачте, якщо я когось образив самим порівнянням, але я був прихильником єдиного марафону в перші півроку масштабної війни. От справді контроль за інформацією, він мав місце. Він був обов'язковим, це було виправдано. Далі це призвело до негативного ефекту, коли люди в пошуках інформації не отримують інформацію по телебаченню, вони шукають інформацію у телеграмах, в інших анонімних джерелах. І таким чином просто спрацював закон сполучених судин. Там немає інформації, читачі, глядачі перейшли в інший формат. І тому для того, щоб навести лад в інформаційному просторі, нам потрібно відновлювати повноцінне мовлення телеканалів. Ну, в нас є, скажімо, Еспресо ТІВІ. Ні в кого немає претензій там ні поширення військових таємниць, нічого іншого. Тобто повноцінно може бути мовлення телеканалів. І тоді скручування гайок і максимальне обмеження телеграм. Тоді ми хоча б частково зможемо відновити картину. Але ще раз наголошую, мова не про медіа, мова про національну безпеку. І от те, що ви сьогодні озвучили, це страшна інформація, коли йдуть спекуляції щодо можливого витоку радіації. Ну, вибачте, завтра оці групи проросійських каналів можуть спровокувати паніку. Можуть спровокувати паніку в регіонах. Може призвести там до масового виїзду людей, до дестабілізації. Це дуже серйозні речі. Це дуже серйозні речі, і з цим жартувати не можна. Ну, і наостанок, і нагадаю просто рекомендації Ради Європи, які дуже дипломатично, але сказали нам про те, що питання євроінтеграції і питання свободи слова – це тотожні поняття. Нам так навіть дуже грубо натякнули про те, що потрібно відновлювати доступ громадян до повноцінного мовлення з авторитетних джерел, які зареєстровані, які мають обличчя журналістів, редакторів, на кого можна подати в суд в разі потреби, а не ховаються за придуманими красивими назвами.
3: Ну так, це питання дистрибуції, як на мене, передовсім, тому що ви згадали приклади, та в Україні існують медіа, можливо, не така вже кількість, як була до початку повномасштабного вторгнення, бо це теж питання там доцільності, якщо хочете, і політичної, і фінансової, бо не кожен стягує, знаєте, з тих, хто раніше мав гроші на ці медіа, та. Але менше з тим, цей ринок існує. І от якщо ми говоримо вже про там формат донесення, це радше дистрибуція, це радше історія про те, наскільки ці медіа вони мають доступ до свого глядача. Та, тобто, грубо кажучи, є частина, от якщо спростити, є там частина виробництва, людина, яка, уявімо, там, шиє чоботи, а є частина дистрибуції. І якщо чоботи однієї фірми продаються в 10 магазинах, а іншої не продаються, то це питання до дистрибуції, а не до того кравця чи виробника, який ці чоботи шиє. Я так собі дозволю, знаєте, щоб максимально спростити. Маємо встигнути ще одну тему. Печерський суд заборонив двом інституціям, це Центр протидії корупції та Слідство Інфо, публікувати розслідування щодо майна брата директора Державного бюро розслідувань. Рішення суду з'явилося 6 липня, тобто напередодні, саме тоді, коли Слідство Інфо спільно з Центром протидії корупції готувало до публікації розслідування про 143 квартири та офісних приміщення, які, за даними журналістів, належать Олександрові Сухачову. Ну, я так розумію, що резонанс тут, бачите, навіть не так щодо самої справи, як щодо судового рішення в цій історії, так?
4: Знаєте, мене не лякає цифра 143 квартири, от я зустрічав раніше подібну інформацію, тобто я не знаю деталей самої судової справи, але подібні прецеденти я зустрічав раніше. Тобто це звичайна схема, коли обходять податки, коли забудовник, скажімо, оформляє на себе, на членів своєї сім'ї сотні або тисячі квартир, Тобто це просто звичайна схема, і якщо я не помиляюсь, це абсолютно легальна схема. Але якщо немає що проховувати родичу голови ДБР, тоді, звичайно, ця інформація може ставати публічною. Я не бачу тут окремої таємниці. Тобто людина, яку підозрюють, він не є представник спецслужб, він не працює там в глибоких системах національної безпеки. Тому, як на мене, рішення суду абсурдне. Знову ж таки, я даю виключно свій висновок, не посилаючись на деталі справи. Але є також в мене висока довіра до Центру протидії корупції. Тобто це громадська організація, експерти якої впродовж десятиліть засвідчили свою ефективність і достатньо високий рівень репутації. Але такі справи, вони надзвичайно насторожують. Це не питання окремого брата, кума, там, родича, сусіда, друга. Це питання в тому, що з таких справ складається ставлення до нас, як до держави, яка зараз взяла швидкий темп на європейську інтеграцію. І тому, коли якщо комусь здається про те, що там виконання окремих там напрямків, ключових завдань, базові завдання на шляху до євроінтеграції, ні. Отакі справи вони можуть ховати. Вони можуть просто ховати перспективи, тому що євроінтеграція – це також і ратифікація угоди парламентами окремих країн. У нас зараз величезні проблеми з нашими сусідами, у нас мега-проблема з Польщею, не до кінця вирішені питання з Угорщиною, Словаччиною, тепер ще з Болгарією. У мене враження, що у нас мало залишилося сусідів на Заході, з якими ми підтримуємо достатньо якісні стосунки. Тому ми не повинні давати жодного приводу. Якщо ми всерйоз бачимо перспективи нашої євроінтеграції, ну, принаймні, в найближчі десятиліття, ми не повинні допускати таких прецедентів. Тому відповідь на цю тему, вона повинна бути достатньо жорсткою.
3: Ну, тут, я думаю, про саму інстанцію теж варто поговорити, тому що є оцінка щодо ймовірного реформування безпосереднього очільника, тобто директора Державного бюро розслідувань пана Олександра Сухачова. Він говорить про те, що реформа ДБР призведе до знищення інституції, бюджет відомства не передбачає залучення міжнародних аудиторів, і окремі фігуранти формують, тут я цитую, формують думку про необхідність реформування бюро. А ці тези активно просуваються в українському суспільстві і серед наших європейських партнерів. Ну, давайте визначимось із мотивацією, так, чому, в принципі, з'являється ось ця тема, і чи дійсно серед вимог Європейського Союзу, які були заакцептовані, прийняті українською владою, є питання щодо реформування Державного бюро розслідувань?
4: Там є ключова вимога – це верховенство права. Там є ключова вимога, щоб антикорупційні структури працювали як годинник. Щоб на них не впливали, не втиснули, не здійснювали телефонні дзвінки. Я думаю, що європейців мало турбує питання там персоналій, прізвищ, там інших механізмів. Їм головне побачити результат. І щоб цей результат був не в ручному режимі з порушенням чинного законодавства. Знаєте, не Хрущовщина стукнув черевиком по столу, тут потрібен швидкий результат. Ні. Їх цікавить побудова ефективної системи, яка буде працювати за будь-якої влади, за будь-якого прізвища президента, і незалежно, чи прийдуть до влади в парламенті ультраправі, чи прийдуть консерватори. Їх цікавить саме це. І вони бачать, що в нас є проблеми. І вони бачать також, що парламент приймає окремі рішення або з-під палиці. Ну от, я не помилюсь точно, коли скажу, що кожного року посли держав Великої Сімки 5-6 разів роблять заяви, коли вказують парламенту про доцільність ухвалення того чи іншого рішення, або недоцільність ухвалення рішення, де може бути корупційна складова. Або ж, скажімо, приїжджають там високі представники Європейського Союзу, приїжджає там Марта Кос, збирає керівників депутатських груп і фракцій і переконує їх у необхідності приймати те чи інше рішення. Тому ключова проблема, що в наших європейських партнерів здивування. От вони задають приблизно таке питання. Євроінтеграція потрібна вам чи нам, Європейському Союзу? Якщо вам потрібна Україні, для чого ми тоді повинні вас вмовляти, переконувати, здійснювати організаційну роботу? Все ж проводиться набагато простіше. Тобто є парламент, парламент сідає разом з урядом, приймає план законодавчої роботи щодо євроінтеграції. Під цей план формується коаліція або ситуативна коаліція, але має бути хоча б розуміння.
3: Ну, це, тобто, очевидно, але в кожному разі це внутрішня робота. Та, в кожному разі це внутрішня робота всередині країни. Та. Я вам вдячний. Олексій Кошель, політолог, з нами наживо. За мить новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
5: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: Отримання гуманітарки від окупантів не може вважатися колаборацією. Поняття колабораціонізму визначається статтею 111 Кримінального кодексу України. Згідно з нею, це мають бути свідомі дії на шкоду Україні, добровільна співпраця з ворогом. Водночас пам'ятайте, що в обмін на так звану гуманітарну допомогу окупанти можуть попросити ваші персональні дані.
1: Реклама на Радіо НВ.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
10: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня 2020 року. Детальна ВОГ.UA та Приватбанк.UA, АТК Приватбанк, реєстрація номер 92, державного реєстру банків, банк ліцензія НБУ 0025-10-2011.
11: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
12: Із 28 червня потяг «Бесарабія» з полученням Київ-Кишинів перейшов на щоденний графік руху. Виїзд із Кишинева здійснюється о 19.52 замість 17.42. Поїзд має у складі плацкартні та купейні вагони. У Кишиневі є міжнародний аеропорт, який забезпечує авіасполучення із країнами Європи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Зеленський щойно прибув на саміт НАТО до Анкари. Світові медіа демонстрували кадри наживо з литовища, власне, де можна було побачити Володимира Зеленського з дружиною Оленою Зеленською. І сьогодні, з того, що я розумію, будуть і публічні виступи, і так само участь української делегації в саміті. Там різні формати передбачаються. Ну, побачимо, які це формати будуть. За цією темою стежимо, але зараз дещо змінимо тематику, говоримо про останні події навколо російсько-української війни. Такий військовий рапорт. Ви знаєте, що нема такого дня, коли би ми не присвятили цій темі окремої уваги. Ну, а на зв'язок до нас виходить військовий експерт і екс-співробітник Служби безпеки України Іван Ступак. Мої вітання. Доброго дня.
13: Вітаю, вітаю. Радий бачити. Дуже дякую за запрошення.
3: Дякую за те, що зголосилися. Та почнімо з території Росії. Вночі в Московській області лунали вибухи. Мер російської столиці Сергій Собянін говорив про збиття більш як 400 дронів. Проте нічого не сказав про ураження. Ну, але я думаю, що навряд чи би вони про це і говорили. Це там військова доцільність, скажімо. Та про ураження ми радше маємо знати. А що знаєте, що скажете про цю нічну атаку на околиці Москви?
13: Ну, я трішки вас доповню. Цифра була про майже 450 українських безпілотників. З них, як вони кажуть, більше 400 було збито, а де решта? Ну, де, куди вони так збили, не збили, чи кудись долетіли. Про результати прильотів, на жаль, невідомо. Ми чекаємо на моніторинг паблік, які поки що без світлин, без відеокадрів говорять, що є влучання, є там по військових підприємствах, але окей, ми віримо на слово. Але врешті-решт нам потрібні відеодокази, щоб можна було чітко верифікувати, куди було ураження, і розуміти, що ця атака була наскільки результативна. Але давай так, загалом-загалом, кожну атаку аналізувати, як на мене, ну це не сильно доречно, бо завжди треба дивитися на фінальну ціль, на фінальну мету. Фінальна мета, що ми кажемо прямо зараз, зараз, там Москва і все, що з нею пов'язано, це вивести Москву з зони комфорту. Бо весь цей час, 4,5 роки, Москва – це недоторканна якась територія, виключно через територію, ну, мається на увазі, через дистанцію. Це локація, яка максимально сильно захищена, місто, картинка, місто, вітрина, в якому все гарно, завжди є світло, завжди тепло, завжди тепла кава. І от тут починається найцікавіше. Президент Зеленський визначив Москву та Пітер як дві ключові локації, які повинні найближчим часом максимально на собі відчути все те, що відчувають міста України разом узяті за останні 4,5 роки. І він каже, що війна вирішиться в повітрі. Подивимося. І плюс анонси були про тисячі дронів, які повинні полетіти Москва, Пітер і єжи з ними. Коли вони будуть, ну, дочекаємося.
3: Центр науково-дослідного, центральний науково-дослідний, точніше, інститут точного машинобудування. Це населений пункт Клімовськ. Один із провідних центрів розробки стрілецького озброєння, боєприпасів та військового екіпірування Росії. З того, що я бачу, він теж був під ураженням, під атакою. Зрештою, так само, як і науково-дослідний інститут спеціального машинобудування в населеному пункті Хотьково, от так називається. Та? Це третя така, слухайте, артерія з того, що я бачу, яка зараз відкривається. Ну, бо з одного боку, це нафта і все, що з нею пов'язано. Так. Друга історія – це логістика, і це передовсім окуповані території, хоча не тільки. Ну, і тепер третя – це військовий промисел.
13: Ні, ну дивіться, це ж було і раніше. Ми раніше з вами говорили, як воно працює. Є об'єкти військові, ну зрозуміло. Там, де бігають воднострої, де равнясь мір надставить, ну розуміємо, що всі ці об'єкти є пріоритетними для ураження Збройних сил України. Зрозуміло. Друге, це об'єкти, яких ну, людей, на перший погляд, воднострої немає. Начебто вони всі цивільні, але працюють на ВПК. І ось всі ці науково-дослідні, конструкторські, якісь бюро, інститути, які там біотермогазодинаміки, це все є цілями для Збройних сил України. Інше питання, що ну, до них дотягнутися складно. Це, як правило, будівлі, яких немає вибухонебезпечних матеріалів, їх, ну, як правило. Це конструкторські дослідницькі інститути, в них більше креслення, там сидять фахівці. І от ці об'єкти, ну, на жаль, треба діставати чимось дійсно таким серйозним, далекобійним, потужним. Ну, знову, бачите, повертаємося до цієї теми. Ракети, коли вони будуть, от тоді можна дійсно нищити. Бо ми бачили на прикладі Алабуга. Алабуга, економічна зона, виготовлення безпілотників типу «Шахет». Декілька разів ми намагалися влучати в цей об'єкт, але, на жаль, через відстань, через невелику бойову частину можна було тільки пошкодити покрівлю і зовнішнє оздоблення підприємства. Все. Все решта, на жаль, залишається в роботі, працюють в повний зріст, як вони кажуть.
3: Генштаб Збройних сил підтверджує також ураження нафтопереробного заводу в Омську. Це за приблизно 2,5 тисячі кілометрів від кордону з Україною. Ну і так само Збройні сили підтверджують, що це останній з 11 найбільших російських виробників бензину. Також ось ця рафінерія в Омську є найпотужнішою на території Росії і має один із найвищих показників глибини переробки нафти. На території Росії близько 99%. Я чув цю вашу тезу про те, що, ну, знаєте, точково говорити про кожне ураження може не буде вдячною справою, але тенденція вимальовується. І от з того, що я розумію, історія з Омським НПЗ це як найкраще підтверджує.
13: Так, отут змушений відійти від своєї тези і сказати, що ця розпаковка розмочила рахунок. Бо ви правильно сказали, там за різними оцінками топ-10, топ-11 найбільших НПЗ. І от після Омська більше в топі не залишилося неушкоджених, неуражених раніше об'єктів. Чому це дуже-дуже важливо? Я тут буду обережно там ділитися знаннями, бо є фахівці, люди, які більш краще за мене знаються на нафтовій галузі, але все одно є міркування наступне. Російська Федерація після отримання пропущеного удару, двох ударів по Капотні, це Москва, південний схід Москви, цей об'єкт виведено на тривалий період часу з експлуатації. Як кажуть самі російські експлуататори цього підприємства, вони кажуть, орієнтовно до кінця 27-го року, не до кінця 26-го, каже, весь 27-й рік варити цей завод більше не буде. Ну, за оптимістичними російськими оцінками, до кінця 26-го. Окей, Москва після цього почала відчувати на собі всі прелісті, нестачі палива різноманітного, бензину, дизеля, і змушена була, як от модно казати, логістику, да, переорієнтувати. Білоруські НПЗ просто варять безкінечно 24/7, паливо постачають в Москву, бо, як я сказав, Москва – це місто-вітрина, місто-картинка, там, за задумом Кремля, повинно все бути ідеально. І всі решта НПЗ, які знаходяться поруч, Рязань, Ярославль, вони працювали на забезпечення Москви. І правильно тут підходимо до фізичного такого явища. Якщо щось десь з'являється в Москві, да, то це означає, що це ось щось, нафтопродукти десь, ну, і Рязань, Ярославль, починають там зникати. І щоб там, відповідно, закрити цю прірву, треба тягнути з інших НПЗ, які знаходяться на сході. І от Омськ, він був такою рятівною соломинкою, якою можна було закривати дірки в різних регіонах в захід, на захід від Омська, ближче до європейської частини. І от після цих ударів от цю ковдру, куди не потягнеш, всюди або ноги відкриваються, або ніс відкривається, і всюди холодно.
3: Ну, тут є ще інше питання. Чим докладно заатакували Омський нафтопереробний завод? Моніторингові пабліки публікують відео дрона FP-1 з нетиповою геометрією крила, який, ймовірно, летів атакувати Омський НПЗ. На що реагує співвласник компанії Firepoint Денис Штілерман? Він говорить про те, що модернізовані безпілотники, які уразили Омський НПЗ, здатні подолати навіть 3400 кілометрів. Що скажете про те, чим було уражено?
13: Ні, ну, якщо пан Стілеман сказав, що дрони, ну, модифіковані, супер. 3400 кілометрів, ну, окей, ну, це заявлено, це як в найкращих умовах, коли попутний вітер. До речі, росіяни, вони вже на тему вітра, вони вже скаржаться, кажуть, прокляті українці користуються розою вітрів і відправляють по окремих об'єктах свої безпілотники, враховуючи напрямок вітру. Бо кажуть, цитата, це цитата російська, коли вітер під дупу, то безпілотник летить набагато швидше, набагато цікавіше, менше витрачає палива і ефект від його прильоту набагато більший, ніж за звичайних умов.
3: Ну, тобто це не просто, скажімо так, креслення, це продумана геометрія, якщо ми говоримо про цю геометрію крила.
13: Так, цього так.
3: Роберт Мадяр Броуді, очільник Сил безпілотних систем України, публікує інформацію щодо танкерів тіньового флоту Росії. Він пише про те, що впольовано 8 таких танкерів упродовж однієї ночі. Значить, про що йдеться? Я тут всі їх перерахую. Це танкери, які побудовані від 2006 до 2012 року. Венера 3, Санар 1, Санар 17, Клімен, Теті, Алексій Саврасов, Пенелопа і ще один з'ясовується. Ну, бо тобто він уражений, але з'ясовується назва. Висновок з цього, який ми робимо, це історія про що? Про там морську логістику, чи це радше історія про заробітки і транспортування нафти?
13: Ой, все в куче. Давайте одразу скажемо, що всі ці удари, до речі, от які вони цікаві, які вони точні. Тут без жодного пафосу, без жодної пропаганди ми говоримо, що всі вони є хірургічними. Російська Федерація, вона б хотіла поскаржитися на те, що українські прокляті дрони, вони атакують ці об'єкти, нафта виливається, екологічна катастрофа. Ага, нічого такого немає. Такого нічого не відбувається. Всі ці удари, вони відбуваються по цій рубці, да, рубка, де знаходиться це управління цим судном і просто виводять його з ладу без пошкодження самого тіла, да, так простою мовою скажу, без корми, да, корми, судна, і нафта або нафтопродукти не розливаються в Чорне море. Тому в цьому нас звинуватити точно Російська Федерація не може. Тут суда різних класів, я бачив там і ріка Море, от такі судна, які потім возять в глибині території Росії, навіть до Каспійського моря, тобто з Чорного, через мережу каналів, деякі судна можуть дійти до Каспійського моря і навпаки. І тут ми користуємося нагодою. Є можливість знищити судна, які користуються для перевезення автопродуктів, чому б ні? Why not? Треба це зробити. Плюс, певним чином, тиск на власників суден. Дійсно, є там іноземні компанії, які на цьому заробляють дуже класні гроші. А тут їм такий меседж простий. Камон, шановні партнери, якщо партнери, шановні, не знаю, там, панове, якщо ви будете далі заробляти на транспортуванні нафти або нафтопродуктів до Росії з Росії, то ви просто будете втрачати свій ресурс у вигляді того, чим перевозите. Тому ось вам такий меседж. Не працюйте з Росією, працюйте з ким завгодно. Простою мовою, туди не ході, сніг башка впаде, ну, там простіше буде, і ви не будете втрачати гроші. От такий меседж простий, але, я думаю, дієвий.
3: Ну, до речі, якщо йдеться про транспортування палива, це не тільки нафта, це ще й бензин, і це Азовське море. І тут я так само пошлюся на Роберта Бровді. Він інформує про те, що заатаковано напередодні два танкери з бензином для окупованого Криму. Кожне судно могло перевозити по 7 тисяч тонн пального. Ну, і також командувач СБС розповів, що після 6 діб атаку у Криму нарешті визнали блекаут, ну, або там були ось ці ще тези, знаєте, про вимкнення рубильника, тобто ну, нібито фігурально це таким чином могло виглядати. Що скажете про окуповані території, ну і, власне, питання і пального, і струму, і того всього, що зараз, чого зараз бракує окупантам передовсім на українських територіях?
13: Давайте перенесемося з Криму на сусідні регіони, наші окуповані, Херсонська та Запорізька області. За повідомлення наших військових, окремі підрозділи російської армії, які там перебувають, вже відчувають десь на дві третини не стачу всього того, що раніше до них переміщувалося або з Ростову по цій ось трасі, яка називає, ну, в них називається Новоросія, або частково з Криму забезпечувалося. Зараз вони відчувають на собі дійсно нестачу всього-всього-всього, що необхідно для стабільного існування і навіть наступу російських військових. Я думаю, остаточний результат ми побачимо в кінці липня місяця, але все одно вже є певні натяки на ось таку тривожну ситуацію для росіян. В чому зараз вікно можливостей для України? Зараз я хочу це особливо підкреслити. В вересні місяці в Росії відбудуться парламентські вибори. До цього часу їм треба якимось чином перестрибати до сам парламентських виборів, щоб не завалити їх. Зрозуміло, там, де потрібно, вони намалюють, але все одно бажано зберегти ситуацію контрольованою. Тому про масштабні українські удари вони будуть повідомляти дуже-дуже обережно. І ми бачили багато різних публікацій про те, що там, ну, ні взрив, а хлопок, ні не пожежа, а задимління, оце ось російський новояз. І вони розраховують як? Окей, українці, ви тут нас притисли, ми спробуємо вас дотискати через ваші АЗС, через мережі, ми спробуємо вам вас дотиснути, як каже пан Сирський, через Чернігівську область, це спроба маленького вторгнення. Звісно, є там плани про блокування траси Київ-Чоп, як це ми робимо по їхній дорозі, так вони хочуть і нашу трасу зробити. Але великий розрахунок все ж таки на зиму. Що, ага, українці, ви там взимку будете максимально вразливі. Так, можете зараз потішитися з цього, що ви б'єте по нам, але в морози, генерал Мороз, як вони це дуже полюбляють, він дасться в знаки, і ви відчуєте всю силу, всю міць російських атак, російських ударів, і ваші блекаути у вас почнуться набагато раніше. От такий в них розрахунок на ось цю зиму.
3: Після масованої атаки напередодні президент Зеленський розмовляв із виданням Financial Times, говорив про те, що Україна впоралася з російським флотом, стримує наступ на суходолі, але вирішальна битва відбудеться в небі. Змінити розрахунки Путіна можуть масштабні атаки на Москву і Санкт-Петербург. Коли туди летітимуть тисячі безпілотників, радники Владимира Путіна будуть закликати його переїхати за Урал. Ну, зрештою, сьогоднішня ніч це якнайкраще підтверджує. Я говорю про перебування в українському об'єктиві і столиці, і Санкт-Петербургу, як одного з найбільших міст, певно, символічного міста для Владимира Путіна. Як ви розумієте ось цю фразу для себе щодо вирішальної битви, яка відбудеться в небі?
13: Тут президент Зеленський робить акцент саме на силу безпілотників. Ми розуміємо, що на землі, на жаль, ну, змагатися з росіянами ми не можемо, бо їх просто банально, арифметично більше. Зараз на всіх фронтах, на російсько-українських, 722 тисячі російських військових. Це овер багато, ну, ми розуміємо, що кількості військових ми не можемо поставити. А ось в повітрі, і ось користатися начебто російською перевагою у вигляді дистанції, яка зараз стала величезною вадою, ми дійсно цим можемо користатися. З приводу тези, що Путін буде змушений виїхати за Урал, тут буду скептичним, ми цього не дізнаємося, бо зараз, останні років 5-6, точно немає розуміння, де в конкретний період часу перебуває Путін, бо в нього є кабінети-дуплікати, дублі, де він перебуває, робить консерви, записи, і незрозуміло, чи це Валдай, чи це що там, Горки, чи це, не знаю, там Сочі, незрозуміло. Тобто він дійсно може бути знаходитися десь далеко, там за Уральськими горами, але по всіх офіційних повідомленнях він перебуває Квін на робочому місці. Це дуже важливо знати. І не тільки в повітрі буде відбуватися битва. Я б сказав би, ще й в кіберсфері. Бо тут дуже важливо не просто бити. Українці б'ють філігранно, цивільні росіяни не гинуть, страждає економіка, але дуже важливо з кіберсфери, через соцмережі, через російські соцмережі, підпирати російське суспільство з нашого боку і направляти їх. Ей, росіяни, а у вас немає палива. А чому? Звісно, це погані українці. Ну так, це погані українці. Але чому ваша влада не забезпечила вас паливом? Чому не привезли паливовози? Чому АЗС підвищує ціни? От саме в ці речі треба бити і показувати, до речі, ага, а в Москві паливо є, ага, а в регіонах чиновники, силовики заправляються поза чергою. Тобто ви, там люди другої категорії, не робити акцент на Україні, а саме робити акцент, що вся проблема йде зсередини. Паливо у вас багато. Ви входите в топ-3 країн, які найбільше добувають нафторесурсу, переробляють. Але чомусь вам це не дістається. Чому? Бо це ваша погана влада. І от таким чином цю думку зациклювати, ну і, звісно, розвивати в різні інші напрямки.
3: Є матеріал від видання New York Times. Вони звертають увагу на використання американської системи Patriot. В Україні, певно, з цим є великі проблеми щодо кількості антиракети. Про це досить ясно напередодні сказав Юрій Ігнат, речник повітряних сил. І, на жаль, цей обстріл і трагедія для міста Києва, для мешканців української столиці, це як найкраще доводить. До речі, закінчили пошукові роботи з того, що я зараз бачу, та і в Подільському, і в Дарницькому районах. Далі будуть вже дбати про відновлення. Але до чого я це кажу? New York Times пише про те, що сили оборони українські дійшли висновку, що через дефіцит дорогих американських ракет-перехоплювачів часто достатньо запускати одну ракету замість двох. Ну і ще одна цікава історія – це переведення системи Patriot в так званий ручний режим, аби уникати автоматичного реагування на повільні або відносно дешеві цілі. Тобто, ну, скажімо, людина на місці або група людей, я не знаю, як це відбувається, але реагують отак на місці щодо того, що і як застосовувати, як діяти проти конкретної загрози в повітрі. Що скажете про, ну скажімо, адаптацію до українських реалій ось цих американських систем?
13: Ну, ми переходимо такий в економ-режим споживання ракет. Не просто так від вольного, да, там жирно, як закладено систему, дві ракети. Ні, ми кажемо, дві не треба. Ми будемо по одній таким чином, ну, максимізувати кількість повітряних об'єктів, які ми можемо збити. На жаль, дійсно, нестача ракет, вона очевидна. І навіть попередня атака перед цим, вона показувала великі натяки, що є проблеми, є нестача, але тоді там залишалася думка, якась дуже була витончена стратегія російської армії, просто от вони так скористалися, вдарили, і ми просто не встигли ці ракети збити балістичні. Остання атака показала, що все ж таки є дійсно величезні проблеми. Ракет немає. Ми чекаємо постачання, ми чекаємо розширення американського виробництва, це все час, це все великі гроші. Наскільки американці чухаються, складно сказати, хоча офіційні заяви є, що начебто на підприємствах американського не ВПК, а автопрому будуть виготовлятися виготовляти, розглядають можливість виготовлення цих додаткових ракет. Можливо, ліцензійно будуть збиратися в Німеччині, але це завжди займає певний час. І останнє, найнеприємнішого, це треба визнати, на жаль, що за всі ці роки війни ми вважали, всі, відверто, я вважав, що Київ – це одна з найбільш захищених локацій, ну, не беручи до уваги Закарпаття, звісно, через дистанцію, бо у нас тут стільки патріотів, стільки іноземних представниць, ну точно будемо захищені. Як виявляється, дійсно є прогалини в моментах забезпечення, і скільки у нас там, десяток, півтора десятка комплексів Патріот на території України, але якщо вони пусті, банально, то...
3: Ну, то нема чим, там, нема чим, і про це напередодні так само досить чітко і ясно сказав речник повітряних сил, пан Ігнат. Іван Ступак, військовий експерт, співробітник Служби безпеки з нами на зв'язку. Тут подякую теж нашій аудиторії. Побажаю спокійного дня, бережіться, будьте на НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців.

0: Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою «Зібард». «Зібард» – традиційна німецька якість.
1: Реклама на Радіо НВ.
0: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: З лютого в Україні стартував проект «Контракт 18-24». Це добровільна ініціатива для громадян віком від 18 до 24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на рік. Далі доброволець сам вирішує продовжувати службу чи повернутися до цивільного життя. Військовослужбовці за цією програмою зможуть обіймати такі посади: стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, гранатометник, помічник гранатометника, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник. Якщо за станом здоров'я людина не може виконувати обов'язки на зазначених посадах, їй запропонують перевестись на інші. Початковий військовий вишкіл для таких контрактників триватиме щонайменше 45 діб. Додатково на підготовку до конкретної спеціалізації виділяється також 14 днів і ще стільки ж для адаптації у військовій частині. Укладення контракту є свідомим вибором кожного, хто хоче зробити внесок у захист країни. За це кожен отримає гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія, наголосили в Міноборони. Зокрема, держава гарантує контракт на 1 000 000 гривень, із яких 200 тисяч гривень виплачуються одразу, а решта під час служби. Добровольці також отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень, матимуть доступ до нульової іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, в тому числі зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби. Також законом передбачене звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту. Подати заявку можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок «Резерв Плюс» із найновішим оновленням. Далі консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. На саміті НАТО в Анкарі мають ухвалити рішення, що наблизить завершення війни в Україні. Таку думку висловив голова української делегації в парламентській асамблеї НАТО Ігор Чернів. За його словами, Росія погодиться припинити війну лише тоді, коли втратить можливість її продовжувати через проблеми на фронті та в економіці. Серед головних тем саміту – збільшення оборонних витрат країн Альянсу, посилення європейської безпеки та подальша підтримка України. Нагадаю, по прибуттю в Анкару президент Зеленський наголосив, що попереду важлива робота, Україна очікує результативного саміту НАТО. Зазначив, зараз потрібні рішення, що дадуть більше захисту нашим людям, більше можливостей для нашої оборони та ще сильнішу безпеку взаємодію між Україною, Європою та Сполученими Штатами. В рамках саміту заплановано майже 20 зустрічей з лідерами, нові домовленості, зокрема «Дрон Ділз». Ну, а я додам, на саміт НАТО вже прибув американський лідер Дональд Трамп. Очікується, що завтра він зустрінеться з українським колегою. Україна може стати однією з економік Європи, що найшвидше зростають. Такий прогноз оприлюднив Міжнародний валютний фонд. За оцінками експертів, упродовж 2027-31 років економіка України може зростати в середньому майже на 4% щороку. Одночас у МВФ наголошують, такий сценарій можливий лише після завершення активної фази війни. Саме тоді очікують масштабну відбудову країни та приплив інвестицій. Українська воєнна розвідка отримала великий масив закритих даних одного з ключових підприємств російського військово-промислового комплексу Науково-дослідного інституту «Полюс». У Головному управлінні розвідки повідомили, що отримані документи містять інформацію про розробку високоточної зброї, безпілотників і ракетних систем, а також дані про виробничі ланцюги та використання іноземних, зокрема китайських, компонентів. У розвідці наголошують, ця інформація дасть змогу виявити слабкі місця російського військово-промислового комплексу та його постачання. Служба безпеки України підтвердила загибель Анастасії Березовської, яку підозрюють у замаху на убивство родини підсанкційного забудовника з Дніпра Вадима Єрмолаєва в Монако. У спецслужбі розповіли, що жінка прибула до України 1 липня.

0: Тут вона спілкувалась з родиною та двома чоловіками. Перший – екс-правоохоронець, а другий – співробітник ГУР. Їх обох затримали і готують їм підозри, зазначили в СБУ. Нідерланди вичерпали можливості для надання Україні прямої військової допомоги. Про це на саміті НАТО заявила міністр оборони країни. Водночас Нідерланди і надалі закликатимуть союзників до допомоги. Окремо міністр заявила, що країна більше не може передати Україні додаткові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот». Мовляв, Нідерланди вже вичерпали свої можливості щодо таких поставок. Загалом країна надала нам вже понад 9 мільярдів євро, а ще не понад 11 мільярдів заплановано на майбутні потреби. Тим часом НАТО розширює виробництво американського озброєння в Європі. Про це на форумі оборонної промисловості в Анкарі заявив генсек Альянсу Марк Рютте. За його словами, нове виробництво дасть змогу зміцнити оборону країн НАТО та забезпечити подальшу підтримку України. Йдеться, зокрема, про випуск танків «Абрамс», ракет «Авраам», «Атакамс» та іншого озброєння. Ну і Європу накриває третя хвиля спеки, але Україну поки омине. Синоптики кажуть, на заході континенту температура знову підвищиться до 40-42. Причина – розпечене повітря із субтропічних широт Атлантики. В Україну цього тижня надходитиме свіже повітря з півночі, тому повернення сильної спеки поки не очікують, як і тривалого періоду сухої сонячної погоди. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юля Петрова. В ефірі сьогоднішньому одну годину проведу. І що відбувається, друзі? Чули в новинах, в ніч проти 7 липня українські оператори безпілотників уразили в Азовському морі 8 танкерів так званого тіньового флоту Російської Федерації. Повідомив про це командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді і опублікував відео. Інститут вивчення війни тим часом пише, що Росія навмисно вдарила по Києву перед самітом НАТО і намагається вплинути на бачення Трампа. Я нагадаю, саміт Північно-Атлантичного альянсу розпочинається сьогодні в Анкарі. Ну, а кількість загиблих через російський масований удар вночі 6 липня зросла до 19, повідомляє Держслужба із надзвичайних ситуацій. Ну, і трохи на закуску, мер Москви Собянін знову бідкається на атаку дронів. Каже, на Москву і область вночі летіли 430 безпілотників. Російський Бєлгород тим часом опинився під ракетним ударом в регіоні перебої зі світлом. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» продовжуємо збирати мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Ви пам'ятаєте, що збір триває у межах проекту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а зараз із саміту НАТО в Анкарі розпочнемо. І на прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Сушко, політолог-міжнародник, виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження». Пане Олександре, добрий день. Слава Україні!
3: Героям слава! Добрий день!
2: Тож сьогодні розпочинається саміт НАТО. Лідери 32 країн зберуться в Анкарі. Триватиме захід 2 дні, 7 і 8 числа, 7 і 8 липня. Знаємо, що президент Зеленський з дружиною прибули вже до Анкари. Писали, що не в доброму гуморі Трамп сьогодні. Тут я згадала анекдот про тюбітейку. Буде нагода, поговоримо про це. Власне, чого чекати від саміту загалом? Чому його називають вирішальним в історії альянсу? Ви, до речі, погоджуєтесь із таким формулюванням?
3: Я трошки іронічно це сприймаю, тому що кожен саміт напередодні його вважають історичним. Да? І тому що завжди той історичний момент, в якому ми живемо, здається нам найбільш історичним. Так само і саміти великих організацій. Я досить спокійно ставлюся якраз до цього саміту під час його. Навряд чи відбудуться якісь кардинальні зрушення. Тобто ті кризові явища, які були позначені у зв'язку з переоцінкою ролі Сполучених Штатів, вони вже відбулися і тривають. І, в принципі, ці процеси дуже мало залежать від самітів. А, скажімо, ті процеси, які нас більше всього цікавлять, також вони не самітом починаються і не самітом закінчаться. Тобто, да, ми чекаємо певних зрушень, певних рішень, однак вони не будуть носити якийсь революційний характер. Тому ставимося з обережністю до таких дуже надмірних очікувань від даної події.
2: Угу. Ну, все-таки давайте більш докладно поговоримо. Я читала, що збільшення витрат на оборону від Альянсу, від країн Альянсу активно буде обговорюватися. Ми пам'ятаємо, що це одна із вимог Дональда Трампа. Ще перед попереднім самітом він говорив про те, що не погодитись на 5% ВВП витрат на оборону. Сполучені Штати взагалі будуть з Альянсу виходити. А як, до речі, зараз питання участі Сполучених Штатів в НАТО знову на часі, активно це не активно, знову виридуватиме Трамп чи ні? Це вже з'ясовано, залишаються Сполучені Штати в Альянсі, ніхто вже нікуди не йде. Ну і що там із оборонкою, із витратою на оборони? Бо Польща сказала так, і це найсвіжіша новина. Розкажіть.
3: Ну, насправді за Трампа нема нічого остаточного. Да? Тобто це ланцюжок певних настроїв, подій, тенденцій. Воно може мінятися, знову ж таки, не самітом починається, не самітом закінчується. Ми дійсно очікуємо, ну, тобто, взагалі, то тактика Трампа – це тактика певної турбулентності, да, і невизначеності. Тому він ніколи не дає остаточної відповіді. Навіть зараз, якщо спитати, чи він розглядає вихід США з НАТО, і він дасть певну ухильну відповідь, я думаю. От, вона ніколи не буде остаточною. Хоча ми не очікуємо так аж настільки різких рухів, особливо в контексті того, що все-таки абсолютна більшість країн альянсів пішли на значне збільшення своїх воєнних бюджетів. Так, безумовно, операція США в Ірані знову загострила це питання, тому що ця операція була жодним чином не узгоджена з партнерами по Альянсу, але Трамп розраховував, що йому допоможуть, дадуть зелене світло на використання баз і, можливо, спільне проведення операції. Але ж, ну, так це не робиться. Зрозуміло, що навіть в кращі часи Сполученим Штатам не вдавалося залучити до своїх операцій всіх союзників по НАТО у тих випадках, коли ці операції ні з ким не узгоджувалися і проводилися за власною ініціативою США. Mm-hmm. Тому і ця операція є такою. Та, Трамп образився. Ну, побачимо, наскільки шлейф залишок, власне, цієї кризи буде відігравати свою роль в Анкарі. Щодо вашого питання, то дійсно, країни-члени Альянса по-різному реагують на очікування Трампа. Чим далі, ну, якщо так подивитися на карту, то чим далі вони від Росії, як правило, то тим менше вони готові інвестувати значні ресурси у власну оборону, тому що вони не бачать прямої собі загрози. І це теж ми маємо розуміти. Польща якраз належить до інших країн, які дуже добре відчувають загрозу Росії, і вони вже, власне, виконують ті нормативи, наскільки я пам'ятаю, їхній відсоток воєнних витрат є найбільшим в Європі. І вони, ну, фактично, це понад 4%, це по суті максимум, який зараз є в європейській частині Альянсу. Тому я розумію, що Польщі є що сказати.
2: Що ж, напевно, таки поточна ситуація у війні Росії проти України стане ще однією із головних провідних тем зустрічі лідерів НАТО в Туреччині. Причому відбувається все це на фоні того, що Росія розгорнула балістичний терор проти Києва. Пам'ятаємо ці два страшні удари і 2 числа, 2 липня і 6, тобто вчора. Ось Інститут вивчення війни пише, що Росія навмисно вдарила по Києву перед самітом НАТО і намагається вплинути на бачення Трампа. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу? Чи дійсно це може бути так? Ну і, власне, які сподівання на саміт НАТО для України?
3: Ну, Я теж міг би сказати, що календар виглядає так, що, ймовірно, фактор саміту відіграв певну роль у воєнному плануванні Кремля. Однак я би це не додавав би цьому аж такого значення. Я впевнений, що цей удар так чи інакше відбувся би все одно, безвідносно до самітів будь-яких. Тому що у Кремля є своя воєнна тактика, ця тактика передбачає тероризування мирного населення, деморалізацію людей. Це одна з ключових розрахунків Кремля. Тому нема підстав очікувати, що вони можуть збільшувати чи зменшувати цю стратегію, переглядати її в залежності від того, де і коли зібрались світові лідери. Тобто це другорядний фактор, я би сказав так. Тому да, дійсно, ключову роль тут відіграє те, що вони знайшли це слабке місце в українській протиповітряній обороні, а саме дефіцит ракетних систем, здатних збивати балістичні ракети. Зокрема, цей дефіцит поглибився внаслідок операції США в Затоці, де було використано дуже значну частину їхнього запасу і взагалі світового запасу. Об'єктивно слід визнати, що цих ракет в світі мало, а виробляється їх значно менше, ніж Росія вистрілює по Україні своїми балістичними ракетами. І швидко наростити виробництво таких складних дорогих ракет немає можливості. Да, це треба було робити раніше, але розумієте, що все це робиться значно повільніше, ніж могло би бути. Тому, власне, цим Росія користується і буде користуватися, незалежно від того, коли і де відбуваються саміти НАТО.
2: Власне, Володимир Зеленський назвав посилення протиповітряної оборони одним із ключових очікуваних результатів саміту. Скажіть, будь ласка, то в якій точці ми перебуваємо зараз? Чи можна сподіватися на додаткові ракети для патріотів Україні?
3: Тут така ситуація. Як я вже сказав, наростити виробництво в США, де вони, власне, виробляються, швидко, неможливо. Є розрахунки, які свідчать про ефект такої скляної стелі. Тобто можна збільшувати, однак в довшій перспективі цей ефект не буде швидким. Те, що можна, і те, на що зараз розраховує Україна, що певні країни мають достатні запаси цих ракет. Вони лежать на складах і у відповідності до воєнних доктрин цих країн відіграють роль такого стратегічного запасу. Да, тобто це не є якісь там зайві ракети, але зараз вони не використовуються. І, власне, розрахунок української сторони, що саме в Україні вони найбільш потрібні в цей момент. І саме цей аргумент використовується українською дипломатією для того, щоб переконати керівництво цих країн, які володіють запасами, хоча б тимчасово в борг зі своїх запасів видати Україні, хоча б кілька сотень таких ракет. А потім, скажімо, протягом 27-28 років ці запаси могли би бути поповнені і компенсовані за рахунок тих замовлень, які вже розмістила Україна у виробників. Але це дійсно вимагає політичного рішення про тимчасове скорочення таких запасів, просто про перегляд своїх розрахунків. Да? І тому очевидно, що таким пропозиціям буде чинитися опір. Зокрема, опозиційні сили будуть піднімати питання щодо того, що, мовляв, нам самим потрібно. Ми вже чуємо, як це відбувається в Польщі, до речі, там, де уряд передав вже цього року Україні певну кількість цих ракет для систем «Патріот». І опозиція зараз усіляка звинувачує чинний уряд через те, що, мовляв, це було зроблено не на користь безпековим інтересам самої Польщі. Я думаю, що такі ж самі дискусії можуть точитися і в інших країнах. Тому не так просто отримати таку згоду. Це задача з зірочкою.
2: Угу. Ну, власне, з'являються зараз матеріали про те, що Польща розсекретила дані про військову допомогу Україні і все через ракети до Патріоту, ця історія, яку ви згадали. Я пропоную нашим слухачам почитати більш докладно, там дуже багато нюансів, направду, щодо польської допомоги Україні. З вами також хочу окремо проговорити майбутню зустріч президента Зеленського із президентом Сполучених Штатів Трампом. Дійсно, в Білому домі раніше підтвердили, що Трамп матиме двосторонні переговори з Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі. Ось зараз CNN передає, що в недоброму гуморі Трамп вирушив на саміт Альянсу. Скажіть, будь ласка, що нам з того всього знати, розуміти, чи вдасться поговорити, чи краще не чіпати зараз Трампа?
3: Я думаю, що зустріч така відбудеться. Питання в тому, з якими очікуваннями ми підходимо. Очевидно, що наша задача завжди – це добитися максимальної синхронізації позицій України та Сполучених Штатів у питаннях завершення війни, у питаннях допомоги Україні, наскільки це можливо. І в даному випадку в останні місяці відбулися певні зрушення, коли Путін став розуміти, що точніше, Трамп почав розуміти, що Путін, власне, водить його за нос і не збирається закінчувати війну. І хоча публічно Трамп продовжує стверджувати, що, на його думку, Путін готовий завершувати війну, але ж уже було зроблено декілька підходів до Путіна, і завжди ці підходи завершувалися нічим. Очевидно, що Трамп це відчуває певним чином, і це позначилось на його певному, можливо, більш уважному ставленні до української позиції. Крім того, дійсно, ті успіхи українських глибоких ударів по російських тилах також, ну, певним чином засвідчили, що в Україні все ж таки є певні карти, є певні здобутки, і є певні можливості, що це не гра в одні ворота, і Україна все-таки може ефективно захищатися в багатьох аспектах цієї війни. І це, ну, певним чином змушує його по-іншому дивитися на перспективи, на те, яким чином, в який спосіб схиляти Путіна до завершення війни.
2: Угу. Ну, власне, давайте подивимося на свіжі заяви, більш-менш свіжі від Дональда Трампа. Спілкувався він із журналістами, нагадали йому про загиблих унаслідок оцих свіжих російських ударів по Києву і запитали, чи, як він думає, чи очільник Кремля відчуває якийсь тиск після останньої їхньої розмови. Нагадаю, 4-го числа спілкувалися телефоном Трамп і Путін, якраз між двома ударами по Києву, між 2-м і 6-м числом, як ми розуміємо. І ось що відповів Трамп. Думаю, він справді відчуває тиск, Путін мається на увазі. Він хоче закінчити її війну, і Україна хоче закінчити її. Ми у перемовинах і подивимося, що вийде її завершити. Це жахливо, так сказав Трамп, мається на увазі ці обстріли і таку велику кількість жертв. Ну, а щодо саміту Альянсу, переговорів і можливого завершення війни, він каже, що сповнений оптимізму, насправді, і каже, що успішні розмови зараз відбувається, тож ми підходимо набагато ближче, аніж люди усвідомлюють. І, власне, знову таки про це ітиметься в Анкарі. Я все це читала і думала, ну, чесно кажучи, не варто, напевно, якихось надзвичайних сподівань покладати на ці слова Трампа. Навряд чи вдасться домовитися в Анкарі. А як ви думаєте?
3: Ну, а до чого, власне, домовитися? Да, для того, щоб закінчити війну, треба рішення, по суті, однієї людини в даних умовах. І цієї людини не буде в Анкарі. Те, про що можна домовитися в Анкарі, це про збільшення оборонних спроможностей України, зокрема, в частині протидії балістичним ударам, про що ми з вами вже говорили. Це непроста історія, але, можливо, певним колективним тиском вдасться, ну, знайти якесь рішення, яке хоча б частково покривало українські потреби у ракетах-перехоплювачах. Ну, а те, що Трамп продовжує вірити в те, що Путін хоче миру, ну, він інакше і не може, бо це інакше це б означало визнати, ну, помилковість своїх розрахунків. А це категорично не відповідає певним ментальному образу Трампа. Він не може визнати своєї помилки, тому він до кінця буде стояти на тому, що Путін так і хоче, але от щось там ще трошки не вистачає, щоб це відбулося.
2: Угу. Щодо однієї людини, яка може завершити цю війну, я так розумію, Путіна ви мали на увазі, але я б не виключала великий фактор Сі Цзіньпіна, який спостерігає за всім тим, що відбувається із свого Китаю. Війну війною не називає, тим не менше напряму зацікавлений в тому, продовжуватиме Росія і Путін цю війну чи ні. А що ви скажете з цього приводу?
3: Китай виступає по факту одним з найбільших бенефіціарів цієї війни. Нічого не витрачаючи, Китай здобув багато вигод від того, зокрема, що його основні конкуренти за світове лідерство потрапили в дуже складну ситуацію. Це Сполучені Штати. І також і Росія, яка зав'язла в цій війні, яка не досягла своїх заявлених бажаних цілей і продовжує стратегічно послаблюватися. Тому фактично Китай один посилюється зараз в світі, тоді як США і Росія послаблюються. І це результат, прямий результат цієї війни. Тож наївно було би очікувати, будучи таким в такому положенні, що Китай здійснюватиме значні зусилля для припинення війни. Ні, я думаю, що їх цілком влаштовує поточний стан речей. Так, вони готові стримувати Путіна від ескалації, скажімо, ядерної. Вони постійно заявляють публічно про те, що вони категорично засуджують будь-які ідеї ядерної ескалації. От, але тиснути з метою припинення нинішнього стану війни вони не будуть.
2: Просто не вигідно.
3: Тому вони будуть чекати, чим це закінчиться, і вони будуть пасивно допомагати, не афішуючи це, допомагати Росії не програти цю війну. Тому що це не те, що вони так вже хочуть перемоги Росії, але ще більше вони не хочуть поразки, це їх основна мета, тому що Росія виступає певним тараном проти того світового порядку, який в тому числі не влаштовує Китай. І тому вони категорично проти поразки Росії, зроблять все, щоб такої поразки не сталося.
2: Угу. Ну і повертаючись до відносин Україна-Сполучені Штати, скажіть, будь ласка, все-таки як схилити США і Трампа на бік України? Що Україна може для цього зробити? Бо читала свіже інтерв'ю Кирила Буданова, зараз очільника Офісу Президента, і він каже про те, щоб не втратити підтримку стратегічного партнера Сполучених Штатів, Україна має демонструвати реальний результат на полі бою. Ну, тому що Трампу подобається сильні.
3: Я думаю, що так, у нас, в принципі, багато зусиль робиться, щоб якось, власне, втрапити в ментальну хвилю Трампа, щоб встановити, власне, певний персональний контакт з тим, щоб підіграти йому емоційно, з тим, щоб дати йому ті аргументи, які з ним взагалі працюють. Ну і в тому числі, да, я абсолютно згоден з тим, що воєнні успіхи є таким аргументом. В той же час ми не очікуємо, що він стане в повній мірі союзником України. Він не надто бачить в Україні велику цінність для себе. Але, ну, ймовірно, він не хотів би, власне, побачити і поразки України. Да, він хоче бачити себе миротворцем, оце його основна задача. І тут українська сторона усіляко маневрує з тим, щоб у нього не склалося враження, що Україна там не хоче переговорів, не хоче миру, і що вона відкидає, що ми якось відкидаємо його зусилля, хай вони будуть, просто ми ставимося до цього з більшим скептицизмом. І тут велика задача дипломатично в тому, щоб цим скептицизмом не зачепити особисто Трампа і його адміністрацію. Тому, власне, і дипломатична дилема така, щоб тут, власне, і Путін виконує свою частину роботи, він постійно підкидає полум'я, він постійно засвідчує свою неготовність до деескалації, не тільки до завершення війни, але й до якихось часткових пропозицій, які неодноразово звучали, власне, в переговорах з американцями, як-то про часткове перемир'я, про повітряне перемир'я, про тимчасове перемир'я для ведення переговорів. Він все це відкидає. І, власне, але в той же час Путін достатньо майстерно веде діалог з Трампом, не відкидаючи його повністю. І таким чином поки що йому вдається досягти своєї основної мети, а саме затягування часу і продовження війни.
2: Угу. Ну і американські вибори в листопаді, не будемо про них забувати. Нехай є проміжні, тим не менш дуже важливі для самого Трампа і його команди. Ось Кирило Буданов допустив завершення активної фази війни до кінця року і попередив про максималізацію, ескалацію. Каже, це вікно можливостей пов'язане в тому числі й з американськими виборами, але є не найголовнішим, хоча і досить вагомим фактором. Скажіть, а як це можна артикулювати? Та як може виглядати ситуація? Яку роль американські вибори можуть відіграти у припиненні активної фази війни? Трампові так захочеться похизуватися завершенням ще однієї війни, що він таки натисне на Путіна? Чи я дуже наївна у таких міркуваннях?
3: Тут скоріше питання до того, що хоче Путін. Бо те, що хоче Трамп, воно відомо, воно достатньо лежить на поверхні.
2: Ну, що хоче Путін? Путін хоче капітуляцію стосується... України, да. Або хоч би йому там 3+2 оце областей віддали. Буданов, до речі,
3: давайте в контексті саме американської ситуації, mm-hmm. чого він хоче. Чи хоче він допомогти Трампу здобути корону миротворця? Чи хоче він створити для Трампа отой п'єдестал, який мріє собі збудувати сам Трамп? На мою думку, ні.
2: Ні, він просто грається на цьому.
3: Він готовий з цим маневрувати, але він не готовий створити, дати такий подарунок Трампу. Воно йому не потрібно. Це не те, що він хоче там перемоги демократів чи республіканців на цих виборах. Це вже не так важливо.
2: Ну, він хоче власної перемоги і хоче капітуляції України.
3: Але створити своїми руками для Трампа таку перемогу миротворчу, якої той прагне, Путін точно не збирається. Uh-huh. Тому я і не розраховую, що щось таке велике зміниться до парламентських, власне, проміжних виборів в США, такого, щоб дати якісь певні козирі Трампу як великому миротворцю.
2: Шкода, що Трамп цього не розуміє поки що. Сподіваюся, таки поки що. Пане Олександре, дуже вам дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олександр Сушко, політолог-міжнародник, виконавчий директор Міжнародного фонду відродження, спілкувався зі мною. Друзі, йдемо далі.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Підсумки саміту G7 для України про важливі нюанси. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Саміт G7 із погляду інтересів України пройшов позитивно. Про це свідчить зміст підсумкового документу саміту, заяви і коментарі його учасників, а також президента Зеленського. Добре, що відбулась і зустріч Зеленського із Трампом, і президент Трамп сприйняв її достатньо позитивно. Зверну увагу на важливі нюанси. Перш за все, треба розуміти, що на саміті ухвалювались загальні політичні рішення, які ще треба конкретизувати і ухвалити у вигляді юридично зобов'язуючих документів, які треба буде виконувати. Зокрема, це стосується тези підсумкового документа про можливість надання Україні відповідних ліцензій, щоб сприяти збільшенню обсягів військового виробництва в Україні. Тут не йдеться саме про ракети-перехоплювачі для ЗРК «Петріот», а, можливо, йдеться не лише про ракети-перехоплювачі, а й про інші види зброї. Про все це ще треба окремо і конкретно домовлятися. По-друге, Трамп не сказав нічого конкретного ні про мирні переговори, ні про воєнну ситуацію між Росією і Україною. Про карти і козирі теж не згадував. Ні про тиск на Росію, ні про тиск на Україну. Може, нема що сказати, а може, ще не вирішив, що робити далі щодо російсько-української війни і не хоче брати на себе якісь публічні зобов'язання, хоча раніше для нього це не було проблемою. Найбільш цікавий, на мій погляд, нюанс полягає у тому, що у підсумковому документі жодного слова немає про мирні переговори із Росією. Чому це так? Може, лідери країн G7 не бачать зараз сенсу у таких переговорах? Навпаки, чітко зрозуміли, що Путін на даний момент не хоче припиняти війну, і тому на нього треба тиснути, а не закликати російського диктатора до негайних мирних переговорів. Можливо, саме тому акцент у спільній заяві зроблений на постачанні зброї Україні і на зимовій підтримці. Прозорий натяк на те, що нема побоювань щодо продовження війни. У цьому контексті особливо звертаю увагу на те, що лідери країн G7 домовились збільшити постачання не лише засобів протиповітряної оборони, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також і засобів дальнього радіусу дії. Дуже інтригуюче формулювання. Під цим можна розуміти і далекобійні дрони, а може і ракети. Все ж таки, я думаю, що про мирні переговори лідери країн G7 не забули, але вони прозоро натякають Путіну, що ситуація змінилась і переговори будуть не про поступки України, а з позиції сили з боку України і далекобійних ударів по Росії. І хай Путін обирає або початок реалістичних мирних переговорів на компромісних засадах, або продовження війни із набагато більшими втратами для Росії. Володимир Фасенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
5: Власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій зможуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків через Дію. Скористатися послугою зможуть і ті, у кого права власності не зареєстровані в реєстрі речових прав. Немає акту про пошкоджене майно від місцевої влади і не подавалися на програму «Є-відновлення».
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Слухайте радіо НВ. Якщо хочете підтримати нас, не стримуйте себе, будь ласка. Ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів радіо НВ. Якщо вважаєте, що ми робимо щось корисне для вас і для країни, можете піти на сторінку radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду. Заздалегідь дуже дякуємо вам за це. А на прямий зв'язок зі студією виходить мій наступний гість. Це Андрій Харук, військовий історик, професор кафедри гуманітарних наук Національного Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Пане Андрію, добрий день, слава Україні.
6: Героям слава.
2: Будемо говорити з вами про ті страшні атаки, які Україна днями пережила, які пережив Київ 2 і 6 липня, але розпочну все-таки зі свіжої, хорошої, позитивної для України новини. Дуже попрошу вас, бодай, коротко її прокоментувати. У ніч проти 7 липня українські оператори безпілотників уразили в Азовському морі 8 танкерів так званого тіньового флоту Російської Федерації. Повідомив про це командувач сил безпілотних систем Роберт Бро Бровді і опублікував відповідне відео. Дуже яскрава цитата пана Бровді. Тіньовий флот виходить із чату. 8 танкерів тіньового флоту РФ впольовано і прикурено за одну ніч пілотами «Кайрос» 414-ї окремої бригади «Птахи Мадяра». Битва за бензин для Криму і в Азовському морі триває. Повітряний морський бій вночі 7 липня вийшов на промисловий рівень лову. Косяк із 8 танкерів із паливом, один сухогруз та один паром, відзвітував Мадяр. То що нам про це є, зі слів пана Мадяра, повітряний морський бій розуміти? Скажіть, будь ласка, і що ці удари для росіян означають, як вважаєте?
6: Власне, не перший удар. Минулої чи позаминулої ночі було повідомлення про ураження 2 танкерів в Азовському морі. Це, ймовірно, була своєрідна така пристрілка. От зараз ми бачимо, ну, справжній розгром конвою PQ-17, да, хто хто знає, пам'ятає. От. Ну або знов за аналогією з війною на Тихому океані, там протока Саво таке була, залізне дно прозвана від потоплених кораблів. Ну от щось таке перетворюється. Азовське море, танкери, ті, які атаковані цієї ночі, по-моєму, там 7 із 8 ідентифіковано, це все відносно нові судна побудови 2006-2012 років, всі приблизно однакових розмірів, близько 7 тисяч тонн водотонажністю, тобто ну, достатньо місткі судна, здатні ну, перевозити це кілька десятків цистерн, умовно кажучи, якщо перевести це в цистерни, от палива. І відповідно, це дуже серйозний удар по логістиці, бо ми бачимо зараз систематичну роботу по логістиці наземним шляхом, коли там вже бензовози в Крим прориваються з боєм, так? От тепер це ж саме і на Азовському морському театрі воєнних дій відбувається. І тут треба мати на увазі ще один чинник, бо Азовське море – це ж не тільки танкери до Криму, це і вивезення награбованого зерна з Маріуполя, з Бердянська. От, відповідно, і ці комунікації російські теж тепер опинилися під загрозою. Достатньо цікава масова операція. Ймовірно, це кілька десятків дронів було застосовано для ударів по цих танкерах. Що будуть робити росіяни? Безперечно, вони намагатимуться зберегти цю лінію. Ми можемо побачити вже в найближчому майбутньому на тих танкерах, які ще в них лишилися, і протидронові сітки, і супровід їх кораблями, катерами, як військово-морського флоту Росії, так і ФСБ прикордонними. Але тут теж були вже випадки ураження в Азовському морі ФСБшних оцих патрульних кораблів, так званих за натовською класифікацією «Світляк». От. І таким чином можна стверджувати, що боротьба за морські комунікації в Азовському морі, в цій боротьбі ми поки що перемагаємо впевнено.
2: Перемагаємо впевнено, це дуже класно, це дуже добре. Будемо тепер говорити про ті атаки, які відбулися по Україні, які відбулися по Києву. Дві страшні ми пережили, оце зовсім нещодавно, в ніч проти 2 липня росіяни вбили щонайменше 30 людей, ще понад 90 тоді постраждали, і вчорашній день, чорний понеділок, так його назвали журналісти, станом на цю годину 19 загиблих. Скажіть, які особливості цих атак, чим були росіяни по українській столиці, зокрема?
6: Та, власне, особливість тут одна. Це різке зниження можливості збиття балістичних цілей. Угу. Якщо в попередній атаці 2 липня, там, здається, кілька ракет таки балістичних було збито, от, по крилатих проблем немає, збиваються вони. А от в цій атаці вже неодноразово говорили, і балістичні ракети жодна збита не була. Те, що вони цілили там і в житлові будинки, і в інші, скажімо так, об'єкти не військового призначення, це поза всяким сумнівом. Ну, проблема, про яку вже неодноразово, напевно, і в ваших етерах говорили, проблема у боєкомплекті до Петріотів, єдиної зенітної ракетної системи, яка здатна збивати балістичні цілі. Є у нас і ті ж самі СМПТІ, ну, але от про їхнє використання як антибалістичні засоби нічого останнім часом не чути. Це не значить, що їх не використовують. От, і наскільки я розумію, проблема з ракетами Астер до цих СМПТІ, вона іще гостріша, ніж з ракетами PAC-3 до Петріотів. Ну, це, зрозуміло, моє зовнішнє спостереження от з того, що видно. Ми бачимо масовані пуски по понад два десятки тих же самих іскандерів. Ми бачимо спроби застосування ракети С-400 зенітних, як балістики. І от, власне, от цій останній атаці 6 липня спрацювали наші сили. Ну, так як воно було б добре, щоб працювали на випередження, коли були знищені пускові установки С-400 на території Брянської області, власне, з яких відбувалися ось ці пуски. Тобто тут ми бачимо спосіб протидії, ну, які завжди визначають так, що набагато ефективніше вбити лучника, ніж намагатись перехопити кожну стрілу. І це не легка задача, бо пускові установки і іскандерів, і тих же самих С-400, вони є мобільними. Вони, ну, їх до певної міри навіть складніше знищувати, ніж пускові установки для дронів, бо ми бачимо зараз росіяни там ці дронопорти, да, от розгортають в Донецькому аеропорту, в Клинцях, чи де там іще, от в прилеглих до України районах, де є стаціональні чи напівстаціональні споруди для запуску шахедів, ангари для їхнього зберігання і так далі. А ось пускові установки, що іскандерів, що С-400, це є мобільні. От, і з цим зіткнулися американці під час операції «Щит пустелі», пізніше «Буря пустелі» 1990-91 роки, коли вони цілі команди виряджали і бійців спеціального призначення, і ударні гелікоптери «Апач» полювали за цими пусковими установками скадів. Це, враховуючи, що все-таки там пустеля, де замаскувати ці пускові установки складніше. І то це була важка задача, яка потребувала залучення значних ресурсів. Тобто тут є теж проблема в організації, власне, цього знищення пускових установок. Не так багато цих пускових установок іскандерів досі було знищено. Я думаю, що не помилюся по пам'яті, зараз не скажу, але думаю, не більше десятка за всю цю війну після широкомасштабного вторгнення їх було знищено. Ну і третій спосіб – це Воткінський завод, це підприємства, які випускають, власне, ось ці ракети. Бити по них, знищуючи відповідно виробничу базу. Це потребує масованих ударів, це потребує ударів засобами ураження з важкими бойовими частинами. Бажано було б не десятки кілограмів, а центнери, от кілька центнерів. От, і це було б, ну, ефективніше, тому що, безумовно, у них є якийсь запас цих ракет, але якщо вони не зможуть їх поповнювати, то, ну, доведеться обмежувати, власне, їм ось ці масштаби ударів.
2: Хороша новина в тому, що до Воткінського заводу, ми пам'ятаємо, вже долітали і добрі українські дрони, і українські ракети. «Фламінго» була атака по цьому заводу. Я пам'ятаю точно, наприкінці лютого нинішнього року багато про це тоді говорили. Я хочу розібратися. Кілька разів ви згадували про комплекси С-300, С-400. І хочу вас розпитати більш докладно. Щодо російської балістики, дуже часто ми чуємо використання комплексів і ракет «Іскандер-М», «КН-23», так? А щодо використання оцих комплексів С-300, С-400, це якась трохи самодіяльність? Це такі імпровізовані балістичні ракети? Поясніть.
6: Це зовсім не самодіяльність. У всіх зенітних ракетних комплексах середньої великої дальності, які проєктувалися в Совєтському Союзі, був закладений як резервний чи альтернативний спосіб застосування їх як балістичні ракети.
2: Ага.
6: От, тобто це закладено ще на етапі проєктування. І, власне, таким способом С-300, наприклад, росіяни використовують, дай Боже пам'яті, але якщо не з літа, то з осені 2022 року точно використовують. От, власне, як балістику. Спочатку вони використовували ці С-300, бо там був накопичений достатньо великий запас застарілих ракет. Потім почали С-400, де ракети новіші, дальність пуску їх більше по балістичній траєкторії. Зрозуміло, що точність влучання, ну, вона нижча, ніж у іскандерів, які спеціально створені як ракети класу поверхня-поверхня. От, але це не перешкоджає росіянам, бо на будь-яку з цих балістичних ракет доведеться витрачати нашим захисникам ось ці ракети-перехоплювачі. І якщо за рахунок масованих пусків вдається розрядити оці от пускові установки Петріотів в першій хвилі, то друга хвиля вже пройде до цілей, на жаль, без особливих перешкод. Власне, це звичайна практика, це ніякий не ерзац, а не основний, але передбачений конструкцією спосіб використання, власне, таких ракет.
2: Так, а чому кінжали і отой орешник, про який ми також дуже багато говоримо, називають умовною балістичною зброєю?
6: Ну, квазі-балістична, тому що там не повністю балістична траєкторія, вони, ну, балістична, що таке балістична траєкторія? По параболі летить. От, а вони здатні обмежено маневрувати в несхідній частині траєкторії. От, тобто, класичну балістику перехопити з математичної точки зору, не з технічної, з математичної точки зору просто тому, що її траєкторія... вона вираховується математично. От. А тут потрібні вже відповідні радари, які відстежуватимуть зміну траєкторії на кінцевій ділянці польоту. Ну, до речі, той же самий циркон, от за останніми такими осінтерськими дослідженнями, це теж не класична гіперзвукова ракета, а власне така квазібалістична.
2: Ну і рух балістичної ракети, він в рази вищий, в рази більший, аніж крилатою, наприклад, тому і відстежити важче, тому й сховатися набагато складніше.
6: У вас є верхня точка траєкторії, так, так. Це крилата ракета класична, вона є ракетою дозвуковою, вона летить на висоті кілька десятків метрів, що теж ускладнює її перехоплення, але для цього засоби відпрацьовані і, ну, відомі випадки, коли навіть з кулеметів крилаті ракети збивали, з переносних зенітних ракетних комплексів збивають їх точно, вже не кажучи про якісь важчі засоби чи літаки-мисливці. А от проти балістики треба суто спеціалізовані засоби, оці протиракетні комплекси, з яких, от знову ми впираємось в те, єдиний доступний – це Петріот. Ну, а вартість однієї ракети PAC-3 – це біля 5 мільйонів доларів за внутрішніми цінами Міністерства охорони США. Однієї ракети.
2: Однієї ракети. Дякую, що пояснили. Ну, і ще щодо особливостей, помітила я, що не вперше, до речі, використовують рашисти протикорабельні ракети для ударів по наземних цілях. Так було і 2 числа, так було і 6. А скажіть, чому високодочних далекобійних боєприпасів не вистачає? І, власне, які особливості використання, точніше, для нас збиття отаких протикорабельних ракет?
6: Використовуються протикорабельні ракети для ударів по наземних цілях росіянами теж з 2022 року. Можливо, не масово. Були такі хвилі у них достатньо, тобто по кілька одиниць за атаку запускали. Але, знову таки підкреслю, протикорабельна ракета з точки зору протиповітряної оборони – це є ракета крилата. От. Її, ну, відносно просто збити. Ну, чому використовують? Бо використовують. Бо, наприклад, використовувати ті ж самі крилаті ракети «Калібр» чи «Х-101» там лімітується кількістю пускових установок. Якщо вдається залучити ще додатково ті ж самі пускові установки протикорабельних ракет, ну, то це дозволяє збільшити кількість таких ракет у залпі. Так? Якщо, ну, там «Х-101» – це треба літаки піднімати, «Калібр» – це виводити в море кораблі чи підводні човни носії. От якщо до цього додати ще мобільні пускові установки протикорабельних ракет, то це дозволяє збільшити кількість ракет в одному залпі, ну і знову-таки ускладнює задачу нашої протиповітряної оборони.
2: Угу. А запускаються вони ж не тільки з бомбардувальників, наземні комплекси також зараз існують.
6: Якщо говорити про протикорабельні ракети, то майже виключно з наземних мобільних пускових установок. У них є і на Чорноморському флоті там ракетна бригада берегової оборони, от, і не виключно, що вони із інших морських театрів відповідні підрозділи перекидали.
2: Угу. Ну і наприкінці нашої розмови я хотіла б звернутися до свіжого інтерв'ю президента Зеленського, Financial Times він його давав, і говорив про те, що визначить результати війни. Так от каже, що війна Росії проти України вступила в новий етап, якщо раніше вирішальні бої точилися на землі і на морі, то тепер результат війни все більше залежить від того, хто здобуде перевагу у повітрі. Оце перевага у повітрі. Я зараз пригадую розмови початку повномасштабного вторгнення, коли нам сам вираз «перевага в повітрі» здавався чимось абсолютно нереальним. Ми, скажіть, будь ласка, на яких показниках зараз? От що відбувається? Як виграти повітряний бій, великий повітряний бій, маю на увазі, у Російської Федерації? Це реально?
6: Треба сказати, що наша війна, вона змінила саму суть цього терміну «панування в повітрі». Mm-hmm. Раніше вважалося, що це, власне, стосується безпосередньо там лінії фронту, от, і, власне, контролю власної авіації засобами протиповітряної оборони цієї території. Зараз же ми бачимо, що акцент зміщується на глибинні удари, ну, те, що говорить модним англійським словом «deep strike», от, і у цьому сенсі задача суттєво ускладнюється. От. І для нас, але більшою мірою для росіян, тому що у них, відповідно, більша територія, набагато більше уразливих об'єктів, які прикрити значно складніше. Тобто зараз панування в повітрі визначається не стільки протистоянням літаків між собою, як це класично от було, скільки протистоянням протиповітряної оборони в комплексі, в тому числі літаків мисливців, і засобів ураження далекої дії – це крилаті ракети, це балістика, це дрони, камікадзе великої дальності дії. От, власне, в цьому плані відбувається протистояння, і так зараз точиться повітряна війна, бо ну, дуже рідкісними стали повітряні сутички між літаками. От, і відбуваються вони, якщо відбуваються то на віддалі десятків кілометрів, коли там пуски ракет відбуваються, так, от по ворожих літаках, на жаль, частіше по наших, да, от росіяни пускають, ну, але там є багато випадків, коли вдається від цих ракет ухилятися, зривати наведення і так далі, ну, але це вже нюанси, які потребують окремої розповіді. Тобто, власне, зараз перевага в повітряній війні визначається тим, наскільки одна із сторін зможе завдати неприйнятних збитків економіці і логістиці іншої сторони, а ця сторона, відповідно, зможе цьому протидіяти. Приблизно так.
2: Дякую, дякую, що пояснили. Одне із головних завдань для України зараз, як я розумію, посилення якраз систем ППО. Дуже сподіваємося на саміт НАТО, який в Анкарі відбувається. Там кажуть, що європейці підготували цілий пакет заходів, хочуть представити Трампу. Будемо дуже сподіватися, що він на все це пристане і погодиться. Пане Андрію, дуже вам дякую за коментарі. Андрій
6: дякую.
2: Харук, військовий історик, професор кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного спілкувався зі мною. Друзі, буду на сьогодні з вами прощатися. Слово колегам передаю. Я ж знаю, вірю, все буде Україна. До побачення.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: На платформі «Дія освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Не нашкодь – підтримка після звільнення з полону. Як допомогти людині пройти шлях відновлення? Чому досвід полону не можна узагальнювати? Як уникнути стигматизації та повторної травматизації? Відповіді на ці питання є у 10 серіях практичного серіалу, що буде корисний родинам, колегам, фахівцям і громадам. Під час перегляду ви дізнаєтеся, як підтримати людину у перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки, як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів. Зможете орієнтуватися у системі постізоляційного супроводу та дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим, інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону.
1: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Для довідки.
7: З 1 листопада 2025 року діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Автомат

0: Дитину до 18 років, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти. Для тих, чий тип відстрочки ще недоступний у Резерв Плюс, а також для тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи, їм недостатньо даних у державних реєстрах, можуть подати заяву на відстрочку у будь-якому зручному ЦНАПі. Туди потрібно прийти із паспортом, реєстраційним номером облікової картки платника податків та пакетом документів за типом відстрочки. Можна подати як оригінали, так і завірені нотаріусом копії документів. Адміністратор через портал «Дія» відправить документи до ТЦК. У разі позитивної відповіді територіальний центр комплектування відправляє результат у ЦНАП. Далі центр адмінпослуг інформує людину телефоном та за потреби може роздрукувати оновлений обліковий документ із відстрочкою. Документ також можна роздрукувати через «Резерв Плюс» або портал «Дія». Якщо відповідь негативна, людина отримує на електронну пошту форму від ТЦК із зазначенням причини відмови. Важливо пам'ятати, що заява на відстрочку подається тільки особисто. Недостовірні чи неповні дані у пакеті документів можуть бути підставою для відмови у наданні відстрочки від ТЦК. У такому разі доведеться подавати заяву повторно.
1: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю, це Радіо НВ, і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, оці парі настороже здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса, і зі мною Віталій Сич.
3: Вітаю тебе, Сергій, вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
2: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви і є супротив. Від хлопців і дівчат на передовій, які роблять забагато, до останнього села в Закарпатті, де ви можете просто тримати свою бабусю за руку і не давати їй кукусі поїхати.
3: Бабуся повернулася до свого рідного Закарпаття. Вона мігрувала, була на Тернопільщині, на Рівненщині.
2: В Києві, в Україні багато бабусь, навіть в Києві, або просто в Києві бабусям так зараз треба також кукуху тримати.
3: Це правда, кукуху треба тримати всім. Це зараз очевидно після останніх великих обстрілів. А я хочу нагадати вам, що ми на Радіо НВ відкрили щомісячну підписку для вас, слухачів і глядачів. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас, щось важливе для країни, то, будь ласка, сходіть на сторінку сайту radio.nv.ua, оберіть свій пакет і підтримайте нашу команду, яка вже п'ятий рік війни щодня без вихідних тримає ефір. Радіо НВ звучить завдяки вам. Деталі посилання в описі до цього відео.
2: Ну, про обстріли поговоримо, але давай почнемо з позитиву. А саме, нафтового позитиву. Та він у мене тройний, насправді, потрійний.
3: Потрійний, як адеколон.
2: Да, як одеколон, який любили пити в Радянському Союзі. По-перше, вчора втратив незайманість найбільше НПЗ на Росії. По-друге, сьогодні вночі, це зараз найбільша новина, про те, що птахи Мадяра устроїли геноцид танкерів в Азовському морі. 8 танкерів чудовенько палають. Ну і третє, Саудівська Аравія влаштовує справжній демпінг. І ціна на російську нафту впала вже Уралс на рівень, який був до вторгнення Трампа в Іран. 40-41 долар вчора вже фіксували.
3: Слухай, це навіть цікавіше, ніж потрійний одеколон. Взагалі-то Мадіар стає таким головним інструментом ураження у гарному сенсі, не лише в Криму і в Азовському морі, але і далеко, і далеко, і в Омську. Ну, дивися, Омськ, я подивився на мапі, де це
2: буде. Я думаю, що Омск – це Мадіар не при чому, але...
3: Іноді плутаєш там, де ці міста в Росії, бо вона велика, ми туди не їздимо. Це за Челябинськ і за Єкатеринбургом.
2: Це, знаєш, я не знаю, де Омск, але я знаю, де Челябинськ і де Єкатеринбург. Це далеко.
3: До того ми були по Челябинську і Єкатеринбургу. Це далеко, це Південний Урал. У мене, до речі, я ж виріс у Вінниці, в мене там був товариш один з близьких, Паша. Напевно, він нас не слухає. Він родом з Челябинська. Да?
2: І він... Паша, привіт.
3: Паша, привіт. І Паша майже втратив маму. Паша з мамою спілкується. Мама не вірить, що тут такі звірства, як вона каже, що тут війна йде. Паша у Вінниці прилетіла так, там нормально. Є такий бізнес-центр ювілейний, що Паша відлетів аж метрів на 15, але лишився живий. Це перший рік війни, пам'ятаєш, там будинок офіцерів, коли в Паші там офіс. Тож, де Челябинський, Екатеринбург, я знаю, а Омск – це далі. Це майже скільки? 3000 кілометрів. як ти красиво висловився, втратив незайманість омський НПЗ. Це один з найбільших російських НПЗ, один з двох останніх, які ще були незаймані.
2: Да, ну, це самий останній, він так далеко біля

0: Японії там десь біля Китаю, то туди, напевно, літати і не варто старатися.
1: А можна і спробувати. Кажуть, що такі засоби в нас є. Мало хто вірить це. Не зрозуміло, як туди дістатися, але кажуть, що птахи Мадіара можуть дістати вже і туди. Ми скоро це побачимо. До речі, Владивосток, Хабаровськ і все решта. Важко усвідомити, як це можливо, але кажуть друзі, що вже можливо. Тож, я так розумію, що на Росії вже дефіцит пального, він прогресує в усіх областях.
0: Ну, з одного боку, ми вражаємо більше НПЗ, з іншого, вони такі домовили вже про імпорт. Тому який там зараз баланс, невідомо, але ключове...
1: Звідки імпорт?
0: Індія, Казахстан, ну і білоруський бензин вони зараз тягають дуже активно. Але переважно Індія обсяги будуть, і в Казахстану в них гуманітарна допомога у вигляді бензину. Якісь там обсяги прийдуть.
1: А ти мені скидав з Moscow Times посилання, статтю, що там люди влаштували черги великі на кілька місяців, міняють двигуни такі традиційні на газові балони там в багажниках.
0: Ну, да, тому що цей дефіцит як мінімум до осені може взагалі дуже надовго. Просто попит може там знизитись потім після того, як буде збір врожаю завершено. Тобто це ще місяці-місяці, і поки Україна не збирається зупинятися, і поки поки ми збільшуємо постійно свою спроможність. І це, знаєш, це іноді мені кажуть...
1: Дронову спроможність ти маєш на увазі?
0: Дронову, ну, різну спроможність, але дронову також. Мені кажуть, дивіться, невже ми підходимо до якогось завершення війни, тому що бачимо якусь ескалацію з обох боків. Але ми не бачимо ескалації з обох боків. Давайте будемо чесні. Росіяни роблять те, що вони робили раніше. Те, що вони робили минулого року і так далі. Б'ють... Просто користуються зараз моментом, коли перед самітом НАТО у нас закінчилися ПАК-3. Або ми хочемо, щоб всі вважали, щоб вони закінчили, щоб нам їх більше дали. А ми просто постійно нарощуємо свою спроможність. Ми не ескалюємо, ми просто стандартно збільшуємо свою спроможність. І історія з Омськом, і історія з танкерами сьогодні вночі – це є яскрава демонстрація.
1: Ну, дозволь трошки з тобою не погодитися. Я погоджуюся, що ми збільшуємо наші спроможності. Це про поле бою, да? Чи там повітря бою вже. Да? Там дронів більше, мідл-страйків більше і діп-страйків більше – це правда. І у цьому сенсі ну майже всі визнають експерти. Якщо дивитися, не лише експерти, каяк. Калес, головна дипломатка європейська, що Україна перехоплює потрохи ініціативу. Це правда. А у тому сенсі, що росіяни роблять те, що завжди робили, це теж правда, але мені здається, що удари стали потужніші. Вони обрали нову тактику, пам'ятаєш, у нас кожної ночі була тривога, летіли дрони, і це, в принципі, був такий рутинна історія. Тепер вони це роблять раз на тиждень, раз на 10 днів, але роблять досить потужно. Якщо поговорити з будь-ким в місті, я сьогодні, як традиційно, перед ефіром з собою йду в спортзал, і там є люди, які про це говорять весь час. І я бачу, що це хвилює усіх, що це все ж таки, ну, я б вважав ескалацію.
0: Тому дивись, але те саме, рівно те саме, та сама розмова могла бути у нас рік тому. І була, напевно, рік тому. Коли вони робили влітку те саме.
1: Ну, роблять приблизно те саме, але ці атаки стали більш руйнівними.
0: Ні, в тому та й справа, що не стали. В тому та й справа,
1: дивись,
0: що ні.
1: Я знаю, тобі важко погодитися, коли якась думка відрізняється, але мені все ж таки здається, що вони стали більш руйнівними. Ми бачимо більш загиблих, у нас менше антибалістики. Ну, і просто поговорити з усіма, знаєш, там, типу, якщо в тебе коло спілкування умовно 15 людей, всі 15 про це говорять, а раніше не говорили, то зрозуміло, що це їх хвилює. Ну і зрозуміло, що це такий компенсатор браку спроможностей на поле бою. Я думаю, ну пам'ятаєш, ми з тобою говорили минулу програму чи позаминулу програму про те, що які є шляхи ескалації у Путіна. Мені здається, що, на жаль, все ще є, і це один з шляхів ескалації. В принципі, б'ють по нам давно, це правда, по 30, по 50 ракет, але зараз прилітає, дивися, скільки, 60 ракет, 500 шахедів, все на одно місто, да? А із огляду на те, що нам нема особливо чим відбиватися, чи, як ти висловив таке неочікуване припущення, що ми вдаємо, що нам нема чим відбиватися, можливо, і так, то це виглядає все ж таки, ну, так, щоб будинки складалися по два раз на тиждень, такого не було. Це стало частіше.
0: Дивись, знову ж таки, чому я тут сперечаюся? Тому що дуже часто у нас є когнітивне викривлення. Коли ми події, які ставалися нещодавно, сприймаємо більш яскраво і надаємо їм більшу вагу. Минуле літо складаються будинки так само. У мене там на Герої Севастополя складався будинок, так само не
1: було. У тебе сенсі там, де ти раніше жив.
0: Так, да, там, де я раніше жив. Так само я пам'ятаю приходи ці в офіси, розмови, що спати неможливо і що в Києві буде неможливо жити. Бо бо буде кожну ніч по тисячі шахетів.
1: Це я погоджуюся, але будинки складалися завжди, але мені здається, цей процес став щільнішим і інтенсивнішим. Да? Так що в нас три поспіль атаки, умовно, за 10 днів, де складається. Мені здається, це така трошки нова, неприємна реальність. І просто, ну, я спілкуюся з багатьма людьми, і зрозуміло, що всі переймається, як, особливо в кого діти там, умовно, в мене, да? Що з цим робити, як, і якщо ти розумієш, що нема чим відбуватися, то ти можеш бігати на паркінг, на метро, можеш не бігати, але воно просто прилітає до того, і ти побіжиш. Тому це, мені здається, трохи небезпечно стає, і небезпечніше, ніж було. І я думаю, що можуть бити і по центру міста, і по центру умовно Одеси, і по центру Києва. І це єдиний спосіб зробити проекцію сили, зробити демонстрацію того, що є якісь спроможності. Ну, так мені здається, що воно стає небезпечнішим. А якщо повертатися до того, з чого ти почав, ну, дивися, ну, по Криму працює дуже добре Матяр. Як він вчора написав, що на 38-й підстанції кримський рубільник не витримав, і вони за тиждень вразили 38 підстанцій. Остання була десь велика в Сімферополі, і тепер світла нема, навіть окупаційна адміністрація це визнала. По всьому ЮБК, так званому, да, ну, це Ялта, Алушта, ми пам'ятаємо. Партеніт, Фарос і решта, і в Сімферополі. І сьогодні вразили 8 танків тіньового флоту. Це те, що ми хотіли, щоб робили наші партнери, щоб вони їх затримували, щоб вони їх не пускали. Але там щось затримують один на місяць, а десятки пройдуть. Да,
0: єдине, що шкода дельфінчиків в Азовському морі. Бо коли всі ці танкери там розливаються, звісно, це має вплив на екологію. Звісно, цього хотілося б уникнути. Ну, але так само хотілося б уникнути, в принципі, що війни Росії проти України. Ну, і так. Тому дельфінчики зараз страждають заразом з
1: руснею. Але якщо за одну ніч 8 танкерів, і це буде продовжуватися, то зрозуміло це.
0: А вони там якось зібралися всі разом в один караван. Знаєш, як під час Другої світової ходили ці каравани, які, на які полювали німецькі підводні човни. І тоді був сенс їм збиратися, бо якось вони захищалися краще. Але коли зараз був караван цих танкерів, то дронам цього таке легше. Да, навіщо вони збираються, хз.
1: Слухай, 8 за одну ніч – це круто. Якщо це буде продовжуватися, це теж підриває спроможність Росії заробляти гроші. Я так розумію, не дуже знаю їх цю морську географію, але я так розумію, що в них два основні шляхи, як вони відправляють на експорт нафту і заробляють гроші. Один – це Чорне море, правильно, Азовське море, потім Чорне, потім через Стамбул вони виходять, а другий – це оця Усть-Луга на півночі, да? Вони там відвантажують. Не знаю, чи вони щось на Далекому Сході ще роблять, але, в принципі, якщо взяти, так би мовити, піддроновий контроль, бодай один з цих шляхів, і ще і другий, то це хороша історія. Про Саудівську Аравію не знав. Це вони збільшують видобуток, так?
0: Ну, зараз вони вирішили демпінгувати по ціні. Да, це буде, напевно, супроводжуватися збільшенням видобутку. І, знову ж таки, це те, що вже ми очікували буде робити Арабські Емірати. Зараз Саудівська Аравія дає рекордні знижки на свою нафту, намагаючись компенсувати прості, які був 3 місяці, намагаючись захопити долю ринка. Певно, тому що вони розуміють, що буде ще іранська нафта скоро на ринку. Ну і тут найбільш постраждало є, звісно, російська нафта. Бо з такими знижками їм треба ще більше знижки давати, або вони просто втратять покупців, або будуть давати ще більше
1: знижки. Я так розумію, що нафта марки Urals, це російська, вона завжди дешевше до на 20 там за барель, ніж
0: там по-різному зараз буває. Зараз, да. Тобто до санкцій такої прям сильної різниці могло не бути. А зараз, да, і зараз от бренд 70, слово умовно, там 71, 72, а Урал 41. Тобто
1: це цифра набагато нижча, ніж в них розрахунок, з якого зверстаний бюджет, правильно?
0: Ну, насправді, те, що там в бюджеті, вже немає жодного значення, бо так чи інакше, все в тебе супервеличезний дефіцит бюджету. І на цьому тлі, там, туди бюджет, сюди зверстан, неважливо. Поки що ми, до речі, будемо отримувати статистику, яка буде включати надприбутки, тому треба тут просто до статистики, яка відображає поточну реальність.
1: Спокійно ставитися?
0: Да, от в серпні ми дійдемо, а в липні ще, ну, в червні точно, і в липні буде бюджет ще показувати, дивіться, як в нас все добре, як ми заробляємо гроші.
1: Ну, я так розумію, що ця статистика, вона надходжень за нафту має інерційну природу в Росії.
0: Податки просто платяться пізніше. Це ж податкові надходження. Відповідно, спочатку там Лукойл продав, заробив, а потім сплатив податки, і потім це призвело до надходжень до бюджету.
1: Ну так, але якщо говорити про останню атаку, це була третя, мені здається, вже поспіль така велика атака. І мені здається, ну якщо в нас нема балістики, ми нічого не збиваємо, то зрозуміло, що вони цілеспрямовано б'ють по будинках. Це ж не можна пропустити, що щось збили, воно не туди полетіло. Виглядає так, наша розвідка каже, що знає, що це Герасимов особисто вже дав наказ робити такі речі, да? То виглядає так, що вони почали, ну, добре, не ескалювати, але почали бити прямою наводкою, так би мовити, по житлових будинках частіше, ніж раніше.
0: Ну, наприклад, саме в НАТО цілком слушно з цього сумніваються. І,
1: але... Де, в НАТО?
0: Так, да, так. Да. Я думаю, що все ж таки основною цілі останнього удару був Мілтех. І ми це побачили у Вишневому. Б'ють по різним заводам, які розташовані по всій території Києва. На Печерську, це от, там вже є всі ці дорогі пафосні будинки. Трініті той самий, а поруч завод, який робить щось. Там добре, що той завод в землю закопаний, але вони все рівно туди б'ють. Так само, як сьогодні була фотка Уткіна в Казар-Мікро, так само щось сталося в Вишневому. В Вишневому там навіть Зеленський наказав перевірити це розвідці і контролю.
1: Я сказав СБУ і розвідці перевірити, як ж таке могло статися.
0: Ні, що можна подумати.
1: Але це трохи виглядає так натягнуто, бо це сталося 5 років тому, виглядає так, що воно вже стільки років там було, і доки не прилітало, ніхто не розбирався,
0: ні,
1: що там сталося.
0: Питання було чи не було, тому що пам'ятаєш, що цей перший візит на Firepoint відбувся десь там, у Вишневому. Тому, можливо, це щось новеньке, що було побудовано. Просто питання в тому, чому воно там концентровано так лежить.
1: І на землі.
0: І на землі. Оце питання, на яке треба давати відповідь, бо реально багато людей постраждало.
1: Але щось прилетіло, зрозуміло, що балістичні ракети, але вибухнуло чи боєкомплект артилерійський, чи ракетний, але вибухнув сильно. У нас там колега Рома Фєщенко живе в Вишневому, то він каже, що почалося о 3:50 ранку і детонувало кілька годин там до обіду майже. І там усіх, хто живе в зоні ураження 1 кілометр, там запропонували евакуацію, решта лишилися, але дихати там досить складно було в Вишневому через ганчірку. Лише зрозуміло, що трохи перелякані.
0: Ну, це
1: всі
0: питання,
1: до
0: чи є техніка безпеки на підприємстві, да? І на військовому підприємстві має бути техніка безпеки. Те, що ми в школі всі вчили, що, як воно там називається, і ніхто то не вчив. Але коли ми говоримо про у вас вибухівка, у вас ракети, у вас снаряди, ну, тут треба по-іншому ставитись.
1: Ну, зрозуміло, що велика війна, багато випадків, і буде такі випадки з одного боку, можуть бути і з іншого, але виглядає так, що була велика концентрація якогось боєкомплекту в нас, і він був такий вразливий просто на землі, то тут дійсно варто розібратися. Ну, слухай, сьогодні починається саміт НАТО, відносно велика подія, саміт НАТО в Анкарі, в турецькій столиці, полетів вже Зеленський з дружиною, а вже зробив першу заяву. Я тут читав в нас інтерв'ю з головою профільного комітету міжнародних відносин Мережко з приводу того, а який був би для нас ідеальний варіант цього саміту НАТО, що б ми хотіли побачити в комюніке. Про таке ніхто навіть не мріє, але він сказав, що ідеальний це був би, якби ми отримали засоби ППО, це всі про це говорять. Зараз президент про це говорить, Зеленський. А мені на думку не спадало про те, що ми можемо брехати і казати, що ми менше збили, ніж ми реально збили, але можливо. Можливо, це спосіб такий вимагати, просити ракети «Петріот». І він сказав, що перший – це засоби ППО, другий – щоб в нас був зафіксований незмінний курс вступу в НАТО, щоб ця думка все більше там вкорінилася в головах усіх членів НАТО, ну і постачання зброї, щоб продовжилось. Тож будемо чекати на цей саміт. Слухай, мені, знаєш, що цікаво?
0: Ну, дивись, по саміту Сергій Сидоренко написав, як завжди, прекрасну статтю. Виглядає так, що вже, ну там вже саміт – це фінал, да? Тобто там все багато речей погоджено. З одного боку, західна преса пише, що Трамп їде туди в поганому настрої, може влаштовувати там щось.
1: А чому в нього поганий настрій?
0: Ну, по-перше, бельгійці виграли, і ми про це ще поговоримо.
1: Та маленька країна виграла великою.
0: Да. Що б він там не робив, і до якої б корупції не вдавався. Але просто тому, що йому не подобається бути в НАТО, фінансувати і так далі, вся ця історія. Але, крім цього, якщо ми виокремлюємо, то цей саміт має бути успішним для України. Там з'являється якась нова сума, 70 мільярдів фінансування від країн НАТО до України, начебто НАТО погоджується. Це не повністю...
1: Це окрема лінія фінансування від тих 90 мільярдів,
0: які... Ні, не окремо. То от в тому той справа, що точно не зрозуміло, але 60... Давай так, там цифра 140 на 2 роки. І 60, судячи з усього, входить в ці 140. Плюс ми знаємо, є двосторонні домовленості.
1: А куди ходять 90 мільярдів євро від Євросоюзу, які нам схвалили на 2 роки?
0: 90 діляться 60 на 30.
1: Окей.
0: І оці 60 є часткою тих 140, на яких...
1: А, виглядає, що 140 – це все ж таки більше, там додаткові гроші якісь.
0: Так, да, які додаткові гроші точно будуть. І тому це успішна історія. Ну і плюс ми зараз дуже сподіваємося, і ми бачимо, що ми дуже активно транслюємо історію про дефіцит ракет-перехоплювач. І це дійсно наша болюча історія, враховуючи, як зачастили росіяни. Вони ж 2,5 тижні була пауза, напевно, накопичували.
1: Накопичували.
0: Можливо, вони також готувалися до саміту НАТО. Чому вони робили ту паузу, не ясно. Але після цього вони двічі поспіль вдарили, та з різницею вже в 4 дні. Ну, тобто, удар, а потім 4 дні знову.
1: Слухай, я розумію нашу логіку, чому ми можемо там навіть показувати іншу статистику. Я розумію, чому нам треба переконувати членів НАТО дати нам більше ракет, але я не розумію, чому росіянам і Москві треба накопичувати, щоб вдарити перед самітом НАТО, щоб в нас було більше важелів просити проти ракети.
0: Логічно, ти абсолютно логічен. Але ми ж знаємо, маємо ще логіку Путіна. Демонстрація силушки. Можливо, це просто співпадіння. Да? Співпадіння. А можливо, він хоче перед самітом НАТО показати, дивіться,
1: я можу ескалювати,
0: я такий сильний. Оця от історія,
1: що... У цьому є логіка, бо іншим чином він не може показати, що він сильний. А якщо вбивати цивільне населення у Києві, в принципі, ось на що я здатний, от що я можу. Якщо будете давати ще ракети, я можу так бити двічі на тиждень, умовно, подумайте про це. Можливо, логіка така в цьому. Але будемо сподіватися, що нам дадуть не лише гроші. Я чув, що міністр оборони Федоров сказав, ми законтрактували ракети ПАК-3, це антибалістика. З 27-го року почнуть надходити, це все дуже добре. Але, нас цікавить зараз 7 липня, нас липень цікавить в першу чергу, і серпень цікавить. А наступний рік це дуже добре. Ну, мова йде про спільне виробництво, не знаю, чи з німцями, чи з кимось. Ця справа рухається не дуже швидко, чи питання там в технологіях, а в тому, щоб їх надавати доступ країнам, які не мали до цього доступу, ми навіть не члени наступ, чи на НАТО, чи ще в чомусь, але ця історія, я так розумію, що якби ми мали спільне виробництво, ми більше виробляли і дешевше, і не очікували би від американців. Я подивився статистику,
2: головне,
1: почитав.
2: Головне, не вишневому.
1: Не вишневому, так. Ну, це точно треба робити, не будемо казати, де, десь за кордоном. І я вже не вважаю, що Польща – це найкраще місце. Серйозно вже, да, з огляду на динаміку наших
0: причому
1: відносин.
0: Причому ти великий фанат Польщі останні півроку.
1: Ну, я був фанат покращення наших відносин, порозуміння, бо це досить велика економічна потуга, Польща зростає, і вони прямо поруч тут. І це такий противага Росії. А чому б ні? Але зараз така динаміка в нас відносин з Навроцьким, да, що не зрозуміло, а яка буде там взагалі відповідь і реакція, якщо ми не хочемо стати заручником якихось політичних настроїв, тупих абсолютно, да, інфантильних, польських, щоб ми там, наші засоби виживання залежали від політичної кон'юнктури сусідньої країни.
0: Не тільки Навроцький, Качинський долучився. Росія вбила його брата. Росія вбила купу його умовних друзів або соратників. І Качинський, який для мене був все ж таки більш таким здоровим глуздом в цьому пісі, так само долучився до тієї самої
1: вакханалії. Сказав ключову річ. Навіть Дональд Туск, який, в принципі, є опонентом Навроцького, да, прем'єр-міністр, він теж якісь меседжі відправив, що Польща може блокувати фінансування, щось у НАТО. Коротше, виглядають не дуже надійно. Виглядає так, що Румунія, в нас немає ніяких історичних особливих претензій один до одного. Да, тому там якось надійніше і спокійніше.
0: Графу Дракулу ми також поважаємо.
1: Так, да, нема питань до графа Дракула.
0: Ну,
1: поки
0: і стосовно того, силушки чи не силушки, вийшла стаття Financial Times, де вони насправді озвучили те, що говоримо ми, що до лютого точно ніяких перемовин не буде. Що це позиція Путіна, бо навіщо вести перемовини перед зимою чи зимою, коли він буде намагатися нас заморозити. Тому всі ці...
1: А, ну, логічно. Ми говорили тут весь час, що є кілька способів ескалації у Путіна, і один з цих способів, про які всі говорять, це дочекатися зими і сподіватися, що в нас не буде багато антибалістики і вдарити по енергетиці і заморозити нас. І тоді з нових позицій, більш вигідних для себе, починати якісь розмови, правильно?
0: Так, да, десь така логіка у нього точно може бути, і тому зараз, незважаючи на тому, всі публікації в західній пресі про те, що він робить помилку, незважаючи на те, що там ниє Греєв, хто тільки з Росії вже не нив, Путін єдину відповідь на це ниття друзів Ротенберга ув'язнює зараз. Так, така цікава історія, він вже другого близького
1: друга... Це цікавий напрямок, до речі. І ми ж розуміємо, що це не може бути без санкцій Путіна. Будемо сподіватися, що там якийсь розкол маленький може бути. Бо якщо друзі Ротенберга сажають, зрозуміло, що Ротенберга псується настрій.
0: Да, а там до цього кілька тижнів тому, ми, напевно, з тобою не проговорювали, пам'ятаєш серіал «Бандитський Петербург»?
1: Звісно.
0: Або книжку, ми, до речі, там в 10-11 класі всім ліцеєм всі її читали. Такі часи були. І там був такий антибіотик. І, є антибіотик в книжці, а є, якось він по-іншому називався, антиквар чи щось таке. Коротше, якийсь хрестний папа того Пітеру, і десь він там з Путіним був Вась-Вась, і його посадили на Росію кілька тижнів тому, прийшли, ув'язнили. Тому щось там, якісь процеси, ну...
1: Незрозумілі відбуваються.
0: Да, від нас взагалі не зрозуміло, що воно таке. Але якісь процеси відбуваються, може просто скорочення кормової бази, яка підштовхує до того, що треба їсти своїх, а може параноя.
1: Ну, але цікаво, що це ж були, ну, дуже близькі друзі, можливо, вони є, ми чогось не знаємо. Ротенберг, власник був Ocean Plaza, правильно, в нас?
0: Да, і досі там ніяк її нормально не продадуть.
1: Не вичавлять його щось. Ну, і він же ж з Пітера, з того кооперативу Озера, вони були разом, дзюдо займалися. І якщо це антиквар, антибіотик, всі ці старі знайомі, тобто там таргани в банці щось починають повзати. Але дивіться, що мені дуже цікаво з приводу балістики, чого я не розумію, що я хотів би побачити зараз після нашого ефіру, в нас літучка буде, може, з колегами поговоримо. А скільки взагалі цих ракет Patriot є, в яких вони країнах є, і на що можна взагалі сподіватися?
0: Десь є публікації, насправді. Там країн мало, реально 6-8 країн.
1: Я думаю, це США, зрозуміло, Німеччина,
0: Польща.
1: Польща, Польща на фіг, що дасть зараз.
0: Да, і країни в затоки, там
1: Близький Схід, Саудівська Аравія, Катар, може трошки там, Емірати. Ну, вони нічого не НАТО.
0: Може, у британців є.
1: Може, у японців є.
0: А, в японців точно є.
1: У японців
0: є.
1: Виробництво навіть є.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Перевороту не буде. Про наші ілюзії щодо Росії. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Та на що можна сподіватися? Щоб не було ілюзій щодо Росії, повторимо базу. Перше. Росіяни нічого не усвідомлять. Хто міг щось усвідомити, вже давно це зробив. Решта – безнадійні. Друге. Голодних чи бензинових бунтів не буде. Населення вражене вивченою безпорадністю, атомізоване і нездатне на суспільну дію. Будуть скиглити і кусати одне одного. Третє. Перевороту не буде. Навколо Путіна лише найбільш довірені люди. Всі вони – прямі бенефіціари війни. Четверте. Армія не повстане. Вона задовбана і контрольована спецслужбами. П'яте. Потепління після смерті Путіна на кшталт 1953 року не буде. Тоді був трикутник сил – партапарат, держбезпека, армія, який уможливив усу балансу. Нині в них концентрація сили. Що ж може бути? Перше. Закручування гайок, сталінізація, чучхеїзація. Росія може доволі довго існувати в мобілізаційному режимі і продовжувати війну. Але врешті кришку зірве, бо країна велика і строката, сил бракує. Тому розірве все на шматки, але не одразу. Певний час країна буде існувати в режимі Північної Кореї або... 2. Відкручування гайок, обережна спроба нормалізації після Путіна під контролем спецслужб. Як тільки гайки почнуть відкручуватися, почнеться незворотній процес розпаду, як у 1985-1991, тільки значно швидше. Врешті все розірве на шматки. Далі починаються варіанти розпаду. Хаотичний і кривавий, як у 1917-му, чи акуратний, як у 1991-му. Україні, Європі, Америці краще другий, але щоб був другий, треба багато працювати. Бачу багато однотипних коментарів, як же може все вибухнути, якщо ні переворот, ні армійський бунт неможливі. Відповідаю, окрім організованих процесів, можливі ще процеси хаотичні.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
4: Верховна Рада змінила порядок нарахування одноразової грошової допомоги у разі зміни групи інвалідності. Тепер суму рахуватимуть за прожитковим мінімумом для працездатних людей, який діє на 1 січня того року, коли встановили нову групу. Раніше ж її обчислювали за даними на момент першого встановлення інвалідності.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ну так, ну Тайвань сам очікує, в нього там проблемний сусід великий. Японці ж члени НАТО, правильно?
0: Ні.
1: Не члени НАТО, бачу, а зараз буде саміт НАТО, тобто, якщо це розмова йде в межах НАТО, то це можуть бути лише американці і німці, але німці нам багато вже надали, я так розумію.
0: Поляки, британці.
1: Може, в Скандинавії щось є, може, хтось нам щось трошки ще надасть там, 100 чи 150 ракет.
0: 150 ракет, це прям велику цифру ти зараз називаєш, враховуючи того, скільки є, як воно використовувалось. Звісно, ми всі під враженням тієї цифри, яка була використана країнами Затоки, ну, але ті люблять розкидуватися баблом.
1: Велику цифру, яку має на увазі Сергій, це те, що вони за 4 дні відстріляли більше ракет Patriot, ніж ми відстріляли за 4, ніж нам дали за 4,5 роки війни, але що поробиш, вони їх закупили раніше. Але мені було цікаво побачити таку географічну розбивку, зрозуміти, де вони є, в якій кількості вони є. Бо те, що я почитав зараз, це багато, знаєш, кажуть, там, що ці партнери нам не дають, козли, треба з них. Але це не так просто, насправді. Проблема в тому, що росіяни нам за місяць сюди відправили десь біля 100 балістичних ракет у червні, а Америка виробляє, якщо західні аналітики не помиляються, 52 ракети Patriot на місяць. Тобто, навіть якби всі потужності віддати, ну, зрозуміло, що на складах ще має бути, да? То досить інтенсивні обстріли. Тут, звісно, і питання. Ти знаєш, я побачив, я не знаю цього дописувача Смірнов Владислав, але я побачив. Мені деякі колеги близькі до військових пересилали це обурення, що питання не лише в тому, що ми перекидаємо весь час відповідальність на наших партнерів, що вони нам не дають ракети. Питання і в тому, що ми самі не створили цю спроможність. Да? В нас був інтелектуальний потенціал Південмаш, в нас були інженери, в нас були можливості. Ніхто не ставив таке завдання, ніхто не займався цим інтенсивно, і у підсумку ми повністю залежні.
0: Дивись, у нас насправді давно вже нема таких спроможностей, інтелектуальних і таких. Це дуже втрачені знання. Це те, що ми з росіянами сміємо, що вони там не можуть віднайти те, що було зроблено в Радянському Союзі заново. Коли там якісь гіроскопни туди, орешник. Так у нас те саме, насправді. Це давно втрачені речі.
1: Я погоджуюсь. По-перше, це, я так розумію, що це важко. Це складне виробництво. Да?
0: Це там, технології, яких нас немає.
1: Навіть це, хто Lockheed Martin робить, чи хто в США, ракети. Ну і там від типу задуму до випробувань і до готових ракет, ну це іноді 10 років йде. Тобто це важка історія. Але просто кажу про те обурення, яке в Фейсбуці там почитав, не знаю, наскільки воно виправдано. Це те, що ми самі не створили такі спроможності, і те, що нам треба бити все ж таки, якщо ці ракети не збиваються в повітрі, а вони важко збиваються в повітрі, то треба бити по пускових установках, по заводах, ще по чомусь. Ну, але ми б'ємо.
0: Ми б'ємо,
1: але виглядає так, що цього недостатньо. Да? Там, я не знаю, якщо умовно 7 заводів включені в ланцюжок виробництва там ракет «Калібр», ну, я умовно кажу, я не знаю, скільки, да? І там якісь ураження є, 2-3 заводів, але, напевно, вони недостатні.
0: Так, дивись, це ураження, це ж Друга світова війна, військові заводи, на які прилітає достобіса літаків, бомбляться достобіса бомбами. Ці заводи потім працюють. Тому, якщо у нас 1-2 ракети долетить до якогось заводу, це призведе до певних проблем, призведе, дуже тимчасових. Тому не треба очікувань, що можна зупинити. У росіян є такі самі очікування. Вони наш Смілтек бомблять другий рік. Але все рівно спроможності тільки нарощуються. Тобто все рівно там Firepoint багато чого говорить, да, по ним багато чого прилітає, але ракети летять. І той дрон, який до Омська долетів, це також Firepoint. Тому це просто неможливо так вибити. От просто неможливо. Да, особливо, якщо ми таки будемо робити заводи не під Києвом, а під Ужгородом.
1: Ну, про що ж я кажу, що обурюватися легко і закидати легко про те, а що ж ми цього не зробили, а зробити це непросто. І особливо з огляду на те, що в росіян все ж таки досить потужне ППО, і вибити всі ці заводи і ланцюжок поставок таким чином, щоб вони перестали їх виробляти, ну, я так розумію, що це надскладна задача.
0: Ну, так, і знову ж таки, якби ми там кидалися ядерною бомбою, сказали, о, там все, є лабуги немає. прилетить щось, вибухнуть, тинь-тинь-тинь, починіли, так як в Києві, в Україні це відбувається, все працює. А якщо там кількість заводів, певно, явно закопано в землю, як у нас там той завод Артема, ну що ти туди не бомби, пофіг йому, да? Тому оце, з цим ми нічого зробити не можемо, це треба просто прийняти. Так само, як ми зараз говоримо, буде важка зима? Буде важка зима. Дуже сподіваємось, що буде хороша погода важкою зимою. А все інше, треба просто управляти очікування. Очікування такі, важка зима. Ну і зараз у нас очікування, щоб зустріч з Трампом, Зеленський, щоб особисто зустрічається з Трампом, це також.
1: Вони мали розмову на 250 років США, це було 4 липня, всі бачили, напевно, наша, як вона, батьківщина мати була підсвічена в американські кольори, я відправляв всім своїм друзям, колишнім американським послам, Пайферу, Тейлору, всім подобається, головне, щоб це ще президенту Трампу показали, вони кажуть, щоб він бачив, да? Сподіваюся, йому показав цю картинку.
0: Так, слухай, ми Зеленським. Там дуже добре попрацювали з його улюбленою блогеркою.
1: З якою?
0: Там до цього був пастор, який ми тут перепрошили, я не знаю, скільки чемоданів надобило, щоб його перепрошити, але він зараз просто український пропагандист номер один. А тепер приїздали, встановили хороший контакт з Лолою Лумер. І навіть от після цього Дня Незалежності вона писала пост, що от Україна привітала, дуже дякуємо, а так-так, на що Росія не здатна, Росія здатна тільки вбивати українських дітей, що вона робить і так далі. Перепрошили баришню просто, комусь треба медаль дати, не знаю,
1: так, ось 4-го, ну, це добре, що якщо це спосіб достукатися до президента Трампа, то його треба використовувати. 4 липня на 250 років США мали таку розмову, і зараз знову буду мати таку розмову. Я так розумію, всі говорять навколо Трампа, що його бачення і ставлення щодо України радикально змінилося, може не радикально, але змінилося. Всі пам'ятають, рік тому він казав, у вас нема карт, цей вислів, і виглядало так, що для нього, що Україна програє і є невідворотним там наступ Росії. Тепер він зрозумів, що йому натрушували якусь лапшу росіяни, що рік пройшов, Донбас вони все ж взяти не змогли, а українці розвинули ну, ці спроможні. Кажуть, що йому дуже подобалося, як палає Москва. Він це вголос ніде не казав, але кажуть, що він отримав велике задоволення, ну, як і ми всі, від цієї картинки.
0: Ну, ми зрозуміли.
1: Ну так, але діпстрайки, мидлстрайки, ну плюс сухопутний коридор, все більше під дроновий контроль потрапляє Крим і все решта. І я так розумію, що в Україні з'явилися карти, а Трамп, як людина, яка не любить бути з лузерами, а любить бути з переможцями, зрозуміло, що його ставлення тут зміниться. Ну тут бачиш, я дивлюся, Буданов дав інтерв'ю колегам. І тут розбирають його на цитати. Він пояснює, що таке дух анкоріджу. Ну, знаєш, росіяни весь час посилаються на дух анкоріджу, що всі домовленості мають бути дотримані з урахуванням духу анкоріджу. Я не знаю, чому саме духу анкоріджу.
0: Русський дух, дух анкоріджу.
1: І там є якась формула 3 плюс 2. Ти чув про це, да? І 3 плюс 2 це означає, що вони хочуть формальне визнання російського суверенітету над Донецькою, Луганською областю і Криму, і над частково окупованими Херсонської, Запорізької області. Це і є дух анкоріджу, на який вони їм, здавалося, домовилися. Рубіо каже, ми ні про що не домовилися. Була пропозиція якась, але ми не погодилися. Ну, росіян, може, там перекладач був неякісний і ще щось.
0: Або вони мають справу з Трампом.
1: Але мають справу. Спочатку погодився, а потім відмовився. Тобто, така була історія. Ну, і зараз, я так розумію, що розмовляти можна буде легше. Є шанс, каже Зеленський, що активна фаза війни закінчиться до кінця року, але мені здається, це логічно те, що Путін спробує дотягнути до лютого. Але в листопаді вибори у Трампа, йому потрібна тут перемога, перемога у вигляді там завершення війни, умовно. Да? Тож я думаю, якихось зусиль він буде докладати, особливо, якщо зараз з Іраном. Що там з Іраном? По Ірану в нас закінчується війна чи не закінчується?
0: Ну, все нормально. Все затихло, ніхто не хоче відновлюватися. Іноді там щось покрикують, один одного пострілюють. Але Іран не хоче продовження війни і США не хоче.
1: Якщо там, скажімо так, активна фаза закінчиться, потім буде ще якась формалізація цього процесу, і іранська ще нафта піде на світовий ринок, ну, це дуже непогано. І потім переключу свою увагу сюди, то я думаю, що Зеленський правий, що є шанс, скажімо так, що Трамп дотисне і і Путіна, і, зрозуміло, на нас буде тиснути до того, щоб отримати якийсь результат до своїх виборів в листопаді.
0: Я в це абсолютно не вірю, але, до речі, ми тепер дізналися, що Трамп, коли каже про карти, він може мати на увазі і червону, і жовту картку. Коротше, увірвалися своїми чоботами американців чемпіонат світу по футболу, намагалися перетворити його на чемпіонат світу по сокеру.
1: Це просто безпрецедентна подія, те, що відбулося. Такого ніколи не бачив і не чув.
0: І насправді вчора були в шоці всі. Всі абсолютно герої. Перший раз були в шоці, коли це рішення було прийнято. Нагадаю, американці грали вчора ввечері з Бельгією. Напередодні цього матчу вони обіграли Боснію. Але під час цієї гри їх, типу, найкраще...
1: І Герцеговину.
0: У них було два супротивника. Це вже не чесно. Трамп, напевно, також мав би обурятись. Але під час цієї гри дуже необачно, дуже агресивно зіграв їх форвард і отримав червону картку. Потім хтось щось розказав Трампу, який не бельмеса не тямить в футболі.
1: Але за футбольними правилами червона картка означає, що ти пропускаєш як мінімум наступний матч. Все. Це так було 100 років. І так буде завжди. Окрім цього випадку в США.
0: Да, бо Трамп, як потім ми вже побачили, це перший раз всі були в шоці, коли дізналися, що він подзвонив Інфантіно і змусив Інфантіно, щоб ФІФА прийняла рішення і відмінило цю червону картку. Це, в принципі, дуже багато нам каже про якість цього пана Інфантіно. Там дуже багато жартів з італійською мафією, Better Call Saul і так далі з цього приводу. Але, знаєш, для мене це нагадало іншу історію, коли ти в дитинстві граєш у футбол, всі грають в футбол, а тут приходить якийсь хуліган і каже, я буду з вами грати. І він встановлює правила, і по гопнічіським правилам з вами грає в футбол. І це прям дуже неприємна історія. І так абсолютно себе поводить зараз Трамп. Поводив, да, бо не спрацювала ця гопнічська стратегія. Тобто, перший раз всі в шоці...
1: Насправді, вона спрацювала, вона просто не допомогла. Слухай, ну вчора багато моїх друзів не могли повірити. Ви повірили в те, що Трамп зателефонував, але не повірили в те, що ФІФА відмінила своє власне рішення. Що там сталося? Там такий нападник є, Балагун. Ну, я так розумію, чи Балаган, як його вимовляється, прізвище.
0: Вже прославився все життя.
1: Все життя. І він отримав цю червону картку, він мав пропустити наступний матч проти Бельгії, але Трамп визнав, що він взяв, подзвонив президенту ФІФА Інфантіно, чим мене здивував. Ну, але це ж таки Трамп, та він не визнає ніяких правил. В нього була, як завжди, ідеальна логіка, вона підтасована завжди під його бажання.
0: Причому він публічно
1: це розказав. Він дуже довго про це розказував. А головне, ти бачив людей за ним, які стачно, всі кивали, всі підтримували. Я думаю, що вони навіть не знають не правил футболу, нічого. Всі кивали такі єсмени. Підтримували це таке дивне, не дуже приємне було видовище. Так ось Трамп сказав, що цей рефері, він взагалі поганий рефері, в нього поганий бекграунд. Звідки він це знає, я не знаю. Він завжди ухвалює погані рішення, а хлопець нічого поганого не зробив. І взагалі-то, ну, добре...
0: Майже ногу зламав,
1: ну,
0: до речі.
1: Добре, що ви там, ну, окей, покарали його в цьому матчі. А як можна карати людину за матч, якого ще не було?
0: Да, у нас в американському футболі такого нема.
1: Да, це взагалі він не міг збагнути. Ну, добре. Це, ну, посміховисько та і все, що можна ще сказати. Але найбільш дивовижніше, що після цього Інфантіно зібрав так званий дисциплінарний комітет. Я так розумію, наказав їм ухвалити потрібне рішення. І вони, ну, там, suspended, як це, підвісили, да? Ну, відмінили це рішення, по суті, і дозволили цьому балагуну зіграти матч проти Бельгії. Абсолютно безпрецедентне рішення, просто зміна правил, зміна усіх законів футболу, всі в шоці. Навіть УЄФА, це умовно молодший брат ФІФА, який за Європу відповідає, да? ФІФА – це глобальна федерація. Навіть вони були в шоці, і там корупціонер Зеп Блаттер навіть з'явив...
0: Сказав, колишні, що це корупція.
1: Що це корупція, така, що я навіть не бачив ніколи.
0: Хоча навіть його сам... Навіть я, корупціонер, на якому нема де ставити проби, не очікував, що так може
1: але
0: зробити.
1: Але дивися, якщо так подумати, а чому ФІФА і Інфантіно пішли отак на поводу, зробили таку, чим це загрожували їм, якби вони це...
0: Оце найцікавіше.
1: Чим вони могли розлютити? Ну, добре, чемпіонат світу є в США, Мексиці, Канаді, зрозуміло. Це host country, це хазяєва. Ну, ви не піддавайтеся, і що буде.
0: От в тому ти справа, що нічого. Тобто, коли там приїздить Зеленський зустрічається з Трампом, зрозуміло, що на кону. На кону безпека країни. І ти вимушений іноді оце посміхатися жартам Трампа і казати так. А тут у тебе нічого на кону немає, нічого він тобі не зробить, гроші ви так само заробите. Ну, може він створити якісь дрібні...
1: Я просто не знаю, там США робить великі внески, ФІФА...
0: Ні, дивись, немає ніяких внесків. ФІФА заробляє на... УЄФА заробляє на чемпіонаті Європи і на Лізі чемпіонів. ФІФА заробляє виключно на чемпіонаті світу з футболу. І це мільярди
1: доларів. Рекламні, спонсорські контракти, правильно?
0: Перш за все, трансляції... І квитки зі стадіону. В Америці це добре працює, бо там величезні стадіони, купа народу ходить, вони заробляють великі кошти. Не питання, але ви вже і так їх заробили. Тобто, які тобі проблеми створить той Трамп? Ну, не створить же. Навіть якщо ти з ними там якісь тіньові оборудки зараз робиш, ти з ними робиш це. Да?
1: Не але просто безпрецедентне ганебне рішення, такого ніколи не було. Відмінили, по суті, червону картку, чуваку ніби ледве ногу не зламав, знаєш, і це прокатило. Але справедливість повернулася на футбольне поле, і маленька країна Бельгія переграла США з рахунком 4-1, дуже переконливо. Тож США вилетіли, але для них це і так хороший результат. Всі вважають, що вони пробилися, дійшли так далеко в плей-офф. І зараз вже визначилися майже усі супротивники, опоненти в чвертьфіналі. І що ти, Сергію, думаєш? Хто тобі найбільше подобається зараз?
0: Дивись, те, що я казав на початку, у мене насправді зараз розкладка майже не міняється. Я очікую, ну, з одного боку у нас сітки є Франція і Іспанія, беззаперечні фаворити. А з іншого боку у нас є Англія. І зараз
1: і Аргентина.
0: І Аргентина, ну, от чесно, в Аргентину я не дуже вірю, у них дуже поблажлива сітка так трапилась, тому вони можуть дійти до півфіналу з Англією. Але я б, коли на місці англічан, я б більше переживав за матч з Норвегією. Норвежця моя любов, ще до чемпіонату були, а зараз прям взагалі. Я б на місці англічан більше...
1: Ну, норвежці є один великий в усіх сенсах козир. Його звати Ерлінг Холланд.
0: Але і інші так само нормально грають. Тобто, за одним холодом ти Бразилію не переможеш.
1: Холодом, тому... ну, так.
0: Коротше, трійка, оця велика трійка, вона лишається. Іспанія, Франція, Англія. І, власне...
1: Твій прогноз на фінал. Франція...
0: Дивіться, зараз мені Франція виглядає потужнішим.
1: Франція виглядає
0: ніж
1: так,
0: Іспанія.
1: Переконливіше, ніж усі. І я думаю, що фінал буде чи Франція, Англія, чи Франція, Аргентина, але подивимось. Якщо ти, ну, Норвегія, слухай, я почитав в Нью-Йорк Таймс статтю про Ерлінга Оланда. Ну, це дуже великий вікінг, там під 2 метри майже, да? Знаєш, скільки він калорій на день споживає? 6 тисяч калорій.
0: Холланд крутий. От я його тренується.
1: Після кожного тренування, що він п'є? Не те, що пили Милевський Аліїв, а він п'є молоко. Чомусь.
0: Тому що...
1: Я думаю, Мілецький взагалі не знає смак молока.
0: Ну, може, в дитинстві в нього було трошки, а потім...
1: Він п'є молоко. Тобто це реальний атлет.
0: Мілецький би образився на фразу, що в тебе молоко на губах не обсохло. А Холланд створює з себе легендою, реально він там норвежська вже легенда.
1: Дуже крутий. В англійців будуть проблеми. Я думаю, що ми можемо побачити емоційний, напружений півфінал Англія-Аргентина. Зрозуміло, там історичний підтекст. Всі, хто цікавий за футболом, пам'ятають руку Бога. Колись Марадона рукою забив гол Англії і сказав, що це була рука Бога. Тоді не помітили рефері цього
0: вару
1: руку.
0: Не було.
1: Тоді вару не було. Ну і там же ж в Аргентині це дуже велика подія, бо була Фолклендська війна 82-го року Англія проти Аргентини. Тобто там намішано
0: але,
1: дуже
0: знаєш,
1: багато.
0: Але знаєш, оця рука Бога сталася на тому стадіоні, на якому Англія вчора вночі виграла у Мексики. Тому це прокляття вони здолали. Але, да, буде політичний момент, тим більше, що зараз Мілей знов почав піднімати цю тему Фолклендів і так далі. Але, знову ж таки, я думаю, що тут Англія якраз фаворит з Аргентиною, а там...
1: Напевно, в Мілея не дуже добре йдуть справи, бо завжди люди піднімають такі теми, коли, щоб затьмарити
0: якісь
1: внутрішні проблеми.
0: У нього там він
1: проблеми.
0: Родичів набрав, і вони раптово почали займатися корупцією. Ну, так буває.
1: До речі, про родичів. Зараз ми це закінчимо і перейдемо на Молдову. Да? На Молдову. Тобто, я думаю, що ми можемо побачити півфінал Франція-Іспанія, супер, і Англія-Аргентина, і потім будемо дивитися, у Франції дуже потужна команда. Дивися. Ну, але хто я такий, щоб сперечатися з суперкомп'ютером? Суперкомп'ютер каже, що в фіналі буде Франція-Аргентина. Да, можливо, ні. А неочікувані речі сталися в Молдові. Наш сусід Алекс Мунтяно, ну, мій і твій знайомий, подав у відставку з позиції прем'єр-міністра. Та, і сказав, що подальше перебування на посаді не сумісно з його принципами. І це стало якось так підозрюємо.
0: Прямо знову заздримо Молдові. до небес.
1: Насправді не дуже заздримо. В мене там є друзі джерела, і вони написали, що ну всі знають, що відбулося. Там розслідування пройшло, і виявилося, що Майя Санду, яка тут сприймається як великий реформатор і противага комуністам і проросійському впливу, призначила Сергію на державні посади, такі як в нас Укрзалізниця, тра-та-та, призначила двоюродних сестер, родичів.
0: Вона призначила свою родичку прес-секретарем державної компанії. Прес-секретарем.
1: Тобто не дуже висока
0: не
1: посада.
0: Не дуже висока посада.
1: Але там кілька було посад. Зарплати умовно 250 тисяч гривень. Дуже високі за молдавськими мірками.
0: Десь сидить Міндіч і рже просто.
1: Ну, зрозуміло. І що бурило молдаван, які мені писали, що деякі з цих людей навіть взагалі за кордоном жили. Вони взагалі на роботу не приходили, але отримували ці гроші. Цей скандал розгорівся. І я так розумію, що були якісь намагання в прем'єр-міністра Мунтяну щось там полагодити. Щось почистити, але це стало неможливим, і він подав у відставку. Ну, він взагалі-то не дуже хотів там бути, його дружина не у захваті. Вони до того жили в інших країнах, там за межами Молдови, але після трьох запрошень від Майя Санду все ж таки погодився допомогти віддати, так би мовити, шану своїй країні, але ненадовго. Рік там не протримався.
0: Ти бачиш, коли корупція в Молдові вже вийшла на рівень корупції в Британії, де там, коли ти їдеш безкоштовно на машині, додому, а це машина службова, то тебе за це вжухують. Тому я можу тільки позаздрити Молдові. Бо у нас є на противагу молдовському кейсу рішення Печерського суду, який не чув, що таке ефект Барбари Стрейзен. Печерський суд, якийсь там є черговий суддя Вовк, цих суддів Вовків прям вже я не знаю, скільки у нас розвелось, заборонив публікувати ЦПК і... я забув, кому схеми, здається, робили, але може я помиляюсь. Okay. Коротше, ЦПК із журналістами-розслідувачами зробили розслідування, що у брата голови ДБР до 100 біса квартир. Десь там 140 чи щось таке. Якусь таку цифру. І суддя Вовков...
1: 140 квартир.
0: Да. Ну і наколядувала людина. Ну, буває. Да? Це не зарплата 250 тисяч гривень, це 140 квартир.
1: Ось на чому тримається наш ринок нерухомості.
0: А так це правда, насправді. Хто купує все це в Букавелі там і так далі. От.
1: Бо в нас за кеш можна все це купляти. Там ніде в Європі, в Євросоюзі ви спробуєте зараз, якщо ви навіть чесно заробили, багато людей чесно заробили, ну, відкладають там 3-5 років зарплати на євро чи на долари. Потім спробуйте приїхати в якусь країну, навіть у Польщу, чи у Угорщину, у Францію, купити щось за цей кеш, чи навіть на рахунок покласти. Ви будете доводити, що ви не жирав дуже довго, що ці гроші у вас законні. А в нас це, навіть я тобі скажу, якщо ти показуєш там довідку, те, що в тебе договір купівлі-продажу, що ти там, ну, умовно, за 100 тисяч доларів продав квартиру, вони все рівно не розуміють, так, а де ж тут написано, що це кеш? Ну, 100 тисяч доларів, добре, а чому кеш? А в нас такі питання не стоїть, чому кеш? Кеш
0: особливо у ДБР. У ДБР, да. Ну, може він, знову ж таки, це розслідування заборонили публікувати, тому ми не знаємо. Може його брат просто паралельно від нього постійно займався.
1: Але чекай, яке рішення? Це Печерський суд ухвалив рішення журналістам заборонив?
0: Так, да, заборонив публікацію цього розслідування.
1: Я от просто думаю, а це можливо взагалі? Це законно заборонити журналістам публікувати?
0: Ну, як публікувати? Суддя сказав.
1: Да, бо є ще закон про свободу слова, і він суперечить закону про свободу слова. Ну, зрозуміло, що я думаю, всі ці розслідування будуть продовжуватися, і це набуде резонансу такого, що в ДБР будуть проблеми,
0: да,
1: і в Печерського суду
0: насправді
1: теж.
0: Насправді, це вже про демонстрація того самого ефекту Барбари Стрейзен, тупості і так далі, бо якби це розслідування вийшло, ну, воно десь вийшло і пройшло. А так, коли Печерський суд це бим-бліме, заборонив журналістам бим-бліме публікувати щось про 140 квартир, все. Тепер про всі це, про все будуть говорити. І ми знов поставимо питання, а чому ж в нас досі не зробили реформу ДБР, яке стало мертвонародженим?
1: Це риторичне питання. А чому в нас не зробили реформу ДБР? Ну, комусь воно потрібно.
0: Напевно, політична воля
1: хтось
0: немає.
1: Хтось використовує його як інструмент. Ну і щось в цьому випадку мені підказує, не знаю, інтуїція моя, що Печерський суд якось не безкоштовно ухвалив це рішення.
0: Ну, квартири всім потрібні, розумієш? Коли у когось є 140 квартир,
1: то завжди можна поділитися.
0: Одну не шкода,
1: так? Та що? Ну, та що? Я думаю, там Печерський суд, там крок у них не одна квартира, крок в 5 квартир мінімум там.
0: Ну, 5, ну, окей, 5, але це 140, це менше 3% від всіх твоїх квартир, можна порішати якось. Особливо там 3 квартири в Ірпіні, там в Учі, там, де забудова є, Да, і там, де прибрали мера, який намагався, в Ірпіні раптом став мер, який намагався боротися з забудовою, його прибрали. Ну, типу, не вбили, добре, принаймні, але звільнили, відсторонили. Типу.
1: Але це таке ж безпрецедентне рішення, як і Трамп відмінив червону картку через Інфантіно. Слухай, ну, я думаю, це буде продовжуватися, це буде обурення. Є тут у нас паралельно ще одна тема розвивається. Наші колеги з Бабеля провели розслідування про штурмовий полк Скеля, де виявилося, що там 25 небойових смертей. Да, з кінця осені до весни 26-го року. Це багато. Ніби ці люди всі загинули під час навчання, на тренуванні, і там виклали їх імена. Зараз теж починається розслідування і решта. Ти казав, що там є якісь пояснення цьому.
0: Ні, ну чому? Це не пояснення в законній площині. Це пояснення з серії «А як інакше?», да? Але це не пояснення.
1: Ну, але це теж бурлива історія. І навіть Сирський вже сказав, що це жахливий кейс, і треба розслідувати. І під час війни, коли ми не можемо знайти людей, да, їх важко знаходити, переконувати людей, щоб 25 людей загинули, чи там від насильства, чи там від належної медичної допомоги, ще щось, це просто жахливо.
0: Ну, і тут питання, що воно б'є по Сирському, тому що Скелю часто асоціюють з Сирським, а ми знаємо зараз, там є цей конфлікт по лінії там Фьодора в Сирській і так далі, і є багато інформаційного шуму навколо там того самого головкома, і оця історія зі Скелею не додає йому балів тут. Ну, і не додає нам балів історія з Монако, у нас 30 секунд лишилось, там такий детектив. Ми ще побачимо.
1: Да, там капець. Там вбили, ну, був замах, мені здається, цього бізнесмена не вбили Ярмолаєва, він в лікарні в Марселі, він отримав там ушкодження, але вижив. Його подруга, яка з ним була, вона померла чи ні, але ноги ампутували.
0: Ну, вона втратила ноги, але тут інше питання, що вже ідентифіковано, хто їх вбив.
1: І це тьотя якась ніби.
0: Да, і тьотю замочили під Києвом.
1: Да, тьотю вчора знайшли тіло, тьотя така з татухою на ці, і її пристрелили. Ну, в принципі, є в цьому логіка, що якщо прибирають людей, які виконавці, да?
0: Да, бо вона спалилася, непрофесійно виконала роботу.
1: Ну і там в тій самій статті сказано, що якісь наші військові ніби були залучені, слідство там пилає, там якийсь офіцер ГУРУ, ще якийсь правоохоронець колишній, тобто щось там кудись вліз Ярмолаєв, не знаємо,
0: ну, це
1: колоцентрська
0: історія, питання в тому, як сильно представники державної влади України в це влізли.
1: А наступної п'ятниці, я так розумію, тебе не буде, ну, Сергій їде у справах у Львів. Тож я позвав Ярослава Желізняка в ефір, ми поговоримо про Телеграм як індустрію гівна, заказухи і всього решта, він там провів невелике розслідування, з'ясував, скільки вони беруть грошей, як це працює, а і це невеликий канал, а в принципі в цілому це просто величезна індустрія, і з ним ми поговоримо про це у п'ятницю. А тобі, Сергію, дякую за розмову, усім, хто слухав нас і дивився.
0: Всім па-па!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
5: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7 тисяч євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026 року Українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. КАСКО закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми КАСКО від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс КАСКО від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами.
6: Для довідки.
7: Що має бути у домашній аптечці, пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я. Правильно укомплектована домашня аптечка, особливо під час воєнного стану, це ваша безпека. Тому, збираючи її, зважайте на свій стан здоров'я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам'ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка, її наповнення, а вміння правильно ним користуватися. Отже, базова аптечка повинна містити перев'язувальні матеріали, бинт стерильний для перев'язок, еластичний бинт для фіксації при переломах, ударах, а також для накладання компресів, стерильні рукавички, вата чи ватні диски, маски, різноманітні пластирі за формою і призначенням, якісний турнікет для зупинки кровотеч, джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить. Матеріали для обробки ран, опіків і кровотеч, пентанол при опіках, перекис водню чи хлоргексидин для промивання і йод-зеленка для дезінфекції ран, ліки від застуди та

0: регулярна, наприклад, для зниження тиску. Бажано мати щонайменше двотижневий або й місячний запас таких ліків. Якщо у вашій родині є діти, необхідно врахувати, що дозування і форма випуску препарату повинна підходити певній віковій групі. Також треба стежити, щоб медикаменти в аптечці були не протермінованими в належному пакуванні зі збереженим маркуванням та інструкцією. Не можна зберігати ліки у світлих місцях, куди потрапляють прямі сонячні промені, у вологому місці, у ванній кімнаті, у доступному для дітей і тварин місці. Для зберігання медикаментів та інших необхідних речей можна використовувати водонепроникні контейнери. У МОЗ також наголосили, антибіотики і гормональні препарати не для домашньої аптечки.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі поговоримо про те, що відбувається між Україною та Польщею. До нашого прямого ефіру доєднується Ярослав Грицак, історик, професор Українського католицького університету. Пане Ярославе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
3: Вітаю вас. Героям слава. Дякую, що запросили мене.
2: Дякую, що знайшли для нас час. Тож я, знаєте, почну з такої новини. Наші колеги з РБК Україна поговорили з Кирилом Будановим. Наразі він є очільником Офісу Президента. Та раніше, ну, нікому не треба нагадувати, він очолював головне управління розвідки Міноборони України. Так от, в числі іншого, запитали в нього і про цей конфлікт, який між Польщею та Україною. Він сказав так, я його процитую, конфлікт не досягнув піку. У нас трошки більше тижня лишилося і буде річниця Волинської трагедії. За тією інформацією, якою я володію, це цитата Буданова, вони готують цілу низку незрілих ескалаційних кроків. Тому, очевидно, все це зараз продовжиться. Чи ви розумієте, а про які ескалаційні кроки може йтися? Що може зробити Польща ще більш неприємного Україні в цьому питанні?
3: Я, на жаль, не маю доступу до цієї інформації, яку має голова адміністрації, тому не можу судити. Можу тільки пропускати, але не знаю, чи спекуляції будуть мати якесь значення. Але вважаю, що перед нами ще два можливі піки. Перший пік – це 12 липня, і тут, очевидно, погоджується з Буданом. А другий пік, коли буде оголошено списки національного пантеону, якщо в тому списку буде Бандера, а ще більше, якщо буде Шухевич. Я думаю, що піки є неминучі, це яка є. Скажемо, ті недобрі стосунки, десь вони вже свої вершини чи ні, але я думаю, що маємо чекати, що буде статися, можливо, ще погіршитися. От, які ось акції, не можу сказати, знову ж таки, забуваємо, що Польща досить складна країна, там немає одної партії, вона і полізована боротьбою різними групами, можливо, будь-які провокації з боку найбільш радикальних кіл, конфедерацій, навіть інших конфедерацій, так що маємо бути готові до всього.
2: Я тут серед тих версій, що це може бути, тут же процитую речника МЗС України, значить, Георгій Тихий. Він закликав Варшаву до виваженості і сказав про те, що Україна уважно стежить за розглядом у Сеймі Польщі законопроекту, який пропонує криміналізувати пропаганду ідеології УПА. Можливо, про це йдеться?
3: Не знаю.
2: Якщо такий закон буде прийнятий, що це означатиме для нас, для українців, для того, кого ми вважаємо героями, не вважаємо героями? Що це означатиме для наших відносин з Польщею?
3: Для нас це нічого не буде означати для нашого внутрішнього стану. Це буде означати для відношення з Польщею, тому що вони звичайові клінч, лихий кут, з якого я не бачу якогось виходу.
2: Добре. Я думаю, що тут треба трошечки, відкотитися назад і все-таки пояснити аудиторії, а чому ж поляки реагують так, як вони реагують. Я для себе сформулював це таким чином, а що ми, українці, не розуміємо про поляків? Ну і, можливо, а що поляки не розуміють про нас? Як би ви на це відповіли?
3: Бачите, я розумію ваше питання, тільки хочу не уточнити. Ви вже слово «розуміти». Розуміти означає плювати до розуму. А тут апеляція до розуму не має сенсу, тому що справа історична пам'ять – це справа емоційна. Історична пам'ять – це не про справжню історію, те, що люди чують про історію. І це найбільш одна з емоційних речей, яка є в політиці взагалі чи в суспільній свідомості. І що б ми тут не робили, які б ми раціональні моменти наживали, не сторона це надія. Я це сам по собі знаю, знаєте, крім того, що історична пам'ять – складна штука. Але що ми не розуміємо щодо поляків теперішніх, що щоб ми не говорили, поляки будуть вважати, що УПА – це є злочинна організація, і УПА винна у Волині, і що Волинь – це центральним символом польської національної трагедії. Чому тяжко пояснити, я не знаю, тому що це сталося

0: останні 10 років, я маю якісь певні пропущення, можу про це довше говорити, але я вам хочу сказати, що до певного часу Волинь взагалі не займала такого місця, взагалі майже не існувало. Це дуже важливо. Що не розуміють поляки в цьому випадку? Ну, очевидно, не хочуть розуміти. Не те, що не хочуть розуміти те, що Україна була на тускній ситуації, що УПА боролися не тільки проти поляків, а й боролися проти Радянського Союзу і проти Німеччини, і таке всі інше, таке всі інше. Але ще раз повторюю, історична пам'ять є не про рацію, не про емоції, вона не приймає складності, вона хоче дуже простих розв'язок, простих формул, а в історії прості формули дуже рідко є можливі, чи взагалі вони діють.
1: От я все-таки тоді якби зачіплюся за те, що ви вже сказали, що от, можливо, ще 10 років тому волинська трагедія, Волинь не займала такого місця в публічному дискурсі, можливо, в політичному дискурсі Польщі. А що сталося? Як ви для себе це пояснили?
0: Перш за все, розкол польської політики на дві частини. Пам'ятаємо, яка Польща була згуртована в 89-му році, коли не йшла проти комуністів. Яка це була велика сила, і знаєте, ми всі задивувалися Польщі. Майже все доросле населення було в солідарності, і навіть не думав, що колишні союзники будуть між собою так торгувати. Зараз вони між собою торгують, можна сказати, між лібералами і консерваторами націоналістами. Отже, ліберали прийшли Польщу, привели Польщу до того стану, який є стан успішний. Польща зараз це одна з найбільш успішних економік світу. От входить 20-ку, і це великий успіх. Але дуже багато людей від цього успіху програло. Зокрема, мешканців малих сіл, містечок, таке всі інші старші люди, і вони шукають, якої, знаєте, це повідбиває. Цим користується опозиція, яка просто каже, що дивіться, ці ліберали вас обманули. І, зокрема, як обманно показують, дивіться, що вони робили з трішною політикою. Вони замовчували Волинь, натомість вони вас принижували, тому що вони заставили змушувати те признати, що, мовляв, поляки причетні до Голокосту. Пам'ятаєте цю дискусію про Ідвабне? Та то вчився певний компенсаційний механізм. Як сказав лідер партії Качинський, що поляки мають прийти від політики сорому, якими ліберали до політику гордості. От. А про цього розповідає, що ми нікому нічого не винні, ми завжди робили не тільки добро, а всі нам робили тільки зло. І тут, знаєте, це попадає дуже добре в настрої цього середовища, а крім того, тут дається війна. Спочатку українці, поляки приймають українців дуже добре, але українців стає все більше і більше, починаються нормальні проблеми з міграцією. Тому що для багатьох поляків, які також програють конкуренцію з українцями, треба казати, що українці, поляки в Польщі дають собі дуже добру раду. От, і починається, знаєте, таке наростання невдоволення, яке переходить на відкриту площину. Чому то українці мають мати більше прав, користуватися кращими гарантіями, ніж пересічний поляк? Я вже згадував про цю, знаєте, майже ендоктичну ситуацію, що польські жінки заздрять українським жінкам, і ворогачі до нього, бо українські жінки мають кращі шанси одружитися в Польщі, ніж самі польки. Розумієте, такі речі. Це не є одне явище, це багато явищ. Але дуже важливо, правляча партія 15-го року, ця консервативна націоналістична, прийшла до влади і випустила джина з пляшки. Власне, починається. Замість Катині появляється Волинь, бо хоче дуже зручний якби місце чи аргумент, чи знаєте, чи якась подія, на яку дуже зручно включити увагу, показує, що дивіться, нас нищили, хто нищив? Наші ближчі сусіди українці.
1: Тут, знаєте, ще ж дуже зрозуміла дискусія щодо того, чи можуть разом гармонійно жити сильна Польща та сильна Україна. Що я тут маю на увазі? З одного боку, ми побачили, ну, наскільки розвиненою стала економічно Польща, так вона має ВВП більше трильйона. Також можна побачити, що Україна встояла, так, незважаючи на те, що одна з найбільших потуг військових на планеті кинула все, що тільки можна проти нас, я говорю про Росію, так, Україна не тільки встояла, але от наразі ще й завдає дуже-дуже болючих ударів по військовій інфраструктурі Росії, по їхній інфраструктурі на тимчасово окупованих територіях. І от звідти є дві теорії, так, ну, перша теорія, слухайте, Польща стала сильною, їй треба демонструвати свою силу, а на кому ж її демонструвати, як не на Україні. Одна така версія. Інша історія, що от ні, це Україна стала сильною, і Польщі це точно не потрібно. І Польщі не потрібно, щоб така країна була конкуруючою, в тому числі в складі Європейського Союзу. І тому ми матимемо вічний конфлікт. На вашу думку, що з цих двох теорій про сильну Польщу, якій треба демонструвати силу, чи про сильну Україну, яка не потрібна Польщі? Що з цього ближче до прав?
0: Я думаю, що Гранатолій не ближче до правди, Тому що вважаю, що білітворії на сильно переселюють, переборщують силою Польщі чи України. Так, Польща економічна потуга, але політично Польща є паралізована. Ніхто не знає, з ким, ніхто з зовнішнього світу не знає, з ким контролювати в Польщі, з президентом чи з головою уряду. От, в Польщі двовладдя. Знаєте, це майже та анархія, яка була раніше, скажімо, ще в 18-му столітті. Відчувало, що в багатьох рішеннях, коли приймаються щодо України, Польщу просто ігнорують, тому що просто дійсно вона є дуже, як би сказати, проблематичний політичний гравець. І поляки це відчувають. Вони вважають, що це приниження. Вони це вважають, і це в них дуже болить, але треба рахуватися з фактом, що так є. Польща є паралізована політично. А сильно економічно, політично вона є паралітик. Україна навпаки, Україна є дуже сильна військово, очевидно, не гарантія безпеки, і тут вона справиться дуже добре, але Україна дуже слабка і економічна. Ми ж розуміємо, що ми живемо на кисневій подушці, яку нам дає, скажімо, Європейський Союз, перед тим давали Сполучені Штати. Тому тут, знаєте, тут радше щось говорить про те, що наші обидві країни, і ми маємо кизнацький комплекс вищої вартості, от, переоцінюючи свої сили. Що насправді стається, тут треба дійсно брати до уваги, що якщо раніше поляки відчували себе сильнішим партнером щодо України, мали таке, знаєте, трошки не сказав, що зверхнє, таке патримінальне почуття, що, мовляв, ми батьки, а ви діти, ми будемо вас вчити, як далі вестися. Зараз це цілком перевертається, тому що немає жодних підстав, що Польща так сталася до України. Навпаки, Україна зараз грає в вищій лізі, Польща не грає в вищій лізі. Україна зараз грає в вищій лізі геополітики. Польща найблизько до цього рівня не підходить, хоча старається народськи перейти через контакти з Туском, з Трампом, але це не вдається. Тобто колишні ті, які, знаєте, які мали бути нижчі, там, знаєте, всякі там, як мав сказати, діти чи молодші брати, раптом являється, що не зовсім не діти, не молодші брати, а є в багатьох моментах набагато сильніші. І, власне, це теж є частиною такої політики. Звернімося ще, вибачте, ширшого аспекту, вибачте, довго говорю. Поляки мають відчуття, і це виходить соціальне почуття, що навіть походять від шляхти. Це такі собі шляхтичі. А українці, тому розуміють, це, знаєте, всі такі селяни, що називається пани і хлопи. Знаєте, цей колишній селянин раптом показує, що він себе веде цілком добре, навіть може краще, ніж ці шляхтичі. Це дуже сильне психічне почуття. Голосно цього не говорить, тому що навіть не можете сказати, а підсвідомо це дуже діє. Принаймні так ми розповідають мій польські приятелі, які кажуть, що якщо ви хочете зрозуміти польсько-українського конфлікту, повинні розуміти, що насправді дуже велика криза у сприйнті самих поляків, самих себе.
1: То чи знаєте, що цікаво? От ви сказали про те, що Польща політично паралізована, так що от дійсно не зрозуміло, хто ж приймає рішення, чи це президент, чи це прем'єр-міністр, хто є більш впливовим, хоча там зрозуміло, що в них парламентсько-президентська республіка. Але все-таки з такого цікавого можна зробити висновок, от з того, що ми бачимо, як розвивається конфлікт між Україною та Польщею, що можливо ненависть до українців об'єднує поляків. Що я тут маю на увазі? Одразу після того, як була ця заява Кароля Навроцького, президента Польщі, що треба позбавити президента України ордену Білого Орла. Він все це робив як ноту протесту проти того, що один з українських підрозділів захотів бути названим на честь героїв УПА. Так от, одразу ж, ну, десь за тиждень було проведено опитування, соціологічне опитування в Польщі. Там запитували, ну, от як змінилося ваше ставлення до українців після того, що ви почули. Так? І там, насправді, вражаючі цифри, там 51 відсоток поляків, які були опитані, вони сказали про те, що їхнє ставлення до українців погіршилося. Ну і далі, мені здається, ще за пару тижнів після цього, такі дослідження були проведені в Україні. КМІС це робив. Ми особисто на Радіо НВ, зрозуміло, що ми не є соціологічною службою, там немає ніяких, ну, не за законами соціологічних служб ми про це проводили, але все одно ми запитували те саме. І ми бачили, що по результатах і КМІС, і наших, переважна більшість українців кажуть, та ні, на побутовому рівні до звичайних поляків ми не стали гірше ставитися. Як зрозуміти, що українці до поляків більш толерантні, ніж поляки до українців? Чи це можна пояснити, ну, в тому числі, можливо, історію?
0: Я би ще раз поїхав ці опитування. Я дивився в опитування, але те, що ви кажете, не дуже помітив, тому що насправді що сталося? Сталося не так погіршення до українців, а погіршення до Зеленського і до його рішення. Оце дуже важливо. Більшість поляків все-таки сприймає, якщо не позитивне, то принаймні нейтральне положення становище до українців. І це також дуже багато польських політиків. Весь час не забувають сказати, що ми до України ставимося добре, але те, що робить Зеленський, нам не подобається. Але ви маєте рацію в тому сенсі, що росте хвиля антиукраїнських чи в Польщі. Припускаю, що такої хвилі нема ще в Україні, але судячи з допису соціальних мереж, вона вже є. Це інша проблема, тому що крім соціального опитування є соціальні мережі. А в соціальних мережах там дійсно зашкалює ненависть. Ну, зрештою, ми знаємо логіку соціальних мереж, там завжди, знаєте, температура вища, і там є багато гейтингу і канселингу. Притом, додаємося, соціальні мережі мають до соціальних мереж, мають доступ Росія. Бо це ФСБ фабрики тролів. Це давно доведено, і це, знаєте, польська розвідка про це вже говорила і раніше, що кожен раз, коли сплеск антиукраїнських постів, маємо чіткий вкид російської спецслужби. Що сталося насправді? Як я це розумію? Ми перейшли період, як би сказати, такого медового місяця чи медових років. Особливо після 22-го року. І нам треба тепер зняти рожеві окуляри, як і нам, так і полякам. Ми переходимо до політики жорсткого прагматизму, де все буде рахуватися. І саме так маємо до себе ставитися. Останнє, що скажу, знаєте, коли ми говоримо про, скажімо, акт польсько-німецького примирення 65-му році, коли польські і німецькі єпископи обмінялися листом один одним з закликом «Вибачаємо, прошу вибачення», вони не дивилися в опитування. Якби вони дивилися опитування, нічого в цьому не сталося взагалі, тому що і польські, і німецькі співставили проти цього. А знайшлися люди, які просто вважали, що це треба зробити. І це не мало ефекту зараз, але це задіялося декілька десятків років. Так само це. Навіть якщо опитування погане, це означає, що еліти з двох сторін не мають робити свою роботу. Вони мають працювати на майбутнє, а не на сучасне.
1: Ну, хтось має сказати, що, знаєте, от жорсткий прагматизм, він має проявлятися в тому, що Україна зараз зацікавлена, щоб ми не мали тих проблем, які у нас на обрії з Польщею. Так, от я тут нагадаю, що міністр оборони Польщі, от якраз в контексті всього, ще й заявив про те, що він надав наказ розсекретити ту допомогу, яку Польща надавала Україні з 22 по 2026 рік. Зрозуміло, що це, ну, не на користь для нас. І ми також пам'ятаємо, що Польща так використовується як хаб для постачання зброї для наших захисників. Ну і от ці прагматики, вони кажуть, дивіться, нам треба, типу, деескалювати, нам треба знаходити точки відходу. А якщо, знову ж, дивитися з точки зору історії, якщо дивитися на те, що, можливо, якось треба перевести цей діалог, чи, скажімо, цей скандал з політичних щаблів на історичні, а які в нас можуть бути плани відходу з цього скандалу?
0: Планів нема таких, тому що це ситуація безпрецедентна. Я не знаю такої ситуації, коли б так можна відійти. Я вважаю, що гірше, де допомога історично може сказати якийсь досвід. Маєте довести до тієї ситуації, коли шкода буде завдана, і тільки після цієї шкоди починається відхід. Коли дві сторони починають розуміти, причому дві, що шкода завелика, неспіврозмірна з тим, що насправді з тою боротьбою, і це, знаєте, про таке примирення буває. Зрештою, це люба теорія війни вам каже, що примирення починається тоді, коли кожна сторона розуміє, що далі цю війну продовжити неможливо. Так само є в історичних суперечках. Але дуже важливо розуміти, що треба інший тип еліти. Дуже тут є. Я, очевидно, можу говорити про українську еліту, знаєте, вона популістична і заслуговує критики, але ключова все-таки роль в цьому всьому скандалі належить мені особі. Це Навроцький. Навроцький, який виразно політик, популіст, мало того, що популіст, який буде активно вживати історичну пам'ять, тому що історична пам'ять стоїть дуже високо в його ієрархії. Він буде за це воювати. Він, це, знаєте, називається воєвник з історичною пам'яттю. Пам'ятаєте його минуле, який був директором історичної директорської національної пам'яті. Може, пам'ятаєте скандал, коли не йшлося про назначення нового директора Інститут музею війни Польщі, де це має бути музей цілком переписаний, патріотичному, такому, знаєте, річному дусі. Це також був кандидат Навроцький. Тобто не було б Навроцького, було б щось інше. Це дуже важливо. Фактор Навроцького дуже серйозно, не можна ігнорувати, і він буде робити все, щоб укріпити себе. І треба сказати, що в цьому конфлікті найбільше, хто вирив, саме він. Найбільше, у кого дійсно реально почалися високі рейтинги, це в Навроцького, більше жодної польської політичної партії, якщо там є якесь наростання, досить незначне, але у нас реально виграв Навроцький, і він далі цю гру буде грати, тому що він видить, що ця гра дуже-дуже, я скажу, вигідна. Це так само, як з Трампом. Ми мусимо навчитися пережити період Трампа, так само мусимо перевчити Навроцького, як би він що би не робив. І тому в наших інтересах дуже важливо посилювати його суперника Туска. Який, як би уряд, який би не був, він допомагає Україні, робить ще заяви, як кажеш, це єдиний серйозний поляк у польській політиці, і нам треба працювати, плани відходу, не запускати собі, не дозволяти поширювати, знаєте, цю хвилю, яка зараз є, на всю Польщу, а далі продовжувати працювати з тими поляками, які даються на співпрацю.
1: Ну, я думаю, що ви чули ту версію, що от президент Зеленський прийняв таке яскраве рішення відправити орден Білого Орла новою поштою саме для того, щоб, ну, скажімо, позбавити Дональда Туска, так, от тієї того обов'язку або підписувати оце розпорядження.
0: Я не знаю, що це був хід, це був розумний хід, але я думаю, що так, тепер Туск має вільну руку, він може цілком не підписувати, бо інакше це виглядало, що Навроцький послав Туска в нокдаун. Тепер цього нокдауну немає.
1: Знову, ми розуміємо, що напруження з Польщею були. Так от ви сказали, що, припустимо, ще 10 років тому ми не мали саме такого загострення навколо Волинської трагедії, але все одно, ну, питання виникали. Як ми в новітній історії, так, ну, от після того, як Україна відновила незалежність, як ми гасили ці скандали? Можливо, це нам допоможе? Можливо, там є якийсь ключ до вирішення от сьогоднішньої проблеми?
0: Якщо так дуже коротко сказати, пам'ятаємо, що ті люди, які повалили комунізм, які прийшли до влади, як і в Польщі, так і в Україні частково, це були люди, які були цілком іншого покоління. Це люди, які знали безпечно, що таке війна. Вони були або дорослими людьми, або дітьми, і вони повинні пам'ятали. І вони робили все для того, щоб війни цієї не сталося. Зараз маємо в Польщі, в Україні менше також спецсенсі люди, які війни не знають, причому вони в Україні зараз війни вже знають, тому що можемо про це сказати в інакшому випадку, що українські мають інше поводитися, але в Польщі вийшли три покоління, які не знають, що таке війна. А це є дуже велика загроза, всі знають це правило. Якщо виростає 2-3 покоління, які не знають, що таке війна, вони себе безоглядно. Оце є дуже велика різниця. З одного боку, нібито зміна поколінь грає позитивну роль, а з другого боку, вона для конфлікту може грати роль негативну. Зверніть увагу зараз, що в Польщі підтримка конфедерації, інших радикальних партій, це дуже часто підтримка молодих людей. Тобто, якщо ми маємо щось робити, маємо працювати саме з тим поколінням. А це дуже важливо, мови, тому що ми її, мовно, втратили. І це в соціально-лічне посвідчення також показує. Хто має найбільше розуміння, підтримку українців в Польщі, це переважно ці люди, в кому ж ветерани, люди мого віку і старші, та несолідарність і таке всі інше. Тобто тут немає якоїсь простої розв'язки, треба зціпити зуби в монокачі, працювати. Не сталося щось катастрофічно поганого, це теж треба сказати. Катастрофи немає, вона може статися, але ще немає. Буде напруження, але знаєте, ми не знаємо, що буде за місяць чи за два, тому що цілком можливо якась інша подія переб'є оцю увагу поляків до України. Боронь Боже, що станеться погано в Україні, чи ми знаємо, що станеться. Я не буду знати зараз це. Може сказати, що також почуття солідарності. Тяжко це зрозуміти. Але ми маємо розуміти, одна дуже важлива, що ключове для Навроцького і його середовища – це є перемога на виборах наступного року. Бо якщо ця перемога буде, тоді дві влади скінчаться, і тоді ця група переймає владу повністю, і тоді в Україні будуть реальні проблеми.
1: Знову, я розумію, що ви не хочете бути Касандрою, тому не буду вас питати, а що ж, який же може бути сценарій катастрофи, яка може статися. Але я трошки тоді в іншу сторону ще хочу повернути. Ви дійсно сказали про те, що, ну, там 10 років тому правоконсервативна партія, ми говоримо про Право та справедливість, якби взяла владу у Польщі, далі вона її втратила, але Кароль Навроцький є вже представником, можливо, такої ще правішої, ніж Право і справедливість, ну, такої, можливо, фракції. Але, може, дивне запитання в цьому контексті, але все-таки, з одного боку, Польща відповідає тим тенденціям внутрішньоєвропейським, так, коли є праві популісти, які кажуть, дивіться, нам не потрібен той Брюссель, він нам тільки заважає, зробимо Польщу великою знову ж, зрозуміло, на кого вони орієнтуються, але все-таки, Польща, яка от отримала ВВП в 1 трильйон саме завдяки тому, що вона стала частиною цієї європейської спільноти, та саме тому, що вона є членом ЄС, одночасно з цим має найбільші рейтинги у тих партій, які кажуть, ні, знаєте, нам все це не потрібно. А яка тут логіка? Як ви цю логіку розумієте?
0: Ця логіка неможливо розуміти, це логіка амбівалентності. Знаєте, люди ніколи не вдоволені тим, що не мають. І завжди завищені очікування. Оце і та проста логіка. Просто ці речі, які сталися в Польщі за останні 20 років, вже сприймаються щось належне. Ніби це так мало і бути. Не з мало молодших мені забуває, якої праці тоді сталося, і з чого Польща вийшла. Знаєте, пам'ятаю, Польща 80-90 років, це було просто, як кажуть поляки, відок князі розпач. Це вистається ширше, ніж в Україні. І те, що дійсно Польща зробила, це майже це дійсно, це чудо. Тут нема жодного перебільшення. Це чудо належиться, власне, Бальцеровичу, тим лібералам, яких зараз всі звинувачують у всіх смертних гріхах. Тобто, що є? Допомога Єврокомісії чи Євросоюзу до Польщі неодмінно зменшиться, тому що Польща з цього рівня, коли вже допомагати не треба, участь Польщі в розподілі фондів буде набагато менша. Очевидно, в таких випадках, що також ми бачимо склад цієї війни, головна увага Європейської Унії перейде в Україну. Питання, що Польща в тих умовах буде робити. Крім того, беремо до уваги ще інший фактор, те, що ми самі поляки розповідають, що сталося, коли Польща війшла в Унію. Дуже багато європейських фірм, підприємств переїхали в Польщу, тому що нижче зарплати, більші прибутки. І те саме може статися в випадку, якщо Україна війде в Європейську Унію. Очевидно, багато міжнародного бізнесу, я маю на увазі польського міжнародного бізнесу, може переїхати з Польщі до України. Тут починається сильна конкуренція. Тобто Польща досягнула вершка. Але знаєте, один шлях після вершка – це що? Це йти донизу. А Україна цього вершка ще немає, але йде до нього. І тут маєте ми на двох різних, мовно кажучи, кривих, і власне ця різниця за ті пояснення, побоювання поляків, що може статися, от коли Україна вступить у Європейський Союз.
1: Ну, ви згадали Бальцаровича, я якраз маю цитату від нього. Він, ну так, нагадаю, автор польського економічного дива, колишній міністр фінансів, президент Національного банку. Так от, він сказав так, антиукраїнський хейт у Польщі, це, на мою думку, прояв підлості або дурості, одне не виключає іншого. Підлості, тому що він спрямований проти жертв агресії Путіна, дурості, тому що українці, захищаючи себе, опосередковано захищають Польщу. Пане Ярославе, я вам дуже дякую за цю розмову. Нагадаю нашій аудиторії, Ярослав Грицак, історик та професор українського Католицького університету, був з нами на зв'язку. Далі випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Роберт Мадяр Бровді, командуючий сил безпілотних систем, написав так: сьогодні тіньовий флот виходить з чату. 8 танкерів тіньового флоту РФ польовано та прикурено за одну ніч пілотами Кайрос 414-ї ОБР «Птахи Мадяра». Битва за бензин для Криму у Азовському морі триває. Повітряний морський бій вночі 7 липня вийшов на промисловий рівень лову. Косяк з 8 танкерів з паливом, 1 сухогруз та 1 паром. Паливні лохані. Тут я дуже насправді люблю цей такий квітучий, квітчастий стиль саме Роберта Мадяра. Так от він пише: паливні лохані, добряче по псуті, палають. Санкції з неба волелюбного українського птаха СБС у дії. Ну і завершує він свій допис словами: ми встоїмо, Москва ляже, Крим відгодуємо та відбудуємо. Про це і не тільки. Поговоримо з нашим наступним експертом. Володимир Заблоцький, військово-морський експерт Дефенс Експрес, капітан першого рангу у відставці, з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава, дякую за запрошення, пане Олексію.
1: Дякую, що знайшли для нас час. Тож от, якщо говорити про те, а наскільки серйозною є отака операція, коли ми бачимо, що 8 танкерів, 1 сухогруз і 1 паром, всі вони були вражені за одну ніч. Наскільки це безпрецедентно?
3: Ну, по-перше, треба враховувати, що це системний підхід. Раніше такого не було через брак відповідних засобів. А коли вже, скажімо так, ми наші структури придбали ці засоби без певних обмежень, от тоді ми змогли планувати і робити цю справу системно. Тобто, йдеться не просто про полювання на танкери, це частина більш широкої операції з блокади Криму. А блокада Криму сама по собі також не є самоціллю, це також засіб, який має на меті ось це угруповання, що залишилось на території тимчасово окупованої Херсонщини і Запоріжщини. Воно живиться усім необхідним, живилось всім необхідним саме з боку Криму. А сам Крим отримував все необхідне з материкової Росії, з різними шляхами, ну і так далі, це вже зараз не має значення. Так от, відрізання усього цього, перерізання логістики, має на меті унеможливити перебування цих військ там на цьому в цьому апендиксі. Вони будуть змушені звідти піти, як вони пішли свого часу з правого берега Дніпра біля Херсону і з самого Херсона. І це спрацьовує. Це спрацьовує вже на Кінбурні. Вони вже відійшли від берега, ну, на доволі таку суттєву дистанцію. Чому ми не висаджуємо там десант? Тому що немає цілі такої. Бо ну навіщо? Там все прострілюється з двох сторін. Наші воїни там будуть ризикувати так само, як ми знищуємо зараз росіян. Для чого? Щоб, ну, таке діло.
1: А от це ви говорите, вибачте, я просто, щоб наша аудиторія не заплутувалася, це ви говорите про Кінбурську косу, ви говорите не про Крим, там поки що, здається, до висадки десанту дуже далеко. Чи я тут помиляюся? Чи можна собі уявити, що ну от при такій блокаді, так, коли окупаційні російські війська на окупованому Кримському півострові будуть без ресурсів, чи можна собі уявити операцію, ну саме сухопутну операцію Сил оборони України?
3: Ви маєте на увазі сухопутну операцію з визволення Криму?
1: Скажімо так. Ну, чи можливо зайняття якихось важливих висот саме на території вже Криму?
3: Можливо, але після того, як ворог буде послаблений, знекровлений, і буде готовий, і почне тікати, він вже почав евакуацію архівів, важливих документів і таке інше. Родини свої перевозять, ФСБшники і військові росіян. Там процес вже триває, і ми ще побачимо, він може прискоритись певною мірою, через, в тому числі через ось ці танкери, які не дійшли до свого пункту призначення. Кожен з них в середньому 7 тисяч тонн пального. Ось два останніх були з бензином. Це 14 тисяч тонн бензину, це, ну, по 200 цистерн кожний, можна собі уявити.
1: Я тут буквально на секундочку дійсно повернуся до того, що Роберт Мадяр Бровді, командуючий СБС, написав якраз от про те, що ви говорили, про танкери. Він написав, що їх ідентифіковано, що всі вони знаходяться під міжнародними санкціями. Підтверджує те, що ви тільки що сказали, що вони можуть перевозити вантаж по 7 тисяч тонн. Він також зазначив, що вони всі 2006-2012 років побудови, тобто ми говоримо про те, що вони достатньо нові. Ну і там є навіть назви: Венера-3, Санар-1, Санар-17 і так далі, і так далі. Алексей Саврасов, наприклад, є, чи Пенілопа. Я так розумію, що все це відбулося в Азовському морі, так? Росіяни після того, як вони окупували ту південну частину України, ну починаючи з Маріуполя і закінчуючи Мелітополем, вони називають Азовське море своїм внутрішнім морем. Тож, наскільки... Давайте так, запитаємо, може, трошки по-дитячому, наскільки легко нам відслідковувати все те, що там відбувається?
3: Ну, скажімо так, відслідковувати дуже легко. Воно було від самого початку, коли ми отримали супутник власний. Ми в реальному часі, вимірі часу все це бачимо. Потім інший рівень іде, повітряні пункти спостереження, це авіація, це дрони. Це розвідка технічна, тобто пеленгація засобів зв'язку, перехоплення і так далі, плюс агентурна розвідка, плюс дрони тактичного рівня, скажімо так, які літають. Ну, ось, ну, для порівняння, ну, це дальність, ну, невелика, це вимірюється для Азовського моря, це, ну, 300 кілометрів, може, 4 максимум, тому що, ну, Тут не йдеться про те, що у противника там тилове забезпечення велике, є простір для маневру. У них немає. У них до моря від лінії бойового зіткнення, ну, 100 кілометрів максимум, а Бердянськ навіть 80. Тобто там триматись нема де, і якщо не буде підвозу, не буде логістики, вони посипляться самі. І таке ми вже бачили, і це російське угруповання не є виключенням. І тому слід розглядати ось цю операцію по перехопленню танкерів в Азовському морі як складову більш широкої операції, про яку ми говорили, з блокади Криму і визволення взагалі українців з території.
1: Чи можемо ми, ну, зробити такий, знаєте, найбільш оптимістичний прогноз щодо того, що може статися, якщо ця блокада буде успішною, якщо ці дії щодо блокади Кримського півострову будуть тільки наростати, будуть ставати ще більш результативними? І, скажімо, найпесимістичніший варіант, якщо уявити собі, і про це говорять певні військові експерти, що, звичайно, росіяни шукають протидію нашим дронам, і що вони можуть знайти таку протидію, припустимо, в проміжку 2-3 місяців. Тож, який найоптимістичніший сценарій і найпесимістичніший сценарій, на вашу думку?
3: Ну, я оптиміст, я буду говорити про оптимістичний сценарій. Значить, йдеться про те, що ми випереджуємо потенційно росіян і в розробках, і в впровадженні. Ну, наприклад, FPV-дрони впровадили в першу чергу українські майстри, українські військові, а росіяни вже, як то кажуть, забізянничали. Як мав, побачили і собі таке зробили. Але в них централізована економіка, і їм було легше це масштабувати. Ну, але тим не менше, класика жанру свідчить, що будь-який винахід, будь-яке нове впровадження чогось нового, воно завжди матиме протидію з протилежного боку. І тому слід очікувати, що противник щось може таки знайти, щось може. Він пробує зараз копіювати нашу тактику, але ми ведемо асиметричну тактику бойових дій маємо. І не завжди їм це вдається. Але не можна виключати, що вони щось знайдуть, щось там китайці допоможуть, щось там десь, знову ж таки, іранці, які до кінця не добиті, щось дадуть. От. Тому сподіватися на те, що ця ейфорія триватиме довго, не можна, але певний час у нас є, ну, місяця 2-3, що найменше. Президент сказав, що 40 днів він дав на проведення таких операцій. Вже 11 минуло. Ну, почекаємо цілий місяць, скажімо так, у нас є для безперешкодної, безперервної боротьби і на винищення, на витіснення противника з наших територій. І я розглядаю ці операції в Броуді, не лише в Броуді, тут сили безпілотних систем співпрацювали з розвідкою Військово-морських сил України. То це така спільна операція, то це непоганий початок, якщо це йдеться про концепцію, яку оголосив президент. І слід сподіватися на нові успіхи.
1: Я дійсно тут нагадаю, тут це минулого тижня, 27 липня, от зараз щось в мене немає дати, я зараз знайду її, але президент України Володимир Зеленський дійсно після тієї доповіді, яку зробив тимчасово виконуючий обов'язки голови СБУ генерал-майор Євгеній Хмара, так от президент Зеленський заявив, що затвердив 40-денну операцію щодо впливу на Росію, щоб спонукати її до припинення війни, ну і там йдеться якраз і про оці так звані далекобійні санкції, санкції середньої дальності, йдеться про діпстрайк, мідлстрайки по військовій інфраструктурі російського окупаційного війська, ну і також про дії Центру спецоперації «Альфа» на фронті, ну тобто це Центр спецоперації якраз СБУ. Але от знаєте, серед тих версій, які можна почути, в тому числі в нашому ефірі від наших таких поважних експертів, щодо того, що ж може врятувати російських окупантів в Криму. Ви вже говорили про те, що, ну, їм можуть допомагати Китай, звичайно, там щось є у Ірана і так далі, ну, тобто, від їхніх союзників, скажімо так. Але також часто говорять про те, що в якийсь момент Росія може напряму звернутися до США. Так, от, що США – це саме та країна, яка Росію рятувала багато разів. Можна говорити про там 90-ті роки і ці ніжки Буша, так? Але таких випадків було багато. Як ви вважаєте, наскільки ймовірним є те, що, ну, от, блокада українська буде настільки успішною, що росіяни звернуться до США, а США будуть тиснути на нас?
3: А чого ви вважаєте, що вони звернуться? Вони вже звернулися, вони вже посланці звернулися з проханням продати бензин американцям, щоб американці постачали бензин для Росії північним шляхом, ну, на північ, Архангельськ, Мурманськ, це вже є. але їм поки що нічого не сказали у відповідь. Тобто не погодились поки що. То вони провокують, вони працюють на своїй чистоті, як то кажуть. От, тут нічого дивного немає, американці зацікавлені в тому, щоб Росія лягла, як то кажуть, під Америку. Ну і хоча б в такий спосіб. А Путін, він бачить, хто такий Трамп, що на ньому можна грати, з нього можна вийти вірьовки, як то кажуть. І він його дурить постійно, якось так провокує на якісь мільярди, на тунелі під Аляскою, там десь Берінгові протоки. Ну, це все може бути. Але врятувати це російський режим вже не може. В Криму тим більше, бо якщо вони будуть щось там винаходити, масштабувати, проти нас використовувати, ми ж теж не стоїмо на місці, розумієте? І чекати, поки вони щось там винайдуть, ми не будемо. І будемо робити своє. Ми вже робимо своє. І пан Мадяр останніми днями довів це, що Росія не пасе, Україна не пасе задніх.
1: Я, знаєте, знайшов дату, 25 червня президент Зеленський затвердив оцей 41-й план СБУ щодо впливу на Росію, щоб спонукати їх до миру. 25 червня це було. Я тут трошечки ще хочу зупинитися на все-таки тому, що відбувається з російським флотом. Ми пам'ятаємо, що більша частина Чорноморського флоту була переведена як мінімум в Новоросійськ. Також ми пам'ятаємо, що флот досі російський використовується для ударів по Україні. Якщо говорити про попередній удар, так, який був з середини четвер на минулому тижні, там точно використовувався флот. Чи в нас є можливості щось з цим зробити? Чому я про це запитую? Бо серед тих новин, які з'являлися щодо того, що з цим флотом в Новоросійську відбувається, то там, значить, вони, в сенсі російські окупанти, вони там встановили якісь антидронові сітки, антидронові засоби, тобто переживають. Але все-таки, які можливості у нас є для того, щоб, в принципі, росіяни не могли використовувати цей засіб для того, щоб здійснювати терористичні удари по Україні?
3: Пане Олексію, я хочу вас виправити трошки, дозволю собі. Значить, росіяни використовують флот, але не чорноморський. Ракети вони останні рази випускали з Каспію.
1: З Каспію, так.
3: Чорноморські носії, у них два фрегати, один з яких не боєздатний, тому що той же Мадяр під час атаки на Новоросійськ в травні чи в червні вже було пошкоджено адмірал Есен, до того ж дрон влучив в цю пускову установку. На щастя для росіян, там не було ракет, інакше б вже ми і не згадували про той фрегат, що там стоїть. Тобто адмірал Есен вже можна рахувати як баржу, бо від нього толку як ракетоносія вже немає. Залишився адмірал Макаров. Залишились у них ще три малих ракетних кораблі по 8 пускових, по 8 комірок ракетних. Вони дорівнюють як і фрегат. Така ж кількість була переведена з Чорного моря на Каспій і далі на північ. Як то кажуть, від Ріха подалі, коли виходили з Севастополя і з Криму взагалі. Підводний човен залишається. Значить, у них боєздарний один підводний човен залишився, а другий був підбитий. Це йдеться про ракетний підводний човен Пулково, який був уражений підводним дроном в Новоросійську. І він досі не відновлений. Він на плаву, він назовні нібито цілий, але в нього було затоплено два відсіки, все обладнання вимагає заміни. Тобто складний ремонт, який зробити на Чорному морі, вони не можуть. Бо в Севастополь вести буде ризиковано, там вже один підводний човен вони втратили, Ростов-на-Дону. І Колпіно втратити ще, то Пулково. Чи Колпіно, зараз не скажу на скидку. Значить, то залишиться у них один тут підводний човен, який не ризикує виходити в море, тому що вони знають, що у нас вже є підводні дрони. До речі, президент Зеленський днями був в Одесі на День військово-морських сил України, і там була презентація нашого військово-морського озброєння, яке нам надають союзники, яке ми впроваджуємо самі. Там був ще один підводний дрон, назву якого не розголошують, але він новий, незвичний за формою, за розмірами і без жодних коментарів. Але ну, він був, він там є, і він є на озброєнні. А це не те, що ми бачили. Тобто, ну, щось нове таке, чого бачимо або почуємо, коли його вже застосують.
1: Але які тому, версії? Ну, які версії у експертів щодо того, що це?
3: Експерти вважають, що це дрон, який може полювати, чатувати на виході з Новоросійська довгими днями, на відміну від підводного човна, там вже ж не треба годувати людей там, ну, і таке інше. Тобто він все там підпорядковано основній місії. Тобто дочекатись або вести розвідку приховано і завдати удару, якщо буде потрібно. То це класика жанру, він може ставити міни, він може, ну, багато чого може. А якщо їх об'єднати як рой, як повітряні дрони, то зовсім інша справа. Тобто флот взагалі не зможе вийти. Вони ж бояться, вони ж бачили, що Україна застосувала перше у світі підводні дрони проти них. Підірвали опору Керченського мосту, підірвали ось цей підводний човен. Ну, це про щось говорить.
1: Я, знаєте, що бачив, це два тижні тому було, головний же ж пропагандист російський, цей Соловйов, він там жалівся серед іншого на те, що от немає грошей в російському бюджеті, не знаю, нібито вони кажуть, що в них все в порядку, але їхній головний пропагандист казав про те, що немає грошей для того, щоб будувати дамби, щоб захищати, ну, скажімо, той самий Кримський, він же Керченський міст. Що за дамби? Чи ви розумієте, про що тут йдеться? Які ще дамби вони будували, чи збираються будувати, чи не зможуть побудувати, тому що грошей нема?
3: Та нічого вони не зможуть вже. Вже все. Це дамби, не які дамби. Захисні дамби між Чорним і Азовським морем, вони там не витримують нічого. А що значить дамби? Перекрити протоку взагалі Керченську. Ну, а вони ж самі користуються нею. Це ж основний фарватер Волга, Дон, Азовське море, на Середземне море, це ж шлях, яким вони ну, користуються. Тобто там щось робити, по-перше, запізно, тому що ми не дамо їм цього робити. А по-друге, грошей немає. Як казав той карлик другий, грошей немає, ви тримаєтесь, да?
1: Ну, сподіваємося, що триматися вони не будуть. По-перше, я вам дякую за те, що поправили мене щодо Новоросійська, дійсно, з Каспійського моря, ну, от, запускалися ті ракети, які були в тому числі і по Києву. Але тут ще ми пам'ятаємо ті операції, які проводили сили оборони України в Пітері і околицях. Маємо ми навіть трошки поговорити про Кронштадт. Той самий президент Зеленський, Верховний Головнокомандувач України, він говорив про ну, декілька, як мінімум, ударів по Кронштадту. Говорив про ті цілі, які там були вражені. Я думаю, нашій аудиторії треба пояснити, а що там в Кронштадті знаходиться у росіян? Наскільки це є важлива база? Ну, і, звичайно, з вашої спеціалізації. А що там військово-морського?
3: Ну, це цілий хаб, скажімо так. Там ремонтний завод, там арсенал, там доки. Це колишня головна база Балтійського флоту. Колишня, тому що там після того, як Росія, ну, після того, як флот перебазували в Калінінград, тут і в Балтійськ, то там вже стала тилова база. Вона такого значення не має, але ну, вона важлива, вона, скажімо так, там потенціал ремонту доволі високий. До речі, на початку відкритого вторгнення два підводних човни Чорноморського флоту, типу Варшавянка, пішли на ремонт саме туди. Один був на ремонті, закінчував, а другий йшов на службу в Середземне море, а потім на ремонт в Кронштадт. Тобто мінус два човни були там із шести, які були на той момент. Ну, і один фрегат там ремонтувався, адмірал Григорович. От. Під час одного з нальотів останніх було вражено корвет «Бойкий», який вигорів. Ну, і для ремонту кажуть, що грошей буде потрібно стільки, що простіше буде побудувати новий, тому що розібрати старе, потім знайти щось таке, що туди треба поставити, це час. Ну, але нехай працюють, хай це таке діло вже. От, на Балтиці у них ще багато чого є, в тому ж Калінінграді, в Балтійську. Ну, це не рахуючи наших ударів по нафтовій структурі, по портах, які там услуга теж. Ну, є там ще де працювати, і в нас є чим працювати.
1: То знаєте, ще питання таке, можливо, трохи дивне, але от, з того, що ви говорите, так, от з тих результатів, які ми можемо побачити від тих українських атак по різних частинах російського флоту, очевидно, що з Чорноморським флотом все дуже погано. Очевидно, що все те, що знаходилося в Криму, ну, навряд чи там колись знову з'явиться. Як ви вважаєте, а чому тоді Путін про це не знає? Як ви гадаєте, чи він знає про це? Ну, я тут просто посилаюся на оці постійні заяви, що ну там всюди просуваються, все в них все прекрасно. Невже він не може не знати про те, що Чорноморського флоту ну більше нема?
3: Та все він прекрасно знає і розуміє, бо в нього немає іншого виходу. Брехня – це класика жанру спілкування між кремлівськими баштами і самим Кремлем. Путін, як колишній спецслужбовець, який звик щось десь отримувати інформацію, він перепровіряє все. Він від ФСБ отримує інформацію, перепровіряє через військових, від військових там ще через когось. Тут все у них пов'язано. Я хочу додати ще до морської війни. Розумієте, тут морська війна як така зараз має зовсім інший вимір. І морський вимір російсько-української війни має свої особливості, специфіку і зростаючу динаміку. Ця війна впливає на логістику, економіку і бойовий потенціал країни-агресора. Водночас забезпечуються власні інтереси України на морі. Той же самий зерновий коридор, експорт інших товарів, це треба розуміти. І на морському напрямку у нас діє не лише ВМС України, у нас діють кілька спеціалізованих структур Сил оборони України. Це ВМС України, звісно, а також сили безпілотних систем, ССО, СБУ та ГУР Міністерства оборони. Це окремо, кожна з них має окремий підрозділ або частину, яка має, ну, засобами ураження відповідними. Слід зазначити високий рівень координації і взаємодії цих підрозділів, що забезпечує успіхи. Як ми вже визначали останнім часом, оця операція на Азовському морі, це була спільна операція Броуді, тобто сил безпілотних систем з військово-морськими силами України.
1: Пане Володимире, вам дуже вдячний за вашу аналітику. Нагадаю, нашій аудиторії Володимир Заблоцький, військово-морський експерт видання Defense Express, капітан першого рангу у відставці, був з нами на зв'язку. Нагадаю, що почали ми з тієї новини, яку повідомив Роберт Мадяр Бровді, командуючий сил безпілотних систем. Він сказав про те, що от в ніч з 6 на 7 липня було знищено 8 танкерів тіньового флоту Росії. Далі у нас будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Здійснився найгірший кошмар Путіна. Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine та Львів Today. Це катастрофічні новини для Росії. Російському вторгненню в Україну все ще не видно кінця, але в останні місяці сприйняття війни зазнало кардинальної та безпомилкової трансформації. Роками більшість зовнішніх спостерігачів вважали перемогу Росії більш-менш неминучою. І єдине реальне питання полягало у тому, скільки території та суверенітету Україна буде змушена віддати заради досягнення миру. Однак спочатку цього року відбулася вражаюча зміна тональності. Усе більше людей тепер вважають, що ситуація змінилась на користь України, а дехто навіть прогнозує майбутню перемогу України. Це зрушення у сприйнятті не є результатом якоїсь окремої події, натомість воно відображає зростаюче міжнародне усвідомлення того, що Україна вийшла з горнила найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни, як потужна військова держава, що має силу та технологічні можливості протистояти армії вторгнення Путіна на полі бою та перенести війну додому в Росію. Можна стверджувати, що міжнародна спільнота повільно визнавала еволюцію України від військової периферії до регіонального лідера. Цей процес можна простежити від самого початку російського вторгнення понад 12 років тому. Навесні 2014-го Крим пав під натиском Росії, зберігши лише кілька ізольованих осередків опору, що створило у Путіна враження, ніби вся Україна практично беззахисна. Він не надто помилявся. Коли кремлівські сили почали захоплювати міста на сході України, українська армія, як повідомлялось, мала у своєму розпорядженні лише кілька тисяч боєздатних військовослужбовців. Україну, зрештою, врятував 2014 року низовий рух добровольців, які сформували імпровізовані батальйони для відсічі російському вторгненню. Цей спонтанний народний рух не зміг повністю звільнити країну, але він зупинив навалу російського наступу і виграв дорогоцінний час для київської влади, щоб відбудувати армію. За цим послідували роки всеосяжних військових реформ, що розширили українську армію до кількох сотень тисяч осіб з одночасним впровадженням стандартів НАТО. Відроджені після 2014 року Збройні сили України стали основою для значно більшої армії, що сформувалась 8 років по тому, після початку вже повномасштабного вторгнення Росії. З 2022-го українська армія пройшла подальшу трансформацію, стала однією з грізніших і технологічно найбільш просунутих бойових сил на планеті. Стикнувшись із реальністю загальнонаціональної боротьби за виживання проти набагато більшого та краще оснащеного ворога, Україна швидко розробила нову тактику, розширила повноваження талановитих молодих командирів та інтегрувала технологічні інновації в часто запаморочливому темпі. 4 роки по тому українська армія є світовим лідером у веденні війни безпілотників. Українські оборонні технологічні компанії та їхні колеги у військовому керівництві розробили дрони, що здатні домінувати на полі бою, здобувати перевагу в битві за Чорне море та вражати високоцінні цілі, розташовані за тисячі кілометрів у глиб Росії. Неодноразово українські підрозділи ставили у незручне становище своїх колег по НАТО під час військових навчань, демонструючи прірву тактичні та технічні обізнаності, що відкрилась 2022 року. Нещодавнє перетворення України на військову силу, з якою варто рахуватись, нарешті фіксується міжнародними радарами. Стрімка дипломатична робота Києва з країнами Перської затоки навесні цього року безумовно допомогла. Пропозиція президента України Володимира Зеленського боротись із загрозою іранських безпілотників змусила багатьох переосмислити застарілі уявлення про Україну як про тягар для безпеки. Країни НАТО вишикуються в чергу, щоб перейняти досвід українських інструкторів із ведення війни безпілотників і прагнуть запустити спільні ініціативи з виробництва дронів з українськими оборонно-технологічними компаніями. Тим часом приголомшливі кадри нещодавніх ударів українських БПЛА по Москві і Санкт-Петербургу ще більше підкреслили зміну військового балансу сил на східному кордоні Європи. Все це – катастрофічні новини для Росії. Коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року, він назвав демілітаризацію України однією з двох своїх головних цілей у війні. Тепер очевидно, що він зазнав вражаючого фіаско. Замість демілітаризації, путінська кампанія агресії ненавмисно призвела до створення потужної мілітаризованої України з його найгірших кошмарів. Це ставить кремлівського диктатора в надзвичайно складне становище. Якщо він погодиться на компромісний мир, виходячи з поточного стану війни, це означатиме прийняття реальності постійно ворожої та військово потужної України на порозі Росії. З іншого боку, якщо він вирішить воювати далі, є велика ймовірність того, що турбомодернізація української армії триватиме за нинішньою траєкторією, створюючи дедалі більші загрози безпеці Росії, що можуть призвести до дестабілізації путінського режиму. Для Європи підйом української армії не міг відбутись у кращий час. Стикнувшись з експансіоністською Росією та адміністрацією США, що сигналізує про свій намір зменшити роль у безпеці, європейці почуваються більш вразливими, ніж будь-коли за життя принаймні одного покоління. Оскільки знервовані політики по всій Європі спостерігають за цим несприятливим геополітичним ландшафтом, вони все більш схильні розглядати Україну як незамінний актив. Це робить вкрай малоймовірним, що європейські лідери кинуть Україну на призволяще. Навпаки, вони вмотивовані як ніколи підтримувати українські військові зусилля, одночасно працюючи над прискоренням інтеграції країни в ширшу архітектуру безпеки Європи. Тож найближчими роками Україна готова закріпити свій статус у європейській спільноті як ключовий постачальник безпеки та оплот проти російської агресії. Іншими словами, зараз є хороші шанси на те, що путінське вторгнення призведе саме до того результату, якого він найбільше боявся і якому намагався запобігти.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: В ефірі Радіо НВ.
1: І повзелі найвучого, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Рукавички знято. Стежте за Кримом та Білоруссю. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Навколо України, схоже, панує новий настрій, відчуття впевненості в тому, що імпульс у війні зміщується на її користі проти Росії. Безпілотники, технології та фінансування, тепер гарантоване Європою, схоже, вивели Україну на лідируючі позиції. Здається, український потенціал безпілотників великої дальності, посилений переходом до масштабного виробництва, тепер переносить війну на територію Росії. Ми бачили це протягом останніх кількох тижнів під час гучних атак на Санкт-Петербург і Москву. Величезне приниження для Путіна. Україна намагається використати свою перевагу для ескалації, щоб нав'язати Росії ще вищі військові, економічні і політичні втрати. Кінцева мета тут, я думаю, змусити Росію вести переговори на основі більш реалістичного порядку денного, відмовившись від максималістських вимог, представлених на саміті в Анкориджі між президентом Трампом і Путіним. Слід зазначити, підкреслити низку ключових наступальних дій України. По-перше, триваючі глибокі удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі з атаками по всій Росії на НПЗ і пов'язану з енергетикою інфраструктуру, а також на військово-промисловий комплекс. Мета – виснажити військову машину Росії саме тоді, коли вона, схоже, стикається з обмеженнями потужностей, дефіцитом робочої сили. Атаки на НПЗ спрямовані на те, щоб створити дефіцит і донести війну до російського населення, а також обмежити постачання палива на лінію фронту. Що стосується атак на російську енергетичну інфраструктуру, то раніше Україна стримувалася, зважаючи на вимоги західних союзників, які нервували через їхній можливий вплив на світові ціни на енергоносії і світову економіку. Україна також залежала від західних ракет великої дальності – «Атакамс», «Хаймарс», «Сторм Шедоу», «Скальп» та інших, тому їй доводилося поважати думку постачальників. Але ситуація тут змінилася, тому що а) Україна розробила власні можливості для завдання дальніх ударів за допомогою дронів і ракет. Б. Війна США та Ізраїлю проти Ірану зняла обмеження на удари України по російській енергетичній інфраструктурі, оскільки вона могла стверджувати, що якщо США завдають ударів по Ірану, дестабілізуючи світові енергетичні ринки у власних інтересах, то чому б Україні не вчинити так само щодо Росії, коли на кону стоять її інтереси національної безпеки? Рукавички знято. І я гадаю, з наближенням війни в Ірані до завершення та відновленням тенденцій до зниження цін на нафту, тиск на Україну з вимогою не завдавати ударів по російських енергетичних активах зменшився ще більше. По-друге, варто повторити, що удари по Санкт-Петербургу та Москві стали величезною піар-перемогою для України, перенісши війну в серці Росії і підкресливши нездатність російської ППО і Путіна захистити населення від українських атак. По-третє, ми спостерігаємо кампанію з ізоляції і удушення Криму. Сухопутний маршрут до Криму став смертельно небезпечним через удари українських безпілотників по колонах постачання. Протягом вихідних ми бачили удари українських дронів по поромах через Керченську протоку до Криму. Ми також бачили атаки на ключові системи ППО навколо Керченського мосту. Здається, це лише питання часу, коли Керченський міст буде виведено з ладу, що залишить Крим в ізоляції. Постачання палива туди вже перебуває на критичному рівні, а туристи масово тікають, якщо можуть дістати пальне. Якщо початкова анексія Криму Путіним у 2014 році, а потім перше вторгнення на Донбас того ж року мали на меті захист безпеки Криму та російських військ там, що ж, ця політика була буквально рознесена вщент. Тепер, безумовно, постає питання, чи розпочне Україна штурм, щоб повернути Крим, хоча все це виглядає малоймовірним, зважаючи на величезні людські жертви, які це, ймовірно, потягне за собою. По-четверте, тиск на Білорусь теж зростає. Зеленський минулого тижня зачитав ультиматум президенту Лукашенку припинити підтримку війни Росії проти України. Інакше, Зеленський конкретно згадав використання радарів у Білорусі, які допомагають Росії наводитися на цілі в Україні і постачання палива з Білорусі до Росії. Зеленський попередив, що якщо це не припиниться, Україна візьме справу в свої руки, що натякає на військові удари. Лукашенко, я думаю, дуже не хотів би втягуватися в гарячу війну з Україною, оскільки а) білоруські військові навряд чи протримаються довго і, ймовірно, не бажатимуть воювати за Лукашенка і проти України, б) це може загрожувати внутрішнім повстанням проти Лукашенка. І це, мабуть, найкращий результат для Зеленського. Будь-який внутрішній рух проти Лукашенка став би кошмаром для президента Путіна, оскільки йому, ймовірно, довелося б вирішувати, чи перекидати війська з війни в Україні для протидії потенційному сценарію зміни режиму в Білорусі. Останнє, очевидно, стало б ще одним величезним ударом по режиму Путіна і просто підкреслило б стратегічну катастрофу, якою стала війна, оскільки тепер Росія ризикує втратою союзника в особі Лукашенка після втрати Москвою важелю впливу на Південному Кавказі. Вірменія виходить з орбіти Росії під керівництвом Пашиняна, втрати Асада в Сирії та Мадуро у Венесуелі. Цікаво, чи дозволила б Москва впасти таким союзникам, як Асад і Мадуро, якби її ресурси не були виснажені в Україні? Я так не думаю. Насправді, те, що відбувається в Білорусі, може бути українським відволікаючим маневром від Криму, який допомагає розділити та розпорошити російські військові ресурси. І, можливо, удари в Санкт-Петербурзі, Москві та інших місцях вглиб Росії також змушують Росію відволікати ключові засоби ППО та інші ресурси від Криму. Все це робить Крим дедалі більш вразливим для атак з боку України та нежиттєздатним для утримання. Можливо, кінцевим результатом для України тут не є повномасштабний український штурм Криму, а інструмент переговорів, щоб змусити Росію відступити від своїх максималістських вимог на Донбасі. Чого Путін прагне більше – Донбасу чи отримати Крим? Крим як база Чорноморського флоту мав бути настільки визначальною військовою метою, що це змусило до анексії Криму у 2014 році, а потім до спроби створити сухопутний коридор до Криму під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Зараз Крим не має ні сухопутного, ні морського коридору і виглядає дедалі більш обложеним. А отже, Крим стає новим фокусом уваги України. Стежте за цим напрямком, а також за Білоруссю.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Сатана як надія на справедливість, про зло у політиці Росії. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Одним з лейтмотивів російської історії є прагнення перемогти зло ще більшим злом. Якщо російська філософія ставила відірвані від російської реальності питання про виправдання добра, то російська політика ставила питання про виправдання зла. Булгаков, якого українці справедливо не люблять за українофобію, хоча я би радше говорив про антропофобію, вигадав сюжет, який дуже добре характеризує російську метафізику. Перемогти мілкого біса може тільки великий біс. Історія про Воланда – це історія про світ, у якому єдиною надією на справедливість є сатана. Добро тут настільки далеке та безсиле, настільки відсутнє. Історія про Воланда – це історія про світ, у якому єдиною надією на справедливість є сатана. Добро тут настільки далеке та безсиле, настільки відсутнє, що принесе хоч якусь видимість справедливості може тільки диявол. Перемогти дрібне зло може тільки більше зло. Так, замість етики і права приходить сліпе насильство. Надії російського більшовизму на червоний терор, а згодом щира надія на чистки Сталіна, пов'язані саме з цією хворою метафізикою. І насправді вона ж рухала й інші революційні періоди російської історії. Від Івана Грозного до Петра І, від Єкатерини до Леніна. Ключові російські літературні герої – Печорін, Раскольніков, Беси, більшовицькі герої Шолохова і, зрештою, Воланд – саме такі. Пов'язана ця метафізика з апокаліптикою, віра в те, що ти можеш іти шляхом більшого зла, пов'язана з вірою в те, що саме ця битва є останньою. Тобто після неї нічого не буде, відплати не буде, хто переміг, той правий, хто вбив, той є добро. Так, замість етики права приходить сліпе насильство. Я завжди казав, що українцям найменше притаманне апокаліптичне мислення. Нас ніколи не зваблювали мрії про кінець і завершення. Нас зваблювали мрії про початок і продовження. Можливо, тому всі світоглядні революції, які пройшли нашою землею, від християнства до комунізму, не стерли того, що їм передувало. І тому ми себе сьогодні часто сприймаємо як продовжувачі чогось такого, що має дуже глибоке коріння. А тому найдалі від нашої метафізики має бути думка про те, що зло можна перемогти тільки більшим злом.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Ветерани та ветеранки можуть отримувати гроші на заняття спортом за програмою «Ветеранський спорт». Сума щоквартальної виплати – 1500 гривень. Участь у програмі можуть взяти ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна у перший місяць кожного кварталу з 1 до 20 числа. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Перелік спортивних закладів, залучених до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Війна та ідентичність, що нас змушує робити вибір. Павло Казарін, журналіст, ведучий радіо НВ, сержант Збройних сил. Ми часто говоримо, що війна нас змінить. Прийнято вважати, що йдеться про демографію та економіку, армію та політику. Але в тому й особливість, що війна передусім перелицює нас самих. Пише, накопичений за час війни досвід у нашу ж ідентичність. Йдеться не лише про колективну ідентичність, а й про персональну. Багато в чому наша ідентичність – це сума подій, які з нами стались. Реальність занурює нас в обставини. Обставини змушують ухвалювати рішення. Ухвалені рішення стають ціннісним роздоріжжям. Саме тому останні 12 років російська агресія змушує Україну змінюватись. Просто ці зміни трапляються з тими, хто готовий помічати війну. Наприклад, коли 2014 року російська армія захоплювала Крим, це змушувало жителів півострова визначати зі своїм ставленням до того, що відбувається. Примушувало формувати ставлення до нових прапорів. Відповідати собі на запитання, під звуки якого гімну вони готові підводитись. Для багатьох це й був момент набуття ідентичності. Ті, хто вважав зміну прапорів на півострові поверненням додому, та ті, хто розцінював її як анексію, до лютого 2014-го могли бути найкращими друзями. Але при цьому анексія Криму значно рідше ставила перед аналогічним вибором українців на материку, тому що події було локалізовано в рамках регіону, тому що окупація відбувалась з мінімальними жертвами. За бажання захоплення півострова можна було не помічати, пояснюючи події тим, що ці люди самі того хотіли. Якщо подія не провокує у вашому житті жодних змін, ви легко можете її проігнорувати. Слідом сталося російське вторгнення на Донбас, початок АТО та старт мобілізації. Одні люди пішли на фронт, інші стали переселенцями, треті подались до волонтерства. Війна змусила всіх їх визначитись із відповідями на ключові запитання, і тому стала фактором, що визначив їхню ідентичність. Багато хто з тих, хто раніше не цікавився політикою, раптово почали. Багато хто з тих, хто не думав про національну ідентичність, раптово її здобули. Війна позбавляла ілюзій і складно було зберегти аполітичний погляд на світ, коли політика стукала тобі прикладом по вхідних дверях. Але ця хвиля змін теж торкнулась не всіх, і за бажання ту фазу війни можна було не помітити. Тому що АТО було локалізовано в двох областях, тому що можна було жити далеко від подій і не озиратись на те, що відбувається. 4 роки тому розпочалось повномасштабне вторгнення. Росія дотягується своїми ракетними культями до кожного міста країни. У кожній області діти знають, як звучить сигнал повітряної тривоги. І нинішня фаза війни так само стає для України ще одним етапом набуття ідентичності, коли з нею починають визначатись люди, які раніше про це не думали. Вторгнення перезапустило процес самовизначення в масштабі країни. Ти можеш вважати себе громадянином світу, але це втрачає значення, коли з'ясовується, що тебе готові вбити за твоє громадянство. Ти можеш хотіти мирного співіснування, але це втрачає сенс, якщо сусід ставить собі за завдання повне завоювання. Війна – час колективних ідентичностей, і багато хто починає визначатись з ними в той момент, коли на місто падають ракети. Нитки не одразу стають прапорами, ноти не одразу стають гімнами, усьому свій час. Але ця формула має ще один вимір, тому що ідентичність – це ще й сума подій, які у вашому житті не відбулись. Якщо в чиємусь житті не трапилась війна, відсутність цього досвіду теж пропишеться у світогляді. Якщо ніхто з близьких не служить у ЗСУ, це дає можливість ігнорувати армійську дискусію. Якщо ніхто з родичів не став переселенцем, ви можете не помічати проблем, з якими вони стикаються. Якщо реальність не прописалась у вашому житті на рівні особистого досвіду та персональних переживань, то з реальності вона перетворюється для вас на фон, який завжди можна не брати до уваги. Досвід служби в армії може стати частиною вашої ідентичності і додати до колишніх цінностей нові. Так само, як ухилення від служби може перетворитись на головний зміст вашого внутрішньо-воєнного досвіду життя. Просто в цьому випадку змістом нового пласта ідентичності стануть страх, самовиправдання та знецінення тих, хто обрав натягти піксель. Якщо ви донатите волонтерам, то досвід солідарності пропишеться у вашому проживанні війни. А якщо обрали не донатити, то досвідом воєнного часу для вас стане самоусунення і формула «нехай перестануть красти і гроші з'являться». Війна, як і будь-який інший травматичний досвід, впливає на ідентичність людей, які з нею стикаються. Але редакція цього відбитка залежить від обраної моделі поведінки. Одні обирають дію, інші – бездіяльність. Хтось – солідарність, а хтось – усунення. Обставини нашого життя стають ареною для змін, але формат цих змін залежить від наших власних рішень. Люди – не раціональні істоти, а такі, що раціоналізують. Вони спершу ухвалюють рішення, а потім постфактум вибудовують під них фундамент із пояснень і виправдань. Кожному хочеться почуватись на правильній стороні історії та етики, а тому лише мало хто готовий визнавати свої помилки. Більшості простіше виправдовувати свій вибір загальною недосконалістю обставин і дефіцитом альтернатив. Вам може здаватись, що ваші рішення воєнного часу впливають на вас теперішнього, але фактично ви обираєте собі етику на майбутнє. Відповідь на запитання «Що ти робив під час війни?» стане відповіддю на запитання про те, що ви робитимете після неї.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Здійснився найгірший кошмар Путіна. Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine та Львів Today. Це катастрофічні новини для Росії. Російському вторгненню в Україну все ще не видно кінця, але в останні місяці сприйняття війни зазнало кардинальної та безпомилкової трансформації. Роками більшість зовнішніх спостерігачів вважали перемогу Росії більш-менш неминучою. І єдине реальне питання полягало у тому, скільки території та суверенітету Україна буде змушена віддати заради досягнення миру. Однак спочатку цього року відбулася вражаюча зміна тональності. Усе більше людей тепер вважають, що ситуація змінилась на користь України, а дехто навіть прогнозує майбутню перемогу України. Це зрушення у сприйнятті не є результатом якоїсь окремої події, натомість воно відображає зростаюче міжнародне усвідомлення того, що Україна вийшла з горнила найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни, як потужна військова держава, що має силу та технологічні можливості протистояти армії вторгнення Путіна на полі бою та перенести війну додому в Росію. Можна стверджувати, що міжнародна спільнота повільно визнавала еволюцію України від військової периферії до регіонального лідера. Цей процес можна простежити від самого початку російського вторгнення понад 12 років тому. Навесні 2014-го Крим пав під натиском Росії, зберігши лише кілька ізольованих осередків опору, що створило у Путіна враження, ніби вся Україна практично беззахисна. Він не надто помилявся. Коли кремлівські сили почали захоплювати міста на сході України, українська армія, як повідомлялось, мала у своєму розпорядженні лише кілька тисяч боєздатних військовослужбовців. Україну, зрештою, врятував 2014 року низовий рух добровольців, які сформували імпровізовані батальйони для відсічі російському вторгненню. Цей спонтанний народний рух не зміг повністю звільнити країну, але він зупинив навалу російського наступу і виграв дорогоцінний час для київської влади, щоб відбудувати армію. За цим послідували роки всеосяжних військових реформ, що розширили українську армію до кількох сотень тисяч осіб з одночасним впровадженням стандартів НАТО. Відроджені після 2014 року Збройні сили України стали основою для значно більшої армії, що сформувалась 8 років по тому, після початку вже повномасштабного вторгнення Росії. З 2022-го українська армія пройшла подальшу трансформацію, стала однією з грізніших і технологічно найбільш просунутих бойових сил на планеті. Стикнувшись із реальністю загальнонаціональної боротьби за виживання проти набагато більшого та краще оснащеного ворога, Україна швидко розробила нову тактику, розширила повноваження талановитих молодих командирів та інтегрувала технологічні інновації в часто запаморочливому темпі. 4 роки по тому українська армія є світовим лідером у веденні війни безпілотників. Українські оборонні технологічні компанії та їхні колеги у військовому керівництві розробили дрони, що здатні домінувати на полі бою, здобувати перевагу в битві за Чорне море та вражати високоцінні цілі, розташовані за тисячі кілометрів углиб Росії. Неодноразово українські підрозділи ставили у незручне становище своїх колег по НАТО під час військових навчань, демонструючи прірву в тактичній та технічній обізнаності, що відкрилась 2022 року. Нещодавнє перетворення України на військову силу, з якою варто рахуватись, нарешті фіксується міжнародними радарами. Стрімка дипломатична робота Києва з країнами Перської затоки навесні цього року безумовно допомогла. Пропозиція президента України Володимира Зеленського боротись із загрозою іранських безпілотників змусила багатьох переосмислити застарілі уявлення про Україну як про тягар для безпеки. Країни НАТО вишикуються в чергу, щоб перейняти досвід українських інструкторів із ведення війни безпілотників і прагнуть запустити спільні ініціативи з виробництва дронів з українськими оборонно-технологічними компаніями. Тим часом приголомшливі кадри нещодавніх ударів українських БПЛА по Москві і Санкт-Петербургу ще більше підкреслили зміну військового балансу сил на східному кордоні Європи. Все це – катастрофічні новини для Росії. Коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року, він назвав демілітаризацію України однією з двох своїх головних цілей у війні. Тепер очевидно, що він зазнав вражаючого фіаско. Замість демілітаризації путінська кампанія агресії ненавмисно призвела до створення потужної мілітаризованої України з його найгірших кошмарів. Це ставить кремлівського диктатора в надзвичайно складне становище. Якщо він погодиться на компромісний мир, виходячи з поточного стану війни, це означатиме прийняття реальності постійно ворожої та військово потужної України на порозі Росії. З іншого боку, якщо він вирішить воювати далі, є велика ймовірність того, що турбомодернізація української армії триватиме за нинішньою траєкторією, створюючи дедалі більші загрози безпеці Росії, що можуть призвести до дестабілізації путінського режиму. Для Європи підйом української армії не міг відбутись у кращий час. Стикнувшись з експансіоністською Росією та адміністрацією США, що сигналізує про свій намір зменшити роль у безпеці, європейці почуваються більш вразливими, ніж будь-коли за життя принаймні одного покоління. Оскільки знервовані політики по всій Європі спостерігають за цим несприятливим геополітичним ландшафтом, вони все більш схильні розглядати Україну як незамінний актив. Це робить вкрай малоймовірним, що європейські лідери кинуть Україну на призволяще. Навпаки, вони вмотивовані як ніколи підтримувати українські військові зусилля, одночасно працюючи над прискоренням інтеграції країни в ширшу архітектуру безпеки Європи. Тож найближчими роками Україна готова закріпити свій статус у європейській спільноті як ключовий постачальник безпеки та оплот проти російської агресії. Іншими словами, зараз є хороші шанси на те, що путінське вторгнення призведе саме до того результату, якого він найбільше боявся і якому намагався запобігти.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Путіну повний кінець. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Цього тижня інститут Геллапа опублікував цікаве опитування, яке свідчить про те, що впевненість росіян у перспективах економіки перебуває на найнижчій точці за останні 20 років. Зауважте, що вище зазначене відбулося ще до того, як українці розгорнули свою власну нещодавню санкційну ініціативу, завдавши ударів по поставках російського пального та викликавши дедалі сильніший внутрішній дефіцит пального, особливо навколо Криму. Ситуація буде тільки гіршою, набагато гіршою. Після 4,5 років війни або спеціальної військової операції, яка мала закінчитися за лічені тижні, війна, схоже, нарешті повертається додому до росіян. І все це буде тільки погіршуватися з низки причин. Ось вони. По-перше, хоча війна з Іраном принесла Росії певний короткостроковий перепочинок у вигляді вищих цін на нафту та тимчасового зняття санкцій з Роснафти та Лукойлу, із наближенням конфлікту в Затоці до завершення Сполучені Штати не продовжили обом російським нафтовим компаніям ліцензії на тимчасовий продаж нафти на світових ринках. Зараз очікується, що дисконт на нафту марки Urals повернеться до свого рівня від початку іранської війни – близько 30% щодо Brent. І враховуючи, що Brent і WTI падають $70 за барель, це свідчить, що Urals знову торгуватиметься в районі $50. По-друге, довгострокові тенденції щодо цін на нафту, ймовірно, будуть несприятливими для Росії. Війна з Іраном призвела до руйнування глобального попиту і водночас послабила ОПЕК через рішення ОАЕ вийти з організації. Об'єднані Арабські Емірати чітко дали зрозуміти, що з огляду на власні пріоритети розвитку, а тепер і потребу в залученні додаткових коштів для інвестицій у безпеку і диверсифікацію торгівлі, вони будуть викачувати значно більше нафти. Інші виробники нафти, ймовірно, підуть їхнім шляхом. І це вказує на слабший попит та більшу пропозицію, що призведе до зниження цін на нафту, можливо, навіть до рівнів, що були до війни з Іраном. Через рік ціни на нафту можуть становити $60 за барель або нижче, а з урахуванням 30% дисконту на Urals, це може означати ціну на нафту навіть до $46 за барель, як на початку 2026 року. По-третє, стійкість світових енергетичних ринків до шоку від війни з Іраном і втрата 14-15 мільйонів барелів нафти на добу через Ормузьку протоку можуть свідчити про те, що Захід буде більш охоче посилювати енергетичні санкції проти Росії, щоб спробувати наблизити швидке закінчення війни в Україні. Пам'ятайте, що Захід був схильний стримувати свої удари щодо запровадження агресивних санкцій проти російських енергоносіїв через страх дестабілізації світових ринків. Але якщо світові енергетичні ринки витримали втрату 14-15 мільйонів барелів на добу нафти з Перської затоки, то вони, безумовно, можуть впоратися з потенційною втратою російського експорту нафти, який становить близько 4 мільйонів барелів. Війна з Іраном показала, що Захід має набагато більше важелів впливу на Росію, ніж він, можливо, наважувався припустити. Санкції мають бути посилені. Повна втрата цього експорту коштуватиме російській економіці щонайменше 500 мільйонів євро доходів на день, що було б катастрофічним для російського бюджету, платіжного балансу, економіки і військової машини Путіна. Якщо Захід і Китай навіть хочуть покласти край цій війні, їм слід перекрити російський експорт енергоносіїв. Зауважте, що коли нафта Urals коштувала близько $46 за барель у першому кварталі 2026 року, дефіцит російського бюджету становив 2,6% ВВП, а економіка вже перебувала в рецесії. Повне блокування цього експорту призведе до того, що дефіцит бюджету зросте в рази порівняно із запланованою сумою, економіка зануриться у глибоку рецесію і, ймовірно, банківський сектор опиниться під надзвичайним тиском, так само, як і рубль через прискорення втечі капіталу. У військової машини Путіна буквально відлетять колеса. По-четверте, завдяки погодженому Європейською радою у грудні кредиту ЄС для України в розмірі 90 мільярдів євро і ще 100 мільярдів євро на підході, військова машина України тепер добре забезпечена фінансуванням на багато років уперед. Україна зараз має фінансування для масштабування своєї інноваційної переваги та виробництва величезної кількості дронів, щоб і надалі переносити війну на території Росії. Крім того, Україна вже використовує відновлення військово-промислового комплексу Європи, щоб підняти виробництво дронів, ракет на ще вищий рівень. Російська економіка обсягом $2.5 трильйона, яка до того ж скорочується, просто не може конкурувати з європейською економікою обсягом $25 трильйонів. Путін почав гонку озброєнь із Європою, яку Росія зараз просто не спроможна виграти. Україна є списом або вістрям безпілотника цієї дедалі активнішої європейської зброєвої промисловості. Для Росії вже все очевидно. Війна повернулася на користь України. Українські удари дронами та ракетами великої дальності по Росії будуть тільки посилюватися, виснажуючи її енергетичну інфраструктуру і військово-промисловий комплекс. Дефіцит пального та товарів для росіян буде лише поглиблюватися. Їхній настрій, ймовірно, псуватиметься й надалі, що стане серйозним викликом для Путіна з огляду на його обмежені перемоги в Україні.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.